عزیزان، شما می توانید برنامه های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: شکر.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: وقتی ما همه چیز رو با معیار ابدیت نگاه می‌کنیم و به پایان داستان از دیدگاه خدا نگاه می‌کنیم، این دورنما بر چگونگی نگرش ما بر زندگی زمینی تأثیر خواهد گذاشت. وقتی ما با لنز ابدیت به زندگی زمینی خودمون نگاه می‌کنیم، به طور دیگه‌ای با تحمل سختی‌ها و بی‌عدالتی‌های زندگی برخورد می‌کنیم. اگه به فصل‌های 19 و 20 در کتاب مکاشفه مراجعه کنیم، خواهیم دید که خدا چگونه در این بخش پایان نمایشنامه رو بر ما آشکار میکنه. و در حالی که این داستان به بخش‌های نهایی خودش نزدیک میشه، میبینیم که چطور حاکمان و پادشاهان این زمین همراه با ضد مسیح و معلمین دروغین خودشون در تلاشن تا بر علیه مسیح خداوند تبانی و توطئه کنن، تا او رو از تخت سلطنتش عزل کنن. گویا که همه دنیا به عصیانگری بر ضد خدا به پا خواسته و همه حاکمان با هم به ضد خداوند و ارتش او در حال دست و پا زدن هستند. و بعد در این متن ما ایماندارانی را می‌بینیم که از سرخم کردن در مقابل شیطان اجتناب ورزیدن و از پذیرش علامت و وحش خودداری می‌کنند. اونها کسانی هستند که به واسطه مسیح و کار او بر روی صلیب نجات پیدا کردند و پارسا شمرده شدند. چه اتفاقی برای اونها میفته؟ بله، اونها تحت جفا و ستم قرار میگیرن و حتی اونها رو میکشن. گویا که شریر و نیروی بدی در حال پیروز شدنه. به نظر میرسه که شیطان داره برنده میشه و کسایی که مسیح رو پیروی کردن دارن زیر لگد ستم و شرارت شیطان له میشن. انگار شیطان پیروز شده و مسیح شکست خورده. اما باید ببینیم که آخر داستان چی میگه. و به این منظور شما رو تشویق میکنم که کتاب مکاشفه فصل‌های 18 تا 22 رو بخونید. خلاصه این داستان اینه که وحش، نبی دروغین، شیطان، اون مار قدیمی، اژدهای بزرگ و همه اونهایی که از او پیروی کردن به دریاچه آتش که همان داوری ابدی انداخته میشن و شب و روز شکنجه میشن. این آخر داستان اونهاست.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو مژده تقدیم می کند. برنامه ای برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
1: هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، عاشقان خدا و طالبان حق و راستی و دوستداران حقیقت، بهترین درودهای کارکنان رادیو سدانجی رو پذیرا باشید. برای شما عزیزان آرزوی سلامتی رو داریم و دعا میکنیم که در این ساعت در هر کجا که هستید از فیض و رحمت خداوند بهره‌مند شده و در پناه خدا روزهای خود رو به سر بیاورید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش رضا مسعودی، این افتخار دارم که در نیم ساعت آینده با شما عزیزان باشم و از کلام خداوند مطالب به عرضتون برسانم، به این امید که با هم به خداوند یکتا نزدیکتر شده و اموری که خدا از ما میخواهد را بدانیم و نه فقط آن را بدانیم بلکه از آن پیروی کنیم. ولی در ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم که همکار عزیزمون پرویز اون رو سراییده و این آهنگ را تقدیم ایمانداران استان کرمانشاهان میکنیم و دعا میکنیم که در هر کجا که هستن در ایمان به عیسی مسیح پیش برن و بدانن که مسیح زنده با آنهاست و آنها را در پناه خود حفظ کرده است. عنوان آهنگ چراغ میباشد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.

دوستان عزیز، هفته گذشته من سالی از شما عزیزان کردم و این سال در مورد آزادی و اختیار و اراده آدمی بود که مطلبی بسیار مهم و همچنین بسیار سنگین برای بعضی عزیزان بود و دعا می کنم که شما روی این موضوع تفکر و تعمق کرده باشید. من چند تا سوال کردم که دال بر اهمیت این موضوع رو می تونیم بیشتر پی ببریم وقتی که به کلام خدا نگاه می کنیم و ببینیم که خداوند روی این موضوع ها در کلامش تأکید بسیاری کرده است. برای نمونه، آیا ما انسان ها آزاد هستیم که هر وقت بخوایم خدا را بپرستیم و هر وقت هم که دلمون خواست شیطان را بپرستیم؟ آیا خدایی که ما را خلق کرده به ما این اراده را عطا کرده که برگزینیم، رای خود را طی کنیم و یا رایی که را میبینیم اون را رد کنیم؟ و اگر خداوند این آزادی و اراده را و حق انتخاب را به من و شما به انسان ها عطا کرده است، آن وقت آیا انسانی میتونه آن را از ما این آزادی و اراده و اختیار را بگیرد؟ ولو اینکه به زور باشه و حتی یا بعضی ها به اسم خدا میان آزادی مردم را میگیرن؟ چه بسا هستند در مذاهبی که در دنیا امروز هست که ادعا میکنن از جانب خدا هستند و میگن که بله، خدا آزادی داده، خدا اراده به شخص داده، خدا حق انتخاب داده، ولی همین افراد میان افراد دیگری رو مجبور میکنن که پیرو اعتقادشون باشه، مجبور میکنن که عبادت آنها را به جا بیاورن. در غیر این صورت میگن شما کافر هستید یا مرتد هستید و یا از نظر خدا لعنت شده هستید و حتی میان طرف رو محکوم به مرگ میکنن. سوال مهم این است که اگر خدا به من و شما این آزادی اختیار و اراده داده است، آیا انسان دیگه میتونه اون رو بگیره یا نه؟ که البته در این مورد صحبت کردیم و یادآور شدم که در مسیحیت وقتی که کلام خدا رو بخونیم میگوید که خداوند به انسانها آزادی عطا کرده است و برای همین هم هست که روز داوری وجود داره تا در آن روز به خدا جواب بدهیم. و اینکه من و شما هر انتخابی که میکنیم دلیلی برای آن وجود دارد و ما همواره مطابق قوی ترین تمایلی که در لحظه انتخاب داریم دست به انتخاب میزنیم. اراده اختیار انتخاب است. اراده اختیار انتخاب است. انسان های سقوط کرده صاحب اراده آزادن، اما مطابق کلام خدا فاقد وارستگی هستند. ما نه آزادی اخلاقی بلکه آزادی طبیعی داریم و بین این دو تفاوت بزرگی دارد. کلام خداوند بین آزادی اخلاقی و آزادی طبیعی تفاوت قائل شده است. آزادی یک نوع خودگردانی است، ولی وقتی که ما زندگی خود را به مسیح میسپاریم و صاحب تولد تازه میشویم، در تولد تازه خدا تمایل قلب ما را دگرگون می کند و ما را شدیداً مشتاق و آرزومند خود می نماید. در تولد تازه خدا تمایل قلب ما را دگرگون می کند و ما را شدیداً مشتاق و آرزومند خود می کند که به خاطر خدا حاضر هستیم جان خود را نیز فدا کنیم.

موضوع دیگه ای که به آن اشاره کردیم و در برنامه ساعت میخوان آن رو ادامه بدهیم، موضوع ایمان بود. یادآور شدم که مسیحیت برخلاف عقیده بسیاری دوستان عزیز، مسیحیت مذهب نیست. متاسفانه غالبا مسیحیت را دین میخوانند. و دوستان عزیز، هر کسی که این را میگوید بدانید از انجیل مقدس و کلام خدا چندان اطلاعی ندارد. حالا سوال اینه که پس مسیحیت چیه؟ گفتیم مسیحیت ایمان است. به طور دقیق میتونیم بگیم که مسیحیت ایمان است و به خاطر همین که اکثر اوقات ما از ایمان مسیحی سخن میرانیم. حالا چرا مسیحیت ایمان خوانده شده و نه دین و مذهب؟ دلیلش اینه که دوستان عزیز، مسیحیت به این سبب ایمان نامیده میشود که فضیلت ایمان در شناخت مسیحیت از نجات آدمی اهمیت اساسی دارد. و ممکن است سوال بشه، خب ایمان به چه معناست؟ متاسفانه یادآور شدم که در کشورمون غالبا از ایمان سو برداشت کرده، آن را اعتقادی کور به چیزی عاری از برهان تصور کردند. برای همین است که در بعضی از کتاب‌های فارسی که من خواندم می‌بینم که آنانی که مسیحیت رو نمی‌شناسن گفتن که مسیحیت اعتقاد کورکورانه به چیزهای خرافاتی میباشه. دوستان عزیز، می‌خوام یادآور بشم آنانی که ایمان مسیحی را اعتقادی کور به چیزی عاری از برهان تصور کردند، آنها نه فقط در حقیقت مسیحیان را خار می‌شمارند، بلکه بی حرمتی نسبت به خداوند کردند. زیرا دوستان عزیز، کلام خداوند نشون می‌دهد که چرا ما مسیحیان به ایمان زیاد تأکید می‌کنیم و اینکه ایمان ما دوستان عزیز بر بستر اسطوره‌ها و افسانه‌ها نیست، بلکه بر اساس شهادت کسانی که قرار دارد که با چشمان خود دیدن و به گوش‌های خود شنیدن و با دست‌های خود آن را لمس کردند. در حقیقت مبنای صحت و اصالت انجیل رویدادهای تاریخی میباشد. بله دوستان عزیز، مبنای صحت و اصالت انجیل رویدادهای تاریخی است که هیچ شخصی که عقل سالمی داره آنها را رد نخواهد کرد. خلاصه کلام، یادآور شدیم که مسیحیت ایمان است، چرا که بر پایه مجموعه ای از دانش‌ها که توسط خدا در طول تاریخ مکشوف شده است بنا گشته است. مسیحیت پرشی کورکورانه به دل تاریکی نیست، بلکه اعتماد به خداست، اعتمادی که ما را از دل تاریکی به عرصه نور هدایت می کند. بله دوست عزیز، وقتی که کلام خدا را بخوانید متوجه می شوید که مسیحیت پرشی کورکورانه به دل تاریکی نیست، بلکه اعتماد به خداست، اعتمادی که ما را از دل تاریکی به عرصه نور هدایت می کند. ایمان ساده است. کلام خداوند خیلی ساده نشون میده که ما با یک ایمان ساده میتوانیم صاحب تولد تازه و نجاتی که خدا مهیا کرده است بشویم. ولی دوستان عزیز، اگرچه ایمان ساده است، اما نباید ساده آن را گرفت. ایمان زود باوری نیست، بلکه بر دلایل معقول و شواهد تاریخی استوار است. ایمان اساس امید آینده ما را فراهم می آورد. ایمان با اعتماد سر و کار دارد، اعتماد به چیزی که دیده نشده است. ایمان چیزی بیش از اعتقاد داشتن به خداوند است. ایمان یعنی باور و اعتماد به خدا. بله دوستان عزیز، دقت کنید، بسیار مهمه این حقیقت مهم را درک کنیم که ایمان چیزی بیش از اعتقاد داشتن به خداست. ایمان یعنی باور و اعتماد به خداوند. دوست عزیز، کلام خداوند به ما تعلیم میده که ما به وسیله ایمان نجات میآوریم. ولی نه هر ایمانی. ببینید، با وصف اینکه ایمان شامل اعتقاد به خدا نیز میباشه، اما چنین ایمانی به خودی خود شایسته تقدیر نیست. حضرت یعقوب در رساله خود میگوید که تو ایمان داری که خدا واحده و
بعد میگه نیکو میکنی، ایمانت خوبه. و بعد میگه شیاطینیز ایمان دارند که خدا واحد است و میلرزند. در اینجا حضرت یعقوب در این جمله رو مملو از ملامت و طعنه به ما میزنه، میگه که اعتقاد خالی به وجود خدا که خدای واحده و شریکی نداره همان مدالی رو به گردن ما آویزون میکنه که به گردن دیوها و شریران هست. حتی شیطان هم به خدای واحد معتقده. اعتقاد به وجود خدا به خودی خود مطلبیست، اما مطلبیست جدا. اما دوستان، ایمان داشتن به خدا، دقت کنید، ایمان داشتن به خدا یعنی باور داشتن به شخصیت و صفات، اعتقاد خالی به وجود خدا که خدای واحده و شریکی نداره همان مدالی رو به گردن ما آویزون میکنه که به گردن دیوها و شریران هست. حتی شیطان هم به خدای واحد معتقده. اعتقاد به وجود خدا به خودی خود مطلبیست، اما مطلبیست جدا. اما دوستان، ایمان داشتن به خدا، دقت کنید، ایمان داشتن به خدا یعنی باور داشتن به شخصیت و صفات و وعده های و

0: دوستان عزیز، اگر ایمان اساس نجات بشر است و همونطور که دیدیم فقط اعتقاد به خدا که خود یک نوع ایمان است عامل نجات ما نمی شود، پس چه نوع ایمانی وجود دارد که نجات بخش است؟ وقتی که به کلام خداوند نگاه کنیم متوجه می شویم که عیسی مسیح در تعلیم خود فرمود که تا وقتی ایمان ما مثل کودکان نباشد به هیچ وجه وارد ملکوت آسمان یا در حضور خدا نخواهیم شد. ایمانی مثل ایمان کودک پیش شرط عضویت در ملکوت خداونده. با این وصف بین ایمان بی آلایش مثل ایمان کودک با ایمان بچگانه یعنی رشد نیافته تفاوتهای وجود دارد. کتاب مقدس از ما میخواد تا در شرارت بچه باشیم ولی در فهم رشید. ایمان نجات بخش امری سهل اما ممتنع است. از آنجا که کتاب مقدس چنین تعلیم می‌دهد که عادل شمرده شدن تنها محض ایمان است و نیز اینکه ایمان شرط لازم برای نجات است، ضرورت دارد که بفهمیم چه چیزی متضمن ایمان نجات بخش است. حضرت یعقوب به روشنی توضیح می‌دهد که ایمان نجات بخش با چه چیزی مقایرت دارد. برای همین است که می‌خوانیم: ای برادران من، چه سود دارد اگر کسی گوید ایمان دارم وقتی که عمل ندارد؟ آیا ایمان می‌تواند او را نجات بخشد؟ یعقوب در اینجا اعتراف ایمان را از واقعیت ایمان تفکیک می‌کند. با اینکه از ما خواسته شده که حتما ایمان خود را اعتراف کنیم، اما اعتراف خالی به خودی خود هیچ کس را نجات نمی‌دهد. انجیل مقدس روشن می‌کند که هرچند اشخاص می‌توانند با لب‌هایشان از مسیح تجلیل کنند، اما قلب‌هاشون می‌تواند از او دور باشد. عبادت خالی از میوه ربط به ایمانی نجات بخش ندارد. در ادامه آیات انجیل مقدس آمده است که همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد در خود مرده است. حضرت یعقوب ایمان مرده را ایمانی بیفایده توصیف کرده که عبث و پوچ است و کسی را عادل نمی کند. لوتر و دیگر اصلاح طلبان اظهار می داشتند که عادل شمرده شدن فقط به واسطه ایمان است، اما در همان حال متوجه بودند که ارائه تعریف دقیقی از ایمان نجات بخش ضرورت دارد. آنها ایمانی را که ایمان نجات بخش اعلام کردند که واجد عناصر متشکل لازم باشد. ایمان نجات بخش مرکب از آگاهی، پذیرش ذهنی و اعتماد شخصی است. ایمان نجات بخش به محتوا بستگی دارد. دقت کنید، با اعتقاد به برحق بودن هر چیزی نمی توان عادل شمرده شد. دقت کنید دوستان، با اعتقاد به برحق بودن هر چیزی نمی توان عادل شمرده شود. برخی می گویند دلتون صاف باشد، مهم نیست به چه ایمان دارید. وقتی که دلت صاف و رو راست و پاک باشه همه چیز درسته. دوستان، چنین تصویری از اساس مخالف تعالیم کتاب مقدسه. کتاب مقدس چنین تعلیم میداد که محتوای اعتقاد اشخاص عمیقا مهمه. عادل شمرده شدن با ارادت تنها میسر نمی باشد، چرا که حتی ممکن است ما ارادتمندانه در خطا و در گناه باشیم. آموزه صحیح دست کم از لحاظ حقایق اساسی انجیل جزو ضروری ایمان نجات بخشه. ما به انجیل و به شخص و کار مسیح ایمان داریم. این باور بخش لایتنزار و جدا ناپذیر ایمان نجات بخشه. حالا اگر آموزه ما از اساس مبتنی بر ارتداد و بدعت باشد نجات یافته نخواهیم بود. به عنوان مثال اگر بگویم که به مسیح ایمان داریم ولی الوهیت او را انکار کنیم، فاقد آن ایمانی هستیم که شخص را عادل میکنه. هرچند که داشتن درکی درست از حقایق اساسی انجیل برای نجات یافتن لازم است، اما کافی نیست. دانشجویی که در اثر اصرار و اجبار بر الهیات مسیحی در امتحانات مربوطه عالی‌ترین نمره را به خود اختصاص دهد، ممکن است که در رشته موفق باشه، اما ممکن است خود حقیقت الهیات مسیحی را قبول نداشته باشه. به عبارت دیگر، ایمان نجات بخش دوستان شامل موافقت ذهنی با حقیقت انجیله. ممکن است اشخاص انجیل رو درک کنن و حقیقت آن را هم تایید نمایند، اما باز هم دستشون از ایمان نجات بخش کوتاه باشد. دوستان، شیطان میداند که انجیل بر حقه، ولی با تمام این وجود از آن بیزاره. ایمان نجات بخش عنصری از اعتماد را هم در خود داره. ایمان نجات بخش با توکل و چشم امید داشتن به انجیل بی ارتباط نیست. ما می توانیم باور داشته باشیم که یک صندلی وزن ما را تحمل می کنه، اما تا روی آن ننشینیم اعتماد خود را نسبت به آن نشان ندادیم. اعتماد همانقدر از مقوله اراده است که از مقوله ذهن است. داشتن ایمان نجات بخش ایجاب می کند که حقیقت انجیل رو دوست داشته باشیم و بخواهیم طبق آن زندگی کنیم. در آن صورت شیرینی و محبوبیت مسیح رو در قلب‌های خود خواهیم پذیرفت. اگر بخواهیم دوستان از دقت کنیم، اگر بخواهیم از جنبه فنی به این قضیه نگاه کنیم، اعتماد شخصی می تواند به عنوان فرع موافقت ذهنی یا جزوی از برنامه موافقت ذهنی پدید آید. شیطان ممکن است با حقیقت داشتن جنبه های معینی از امور مربوط به عیسی ابراز موافقت کند، اما با همه آنها موافقت نیست. او با محبوبیت مسیح موافق نیست، با الوهیت مسیح راضی نیست. البته ما چه موافقت ذهنی را از اعتماد شخصی متمایز بدانیم و چه آن دو را مرکب بشماریم، این واقعیت همچنان به جای خود محفوظ است که ایمان نجات بخش مستلزم همان چیزی است که لوتر آن را ایمان زنده، اعتماد حیاتی و شخصی به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند نامیده است. و دوستان، فقط به وسیله این چنین ایمانی است که ما نجات پیدا می کنیم، نه فقط اعتقاد داشتن. چون وقت ما به پایان رسید، اجازه میخوام که این موضوع رو در برنامه آینده ادامه بدم و درباره عادل شمرده شدن به واسطه ایمان که اساس انجیل است مطالب برزتون برسونم.
1: مسیحیان عزیز، به زودی میتوانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

قدرت عظیم دعا، فصل پنجم، روح دعا. دوستان گرامی، با سلام‌های مجدد در نام عیسی مسیح خداوند، می‌خواهیم بقیه مطالب فصل پنجم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو با شما در میان بگذاریم. تا به حال بر اساس مطالب این فصل آموخته ایم که دعای حقیقی پاکی و تقدس ایجاد میکنه و خدا رو میطلبه. لطفاً بعد از شنیدن یک سرود روحانی به بقیه مطالب فصل پنجم کتاب قدرت عظیم دعا توجه نمایید.

دعای حقیقی به اراده الهی توجه دارد. آقای سامی تیپت میگوید دعا در زندگی بسیاری از مسیحیان رومانی در اولویت قرار دارد و بسیاری از آنها یاد گرفتند به تمامی دل دعا کنند. در رومانی من با مردان و زنان جوانی ملاقات کردم که کتاب مقدس را با جدیت مطالعه می نمایند تا کاملا خدا را بشناسند. من یاد گرفتم که هیچ وقت از آنها نپرسم کدام آیه از کتاب مقدس را حفظ می کنند، چون در واقع باید از آنها پرسید کدام فصل یا کتاب از کتاب مقدس را حفظ می نمایند. وقتی در برنامه‌های بشارتی موعظه می‌کردم، یک گروه سرود هم مرا همراهی می‌کرد که اعضای آن جوانان رومانی بودند. هر کس می‌خواست جزو این گروه باشد، باید رسالات اول یوحنا، یعقوب و اول پتروس را حفظ می‌کرد. وقتی آنها سرود می‌خواندند، در بین سرودها یک باب از کتاب مقدس را هم نقل می‌کردند و این کار در تمام مدت برنامه آنها ادامه داشت. روحانی ترین مسیحیانی که من دیده‌ام و واقعاً اهل دعا بودند، عده‌ای از مسیحیانی هستند که در رومانی با آنها روبرو شدم. آنها ذات و سیرت خدا را شناختند، چون فکر خود را با کلام خدا پر کردند. اگر در یکی از جلسات دعا در رومانی شرکت نماییم، این امر تأثیر زیادی روی ما خواهد گذاشت. در آنجا می‌بینیم عده زیادی طوری دعا می‌کنند که در آن درک عمیقی از کلام خدا وجود دارد و در عین حال عده زیادی آزادانه احساسات خود را در موقع دعا بروز می‌دهند. آنها در زمان دعا برای بی ایمانان گریه می کنند و با شادی خدا را برای کارهای عالی او شکر می کنند. در این مسیحیان یک خصوصیت عالی وجود دارد که خیلی روی دعای من تأثیر گذاشته است و آن عبارت است از اینکه حاضرند مطابق اراده الهی عمل کنند و با چنین روحیه‌ای هم دعا می کنند. هرچند عمل به اراده الهی غالباً باعث می شود دچار زحمت و جفا بشوند، با آمادگی برای اجرای اراده الهی دعا می کنند. آنها یاد گرفتند که با تمامی دل خود خدا را بطلبند.

بسیاری از مسیحیان در غرب با قسمتی از قلب خود دعا می کنند، هرچند بسیاری از آنها اطلاعات خوبی از کتاب مقدس دارند و درباره صفات الهی چیزهای زیادی می دانند. فقط با فکر خود دعا می کنند. ما باید یاد بگیریم که مثل مسیح که برای بشریتی که بر اثر گناه تباه شده است گریه کرد، ما هم گریه کنیم. باید یاد بگیریم مثل عیسی برای بی ایمانان عذاب بکشیم. نباید بترسیم از اینکه در موقع دعا احساسات خود را ابراز کنیم. منظورم این نیست که دنبال احساسات برویم، بلکه میخواهم بگویم ما باید با همان احساسی که مسیح در مورد گناهکاران داشت دعا کنیم. گریه کردن به خاطر نجات گناهکاران کاملا بر اساس کتاب مقدس می باشد. احتمالا ما توان این را نداریم که برای نجات گناهکاران دعا کنیم. شاید هم قلب ما خیلی از قلب خدا دور شده باشد. از طرف دیگر می توان به مسیحیانی اشاره کرد که در دعا فقط از احساسات خود استفاده می کند. پایه و اساس دعای آنها فقط و فقط تجربیات روحانی و احساسات می باشد. عده زیادی دوست دارند احساسی مثل احساس عرفا داشته باشند، ولی درک آنها از ذات و صفات الهی خیلی محدود است. مسیحیان باید یاد بگیرند که حتماً بر طبق اصول کتاب مقدس دعا کنند. پایه و اساس دعای مؤثر همیشه عبارت است از حقیقت کلام خدا. به هیچ وجه اینطور نیست که دعای مؤثر همیشه در موازات احساسات و تجربیات روحانی باشد، بلکه تجربیات روحانی و احساسات همیشه در زیر نور کلام خدا قرار می گیرند و باید با حقیقت کلام خدا مطابقت داشته باشند. با این همه در دعا عاملی وجود دارد که امروزه در دعای اکثر مسیحیان دیده نمی شود و آن عبارت است از اراده. شاید بتوان گفت در دقایقی که عیسی در کوه زیتون مشغول دعا شد، بیش از همیشه در دعا قدرت داشت. عیسی با مرگ فاصله چندانی نداشت و می دانست طولی نخواهد کشید که بار گناه جهانیان بر دوش او گذاشته خواهد شد. در چنین شرایطی بود که بر اساس متی فصل 26 آیه 39 این چنین دعا کرد: ای پدر من، اگر ممکن است این جام از من بگذرد، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو.

کسی که خود را فروتن می سازد و خواسته خودش را کنار می گذارد توسط خدا قدرتمند می گردد. کسی که خدا را با تمام قلب خود، یعنی با فکر، اراده و احساسات خود می جوید، او را خواهد یافت و کسی که خدا را بیابد، اشتیاق و حساسیت خاصی نسبت به هدف خدا خواهد داشت. چنین شخصی از طرف خدا مأموریت خواهد یافت و با زندگی خود بر روی دیگران اثر خواهد گذاشت، زیرا زندگی او عوض شده است. وقتی با اراده دعا می کنیم که به خدا تسلیم شده است، در واقع زندگی خود را به خاطر خدا به خطر می اندازیم. در عصر حاضر، عده بسیار زیادی به دنبال راحتی و آسایش هستند و عده بسیار زیادی دعا می کنند تا از مشکلات بتوانند فرار کنند. ولی حقیقت این است که دعا و رنج و زحمت غالباً با هم هستند. رنج و زحمت باعث می شوند ما به شکل جدیدی به خدا توکل نماییم. در واقع وقتی با زحمات روبرو می شویم، کفایت خدا را عملاً احساس می کنیم. وقتی در مشکلات و زحمات هستیم، دعا می تواند 4 کار مهم انجام دهد. اولین کار دعا در این مواقع این است که ما را از چیزی که برای ما مشکل ایجاد می کند آزاد می سازد. گاهی ممکن است خدا پیروزی بزرگی نصیب ما سازد. در این حالت ما به وسیله قدرت الهی که از طریق دعا کسب شده است از مشکل خود آزاد می شویم. کار دوم دعا این است که باعث می گردد فیض خدا در زمان مشکلات و زحمات وارد زندگی ما شود. کار سوم دعا عبارت است از اینکه باعث می شود به وسیله خدا تسلی یابیم. عیسی فرمود خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. متا فصل 5 آیه 4. و بالاخره اینکه وقتی ما با مشکلات روبرو می شویم، دعا سیرت الهی را در زندگی ما متجلی می سازد. عیسی برای کمک به انسانهای زجر دیده و دردمند آمد و فقط زمانی که در حضور او باشیم، شخصیت روحانی ما شکل می گیرد. در مواقعی که ما دارای احتیاجاتی هستیم، مسیح به ملاقات ما می آید. باید با توجه به هدف ابدی خدا به مشکلات خود نگاه کنیم. وقتی عیسی در باغ جتسیمانی دعا می کرد، به این فکر نمی کرد که موقتاً از سختی و عذابی که در انتظار او بود خلاصی یابد، بلکه دعا می نمود تا هدف و اراده ابدی خدا عملی شود. این نوع دعا قدرت بسیار زیادی دارد. ای ام بانز می گوید به هیچ وجه دعا چیز کم اهمیتی نمی باشد و چنین نیست که فقط به منافع کم اهمیت یک نفر مربوط باشد، بلکه کوچکترین دعا هم به وسیله اراده خدا به قدری وسعت می‌یابد که تمام دنیا را لمس می‌کند و هم باعث برکت انسان‌ها می‌شود و هم اینکه فیض الهی را جاری می‌سازد. بنابر این دعای حقیقی عبارت است از تسلیم شدن به اراده خدا. نمی‌توانیم در خلوتگاه خود به طرز مؤثری دعا کنیم وقتی هنوز دلبستگی هایی به اراده خودمان داریم. کسانی که حقیقتاً اهل دعا می باشند، وقتی برای دعا به خلوتگاه خود می روند، مثل عیسی می گویند نه به خواست من، بلکه به اراده تو. برای مرد دعا راحتی مطرح نیست. کسی که دارای روح دعا می باشد، نگاه خود را متوجه هدف ابدی خدا می سازد. زندگی او زندگی مقدسی است، چون زندگی چنین شخصی وقف دعا می باشد.

0: دوستان عزیز، به این صورت مطالب فصل پنجم کتاب قدرت عظیم دعا خاتمه می‌یابد. در این فصل که عنوانش روح دعا بود، آموختیم که دعای حقیقی پاکی و تقدس ایجاد می‌کنه، خدا رو می‌طلبه و همچنین دعای حقیقی به اراده الهی توجه داره. در برنامه بعد به فصل ششم کتاب سودمند قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامیتی پیت وارد خواهیم شد.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدید. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه ای با شما باشیم.
0: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
1: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابیم. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

0: میزگرد جوانان.
1: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر وجودتون و دعا میکنم هر جایی که هستین روحانی باشین. امروز مبحث روحانیت رو داریم پیش میگیریم و میخواییم ببینیم یعنی چی روحانی بودن، یعنی چی؟ آیا به این معنی است که یک لباس خاصی رو داشته باشیم و مردم به ما نگاه بکنن بگن آه این شخص روحانیه، یا طرز صحبت کردنمون باید فرق بکنه، لحن و یا استفاده از کلاممون باید متفاوت باشه، یا شاید رفتارمونه؟ خیلی شاید فکر کنن رفتار هست، ولی این هم نیست، چون که ما میتونیم فیلم بازی بکنیم ولی میتونیم گناهکار بسیار قدری هم باشیم. کلام خدا به ما معرفی میکنه یه سری معیارها برای یک شخص روحانی که در یک برنامه دیگه در موردش صحبت کردیم، در مورد محبت و فروتنی. اینها رفتار قلبی هست که نتیجهش میشه رفتار و اخلاقی که ما اون رو میبینیم، ولی رفتار و اخلاق قلبی مهمتر هست. محبت باید داشته باشه یک نفر و باید فروتن باشه. امروز با برادر و دوست عزیز من در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد و معیار روحانیت رو در مسیحیت رو برای شما بیشتر باز خواهیم کرد. با ما باشید. برادر خیلی خوش اومدین.
2: خیلی ممنون. درود میفرستم بر تک تک عزیزانمون که امروز همراه ما هستن در این برنامه و خوشحال هستم از این فرصتی که به من داده شده.
1: برادر، ما دفعه پیش وقتی در مورد معیار روحانیت صحبت می‌کردیم در آخر به جایی رسیدیم که یک صحبت کوتاهی داشتیم، می‌خوام اون رو ادامه بدیم قبل از اینکه به معیارهای بعدی روحانیت در مسیحیت بپردازیم. ما گفتیم که محبت قدرتش خیلی زیاد هست و ترس خیلی وقتا نمیتونه ما رو عوض بکنه، ولی محبت این قدرت رو داره و خداوند از طریق محبت هست که به ما نزدیک میشه. محبت او هست که ما رو آب میکنه، ما رو ذوب میکنه و ما رو دگرگون میکنه.
2: یکی از چیزهای جالبی که در روانشناسی هست انگیزهای مختلف، میگن انگیزه ترس و انگیزه عشق. انگیزه ترس زیاد جالب نیست، چون که ما میتونیم با ترسوندن مردم بگیم آقا این کارو کنی مثلا میافتی تو آتش جهنم، میسوزی، ولی حقیقتا بزرگترین عامل تبدیل عشق هست که میبینیم چقدر به خاطر عشق به یه نفر طرف از اعتیاد میگذره، نمیدونم زندگیشو عوض میکنه. من یادم چند سال پیش بود یه نفر تو آلمان که بودم مواد میکشید، مشروب میخورد، پسر جوونی بود، خیلی بیکار و بیار افتاده بود، دولت آلمان هم خب پول میده به پناهنده. بعد که اومدم چند سال گفتم آقا این داره پزشکی میخونه، چی شد این، چی شد رفت همه چیزا رو ول کرد، چون عاشق یه دختری شده، این عشق این باعث شد که تمام این چیزا رو ول کرد و حالا رفته درس میخونه و اینا. خوبه بپردازیم به نکته بعدی معیار روحانیت که خوشی و شادی هست.
1: بله، خیلی از افراد روحانی که به نظر ما روحانی بودن، به عنوان افراد روحانی یا رهبران روحانی به ما معرفی شدن، خیلی افراد خشک مذهبی هستن که هیچ شادی و خوشی درشون نیست. نه شادی بیرونی بود که مثلا طرف میخندید، نه خوشی درونی که عمیق باشه و آسمانی باشه، ولی به ما گفتن که این افراد روحانیون هستن، اینها رهبران هستن. و اینو من در دینهای دیگه دیدم، ولی حتی بعضی وقتا در مسیحیت طرف فکر میکنه که چون روحانیه باید خیلی جدی باشه و چون روحانیه باید همه چیز رو خیلی جدی بگیره و میگه خداوند جدیه، حقیقت هست، حقیقت رو باید موعظه بکنیم، باید حقیقت رو بگیم، و کم کم همون محبت از بین میره و همون شادی از بین میره. داوود در مزمور 51 میگه ای خداوند شادی نجات را به من بازگردان. این شادی نجات ازش رفته بود و میگه بازگردان. اگه یک نفر روحانیه، همینطور که در معیار اول صحبت کردیم، فروتن هست، محبت داره و خوشی و شادی روح القدس در او هست.
2: در کلام خدا در فیلیپیان 4:4 آیه بسیار زیبا هست که میگه در خداوند شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید. و من یه آیه دیگه رو خیلی برادر دوستش دارم که تو عبرانیان باب 12 هست، آیه 2 هست، که میگه عیسی مسیح به خاطر اون خوشی که پیش او موضوع بود متحمل صلیب شد. ببینید، ما خیلی اوقات فکر میکنیم با خدا بودن اینه که ما اینجا زجر بکشیم که شاید در آخرت به ما خوشی بدن، در صورتی که مسیح میگه بهش و ملکوت خدا از همین موقعی که تو ایمان میاری در قلب تو، و میگه جشن و شادی اونجا برقرار میشه. و این خیلی جالبه، تا اینکه من حالا وایسم اینجا زجر بکشم تا برم تو آخرت اونجا خوش باشم. الان خدا میگه من میخوام تو در زندگی تو اون پادشاهی و جشن اون پادشاهی و ملکوت خدا در قلب تو برقرار باشه. از همین امروز که خدا وارد زندگی تو میشه، تو واقعا میتونی شادی رو تجربه کنی. و این زیبایی مسیحیت هست که خدا ما رو به یک سری مراسم غم انگیز یا نوحه‌گری نخونده، بلکه میگه خدا ردای نوحه‌گری ما رو میگیره، به جاش اون روغن شادمانی رو بر سر ما میریزه.
1: و من چقدر دوست دارم که حتی در مراسم مسیحیت ما هیچ رسمی نداریم که گریه کنیم و بزنیم تو سرمون. تنها اتفاقی که باعث اشک ما میشه و ناراحتی ما میشه توبه هست. یعنی طوری که ما شروع میکنیم بله با غمه، ولی پولس رسول میگه این غم غم خیلی خوشیه، که غمی که ما رو به توبه میکشونه غم خوبیه، از نوع خوبش هست، ولی سریعاً این ماتم تبدیل به شادی میشه. خوشا به حال ماتمیان، اونایی که توبه میکنن زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.
2: آمین.
1: و در مسیحیت ما داریم کریسمس، داریم عید قیام، عیدهای ما همه شاد هست، هیچ عیدی نداریم که غمگین باشه. یکی از دوستای من گفت که ببین یه عید دارین که خیلی غمگینه دیگه بیا اعتراف بکن. وقتی عیسی مسیح رو به صلیب میکشن خب خیلی غمناکه دیگه، شما که شادی نمیکنید اون موقع. گفتم اتفاقا شادترینش همونه. چرا که نجات ما اونجا مهیا شده و ما میدونیم 3 روز بعد عیسی مسیح دیگه در قبر نیست، روی صلیب هم نیست، بلکه قیام کرده و الان همین عیسی مسیح در دست راست خدای پدر نشسته، 1 روز برمیگرده، خیلی شاده.
2: یادم یک پیغامی بود در عهد عتیق، میگه وقتی که قوم جمع شدن کتب رو باز کردن خوندن کلام رو شنیدن، میگه گفتن نه امروز گریه نکن، امروز روز شادیه، چون که شادی خداوند قوت ماست. میگه همه شادی کردن و جشن گرفتن. خدا نمیخواد فقط ماهی بزنیم تو سرمون، بلکه خدا مثل یک پدری که ما اگه خودمون پدر هستیم دوست نداریم بچه‌هامون همش گریان و واقعا مکدر ببینیم، دوست داریم همیشه اونا شاد و پیروز باشن. خدا هم دوست داره ما رابطه‌مون با اون درست بشه، از گناه و از اون بدی‌ها آزاد بشیم و شاد باشیم.
1: و میدونید وقتی روح القدس میاد در ما ساکن میشه، با خودش این میوه رو میاره، جزوی از این میوه شادی هست. غلطیان 5:22 میگه میوه روح القدس محبت خوشی، دومیش اینه محبت خوشی سلامتی، و بعد ادامه میده. پس این نتیجه روحانی بودن هست، نتیجه روح القدس هست که میاد ما رو از نو متولد میکنه و هر چقدر او رو بیشتر میشناسیم، با او بیشتر رابطه داریم، در عمل این خوشی خودش رو نشون میده و واقعا شاد هستیم.
2: یک کسی که روحانی هست آرامش داره. توی عبرانیان میگه مبادا بعضی از شما به اون آرامی وارد نشید، چون مسیح آرامی ما هست. مسیح گفت بیایید نزد من و من شما آرامی میدم. درست آرامش نقطه مقابل نگرانی و بی‌ایمانی هست. یک کسی که آرامش کامل داره یعنی دلش مستحکم هست و میدونه خدا در کنترل هست. کسی که مذهبیه این آرامش نداره. من بارها و بارها از افرادی که مذهبی بودن تو ادیان مختلف پرسیدم شما آرامش دارید؟ اطمینان نجات دارید؟ گفتن نه خدا کنه، این شاله ما نمیدونیم. همه نگران بودن که خدا تو یه ترازوی حالا اعمال خوب و بد اینا رو بذاره، کاشکی، ولی من نمیدونم، خدا میدونه، ولی خدا کنه من به خیر بگذره این برم، ولی هیچ کس نمیدونه 100%. ولی مسیح میگه که هر کی را پسر آزاد کنه آزاد میشه و من به شما آرامی خودم رو میدم. این خیلی قشنگ و زیباست که یه شخص روحانی آرامش داره، دلش از خبر بعد مضطرب نمیشه، خیلی دل مستحکمی داره و این جالبه.
1: آمین. عیسی مسیح گفت که آرامشی رو که دنیا به شما میده من اونو نمیدم، من یه آرامش دیگه میدم و آرامش من فرق میکنه. میدونید آرامش دنیا آرامشیه که از بیرون بر ما مستولی میشه، آرامش عیسی مسیح از درون میاد بیرون، مثل شادی هست. اگه شرایط خوب باشه خب همه شاد هستن تا به حدی، ولی در مسیح و تنها در مسیح ما میتونیم شاد باشیم حتی اگه شرایط خوب نیستن، چرا که شادی ما بسته به شرایط بیرونی نیست، بلکه بسته به عیسی مسیح هست که روحش در ما ساکن هست و از درون ما میجوشه، نهرهای آب زنده میگه از شما خواهد جوشید و در این نهر شادی هست، در این نهر آرامش هست، در این نهر حیات هست. ما میتونیم در مسیح آرامش داشته باشیم. عیسی مسیح گفت دل شما مضطرب نشود. خداوند میخواد ما آرامش داشته باشیم و همیشه میگه چرا نترسید، چون که من با شما هستم. و وقتی ما میدونیم که او با ما هست، ناخودآگاه باز من میخوام تاکید بکنم آرامش میشه یک نتیجه از کار روح القدس.
2: توی زبان انجیل که زبان یونانی هست، در دوم تیموتائوس 1:7 میگه خدا روح ترس رو به ما نداده. این کلمه ترس توی یونانی دو تا کلمه هست، براش یکی فوبیا و یکی دلیا. دلیا یعنی ترسی که از بی ایمانی هست، یعنی شما وقت
1: و همیشه میگه چرا نترسید؟ چون که من با شما هستم. و وقتی ما میدونیم که او با ما هست، ناخودآگاه باز من میخوام تاکید بکنم آرامش میشه یک نتیجه از کار روح القدس.
2: توی زبان انجیل که زبان یونانی هست، در دوم تیموتائوس 1:7 میگه خدا روح ترس رو به ما نداده. این کلمه ترس توی یونانی دو تا کلمه هست، براش یکی فوبیا و یکی دلیا. دلیا یعنی ترسی که از بی ایمانی هست، یعنی شما وقتی ایمان نداری میترسی، دلت مست

0: نمی ترسی و نگران نمیشی.
1: آمین. بیایید به نکته بعدی بپردازیم. وقتی مردم میگن طرف خیلی روحانیه، چه معیاری داره؟ خب ما الان فهمیدیم که طرفی که روحانی هست باید این خصوصیت رو داشته باشه که فروتن باشه مثل عیسی مسیح، محبت داشته باشه مثل عیسی مسیح، خوشی روح القدس رو داشته باشه مثل عیسی مسیح، آرامش و سلامتی رو داشته باشه. خدا

0: نکته بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم چی هست؟
1: تمیز و تشخیص اراده خدا و نقش اون. عیسی مسیح گفت من پدر آنچه را که اراده تو بود بر روی زمین انجام دادم. در متی باب 7 میگه نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت شود، بلکه هر که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. یه شخص روحانی هدفش از زندگی اینه که اراده خدا رو تو زندگیش انجام بده، نه اینکه فقط یه سری اعمال مذهبی انجام بده. تو کلام خدا توی افسوسیان میگه که تحقیق کنید و بدانید که اراده خدا چیه، و دائما ما رو تشویق میکنه آیا من میدونم اراده خدا برای زندگی من چی هست. توی رومیان باب 12 اگه شما اون آیه 2 رو فکر کنم بخونید خوب باشه.
0: در این حال من به یاد آوردم که عیسی مسیح گفت که نان من این هست که اراده پدر رو به جا بیارم. وقتی که با زن سامری صحبت میکرد و شاگردان براش نون آوردن، غذا آوردن که بخوره، گفت غذای من اینه که اراده پدر رو به انجام برسونم. رومیان 12

0: ده آیه دو میگه و همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست.
1: اینجا میبینیم درک اراده خدا در انجام یک سری اعمال مذهبی نیست، بلکه اونجا چی میگه؟ میگه ذهنتون باید تازه بشه و این کار روح خدا هست، روح القدس هست که میاد ذهن تازه به ما میده و میاد افکار ما رو به وسیله روح القدس لمس میکنه و عمق‌های خدا رو برای ما تفحص میکنه. من میتونم اراده خدا رو وقتی بفهمم که شخصی هستم که پر از روح خدا هستم و آدم روحانی میتونه درک کنه که خدا چه نقشه‌ای براش داره و کسی که روحانی نیست، مذهبی، فقط داره یه سری اعمال بیهوده رو انجام میده.
0: خیلی وقتا ما به ظاهر نگاه میکنیم. وقتی خداوند میخواست داوود رو انتخاب بکنه، سموئیل رو فرستاد و سموئیل به ظاهر نگاه کرد و حتما از فکرش گذشت که خب این پسر خیلی قد بلنده، خیلی خوش‌هیکل، حتما این همونی است که خداوند انتخاب کرده، ولی هیچ کدوم از اینا نبودن. داوود بود، کوچکترین بود. بعد خداوند به سموئیل گفت که بله این هست پادشاه یهود که در آینده خواهد بود و او رو مسح کرد. و اونجا آیه‌ای هست که میگه خداوند به ظاهر نگاه نمی‌کنه بلکه به باطن نگاه می‌کنه. من اینو خیلی دوست دارم. خیلی وقتا ما به ظاهر نگاه می‌کنیم، ولی خداوند اراده‌اش هست که ما هم دید آسمانی داشته باشیم و به ظاهر نگاه نکنیم که طرف چقدر قشنگ دعا می‌کنه، چقدر قشنگ سرود می‌خونه، چقدر قشنگ خدمت می‌کنه. هیچ کدوم از اینها معیار اصلی روحانیت نیست. اینا شاید نتیجه روحانیت باشه، ولی معیار روحانیت استانداردش نیست.
1: آمین آمین، چقدر عالی. نکته بعدی ایمان. اگر نگاه کنیم غلاطیان باب 5، این کلمه ایمان برادر متفاوت هست با ایمان، چون که بعضیا اینو مترجم میشن روی به اصطلاح ریشه یونانیش، چون ایمان خودش 3 تا معنی داره و این یه کلمه هست که توی غلاطیان 5 که به عنوان ایمان اومده، البته تو ترجمه شریف دقیقاً اون کلمه درستش رو گذاشتن، به معنی وفاداری هست. ما 3 تا کلمه برای ایمان که هست، یکی ایمان یعنی ایمانی که نجات بخش هست، که با اون باور اعتقادی که تو به خداوند زنده داری باعث نجات تو میشه. دوم ثمره روح هست، ایمانی که به خاطر اینکه تو ایمان داری و وفادار میمونی تا آخر به خداوند، مسیح گفت هر که تا آخر وفادار باشه. و سوم ایمانی که میتونه اعمال عظیم و عجیب ببینه که معجزات میاد. پس یک ایمان نجات بخش، دو ایمان به عنوان میوه روح به عنوان وفاداری، و سه ایمانی که عطای روح هست که کارهای عظیم میکنه. اینجا در خصوصیات روحانی ما داریم در مورد خصوصیتی صحبت میکنیم که شخص روحانی همیشه وفادار هست. من متاسفانه دیدم خیلی اوقات افراد میان اینا، ولی بعدن تا آخر وفادار نمیمونن. تو دوستیامون هم دیدیم خیلی ها میان اولش میگه مگسان گرد شیرینی هستن، ولی بعد زود یه دفعه میبینی همین برای خیلی ها که خیلی کارا میکنی همه بیوفا میذارن میرن، ولی یه شخص روحانی در همه اوقات وفادار میمونه و به خداوند پشت نمیکنه.
0: من یاد یوحنا باب 17 افتادم، جایی که عیسی مسیح داره دعا میکنه برای شاگردان و بعد برای ایمانداران دعا میکنه و میگه که در 17:4 میگه من بر روی زمین تو را جلال دادم و کاری را که به من سپردی تا بکنم به کمال رسانیدم. و بعدن باز میگه که نه فقط کاری را که سپردی به کمال رسوندم، یعنی وفادارانه تا آخرش رفتم، بلکه این شاگردانی را که به من سپردی اینا را هم نگه داشتم. و کلمه نگه داشتن حتی در اصل یونانیش یعنی به دور از خطر اونها را نگه داشتم. خداوند ما وفادارانه خدمت کرد تا به آخر کار رو به کمال رسوند. هدف ما این است که مثل عیسی مسیح باشیم و وفاداری باید یکی از اون خصوصیاتی باشه که ما روش کار بکنیم و روش دعا بکنیم، چرا که خیلی وقتا افراد میخوان که یه کاری بکنن سریع، یه کار بزرگ و دیده بشن و خداوند هم جلال بیا به در این حال با یه تیر 1000 نشون، ولی خیلی کم پیش میاد چنین اتفاقاتی بیفته. خداوند ارادش هست که ما در چیزهای کوچیک امین باشیم، یکی پس از دیگری امین و وفادار، و بعد بر چیزهای بزرگ هم ما رو خواهد گماشت. و من دعا میکنم که این معیارهایی که در موردش صحبت کردیم اینها در شما باشه. دعای برکت و میوه های عالی در زندگی شما میکنم. تا برنامه بعد خداحافظ.
2: عزیزان جوان، امیدواریم که برنامه امروز وسیله برکت شما شده باشه.
3: حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم.
2: تا
3: تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعاً در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

محبت پدری. برای عیادت یکی از دوستانم به بیمارستان رفته بودم. اون تازه زایمان کرده بود. من به عنوان یک زن به موضوع تولد این نوزاد و نوزادهای دیگه فکر می کردم که چقدر با ورودشون به این دنیا باعث شادی پدر و مادر خود می شن. فکر می کردم که خدا چقدر برای ما انسانها ارزش قائله و چقدر ما رو دوست داره و برای هر یک از ما انسانها که قدم به این دنیا می زاریم هدف و نقشه‌ای داره. توی این افکار بودم و با شادی به طرف در خروجی بیمارستان می رفتم که صدای شیون و زاری زنی توجهم رو جلب کرد. اون زن سخت گریه می کرد و خیلی پریشون بود. دو نفر مأمور هم اونجا بودن و پرستار سعی می کرد اون زن رو آروم کنه. ناخودآگاه ایستادم. انگار کسی به من می گفت اون به تو نیاز داره. با بیتفاوتی از کنارش رد نشو. جلو رفتم و کنار اون خانم نشستم و اونو در آغوش گرفتم. اون خانم که گویی به دنبال فردی بود که باهاش درد دل کنه، از زمین و زمان ناله می کرد و از خدا می خواست که جونش رو بگیره تا اینقدر زجر نکشه. با دیدن قصه اون زن و گریه هاش، اشک در چشمام جمع شد. سعی کردم آرومش کنم. ازش پرسیدم، چی شده خانم که اینقدر ناراحتین؟ کمکی از دست من برمیاد؟ بعد از کمی مکس با ناامیدی جواب داد ای خانم، از دست هیچ کس کاری ساخته نیست. هر چی میکشم از دست شوهرمه. اون مرد بد اخلاق و بد دهنیه. دست بزن هم داره. ای خدا، آخه این چه سرنوشتی بود؟ مگه من چه گناهی کردم که باید این همه سختی بکشم؟ خدایا، چرا صدای منو نمیشنوی؟ چرا جونم رو نمیگیری؟ دیگه طاقت ندارم، از همه طرف دارم میکشم. چرا هرچی بدشانسی و درد توی این دنیا هست باید سر من بیاد؟ در حالی که اونو نوازش میکردم، گذاشتم خودش رو خالی کنه. از لابلای حرفهاش فهمیدم که پسر نوجوونش چند بار از خونه فرار کرده و حالا هم دست به خودکشی زده. این بار هم مأمورا اونو کنار خیابون پیدا کرده بودن در حالی که رگش رو زده بود و آورده بودنش به بیمارستان. وقتی اون خانم کمی آروم شد، از پرستار خواستم اجازه بده که با اون پسر نوجوان ملاقات کنم. دقایقی بعد بالای سر اون پسر ایستادم و به چهرش نگاه کردم. پسری 14 ساله بود. از روی پروندش اسمش رو پیدا کردم و به آرومی صداش کردم میلاد؟ میلاد، صدامو میشنوی؟ اما میلاد اونقدر ضعیف شده بود که قدرت ناله کردن هم نداشت. مدتی بالای سرش ایستادم، اما فایده‌ای نداشت. از مادرش خواستم اجازه بده که فرداش باز به ملاقات میلاد برم. مادر میلاد هم با بیمیلی رضایت داد. اون شب ساعتها به فکر اون پسر نوجوان بودم. روز بعد در اولین فرصت به بیمارستان رفتم. حال میلاد بهتر شده بود و میتونست چشمهاش رو باز کنه و حرف بزنه. خودم رو بهش معرفی کردم. بهش گفتم که مسیحی هستم و میخوام باهاش دوست بشم. اما اون روش رو برگردوند و گفت از همه متنفرم. همه بیرحمن. پرسیدم حتی مادرت؟ اون خیلی نگرانته. گفت آره، اونو دوست دارم، اما بقیه همه میخوان اذیتم کنن. پرسیدم آیا پدرت اومده به عیادتت؟ پوزخندی زد و گفت اونو که اصلا نگو، همش منو میزنه. اگه از آسمون بارون بباره اون منو مقصر میدونه. از هر جایی کم بیاره باز هم منو میزنه. از دست هر کسی ناراحت باشه منو به باد کتک میگیره. اون از من متنفره. بارها اینو به هم گفته. حتی مادرم رو میزنه به خاطر اینکه از من حمایت میکنه. تازه خوشحالم میشد اگه میشنید که من مردم. میدونم که اصلاًم ناراحت نمیشد. ازش پرسیدم برای همین از خونه فرار کردی؟ نگاهی به هم کرد و گفت دیگه از کتک های پدرم خسته شده بودم. تو پارکا روی کارتون خوابیدن بهتر از فوشا و کتک های پدرم بود. پرسیدم کلاس چندمی؟ گفت
سوم راهنمایی. گفتم رابطت با درس و مدرسه چطوره؟ با آه و ناله گفت درس و مشق رو خیلی دوست دارم. پارسال معدلم 18 شد. همه ی معلم ها منو دوست دارن و تشویقم میکنن. اما چه فایده؟ پدرم تحقیرم میکنه و تو سرم میزنه و به هم میگه هیچ کاری بلد نیستم. پرسیدم دلت میخواد چی کاره بشی؟ گفت خیلی دوست دارم خلبان بشم. اما هر بار که تو خونه اینو میگفتم همه مسخرم میکردن. پدرم میزد پس گردنم و میگفت تو حمال هم نمیشی. چند لحظه سکوت بین ما برقرار شد. دلم به درد اومد. نوجوانی با این هوش و استعداد اینطور ناامید و مایوس و دلشکسته. به این فکر میکردم که میلاد چقدر با پدرش مشکل داره. عامل همه این واکنشهاش برمیگرده به رابطه اون با خانوادش. به خصوص با پدرش. بهش گفتم بیا پدرت رو ببخش و اونو دوست داشته باش. چیزی نگفت. فکر کردم شاید متوجه سوالم نشده. در حالی که آماده می شدم تا سوالم رو به شکل دیگه ای مطرح کنم، روش رو برگردوند و با چشمهایی پر از عشق به من نگاه کرد و گفت نمی تونم. اون به من خیلی بدی کرده. از من متنفره. بهش گفتم اما یکی هست که تو رو خیلی دوست داره. اون تو آسمون هاست. او حتی از پسرش هم دریغ نکرد، بلکه اونو برای نجات ما و برای نشون دادن محبتش به این دنیای بی‌رحم فرستاد. آره عزیزم، خدا رو میگم. خدا تو رو خیلی دوست داره. اون پسرش عیسی مسیح رو به این دنیا فرستاد تا ما رو با خودش آشتی بده. الان خدا حاضر پدر تو باشه. مهربونترین پدر دنیا. اینو باور میکنی؟ میلاد خیره خیره به من نگاه می کرد. برق مخصوصی رو در نگاهش می دیدم. دستی به سرش کشیدم و مادرانه بهش گفتم آره پسرم، عیسی مسیح از آسمون به زمین اومد. اون مریض ها رو شفا می داد، افراد دیو زده رو آزاد می کرد و مهمتر از همه تمام افرادی رو که جامعه اونها رو طرد کرده بود، با آغوش باز میپذیرفت و به اونها وعده میداد که در آسمون جایی پر از شادی و محبت براشون هست. عیسی مسیح این پیغام رو به مردم میداد که اگه به او ایمان بیارن، خدای مهربون پدرشون میشه. میخوای خدا پدر مهربون تو هم بشه؟ میلاد کمی رفت تو فکر و بعد با بغض گفت ولی چطوری؟ چطور میتونم خدا رو پدر خودم بدونم؟ چی کار باید بکنم؟ گفتم لازم نیست کاری بکنی. فقط کافیه دعا کنی و به عیسی مسیح بگی که میخوای قلبت رو به او بدی و شاگردش بشی. عیسی مسیح به شاگرداش تعلیم داد که باید همه انسانها رو دوست داشته باشن. حتی دشمنانشون رو محبت کنن. این کار سختیه، اما او خودش وعده داده که به ما قدرت لازم رو بده که حتی دشمنانمون رو دوست داشته باشیم. اگه عیسی مسیح رو به قلب خودت دعوت کنی، او به تو قدرت میده که حتی پدرت رو دوست داشته باشی. پدری که این همه بهت بدی کرده و ازش متنفری. او قلبت رو پر از محبت میکنه. میخوای با هم دعا کنیم و قلبت رو به عیسی مسیح بسپری؟ میلاد که به پهنای صورتش اشک میریخت با سر علامت رضایت داد. بعد همراه با من اینطور دعا کرد. ای پدر ما که در آسمانی، تو رو شکر میکنم که پسرت عیسی مسیح رو به این دنیا فرستادی تا ما رو نجات بده و با محبت تو آشنا کنه. او حتی از جونش هم دریغ نکرد، روی صلیب مرد تا تاوان گناهان ما رو بپردازه. اما تو او رو در روز سوم زنده کردی. من به پسر تو اعتماد می کنم و قلبم رو به او می سپارم. دل منو از محبت خودت پر کن و به من قدرت بده تا پدرم رو ببخشم و اونو دوست داشته باشم. زندگی منو عوض کن. به نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.

0: حق جویان عزیز، میلاد به واسطه ایمان و اعتماد به عیسی مسیح هدیه نجات را دریافت کرد و از اسارت کینه و نفرت آزاد شد. کینه درست مانند زندان است، زندانی که شخص کینه توز در آن اسیر می باشد. اگر شما هم نسبت به خطاکاران خود کینه‌ای در دل دارید، عیسی مسیح همکنون حاضر است تا شما را مانند میلاد از این زندان بیرون بیاورد. همچون او دعا کنید و دل خود را به روی عیسی مسیح بگشایید تا وجودتان پر از محبت شود. محبت مهربانترین پدر. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: همه ما به صورت‌های مختلف با افراد بدقلق، بهانه‌جو، شرور و آزاردهنده برخورد داشتیم و داریم. و گفتار و اعمال شرارتبار میتونه اثرات مخرب زیادی در خانه ها، روابط، اجتماعات، شهرها و بالاخره در یک جامعه به جا بذاره. براستش این مشکلات شرارتبار و بد در زندگی ما میتونن به جلوه های گوناگون ظاهر بشن. بحران های خانوادگی، مرگ دوستان و افراد خانواده، رفتار بد همکاران در محیط شغلی و هزار و یک جور بدی دیگه که هر یک با رنگ و شدت مخصوص خودش ظاهر میشه. دردهای کوچیک و بزرگ. اما به قول دوستی این مشکلات میتونن مثل یک ماشین غلتک بزرگی که برای صاف کردن جاده و آسفالت به کار برده میشه ما رو له و لورده کنن و یا از طرف دیگه این دردها میتونن عرابه های خدا باشن که با محبت او برای نجات و رشد ما فرستاده میشن. ولی راستش این واکنش های ما به دردها و مشکلاته که تعیین میکنه ما سوار عرابه های تقدیس کننده خدا شدیم و یا زیر غلطک مشکلات در حال له شدنیم. بله، واکنش و نقطه نظرات ماست که تعیین میکنه که قرار زیر لعنت مشکلات نابود بشیم و یا از اونها برکت بگیریم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

حق‌جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا بر

در برنامه قبل قسمتی از فصل سوم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برایتان خواندم و در این برنامه بقیه فصل سوم و قسمتی از فصل چهارم این کتاب رو برای شما شنوندگان گرامی میخوانم.

عیسی مسیح فرمود اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. انجیل متی فصل 18 آیه 3. عوض شدن و تبدیل یافتن واقعی شامل تمام فکر و تمام تمایلات و تمام اراده است. هزاران نفر وجود دارند که فقط با فکر و مغز خود مسیح را پذیرفته اند. اینها به تمام کتاب مقدس ایمان دارند و هر چه مربوط به مسیح است میپذیرند، ولی واقعا عوض نشده اند. در فصل دوم انجیل یوحنا سرگذشت صدها نفر مردمی ذکر شده که پس از شروع کار عیسی به او گرویدند، اما عیسی به آنان اعتماد نکرد. در انجیل یوحنا نوشته شده در آن روزها که عیسی برای عید فصح در اورشلیم بود، اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او گرویدند، اما عیسی به آنان اعتماد نکرد، چون همه را خوب می شناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی می دانست که در درون انسان چیست. چرا مسیح به آنان اعتماد نکرد؟ چون می دانست که ایمان آنها فقط با مغز است، نه با دل. تفاوت زیادی است بین عوض شدن مغزی و عوض شدن کاملی که باعث نجات جان و روح می شود. البته می دانیم که عوض شدن واقعی طرز فکر ما را هم نسبت به مسیح تغییر می دهد. هزاران نفر وجود دارند که دوچار احساسات شده و آن را عوض شدن می دانند، ولی واقعا عوض نشده اند. مسیح می خواهد طرز زندگی شما را عوض کند. اگر شما دوچار احساسات شده ولی زندگیتان تغییر نکرده، باید بدانید که واقعا عوض نشده اید. البته قبول داریم که وقتی واقعا عوض شوید احساساتتان هم عوض خواهد شد و در شما نفرت و محبت به وجود خواهد آمد، زیرا از گناه نفرت پیدا خواهید کرد و نسبت به عدالت محبت خواهید نمود. تمایلات شما دچار انقلاب عمیقی خواهد شد و به طور بی حد و حصر خود را وقف او خواهید ساخت و محبت غیر قابل وصفی نسبت به او پیدا خواهید کرد. اما همانطور که گفتیم دوچار احساسات شدن با عوض شدن متفاوت است. هرچند با مغز مسیح را قبول کنید و با احساسات خود نیز او را بپذیرید، ولی اینها کافی نیست. باید اراده شما هم عوض شود. باید تصمیم بگیرید که مسیح را اطاعت کرده و از او پیروی کنید. اراده شما باید تسلیم اراده خدا شود و نفس شما باید بر صلیب میخکوب گردد. تنها میل و اراده شما باید این باشد که او را خوشنود سازید. در موقع عوض شدن و تبدیل یافتن، در حالی که پای صلیب ایستاده اید، روح القدس سعی می کند برای شما روشن سازد که گناهکارید. او نظر شما را به سوی مسیح متوجه می سازد که به جای شما فدا شد. شما باید قلب خود را باز کنید و اجازه دهید داخل شود. در همین لحظه است که روح القدس معجزه تولد تازه را انجام می دهد و شما در واقع یک موجود روحانی جدیدی می شوید. حیات خدا در شما داخل می شود و شریک زندگی خدا می گردید و عیسی مسیح به وسیله روح خدا در دل شما ساکن می گردد. عوض شدن به قدری ساده است که کودک هم می تواند معنی آن را بفهمد.
در این حال به قدری عمیق است که دانشمندان علوم الهی در طول تاریخ در عمق آن به تفکر پرداختند. خدا راه نجات را به قدری واضح ساخته است که هر کس در آن راه سالک شود، ولو اینکه جاهل باشد، گمراه نخواهد گردید. هیچ کس به علت کمی دانش و فهم از ملکوت خدا دور نخواهد شد. ثروتمند و فقیر، هوشیار و ساده، همه می توانند عوض شوند و تبدیل یابند. به طور خلاصه باید گفت عوض شدن یعنی تغییر و تبدیل. وقتی یک نفر عوض می شود، ممکن است به همان چیزهایی که قبلا علاقه داشت باز علاقه داشته باشد، ولی علت این علاقه تغییر خواهد کرد. ممکن است از دوستان دنیوی خود دوری گزیند، نه به این سبب که آنها را به دیده تحقیر می نگرد، زیرا ممکن است بسیاری از آنها شایسته و دوست داشتنی باشند، بلکه علاقه بیشتری در خود حس می کند که با مسیحیان همفکر معاشرت داشته باشد. شخص عوض شده چیزهایی را که قبلاً مورد نفرتش بوده دوست خواهد داشت و از چیزهایی که قبلاً دوست داشته متنفر خواهد شد. حتی قلبش در مورد خدا عوض خواهد شد. قبلاً ممکن بود نسبت به خدا بی توجه بوده و از او می ترسیده و در خود احساس وحشت و دشمنی می کرده است، ولی حالا در خود یک حالت احترام کامل و اطمینان و اطاعت و تسلیم می بیند. اکنون ترس خدا آمیخته به احترام خواهد بود. حق شناسی همیشگی به وجود خواهد آمد. اعتماد دائمی نسبت به خدا ایجاد خواهد شد و یک نوع وفاداری جدید پدیدار می گردد. قبل از عوض شدن هدف فقط عبارت بود از ارضای امیال نفسانی. اولین و مهمترین موضوع زندگی عبارت بود از آموزش و پرورش و رشد عقلانی یا ثروتمند شدن. اکنون عدالت و پاکی قلب و زندگی مسیحی مافوق سایر علایق خواهد بود، زیرا راضی ساختن مسیح واقعاً یگان موضوع مهم خواهد گردید. به عبارت دیگر عوض شدن یعنی به وجود آمدن تغییر کامل در زندگی شخص. در اینجا آقای بیلی گراهام میگوید خوب به خاطر دارم دختر جوانی که در نیویورک بزرگ شده بود به لس آنجلس آمد تا عروسی کند. این دختر با مرد جوانی که هر دو در شرکت بزرگ تبلیغاتی در نیویورک کار می‌کردند آشنایی پیدا کرده و علاقه آنها در مهمانی‌های شبانه شروع شده بود. مرد جوان برای اینکه پیشرفت بیشتری در کار داشته باشد، خود را به شعبه شرکت در کالیفرنیا منتقل کرد و دختر هم تصمیم گرفت تا چند ماه دیگر به آنجا منتقل شود تا با هم ازدواج کنند. تقریبا یک هفته بعد از اینکه دختر جوان وارد لس آنجلس شد و انتظار داشت یک زندگی پر از خوشی و سعادت را در آنجا آغاز کند، فهمید که مرد جوان عاشق یکی از ستارگان سینما شده، ولی جرأت نداشته پیش از اینکه او از نیویورک حرکت کند حقیقت را برایش بنویسد. در این حال دختر جوان تنها و بیکس در شهری که هیچ کس را نمی شناخت باقی ماند. تمام نقشه هایش نقشه بر آب شده و غرورش پایمال گشته بود و آیندهش سرد و بیمعنی به نظر می رسید. خانواده او مذهبی نبود و در لحظاتی که احتیاج شدیدی به کمک داشت نمی دانست از کجا و از که تسلی و تشویق و راهنمایی بیابد. در حالی که از کوچه های ناشناس عبور می کرد و می کوشید
این ضربه روحی و تحقیر را تحمل کند، به عبادتگاه خیمه‌ای ما رسید که در آنجا جلسات روحانی داشتیم. او نفهمید چه چیزی وادارش کرده تا داخل شود، ولی داخل شد و با افسردگی تا آخر جلسه نشست. شب بعد هم آمد و یک هفته هر شب در جلسات حاضر می شد، تا اینکه از پس ابرهای تلخکامی و بدبختی که او را احاطه کرده بود، خدا صدای خود را به گوش او رسانید و جلو آمد تا احتیاجش را به نجات اقرار کند. علاوه بر اینکه بار احساس گناه و تحقیر به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند از دوش آن دختر جوان برداشته شد، او متوجه گردید عشقی که از دست داده است باعث گردیده تا به عشق و محبت بسیار عظیمتر و عمیق‌تری دست یابد. احساس حقارت که مانع می‌شد برای مشغول شدن به کار سابق خود دوباره به نیویورک برگردد از بین. بار احساس گناه و تحقیر به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند از دوش آن دختر جوان برداشته شد، او متوجه گردید عشقی که از دست داده است باعث گردیده تا به عشق و محبت بسیار عظیمتر و عمیق‌تری دست یابد. احساس حقارت که مانع می‌شد برای مشغول شدن به کار سابق خود دوباره به نیویورک برگردد از بین رفت.

اجتماعی خود را در مهمانی‌های شبانه صرف کند، در کارهای کلیسایی به کار می‌برد و بسیار فعال بود. به جای اینکه قوه تخیل خود را برای سرگرمی مراجعین اداره به کار برد، به کمک آن سعی می‌کرد تا داستان‌های کتاب مقدس را به طور زنده برای جوانان مجسم نماید. استعدادی که برای جمع‌آوری پول و تأمین زندگی داشت، اکنون برای خدمت خداوند به کار می برد. شبان کلیسای او می گوید پیشنهادات او برای ازدیاد جماعت در کلیسا بسیار گرانبها بوده است. اکنون نه فقط تنها و بیکس نیست، بلکه اعضای کلیسا پیوسته در جستجوی او هستند. مهمتر از همه اینکه حس تنهایی او را کاملا ترک کرده و مطمئن است که عیسی مسیح همیشه در کنار اوست و حاضر است او را تسلی دهد و رهبری و محافظت فرماید. تمام اینها نتیجه عوض شدن اوست که از راه سرد و بی‌معنی دنیوی که با افسردگی در آن قدم می‌زد برگشت و به سوی خداوند و نجات دهنده خود عیسی مسیح آمد. او با خدا آشتی کرد و صلح و آرامش الهی را یافت. فصل چهارم، توبه کنید. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه می کند در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزکار که نیازی به توبه ندارند. انجیل لوقا فصل 15 آیه 7. ما تا کنون متوجه شدیم که عیسی می‌خواهد عوض شویم. به علاوه فهمیدیم که 3 مرحله عوض شدن عبارت است از توبه، ایمان و تولد تازه. مسلم نیست که کدام یک برتر از دیگری است، ولی همه بر این عقیده اند که در یک زمان واقع می شوند. خواه بدانید و خواه ندانید، در آن لحظه بحرانی این 3 با هم اتفاق می افتند. اگر بخواهیم توبه را با یک کلمه بیان کنیم، این کلمه عبارت است از ترک. سوال می کنید ترک کردن چه چیزی؟ جواب این سوال یک کلمه است: گناه. همانطور که قبلاً بیان کردیم، کتاب مقدس می‌فرماید که گناه عبارت است از شکستن قانون. گناه عبارت است از انکار قدرت خدا و شانه خالی کردن از انجام هر تعهدی نسبت به او. گناه همان اصول پرشرارت است که در اثر وسوسه و سقوط آدم و حوا وارد باغ عدن شد و از آن زمان به بعد این زهر کثیف در تمام بشر تأثیر کرده، به طوری که همه گناه کردند و حتی یک نفر نیکوکار نیست. گناه رابطه ما را با خدا تیره و تار کرده و در نتیجه رابطه ما را با یکدیگر نیز برهم زده. حتی با خیشتن هم خوب نیستیم. ما نخواهیم توانست در این جهان با خدا و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنیم و در خود احساس آرامش نماییم، مگر اینکه فکری برای چیزهای ناپسندی که خدا از آنها نفرت دارد بکنیم. ما نه فقط باید از گناه نفرت داشته باشیم، بلکه باید مرتکب گناه نشویم. ما باید جنبه‌های دنیوی، نفسانی و شیطانی را ترک کنیم. نباید در این مورد جر و بحث کنیم، چانه بزنیم یا تقاضای تخفیف کنیم و مردد باشیم. مسیح می‌خواهد که ما کاملاً گناه را ترک کنیم. در اینجا قانون عشق و محبت وجود دارد، زیرا وقتی شما با کمال صمیمیت عاشق عیسی مسیح

مسیح شدید، مایل نخواهید بود کارهای انجام دهید که او از آنها نفرت دارد و برای او خوشایند نیست. شما وقتی خود را با ایمان به او تسلیم کنید، خود به خود تمام گناهانی که در زندگیتان وجود دارد ترک خواهید کرد. به همین دلیل است که توبه و ایمان با هم هستند. بدون ایمان نجات بخش نمی توانید واقعا توبه کنید و بدون توبه واقعی نمی توانید ایمان نجات بخش داشته باشید. جای تأسف است که امروزه عده ای از واعظان لغت توبه را به کار نمی برند، زیرا این لغت چندان مورد پسند مردم نیست. اولین وعظی که از مسیح به یاد داریم این بود: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است. این کلماتی بود که خدا به وسیله فرزندش بیان فرمود. وقتی عیسی به جهان آمد، قلبش پر از محبت و شفقت بود، ولی فوراً درباره گناهکاری انسان صحبت فرمود. او مردم را متوجه کرد تا به خطاکاری خود پی برند و از خدا نشناسی دست بردارند. مسیح فرمود مردم باید توبه کنند تا او بتواند مهر و محبت و رحمت خود را جاری سازد. عیسی از گذاشتن سرپوش بر روی گناه خودداری نمود. او تأکید فرمود که بشر باید گناهان خود را بشناسد و خود را آنطوری که واقعا هست ببیند. مسیح فرمود پیش از اینکه بتوان مهر و محبت خدا را آشکار ساخت، بشر باید طرز فکر خود را عوض کند. یک روز مردم نزد عیسی آمدند و به او خبر دادند که پیلاطوس رومی هنگام سرکوبی شورشیان یهودی خون عده‌ای از یهودیان را با قربانی‌ها آمیخته است. همچنین به او اطلاع دادند که برج سلوام فرو ریخته و عده زیادی کشته شدند. در جواب آنها عیسی فرمود آیا تصور می‌کنید این جلیلیان که دوچار آن سرنوشت شدند از سایر جلیلیان خطا کارتر بودند؟ یقیناً خیر، اما بدانید که اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. به عبارت دیگر عیسی فرمود خواه مردم مرگشان به طور وحشتناک و در اثر تصادف باشد، خواه به طور طبیعی، سرنوشت آنها یکی است، مگر اینکه با توبه به سوی خدا بازگشت کنند.

0: در برنامه بعد بقیه فصل چهارم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواهم خواند.
1: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
2: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، دعا میکنم برای ایمانداران به مسیح که تحت ظلم و جفا و بی‌عدالتی به سر میبرند. شکر میکنم که خداوندگار ما عیسی مسیح نمونه فروتنی کامل رو برای ما ایمانداران به جا گذاشت. خود او نهایت ظلم و جفا رو چشید، ولی لب نگشود و نفرین نکرد، بلکه طلب بخشش برای جفا رسانندگانش کرد. او از ما هم خواسته تا دشمنان خود رو نه تنها ببخشیم، بلکه طلب برکت برایشان کنیم. دعا میکنم به ایمانداران خود که در رنج و عذاب هستند ایمانی راسخ بدی تا بتونن در مقابل بی‌عدالتی ها پایداری کنند. صبر و تحمل ببخشی و اونها رو امیدوار بسازی و مطمئن کنی که تو هیچ وقت اونها رو ترک و فراموش نکردی و در تمام لحظات در کنار اونها هستی. آرامش و شادی تو که مافوق فهم ما انسان هاست دلهای عزیزان رو فرا بگیره و با اطمینان و اعتماد به تو که رهاننده و ملجایشان هستی زندگی کنند. کلام خدا در مزمور 27 آیه 14 می فرماید: برای خداوند منتظر باش و قوی شو و دلت را تقویت خواهد کرد. بلی، منتظر خداوند باش. تو رو شکر میکنم خداوند، و برای این عزیزان دعا میکنم که فیض تو، قوت و قدرت تو و آرامش تو با این عزیزان باشه. در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: روزی من در گناه خود اسیر و خسته بودم، روزی بر دنیای خود

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 56. برای سالار نوازندگان بر فاخته ساکت در بلاد بعیده. مکتوم داوود وقتی که فلسطینیان او را در جت گرفتند. ای خدا بر من رحم فرما، زیرا که انسان مرا به شدت تعاقب می کند. تمامی روز جنگ کرده مرا اذیت می نماید. خصمانم تمامی روز مرا به شدت تعاقب می کنند، زیرا که بسیاری با تکبر با من می جنگند. هنگامی که ترسان شوم من بر تو توکل خواهم داشت. در خدا کلام او را خواهم سدود. بر خدا توکل کرده نخواهم ترسید. انسان به من چه می تواند کرد؟ هر روز سخنان مرا منحرف می سازن. همه فکرهای ایشان درباره من بر شرارت است. ایشان جمع شده کمین می سازن. بر قدمهای من چش دارن، زیرا قصد جان من دارند. آیا ایشان به سبب شرارت خود نجات خواهند یافت؟ ای خدا امتها را در غضب خیش بینداز. تو آوارگی های مرا تقریر کرده ای. اشکهایم را در مشک خود بگذار. آیا این در دفتر تو نیست؟ آنگاه در روزی که تو را بخوانم دشمنانم رو خواهند گردانید. این را می دانم، زیرا خدا با من است. در خدا کلام او را خواهم ستود. در خداوند کلام او را خواهم ستود. بر خدا توکل دارم پس نخواهم ترسی. آدمیان به من چه می توانند کرد؟ ای خدا نذرهای تو بر من است. قربانی های هم را نزد تو خواهم گذرانید، زیرا که جانم را از موت رهانیده ای. آیا پایهایم را نیز از لغزیدن نگاه خواهی داشت تا در نور زندگان به حضور خدا سالک باشم؟

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: دست خدای حقیقی.
1: عزیزان شنونده، با سلام‌های گرم از خدای نیکوی من سپاسگزارم که باز فرصت بخشیده تا از طریق درسی دیگر بر اساس تعالیم کتاب مقدس در خدمتتان باشیم. در این مجموعه دروس که عنوانش شناخت خدای حقیقی است، تا به حال آموختیم که خدا برای شناساندن خود به ما پیش قدم شده و انسان از طریق آفرینش و آنچه خدا آفریده و به وسیله وجدان و درون خود می تواند به وجود خدای خالق پی ببرد. اما برای دریافت نجات از گناه و رستگاری و حیات جاودانی و داشتن رابطه شخصی با خدای حقیقی، انسان به کلام خدا یعنی به کتاب مقدس نیاز دارد تا بداند که خدای حقیقی کیست و چه ذات و صفاتی دارد و نقشه او برای حال و آینده انسان چه می باشد. همچنین کتاب مقدس به ما می آموزد که عیسی مسیح مظهر و ظاهر کننده کامل خداست و چهره دیدنی او می باشد که جسم گردید و خدای نادیده را به طور کامل آشکار نمود و با قربانی شدن و مرگ بر صلیب و قیام و رستاخیز روحانی و جسمانی از مردگان، نعمت نجات از گناه و رستگاری را برای ما انسانهای گناهکار فراهم نمود تا با ایمان به مسیح و واقعیت مرگ و قیام او با خدای حقیقی متحد گردیم، او را بشناسیم و با کمک روح خدا و کلام خدا میزان و عمق شناخت ما از خدا بیشتر شود و عوض شویم و بتوانیم خدای حقیقی را به دیگران بشناسانیم و برای انجام اراده و مقاصد خوب او وسیله مفید در دستان خدای نیکویمان باشیم. ما در تعالیمی که درباره خدای حقیقی داشتیم یاد گرفتیم که او واحد یا وحدت مرکب است و در این حال که یکتا می باشد، از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده است که در مسیحیت این را تثلیث می نامیم. نه سه خدا بلکه یک خدا که در ذات و طبیعت خود از سه شخص الهی متمایز برخوردار می باشد که پدر و پسر و روح القدس می نامیم. ما همچنین درباره خدای پدر حقایقی را از کلام خدا آموختیم و نه فقط می دانیم که او خداست، بلکه او طراح نقشه نجات بشر از طریق عیسی مسیح می باشد. حالا با هم دعایی داشته باشیم و بعد به درس امروزمان بپردازیم که درباره عیسی مسیح می باشد. پدر آسمانی، سپاسگزاریم که تو برای نجات و رستگاری ما انسانها عیسی مسیح پسرت از لحاظ روحانی را به ما بخشیدی تا جسم گردد و در جسم انسانی خود بر صلیب قربانی شود و خون پاکش ریخته شود که این خون وسیله آمرزش گناهان ما باشد. همچنین ای پدر، از تو تشکر میکنیم که پس از مرگ و دفن عیسی را از مردگان برخیزاندی تا نجات دهنده زنده و جاودانی ما باشد. میدانیم که او بر طبق کلام تو در انجیل شریف به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیشگاه تو عادل و نیک محسوب شویم. از تو درخواست میکنیم که به وسیله روح مقدست، روح القدس، فکر و ذهن ما رو باز کنی و ما رو کمک کنی که این نجات دهنده بی‌نظیر و زنده را که بر طبق کلامت الف و یا و اول و آخر و خداوند متعال است، هرچه بیشتر بشناسیم و او را به درستی به دیگران معرفی کنیم. در نام خداوند و منجی من عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

حالا می‌خواهیم قدری درباره عیسی مسیح بیاموزیم تا بیشتر متوجه شویم که او همانند خدای پدر ذات الهی دارد و خداوند و خدا می باشد. به اشعیا فصل 9 آیه 6 نگاه کنیم. این پیشگویی و نبوت در مورد میلاد مسیح است و حدوداً 700 سال قبل از میلاد مسیح اعلام گردید. اشعیا فصل 9 آیه 6: زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت انگیز و خدای قدیر، یعنی خدای قادر و توانا، و پدر سرمدی یعنی همیشگی، ازلی و ابدی، و سرور سلامتی یعنی سرور صلح و آرامش خوانده خواهد شد. اگر به لقب خدای قدیر توجه داشته باشیم، متوجه می شویم که مسیح خداوند است. عیسی همانند پدرش ذات الهی دارد و خداوند و خدا می باشد. و اگر توجه کنیم به لقب پدر سرمدی، یعنی جاوید و همیشگی که آغاز و انجام ندارد، متوجه می شویم که او همانند پدرش جاودانی و همیشگی و بدون آغاز و انجام می باشد. خب، پس این پسری که قرار بود به دنیا بیاید و درباره‌اش پیشگویی‌های زیادی نمودند، که بود؟ او خدای ظاهر شده در جسم انسانی می باشد. اگر غیر از این بود که عیسی نمی توانست نجات دهنده انسان باشد و بره بی عیب و نقصی که با خونش کفاره یا وسیله رفع گناه و فدیه یا سربها برای انسان گناهکار فراهم نماید و انسان گناهکار و در اسارت شیطان را بازخرید کند. اصلا اسم عیسی که جبرائیل فرشته خدا در ملاقاتش با مریم به او اعلام کرد، یعنی خداوند نجات دهنده است. در لوقا فصل 1 آیه 31 می خوانیم: و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. اگر عیسی خداوند نبود و همانند خدای پدر ذات الهی نداشت، که نمی توانست تنها نجات دهنده بشر باشد. باز در مورد عیسی مسیح و تولد او از باکره پیشگویی مهم دیگری در اشعیا فصل 7 آیه 14 وجود دارد که می فرماید: باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهد خواند. امانوئیل یعنی خدا با ما. در عهد جدید یوحنا فصل 1 آیه 1 می خوانیم: در ازل کلمه یعنی عیسی مسیح بود و کلمه با خدا یعنی خدای پدر بود و کلمه یعنی عیسی مسیح خدا بود. در یوحنا فصل 20 می‌بینیم توما، آن شاگردی که در مورد قیام روحانی و جسمانی عیسی
و ظهور او بر شاگردان دیگر دچار شک و تردید گردید، وقتی با عیسای زنده مواجه شد، در یوحنا فصل 20 آیه 28 اعلام نمود: ای خداوند من و ای خدای من. در تیتوس فصل 2 آیه 13 در مورد بازگشت مسیح اعلام شده: در حینی که منتظر آن امید مبارک، یعنی ظهور پرجلال خود، در یوحنا فصل 20 آیه 28 اعلام نمود: ای خداوند من و ای خدای من. در تیتوس فصل 2 آیه 13 در مورد بازگشت مسیح اعلام شده: در حینی که منتظر آن امید مبارک، یعنی ظهور پرجلال خدای عظیم.

میگوید ای خدا، تخت سلطنت تو جاودانه یا ابدی است. این آیات که به اصطلاح مشت نمونه خروار است، بر اساس کتاب مقدس الوهیت و ذات الهی و خداوند بودن عیسی را بیان می‌کند. حالا در مورد واقعیت تجسم خدا و جسم گردیدن عیسی مسیح و انسان شدن او، بدون اینکه ذره ای از الوهیت او کاهش یابد، در یوحنا فصل 1 آیات 14 و 18 می‌خوانیم: و کلمه انسان شد و در میان ما مسکن گزید. کسی هرگز خدا یعنی خدای پدر را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. پس نه پدر و نه روح القدس، بلکه پسر یعنی عیسی مسیح جسم گردید تا نقشه ازلی خدا برای نجات انسان را عملی سازد و بر صلیب قربانی گردد تا قانون خدا یعنی مزد گناه موت است اجرا شود و عیسی مزد گناه که موت و مرگ است را به جای من و شما و برای ما بر صلیب متحمل شود. و چون خدا این جریمه را پذیرفت، عیسی را از مردگان برخیزانید و سپس او به آسمان صعود نمود و به دست راست خدای پدر نشست و در آینده نیز بازگشت خواهد نمود. حالا به این واقعیت فکر کنیم که اگر خدا پدر و پسر و روح القدس نمی بود، چگونه نقشه خدا برای نجات انسان گناهکار عملی می گشت؟ باید شخصی الهی و آسمانی و کاملا بی گناه و مقدس جریمه گناه انسان را در جسم انسانی و با خون خود می پرداخت. و چون خدا از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده، عیسی مسیح به جهان آمد و جسم گردید و در جسم انسانی این کار مهم را برای نجات ما انسانهای گناهکار انجام داد. به فیلیپیان فصل 2 آیات 6 و 7 توجه کنیم. او یعنی عیسی مسیح که همزاد با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد. چرا و بعد چه شد؟ فیلیپیان فصل 2 آیات 8، 9 و 10 و 11: چون او یعنی عیسی مسیح به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که ما فوق جمیع نام‌ها است به او عطا فرمود، تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. عزیزان، وقتی

0: خدا را بیشتر و عمیق‌تر بشناسیم، بیشتر و عمیق‌تر عاشق و شیدا و شیفته مسیح می‌شویم، چون بدون مسیح نه خدای حقیقی را می‌توانستیم بشناسیم و نه می‌توانستیم از گناهان خود آمرزیده شویم و نجات یابیم و فرزندان خدا شویم و روح خدا را در قلب و وجودمان داشته باشیم. بله عزیزان، در خاتمه این درس و قبل از خداحافظی بجاست که شما عزیزان حقجو را که هنوز به عیسی مسیح خداوند ایمان نیاورده اید و قلب و زندگی خود را به او نسپرده اید، تشویق کنم که فرصت را غنیمت شمرده و با توبه از گناه به عیسی مسیح زنده روی آورید و در قلب خود به او اعتماد کنید. او تنها نجات دهنده انسان از گناه و نتایج بد گناه است که نهایتاً جدایی ابدی از خدا در جهنم می باشد. در قلب خود به او ایمان آورید و با لبان خود اعتراف کنید که او خداوند و منجی شماست. بر اساس انجیل شریف رومیان فصل 10 آیات 9 تا 11، اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. تا برنامه بعد و درس بعدی شما را به خدا می سپاریم و برکاتی را که در عیسی مسیح خداوند یافت می شود برای شما خواهانیم. آمین.
1: وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما را به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: شعری نثار شما،
1: شعری زیبا و روحانی.
2: من که بودم بنده ای خمگشته در زیر گناه، او که بود یا بنده گمگشته های بی پناه. من که هستم حالیا زیدی مرید عشق او، او امید جان من جانم مرید عشق او. مسح من عیسای من منجی من والای من، ای شبان خوب من ای روح عشق آسای من. جان دهم در پای تو دانم که جانم می دهی، چون گرسنه تشنه‌ام آبم طعامم می دهی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در اشعیا فصل 40 آیه 31 می‌خونیم: آنان که برای خداوند انتظار می‌کشند نیروی تازه خواهند یافت و با بالهایی همچون عقاب اوج خواهند گرفت. بله، به ما این فیض داده شده که در قعر مشکلات نابود کننده همراه با خداوند مثل عقاب بر فراز مشکلات اوج بگیریم و فراسوی دردها و مشکلات پرواز کنیم. این دوست تعریف میکنه که خدا این موضوع رو درست یک هفته قبل از اینکه من گزارش دکتر رو در ارتباط با بیماری سرطانم دریافت کنم به من نشون داد. به محض دریافت این گزارش 20 دقیقه نگذشته بود که به یاد این موضوع افتادم و به خودم گفتم آیا تو میخوای بذاری این موضوع تو رو مثل ماشین غلتک له و لورده کنه و با خاک یکسان کنه؟ همون وقت دعا کردم و از مسیح خواستم که بذاره این درد و بیماری عرابی او باشه تا در اون حضور کافی و بسنده او رو حس کنم و با او اوج بگیرم. راستش رو بخواید این تجربه، یعنی بیماری سرطان من، باعث شد بسیاری از مشکلات دیگه زندگیم بسیار کمرنگتر و ناچیزتر به حساب بیان. مثلا اگه کسی بدگویی منو کرده بود و یا به فرض کسی به من و یا خانوادم بدی و شرارت کرده بود، دیگه این گونه مسائل مثل قبل بر من اثر نداشتن. نه اینکه این مشکلات رو انکار کنم، ولی خدا به وصل این بیماری به من نشون داد که مشکلات و شرارت‌ها در بعد ابدیت هیچ هستند و زندگی ما بر روی این زمین کوتاهه. پس چه بهتر که در همه این شرایط بر عرابه وعده‌های مسیح سوار بشم و با معیارهای او به مسائل نگاه کنم، تا به جای اینکه در اونها گیر کنم و یا زیر اونها له بشم، بر فراز اونها پرواز کنم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است. تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: عاشقان خدا، برادران و خواهران گرامی، شاد زی. محبت و آرامش و صفای خدا یکتا بر شما عزیزان باد. برنامه این ساعت را با نام خداوند آغاز می کنیم و سپس درباره خانواده از دیدگاه مسیحیت پیامی را به عرض شریفتون می رسانیم تا ببینید که خداوند به خانواده چقدر اهمیت می دهد و اینکه شما در نظر خدا چقدر عزیز هستید.

درس برنامه یک شنبه گذشته راجع به نظر مسیحیت در مورد انسان صحبت کردیم. گفتیم که انسان به عنوان آفریده خدا ارزش زیادی برای آفرینندهش دارد. خدا آدمی را بسیار دوست داره و برای او اهمیت و ارزش زیادی قائله، چون که او را به شباهت خودش آفریده، یعنی از صفات و سیرت الهی در مخلوق خود نهاده است. با اینکه انسان از اون مقام و جایگاه اولیه‌ای که خدا برایش در نظر گرفته بود منحرف شده و از مسیر الهی عمدن و آگاهانه بیرون اومده، اما باز خداوند او را دوست داره و میخواد که او دوباره به وضعیت اولیه خودش برگرده. یعنی خدا میخواد من و شما به آن مقام اولیه خود برگردیم. و برای این کار خداوند عیسی مسیح رو فرستاد تا در راه بشریت قربانی بشه و اونهایی رو که به او ایمان میارن به همون مسیری برگردونه که خدا میخواهد. و خدمتتون عرض کردم که خدا انسان رو به صورت مرد و زن آفرید. مرد و زن در ابتدای آفرینش دارای حقوق مساوی بودند و از جایگاهی برابر در پیشگاه خدا برخوردار بودند. یادآور شدیم که در طرح و نقشه خدا مرد و زن به یکسان از لطف و رحمت خدا برخوردار میشن و مرد هیچ برتری روحانی بر زن نداره. همونطور دیدیم که از لحاظ مزایا و فعالیت‌های اجتماعی مسیحیت هیچ گونه محدودیتی برای زن قائل نشده. و اگر در طول تاریخ زن موجود پایین‌تری به حساب اومده، علتش گناهی بود که آدم و حوا مرتکب شدن که در نتیجه اون مرد بر زن حاکمیت پیدا کرد. اما عیسی مسیح برای زنها شخصیت والایی قائل شد و جایگاهی به اونها بخشید که در هیچ مکتب و دینی وجود ندارد. ما تا اینجا نظر مسیحیت رو درباره جایگاه و اهمیت انسان در نظر خدا، چه مرد و چه زن، بررسی کردیم. در ضمن نظر مسیحیت رو درباره جایگاه و مقام زن هم از نظر گذرانیدیم. حالا وقت اون رسیده که نظر مسیحیت رو درباره خانواده، یعنی اتحاد مرد و زن، بررسی کنیم. میخواییم ببینیم که خانواده چیه؟ چه هدفی داره؟ اهمیتش چیه؟ رابطه زن و شوهر چجوری باید باشد؟ ازدواج در مسیحیت چجوریه و چطور باید بچه ها رو تربیت کرد؟ ولی قبل از اینکه در مورد این مطالب با شما عزیزان صحبت کنم، توجه شما رو به شنیدن یک آهنگ روحانی جلب می نمایم.

اول ببینیم اصلاً خانواده چیه؟ اولین خانواده رو مطابق کتاب مقدس خدا به وجود آورد. وقتی خدا آدم و حوا را آفرید، اونها را برکت داد و به آنها گفت که بارور و کثیر بشن. خدا ابتدا آدم را آفرید و بعد از اون حوا را آفرید. خداوند به اونها فرزندانی بخشید. این اولین خانواده بود. الگوی کتاب مقدس برای خانواده همینه، یعنی یک مرد، یک زن و فرزندان. خدا این خانواده را برکت داد. اما هدف از خانواده چی بود؟ هدف از تشکیل خانواده چیه؟ به طور طبیعی ابتدایی ترین هدف خانواده تولید مثل و ادامه یافتن نسل بشری است. کلام خدا هم در کتاب پیدایش، یعنی اولین کتاب مقدس، میگوید که پس خدا انسان را شبیه خدا آفرید، او انسان را زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داده فرمود بارور و زیاد شوید، زمین را پرسازید. ولی از کلام خدا کاملا آشکاره که تشکیل خانواده و کلن ازدواج فقط به خاطر تولید مثل و ادامه یافتن نسل نیست، بلکه مسائل عمیق تری و بسیار مهمتری در پس اون وجود داره. در فصل دوم کتاب پیدایش آمده است که خدا پیش از آفرینش حوا دید که آدم تنهاست. او فرمود که شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. و وقتی یار مناسبی برای او پیدا نشد، خدا موجود دیگری آفرید و در این مورد اینطور می‌خوانیم: آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنده‌هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد و از آن دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد. آدم گفت: این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، نام او نسا، یعنی زن باشد، چون از انسان گرفته شد. به این ترتیب می‌بینیم که خدا موجودی برای آدم آفرید تا یار او باشه، یعنی همکار و معاون او باشه، همدم او باشه. خدا فقط وسیله‌ای برای تولید مثل به وجود نیاورد، بلکه خدا موجودی سرشت تا یار و همدم و مونس آدم باشه. در فصل سوم کتاب پیدایش که در اون به ماجرای نافرمانی آدم و حوا از دستور خدا اشاره شده، میبینیم که وقتی حوا میوه درخت ممنوعه را پیش آدم میاره و به او تعارف میکنه، آدم به خاطر محبت و رفاقتی که با او داشت اصلا مقاومتی از خود نشون نمیده و بدون هیچ گونه حرفی میوه را از دست حوا میگیره و میخوره. این ماجراها چه حقیقت روحانی رو به ما دارن نشون میده؟ هدف بیان این آیات در تورات مقدس چیه؟ برای اینه که اول از همه به ما نشون میده که خانواده در وهله اول برای ایجاد دوستی و رفاقت و مشارکت بین انسان‌ها به وجود آمده. انسان طوری آفریده شده که نیازهای معنوی و عاطفی داره. مقداری از این نیازهای معنوی و عاطفی فقط و فقط در اثر رابطه با خالق برآورده میشن. به همین دلیل حیاتیه که انسان با خداوند رابطه و دوستی و مشارکت داشته باشه، اما قسمت دیگه از این نیازها رو انسانهای دیگه تأمین میکنن. اما کدوم انسانها؟ انسانهایی که در خانواده ما هستن و یا جز خانواده من و شما میباشن. دوستان ببینید که خداوند چه ترتیبات و تدارکات عالی برای ما دیده. او برای هر نیاز ما ترتیبات خاصی رو داده. یکی از مهمترین نیازهای هر انسانی در هر جا و در هر زمانی، از هر مسلک و مرامی، از هر نژاد و رنگی، نیاز به محبته. هر کدوم از ما دلمون میخواد که دیگران ما رو دوست داشته باشن. دلمون میخواد مورد پذیرش دیگران باشیم. خانواده اولین جایی که این نیاز میتونه در اون برآورده بشه. بچه ها از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز می‌کنن نیاز به توجه و محبت دارن.
مادر به طور طبیعی این نیاز اولیه رو تأمین میکنه. وقتی بچه کمی بزرگتر شد، نیاز به نوازش پدر و مادر داره. بعد از مدتی نیاز به تایید اونها داره تا اعتماد به نفس پیدا کنه. اون نیاز به تشویق داره. اون نیاز داره که استعدادها و توانایی‌هاش رو شکوفایی بده. همه اینها رو فقط و فقط اعضای خانواده میتونن به کودک بدن. علاوه زن و شوهر طبق طرح خدا تعیین شدن که دوستان همدیگه باشن. دقت کنید دوستان، طبق تعلیم خداوند در انجیل و تورات و طبق طرح خدا زن و شوهر تعیین شدن، برگزیده شدن تا دوست هم باشن. از دیدگاه مسیحیت بین زن و شوهر باید رابطه دوستی حاکم باشه. اگر این رابطه دوستی و مشارکت بین آنها وجود داشته باشه، خیلی از مشکلات زناشویی خود به خود پیش نخواهد اومد. بنابراین خانواده از دیدگاه مسیحیت جایی که در اون دوستی و رفاقت و صمیمیت بین همه اعضای خانواده برقراره. این الگوی کتاب مقدس برای خانواده است. این هدف خانواده از دیدگاه کتاب مقدسه که اینه ما باید نیازهای عاطفی انسان رو تأمین کنیم، نیازهای عاطفی یکدیگر رو برطرف کنیم.

اما متاسفانه از آنجا که طرح خدا در مورد انسان به خاطر گناه و نافرمانی بنیاد دین انسان عملی نشد، طرح خدا در مورد خانواده هم اونطور که باید شاید به خاطر اعمال ناشایست بشری عملی نشده. در طول تاریخ مخصوصا در قرن بیستم میبینیم که خانواده ها از هم پاشیدن، به جای دوستی و رفاقت و محبت دشمنی و نفرت و جدایی در خانواده ها حکم فرماست. شوهر فکر میکنه که باید زن خودش رو تحت حاکمیت مطلق خودش دراره، فکر میکنه که زن وسیله برای ارضای خواسته های او و تولید بچه است، فکر میکنه که زن خدمتکار اونه و باید فقط در خونه خدمتکاری کنه. در ضمن به خودش حق میده که بیرون از خونه هر کاری که دلش میخواد انجام بده. زن هم برای گرفتن حق خودش به دور از چشم شوهرش کارهایی رو میکنه که خودش دلش میخواد انجام بده و فکر میکنه که به این ترتیب انتقام خودش رو گرفته و حق خودش رو احقاق کرده. ولی هر دو غافلن از اینکه کلا به سر هر دوشون رفته. اونها با دست خودشون تیشه به ریشه خانواده خودشون زدن. به این ترتیب نه فقط رابطه دوستانه بین آنها از بین میره، بلکه در این وسط بچه های خانواده از همه بیشتر صدمه میبینن. امروزه روانشناسی ثابت کرده که قسمت عمده ناراحتی های روانی انسان ها در اثر مشکلات و مسائل و درگیری های خانواده هاست. اکثر عقده ها و ناهنجاری های رفتاری بشر به خاطر کمبود محبت و توجه از جانب پدر و مادره. البته در این زمینه در بخش تربیت کودک از دیدگاه مسیحیت بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد، اما به طور کلی میتونیم با اطمینان کامل بگیم که در هر جامعه که اساس خانواده سست شده، افراد اون جامعه به انحطاط شدن و اون جامعه متزلزل گردیده است. پس دوستان، در هر جامعه که اساس خانواده سست شده باشد، افراد اون جامعه به انحطاط کشیده و جامعش رو متزلزل ساخته. دوست عزیز، برای همینه که مسیحیت اینقدر به خانواده و اخلاق و کلن اخلاقیات خانواده که همه مربوط به رابطه اعضای خانواده می باشند اهمیت خاصی میده. هدف خانواده تأمین و گسترش دوستی و محبت و وابستگی و اعتماده. در هر جامعه اساس خانواده سست شده باشد، افراد اون جامعه به انحطاط کشیده و جامعش رو متزلزل ساخته. دوست عزیز، برای همینه که مسیحیت اینقدر به خانواده و اخلاق و کلن اخلاقیات خانواده که همه مربوط به رابطه اعضای خانواده می باشند اهمیت خاصی میده. هدف خانواده تأمین و گسترش دوستی و محبت و وابستگی و اعتماده. در هر جامعه که دوستی و

روز افزون روانی و احساس پوچی و بی‌هدفی، نبودن محبت و وابستگی‌های خانوادگیه، نبودن محبت بین پدر و مادر، خیانت و رابطه نامشروع اونها با دیگرانه، طلاق‌ها، اخراج فرزندان از خانه در ابتدای سنین جوانی نتیجه جز اون چی که الان در غرب دیده میشه نداره. در فرهنگ شرقی هم به خاطر این طرز فکر که مرد برتر از زنه و زن حق اظهار نظر نداره و موجود ضعیف و یا پایین‌تریه، جو ناسالمی بر خانواده‌ها حکم فرماست. هر دو این روش از دیدگاه خدا رد شده است. زن به خاطر ظلمی که بر او روا میشه قادر نیست اون محبت لازمه رو به فرزندانش بده، یا برعکس کمبود محبت از شوهر رو با محبت کردن بیش از حد به بچه‌ها جبران می‌کنه، که هر دو اینها مخرب هستن. اما اگر انسان به طرف خدا برگرده، زندگیش رو به عیسی مسیح بسپاره که مقام بشریت رو بالا برده و هم برای زن و هم برای مرد جایگاه عالی خودشون رو فراهم کرده، اون وقت زندگی انسان دگرگون میشه. اون موقع رابطه شیرین و آسمانی در خانواده برقرار میشه و نهایتاً خانواده تبدیل میشه به بهشت زمینی. در چنین محیطی همه از رفاقت و از دوستی و اعتماد متقابل لذت خواهند برد و هدف خدا از ایجاد نهاد خانواده این چنین محیطی بوده و هست.

ما تا اینجا درباره الگوی خانواده در کتاب مقدس با شما صحبت کردیم و هدف خانواده از دیدگاه مسیحیت رو براتون بیان کردیم. حالا به اهمیت خانواده از دیدگاه مسیحیت توجه کنید. اولین اهمیت، یعنی اولین نکته مهم درباره خانواده از دیدگاه مسیحیت اینه که خانواده کوچکترین واحد جامعه است. یعنی اینکه هر اجتماعی از مجموع خانواده ها تشکیل شده. اولین دستوری که خدا به انسان داد این بود که بارور و کثیر شوید و زمین رو پر سازید. این دستور در واقع فرمان تشکیل جامعه بود. برای تشکیل جامعه هم خدا اول یک خانواده رو به وجود آورد. بعد قرار شد که این خانواده تکثیر بشه و خانواده های بیشتری به وجود بیاد و از مجموع این خانواده ها جامعه به وجود میاد. پس خانواده اساس و بنیاد جامعه است. بنابراین اگر خانواده سالم باشه، جامعه هم سالم خواهد بود. اهمیت دوم اینه که خانواده مهمترین وسیله انتقال فرهنگ، یعنی تعلیم و تربیت به نسل های بعدیه. اگر خانواده ها فرهنگ درست و خوبی رو که بر اساس کتاب مقدس باشه به یک دیگه منتقل کنن، نسل بعدی نسل خوبی خواهد بود. چقدر مهمه که خانواده های مسیحی وسیله انتقال اعتقادات کتاب مقدسی به نسل های بعدی باشن. خانواده‌ای که در آن خدا پرستی و خدا ترسی حاکم باشه، فرزندانی خدا ترس تحویل اجتماع خواهد داد. خانواده میتونه بذر خدا ترسی رو در دل فرزندان بکاره. در این زمینه بسیار جالبه که ببینیم خداوند در مورد ابراهیم چه فکر میکنه. در کتاب پیدایش میگوید من او را برگزیدم تا فرزندان و اهل خانه خود را تعلیم دهد که مرا اطاعت نموده آنچه را که راست و درست است به جا آورند. به عبارت دیگه خداوند ابراهیم رو دوست داشت، چون میدونست که اون نه فقط خودش خدا ترسه، بلکه فرزندان و نسل خودش رو هم خدا در خدا ترسی به بار می آوره. و میبینیم که همینطور هم شد. فرزندان ابراهیم خدا شناسی رو نسل به نسل منتقل کردن تا اینکه عیسی مسیح از همون نسل به این جهان آمد. در واقع خدا ترسی یک نفر و یک خانواده باعث شد که خدا شناسی و توحید در تمام دنیا رواج پیدا کنه. آیا متوجه هستین که خانواده سالم یا ناسالم چطور میتونه روی دورور خودش اثر مثبت و یا منفی بگذاره؟ اون هم اثری ماندگار؟ در کتاب مقدس نمونه های زیادی از خانواده های خوب و بد داریم. یک نمونه خانواده داوود پادشاه. داوود حدود 3000 سال پیش پادشاه قوم اسرائیل بود. اون مرد بسیار خدا ترسی بود، طوری که خدا در مورد او گفت که داوود مردیه که کاملا مطابق دل من رفتار میکنه. اما داوود یک عیب بزرگ داشت.

ای به این بود که نتونست خانوادش رو به طرز درستی اداره بکنه. او برخلاف طرح اولی خدا زنهای متعددی گرفت و بچه های زیادی داشت. به خاطر اشتباهات او در امور خانوادگی، فرزندان او هم با اختلافات زیادی داشتن و خانواده او در واقع به نوعی اصلا پاشیده شد. و گرچه پسر او سلیمان به سلطنت رسید و خدا به او توفیق زیادی داد، اما این اختلاف باعث رنج و غم های زیادی شد که میتونه درس بسیار مهمی برای ما باشه. اهمیت سوم اینه که خانواده بهترین محل برای رشد و شکوفایی شخصیته. یک پدر و مادر خوب و دانا میتونن بچه ها را طوری تربیت کنن که اونها به دور از عقده ها و کمبود محبت و توجه، استعدادها و توانایی های ذاتی خودشون رو بروز بدن. و دوستان، خیلی از آدم های موفق از خانواده هایی بودن که در اون محبت و توجه حاکم بوده. و بهترین نمونه چنین خانواده‌ای در کتاب مقدس خانواده ابراهیمه. آنچه که خدمتتون بیان کردم، تعالیم مسیحیت به طور خلاصه درباره خانواده است. نمیدونم شما در چه خانواده بزرگ شدین. به هر حال گذشته رو نمیشه تغییر داد، اما آینده رو میشه عوض کرد. شما اگر ازدواج کرده این، میتونین مسیر خانوادتون رو عوض کنین. اگر هم هنوز ازدواج نکردید، میتونید از حالا مسیر آیندتون رو مشخص کنید. و دوست عزیز، عیسی مسیح زنده یک آینده خوب و روشنی برای شما در نظر داره. میخواد که شما را کمک کنه تا برکت او رو در زندگی داشته باشید. شرطش اینه که خودت حاضر باشی، تسلیم او بشی و از او اطاعت کنید. عیسی مسیح کلمه خداونده، مکاشفه و مظهر خدا یکتاست. او حقایق آسمانی رو بر ما آشکار کرده. اگر میخواهید میتونید این دعا را بکنید. بگی که خداوندا، من به گناهان خود اعتراف میکنم که ضعیف و ناتوان هستم. تو را شکر میکنم ای خداوند که به وسیله نور حقیقت عیسی مسیح زنده محبت خود را نسبت به ما انسانهای گناهکار آشکار کرده ای. خدایا، من میخوام در محبت تو غرق شوم. من میخوام که جزو خانواده آسمانی تو بشم. به مسیح تو، به منجی خود ایمان میآورم و از او تمنا میکنم که صاحب قلب و هستی من بشه تا زندگی و آینده منو عوض بکنه و من عضو خانواده آسمانی تو بشم. زندگیم رو، آیندهم رو به دستهای توانای تو میسپارم، ای منجی زنده، ای عیسی مسیح عزیز. دوست من، بحث ما درباره خانواده در برنامه‌های بعدی ادامه خواهد داشت و درباره رابطه زن و شوهر و مقدس بودن ازدواج و تربیت کودک با شما صحبت خواهیم کرد. ضمن اینکه شما را به شنیدن برنامه‌های بعدی دعوت می‌کنیم، در اینجا با شما خداحافظی کرده و شما را به دست خداوند زنده می‌سپارم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 37 این مزمور وعده‌های زیادی برای کسانی داره که زندگی خداگونه اونها تحت ظلم و ستم و تحقیر افراد شریر قرار گرفته. آیه 13 میگه خداوند بر شریران میخندد زیرا میبیند که روز ایشان فرا میرسد. خدا از ما دعوت میکنه که اون چرا که او میبینه ما هم با ایمان ببینیم. خداوند میبینه که روز ایشان یعنی روز شریران میرسه. و ما این موضوع رو دائما باید به خودمون یادآوری کنیم که روزی خدا جلوی شریر و ستمکار خواهد ایستاد. ولی از طرفی باید به عاقبتی که در انتظار منتظران خداوند هم هست چشم دوخت و در اون شادی کرد. بیاید به بعضی از این آیات در این رابطه هم نگاه کنیم. این آیات نشون میدن که عاقبت انتظار و توکل بر خداوند چیه. آیه 4 از خداوند لذت ببر. نتیجه چیه؟ مراد دلت را به تو خواهد داد. آیه 5 راه خود را به خداوند بسپار و بر او توکل کن. نتیجه چیه؟ او عمل خواهد کرد. آیه 6 او پارسایی تو را همچون نور تابان خواهد ساخت. حقانیت تو را چون آفتاب نیمروز. آیه 9 منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد. آیه 17 خداوند پشتیبان پارسایان است. آیه 18 خداوند از روزهای راستان آگاه است و میراث ایشان جاودانه خواهد بود. آیه 19 آنان در زمان بلا سرافکنده نخواهند شد و در زمان قحطی سیر خواهند گشت. آیه 22 آنان که خداوند برکتشان دهد زمین را به میراث خواهند برد. آیه 23 گامهایش را استوار می‌دارد. آیه 24 هر چند بیفتد نقش بر زمین نخواهد شد زیرا خداوند دستش را می گیرد. آیه 25 من جوان بودم و اینک سال خورده ام. با این همه هرگز پارسایی را ندیده ام که وانهاده باشد و نه فرزندانش را که گدای نان شوند. آیه 26 فرزندانش مایه برکتند. آیه 27 از بدی روی گردان و نیکویی کن. آنگاه تا به ابد سکونت خواهی یافت. بنابراین اگر ما از بدی روی گردان باشیم و زندگی پارسا رو در مسیح دنبال کنیم، خدا به ما امید میده. ممکنه در حال حاضر تحت ظلم و آزار واقع شده باشیم. ممکنه احساس کنیم حق و حقوق ما زیر پا له شده. ممکنه که به ما بی‌انصافی شده و یا میشه. اما خدا دوباره ما رو تشویق میکنه که به جلو و خط پایانی نگاه کنیم. او سپس در آیه 31 میگه شریعت خدایش در دل اوست، پایهایش نمی لغزد. آیات 32 و 33 شریر به کمین پارسا می نشیند و قصد جان او دارد، اما خداوند او را به دست وی نمی گذارد و چون به محاکمه کشیده شود نخواهد گذاشت محکوم گردد. آیه 34 تو را به وراثت زمین سرفراز خواهد ساخت. آیه 37 مرد صالح را بنگر، سرانجام آن مرد سلامتی خواهد بود.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیویی متنوع و متفاوت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم به اتفاق هم از کتاب مقدس در مورد مراسم مسیحی آموزش خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز این است: تعمید مسیحی، مراسمی که نشان دهنده اتحاد مسیحی با عیسی مسیح است.
1: نکته 1، پایه‌گذاری تعمید مسیحی. اول، تعمید خود عیسی مسیح. متی فصل 3 آیه 1 الی 17 خدمت یحیای تعمید دهنده و تعمید عیسی مسیح را شرح می‌دهد. عیسی هرگز گناه نکرد، پس چرا تعمید داده شد؟ او به دو دلیل تعمید گرفت. 1. عیسی تعمید گرفت تا خدمت یحیی را تایید کند. او این ضرورت عادلانه الهی را دوباره تایید نمود که یحیی راه را برای او آماده کرده و به او شهادت داده و اینکه خدا او را فرستاده تا راه را برای عیسی مهیا کند. او به توبه موعظه می کرد. آنانی که توبه می کردند بخشیده شده و به عنوان نشانه ای از پاک شدن گناهانشان تعمید می گرفتند. یحیی وعده داد که عیسی آنها را با روح القدس تعمید خواهد داد. 2. عیسی تعمید گرفت تا این ضرورت عادلانه و الهی را تایید کند که همه گناهان باید مجازات شود. خشم مقدس و عادلانه خدا در مقابل گناه باید قبل از اینکه مردم بتوانند نجات بیابند جبران و برطرف شود. او اراده شخصی و ابدی خود را تایید نمود که او گناهان مردم را به خود خواهد گرفت و آنها را نجات خواهد داد.
0: دوم، فرمان مسیح به تعمید. در متی فصل 28 آیه 18 الی 20 عیسی گفت: تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است. پس بروید و تمام قوم‌ها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما دادم اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم. فقط بعد از اینکه عیسی کار نجات خود را با مرگ و قیامش به پایان رساند، تعمید مسیحی را تأسیس نمود. کسانی که شاگرد مسیح می‌شوند باید تعمید بگیرند و بعد از تعمید باز هم به یاد گرفتن تعالیم مسیح ادامه دهند و از آنها اطاعت کنند.
1: سوم، دستور عمل تعمید مسیحی. در متی فصل 28 آیه 19 می‌خوانیم که مسیحیان جدید باید در نام خدای پدر و پسر و روح القدس تعمید بگیرند. توجه داشته باشید که نه در سه نام، بلکه در نامی متحد. مسیحیان فقط به یک خدا ایمان دارند. اما در اعمال فصل 2 آیه 38 می‌خوانیم که مسیحیان جدید فقط در نام عیسی مسیح تعمید می‌گرفتند. چه تفاوتی در تعمید فقط به نام عیسی مسیح و تعمید در نام خدای تسلیس وجود دارد؟ هیچ تفاوتی نیست، چون عیسی مسیح خدا است. کولوسیان فصل 1 آیه 15 تعلیم می‌دهد که عیسی مسیح مکاشفه دیدنی خدای نادیدنی است. کولوسیان فصل 2 آیه 9 تعلیم می‌دهد که تمام پوری ذات الهی در صورت جسمانی عیسی مسیح وجود دارد. در کتاب اعمال یهودیان، سامری‌ها و امت‌های خداترس فقط در نام عیسی تعمید یافتند، چون آنها یگانه خدای حقیقی کتاب مقدس را شناخته و باور داشتند. قبل از اینکه درک کنند عیسی مسیح صورت دیدنی خدای نادیدنی است و قبل از اینکه ایمان بیاورند که عیسی مسیح کفاره کامل گناهان آنهاست. اما صحیح این است که تمام ایمانداران از تمام اقوام جهان در نام خدای پدر، پسر و روح القدس تعمید بیابند.
0: نکته 2، مفهوم تعمید مسیحی. تنها درک درست از تعمید مسیحی مطالعه تمام چیزهایی است که کتاب مقدس در مورد تعمید میگوید و نه اینکه اساس آن را بر قسمتی از کتاب مقدس که میپسندیم بگذاریم. با تاکید بر قسمتی از کتاب مقدس، کلیساهای مسیحی نسبت به مفهوم و شیوه تعمید مسیحی به نتایج متفاوتی خواهند رسید. مفهوم اساسی تعمید مسیحی اتحاد با مسیح در تمام مراحل کار نجات بخش او و در ارتباط با گذشته، حال و آینده است. شش تعلیم زیر این موضوع را کاملا روشن می کند.
1: اول، تعمید در آب نشانه ای است از متحد شدن با عیسی مسیح و عدالت او. نشانه ای است از تطهیر و پاکی تمام گناهان. هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید، مراسم و روش تعمید نشانگر آیین پاکی از تمام گناهان و یا تطهیر از گناهان است. یک، در عهد عتیق تمام تشریفات حاوی پاشیدن خون و یا شستن با آب نشانگر تطهیر از گناهان بود. برای مثال، داوود پادشاه با همسر مرد دیگری مرتکب زنا شد و حتی شوهر او را کشت. پس خدا ناتان نبی را فرستاد تا گناهانش را به او نشان دهد. در مزمور فصل 51 آیه 3 الی 7 داوود گناهانش را اعتراف می کند و از خدا می خواهد که او را از تمام گناهانش پاک کند. او می گوید مرا شسته شوده تا سفیدتر از برف شوم. در عهد جدید نمادگرایی تعمید مسیحی از عهد عتیق گرفته شده است. در یوحنا فصل 3 آیه 25 الی 26 یک یهودی با بحث در مورد مراسم طهارت عهد عتیق تعمید یحیی را مورد سوال قرار داد. عبرانیان فصل 6 آیه 2 از مراسم طهارت عهد عتیق به عنوان غسل تعمید سخن می‌گوید. این ثابت می‌کند که تعمید مسیحی در عهد جدید کاملاً با تعمید تطهیر در عهد عتیق در یک ردیف هستند. اعمال فصل 2 آیه 38 تعلیم می‌دهد که مسیحیان به خاطر آمرزش گناهان تعمید می‌گیرند. اعمال فصل 22 آیه 16 تعلیم می‌دهد که پولس رسول برای پاک شدن از گناهان تعمید گرفت. رومیان فصل 6 آیه 3 الی 7 تعلیم می‌دهد که مسیحیان تعمید می‌گیرند تا جسد گناه را معدون ساخته و از بندگی گناه آزاد شوند. و کولوسیان فصل 2 آیه 11 الی 12 تعلیم می‌دهد که مسیحیان تعمید می‌گیرند تا ذات گناه آلود را بیرون کنند. نتیجه، تعمید مسیحی یک نشانه قابل رؤیت و مهری است بر اینکه تمام گناهان یک ایماندار پاک شده و او بخشیده شده، عادل شمرده و نجات یافته است. تطهیر از گناهان که غیر قابل دیدن است به وسیله تعمید مرئی یا تطهیر با آب به صورت قابل رؤیت در می آید.
0: دوم، تعمید با آب نشانه ای است از اتحاد با عیسی مسیح و روح او و نشانه ای است از تعمید با روح القدس یا تولد تازه. در مرقس فصل 1 آیه 8 یحیای تعمید دهنده گفت که او کسانی را با آب تعمید می دهد که توبه کرده باشند، اما عیسی مسیح این افراد را با روح القدس تعمید خواهد داد. تعمید با روح القدس اتفاقی واقعی است که مردم را عوض می کند و تعمید با آب نشانه مرئی و مهری است بر وقوع این اتفاق. وقتی مردم از گناهانشان توبه می کنند و به عیسی مسیح ایمان می آورند، روح مسیح از آسمان می آید تا بر روی زمین در قلبها و زندگی آنان ساکن شود. این اتفاق تولد تازه روحانی یا احیای مجدد یک نوع ایمان است و در کتاب مقدس تعمید با روح القدس نامیده می شود. تعمید با آب نشانه مرئی است و مهری است بر تعمید با روح القدس. در یوحنا فصل 3 آیه 5 عیسی می گوید تا کسی از آب و روح تولد نیابد نمی تواند وارد ملکوت خدا شود. در تیتوس فصل 3 آیه 5 الی 6 پولس تعلیم می‌دهد که مردم با تطهیر، تولد تازه و کار احیای روح القدس که خدا بر تمام ایمانداران می‌ریزد، نجات می‌یابند. خدا این کار را وقتی انجام می‌دهد که مردم ایمان بیاورند و عادل شمرده شوند. و در اعمال فصل 10 آیه 47 پتروس می‌گوید: اکنون که ایشان مانند ما روح القدس را یافتند، آیا کسی می‌تواند به من اعتراض کند که چرا تعمیدشان می‌دهم؟ نتیجه: تعمید مسیح نشانه و مهری است بر اینکه ایماندار تولد تازه پیدا کرده و روح القدس در قلب او ساکن شده است. تعمید غیر قابل رؤیت روح القدس با تعمید با آبی که قابل رؤیت است به صورت علنی در می آید.
1: سوم، تعمید با آب نشانه ای است از متحد شدن با عیسی مسیح و تمام مراحل کار نجات بخش او در گذشته، حال و آینده. اتحاد با عیسی مسیح قابل تفکیک از اتحاد با کار کامل نجات بخش او نیست و اتحاد با مرگ او قابل تفکیک از قیام او نیست. رومیان فصل 6 آیه 3 الی 7 تعلیم می‌دهد که عادل شمردگی با تعمید آب ظاهر می‌شود و تقدیس با داشتن یک زندگی مقدس و جلال یافتن نهایی با قیام جسم ما از مردگان. 1. تعمید با آب نشانه ای از عادل شمردگی است. در رومیان فصل 6 آیه 3 تعمید در مسیح نشانه ای است از اتحاد با مسیح و شراکت در تمام دارایی او. اینجا به خصوص اتحاد با مسیح در مرگ او و شراکت در تمام امتیازات او را نشان می‌دهد. دفن سمبولیک آنها با مسیح مدرکی است دال بر واقعیت مرگ او. در رومیان فصل 6 تعمید به خصوص نشانگر تعمید روحانی ایماندار با مرگ و دفن مسیح است. زمان افعال به کار رفته در رومیان فصل 6 آیه 3 الی 4 نشان می‌دهد که مسیحیان یک بار و برای همیشه در زمان گذشته از نظر روحانی مردند و دفن شدند. آنها عملاً از قلمروی گناه، دنیای گناه آلود و ملکوت شیطان بیرون رانده شدند، همانند شخص مرده‌ای که در قبر و منقطع از حیات انسانی است. پس آنها یک بار و برای همیشه آمرزیده و عادل شمرده شدند. زمان کامل فعل موجود در این عبارت، بنابراین ما جزئی از وجود مسیح شده ایم، به عبارت دیگر هنگامی که مسیح بر روی صلیب مرد، در واقع ما نیز با او مردیم. در رومیان فصل 6 آیه 5 نشان می‌دهد که آمرزش یا عادل شمردگی واقعیتی مستمر در زمان حال است. تعمید مسیحی هدف نیست، بلکه نشانه ای از اتحاد با مسیح است. 2. عادل شمردگی جدا از تقدیس و جلال یافتگی نیست. مبحث موجود در رومیان فصل 6 آیه 5 این است که اتحاد نزدیک روحانی با مرگ و دفن مسیح قابل تفکیک از اتحاد روحانی نزدیک با قیام او نیست. همانطور که مرگ مسیح به عنوان کفاره گناه شرطی ضروری و مسلم است برای عادل شمردگی حیات قیام کرده مسیح، نیز برای تقدیس ضروری و مسلم است. مسیحیان باید برای داشتن یک زندگی مقدس بر روی زمین و در حال حاضر از مسیح اطاعت کنند و همینطور در داشتن حیات پرجلال و جاودانی روح و جسم در جهان آخرت همانند مسیح باشند. نتیجه: تعمید مسیحی نشانه مرئی و مهری است بر اینکه ایماندار از نظر روحانی با مسیح متحد بوده و در تمام مراحل کار نجات بخش مسیح در گذشته، حال و آینده شرکت خواهد داشت. اتحاد غیر قابل رؤیت با مسیح و با عادل شمردگی تقدیس و جلال یافتن او در تعمید قابل رؤیت با خدا ظاهر می شود.
0: 4. تعمید با آب نشانه ای است از اتحاد با عیسی مسیح که صورت مرئی خدای تثلیث است و با رسالت او در این جهان. تعمید در نام خدای پدر و پسر و روح القدس نشانه ای است از اینکه ایماندار با خدایی که خودش را در کتاب مقدس آشکار کرده است متحد شده است. ایماندار به خصوص با هر چیزی که نام خدا در کتاب مقدس بر آن دلالت دارد و با هر کاری که خدا در این دنیا انجام می دهد متحد می شود. به خصوص با مأموریت بزرگ عیسی مسیح متحد می شود، یعنی شاگردسازی در تمام کشورهای این دنیا. تعمید در نام خدا یعنی اینکه آن ایماندار شاگرد او شده، با او مشارکت دارد، خود را به او تسلیم کرده و از او اطاعت می کند. نتیجه تعمید مسیح نشانه قابل رویت و مهری است بر اینکه آن ایماندار با خدای کتاب مقدس متحد شده و او را به عنوان شاگرد پیروی می کند. اتحاد غیر قابل رویت با خدای کتاب مقدس و رسالت او در این جهان با تعمید قابل رویت در آب ظاهر می گردد.
1: پنجم، تعمید با آب نشانه اتحاد با عیسی مسیح و بدن مسیح، یعنی کلیسای مسیحی موجود در جهان است. اول قرنتیان فصل 12 آیه 12-13 می گوید که ارتباط بین مسیح و مسیحیان به خوبی به صورت تصویر یک بدن، یعنی سر و اعضای آن، بیان می شود. زمانی که ایماندار با روح القدس در بدن مسیح تعمید می گیرد، یعنی تولد تازه پیدا می کند، تبدیل به یک عضو واقعی کلیسای مسیحی می شود. این واقعیت که ایماندار توسط ایمانداری دیگر و معمولاً در حضور سایر ایمانداران تعمید می گیرد، به این معنی است که یک مسیحی هرگز خود را به صورت مجزا از عیسی مسیح، از کلیسای مسیحی یا سایر مسیحیان جهان نبیند. نتیجه تعمید مسیحی نشانه ای است مرئی و مهری است بر اینکه ایماندار با مسیح، با کلیسای مسیحی و با تمام ایمانداران جهان متحد شده است. عضویت نامرئی در بدن مسیح با تعمید در آب به صورت قابل رویت در می آید.
0: ششم، تعمید با آب نشانه ای است از اتحاد با عیسی مسیح و قوم عهد او در جهان. غلاطیان فصل 3 آیه 26-29 تعلیم می دهد که شخصی که در عیسی مسیح تعمید می یابد، عیسی مسیح را پوشیده، به او تعلق دارد و از قوم روحانی ابراهیم محسوب شده و در نتیجه یکی از وارثان قوم عهد خدا خواهد بود. نتیجه تعمید مسیحی نشانه مرئی و مهری است بر اینکه ایماندار با مسیح، با عهد خدا، با ابراهیم و با قوم عهد خدا در کتاب مقدس متحد شده است. عضویت غیر قابل رویت با قوم عهد خدا با تعمید قابل رویت در آب ظاهر می گردد.
1: نکته 3، شیوه تعمید مسیحی. اول،
0: و از قوم روحانی ابراهیم محسوب شده و در نتیجه یکی از وارثان قوم عهد خدا خواهد بود. نتیجه تعمید مسیحی نشانه مرئی و مهری است بر اینکه ایماندار با مسیح، با عهد خدا، با ابراهیم و با قوم عهد خدا در کتاب مقدس متحد شده است. عضویت غیر قابل رویت با قوم عهد خدا با تعمید قابل رویت در آب ظاهر می گردد.
1: نکته 3، شیوه تعمید مسیحی. اول، در تعمید خدا به ایمان

0: او متحد شده است.
1: دوم، در تعمید ایماندار به آنانی که در حین تعمید حضور دارند شهادت می دهد. وقتی شخصی انجیل را می شنود، به توبه و ایمان به عیسی مسیح دعوت می شود و وقتی تعمید می گیرد، عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود اعتراف می کند. در اعمال فصل 2 آیه 38 و فصل 22 آیه 16، وقتی ایمانداران تعمید می گرفتند، لازم بود که نام عیسی مسیح را بخوانند. یعنی از آنها خواسته می شود که علناً در هنگام تعمید نام عیسی مسیح را اعتراف کنند. در زمان تأسیس تعمید در متا فصل 28 آیه 19 الی 20 عیسی تعلیم داد که ایمانداران باید از تعالیم او اطاعت کنند. پس تعمید مسیحی شامل اعتراف به ایمان به عیسی مسیح و تعهد نسبت به اطاعت از اوست.
0: سوم، تعمید در نام پدر و پسر و روح القدس اجرا می شود. از کتاب مقدس واضح است که شخص تعمید دهنده نام عیسی مسیح یا نام خدای پدر، پسر و روح القدس را در حین تعمید بر شخص ایماندار می خواند.
1: چهارم، در کلیسای اولیه ایمانداران چگونه تعمید می گرفتند؟ زمان یا شیوه تعمید در کتاب مقدس تعلیم یا تجویز شده است، چون تعلیم کلی و شیوه تطهیر یا شستن گناهان قبلا در بین یهودیان و نخستین ایمانداران شناخته شده بود. 1. پاشیدن یا ریختن آب بر ایماندار سمبولی بود از شستن گناهان. در سر تا سر کتاب مقدس مردم با پاشیدن آب یا شستن با آب تطهیر می شدند. در زمانهای قدیم مردم با استفاده از یک ظرف بر روی خود آب می ریختند و یا حمام می کردند. حزقیال فصل 36 آیه 25 الی 27 می گوید: آنگاه آب پاک بر شما خواهم ریخت تا از تمام گناهان دیگر پاک شوید. به شما قلبی تازه خواهم داد و روحی تازه در باطن شما خواهم نهاد. روح خود را در شما خواهم نهاد تا احکام و قوانین مرا اطاعت نمایید. پاشیدن آب سمبولی بود از شستشوی گناهان و با تولد تازه و دریافت روح القدس ارتباط داشت. در مزمور فصل 51 آیه 2 و آیه 10 الی 11 داوود میگوید: مرا از عصیانم کاملا شستشوده و مرا از گناهم پاک ساز. خدایا دلی پاک در درون من بیافرین و از نو روحی راست به من عطا کن. مرا از حضورت مران و روح پاک خود را از من مگیر. و باز هم ریختن آب سمبولی است از شستشوی گناهان و با احیا و روح القدس در ارتباط است. در لوقا فصل 11 آیه 38 و مرقس فصل 7 آیه 2 الی 4 شستن دستها و ظرفها نیز به عنوان یک تعمید نامیده شده است. طریقی که مردم دستهایشان را می شستند توسط ریختن آب بر دستها در حالی که یک دست را با دست دیگر می مالیدن بود. 2. تعمید با روح القدس به وسیله تعمید آب به صورتی قابل رؤیت در می آید. یحیای تعمید دهنده گفت: من شما را با آب تعمید می دهم ولی او شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. برای هر دو تعمید از کلمه مشابهی استفاده می شود. مردم چگونه با روح القدس تعمید می گرفتند؟ در سر تا سر عهد جدید روح القدس از بالا فرستاده می شود. از بالا بر مردم فرود می آمد. از بالا بر مردم ریخته می شود. بر مردم نازل می شد. تمام این موارد تعمید روح القدس نامیده شدند. پس احتمال دارد که وقتی ایمانداری تعمید می گرفت، ایماندار دیگری بر او آب می پاشید یا می ریخت. 3. نمونه یحیای تعمید دهنده. در مرقس فصل 1 آیه 5 و آیه 8 یوحنا مردم را در رودخانه اردن با آب تعمید می داد. او گفت: من شما را با آب تعمید می دهم ولی او شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. به احتمال زیاد یحیای تعمید دهنده و ایمانداران در آب رودخانه اردن می ایستادند و یحیای در حالی که آنها را تعمید می داد بر آنها آب می ریخت یا می پاشید.

4. نمونه تعمید پولس. در اعمال فصل 22 آیه 16 حنانیا به پولس رسول گفت: حالا چرا معطلی؟ به نام خداوند غسل تعمید بگیر تا از گناهانت پاک شوی. پولس در خانه بود، حنانیا از او خواست که بلند شود و تعمید بگیرد. او تعمید را پاک شدن از گناه نامید. 4 نتیجه می توان گرفت. از ایماندار می خواستند که بلند شود. اجازه دهد تا شخص دیگری او را تعمید دهد، چون ایمانداران هرگز خودشان را تعمید نمی دادند. شخص ایماندار ایمان خود به عیسی مسیح را اعتراف می کرد و تعمید سمبولی بود از پاک شدن یا شستشوی گناهان. پس به احتمال قوی پولس در حالی تعمید گرفت که ایستاده بود و حنانیا از بالا بر او آب ریخت. 5. شیوه تعمید. چون کتاب مقدس شیوه ای را تجویز یا من نمی کند، مسیحان آزادند که به هر روش که برای آنان با مفهوم است مردم را تعمید دهند. به همین دلیل بعضی مسیحان را با پاشیدن آب یا ریختن آب و یا بعضی دیگر را با فرو بردن در آب تعمید می دهند. 6. نتیجه. در حالی که در کتاب مقدس برای تعمید روش خاص در کتاب مقدس توصیه یا من نمی شود، تعمید مسیحی به مفهوم پاک شدن از گناهان را می توان با ایستادن ایماندار و ریختن آب بر او انجام داد. ابتدایی ترین تصویر از تعمید مسیحی بر روی دیواری واقع در گورستان شهر روم کشیده شده است و دو نفر را نشان می دهد که در آب ایستادن و شخص تعمید دهنده بر دیگری آب می ریزد. همانند یحیای تعمید دهنده، آنها در آب ایستاده و با آب تعمید می دادند. به مسیحیان فرمانی داده نشده که چطور تعمید گیرند، اما به آنها دستور داده شده که مسیحیان دیگر را که به روش دیگری تعمید می دهند بپذیرند و محبت کنند. مفهوم تعمید مسیحی از ضروریات است و قابل سازش نیست، اما شیوه عملی تعمید از اصول ضروری نیست و مسیحیان باید تفاوت‌های یکدیگر را بپذیرند و با محبت در مورد هم سخن بگویند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، تعلیم کتاب مقدس در مورد مفهوم شیوه تعمید مسیحی را به نو ایمانان تعلیم دهید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو رو شکر میکنم برای تمام برکاتت، برکات روحانی که به ما دادی، محبت، شادی، آرامش، خوشی روح القدس که در عمق وجود ما نهادی. ولی ای خداوند، در کنار تمام این برکات نیکو، من میخوام دعا بکنم برای برکت خانواده، خانواده جسمانی ما که شاید در ایمان نیستن. برای عزیزانی میخوام دعا بکنم که برای خانوادهشون بار روحانی دارن و شاید خانوادهشون پدر، مادر، خواهر، برادر تو رو به عنوان خداوند و پادشاه و منجی زندگیشون قبول نکردن. ای خداوند، برای برادرم و خواهرم دعا میکنم که در نام عیسی مسیح قوت ببخشی که خسته دل نشن و امیدشون رو از دست ندن و با ایمان هر روز از تو بطلبن نجات خانوادهشون رو. ای خداوند، برکت بسیار عظیمی هست که خانواده با هم دیگه تو رو بپرسته و من برای این برکت دعا میکنم که در زندگی برادر و خواهر عزیز من که در دعا هست سرازیر بشه. ای خداوند، دعا میکنم که هر چیزی که مانع هست برداشته بشه. اگه این حمله شیطان هست، در نام عیسی مسیح ما به ضد شیطان میایستیم و میگیم دور شو ای شیطان. ای خداوند، دعا میکنم که از شرایط مختلف استفاده بکنی و با قلوب این عزیزان صحبت بکنی و اونها رو آماده بکنی که وقتی که دانه کلام کاشته میشه بتونه میوه بیاره. و خداوند، میدونیم که هیچ امری نزد تو محال نیست و تو خدای غیر ممکن هستی. پس حتی اگه این امر غیر ممکن به نظر میرسه، میدونیم که برای تو غیر ممکن نیست. دعا میکنم برای برادرم و خواهرم که ایمانش رو از دست نده و هر روز با استغاثه و دعا به حضور تو با شکرگزاری بیاد و از تو بطلبه نجات برادر، خواهرش، پدر و مادرش رو. در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، فصل 16. اکنون در خصوص جمع‌آوری اعانه برای مقدسین یهودیه، همانطوری که به کلیساهای غلاطیه دستور دادم شما نیز عمل کنید. یعنی در اولین روز هر هفته، روز یک شنبه، هر یک از شما باید به نسبت درآمد خود مقداری پول کنار بگذارید و آن را پسنداز کنید تا موقع آمدن من احتیاجی به جمع‌آوری پول نباشد. و به محضی که با آنجا رسیدم، کسانی را که شما انتخاب کرده اید با معرفی نامه می‌فرستم تا هدایا را به اورشلیم ببرند و اگر رفتن من صلاح باشد همراه ایشان خواهم رفت. پس از گذشتن از مقدونیه پیش شما می‌آیم، زیرا قصد دارم از مقدونیه عبور کنم. به احتمال می رود مدتی پیش شما بمانم و شاید زمستان را با شما به سر برم و به این وسیله با کمک شما به سفر خود به هر کجا باشد ادامه خواهم داد. در حال حاضر مایل نیستم در حین عبور از شما دیدن کنم، زیرا امیدوارم بعداً با اجازه خداوند مدتی پیش شما بمانم. من تا عید پنتیکاست در افسوس خواهم ماند، زیرا فرصت بزرگی برای خدمت مؤثری به من داده شده است، اگرچه مخالفین زیادی در آنجا وجود دارند. اگر تیموتائوس به آنجا آمد، مواظب باشید که در میان شما هیچ نگرانی نداشته باشد، زیرا همان گونه که من در کار خداوند مشغولم، او نیز کار می کند. پس هیچ کس او را حقیر نشمارد و او را کمک کنید تا به سلامتی به راه خود ادامه داده نزد من برگردد، زیرا برای آمدن او و سایر برادران چشم به راه هستم. در خصوص برادر ما اپولس، من او را زیاد تشویق کردم که به اتفاق برادران دیگر به دیدن شما بیاید، ولی کاملا متقاعد نشده است که در این موقع بیاید، اما هرگاه فرصت یافت خواهد آمد. هوشیار باشید، در ایمان ثابت بمانید، قوی و جوان مرد باشید، همه کارهای خود را با محبت انجام دهید. اکنون ای برادران، خانواده استیفان را می شناسید و می دانید که آنها اولین ایمانداران یونان بودند که خود را وقف خدمت به مقدسین نمودند. درخواست می کنم مطیع این اشخاص و هر شخص دیگری که با شما همکاری می کند و زحمت می کشد باشید. از آمدن استیفان و فرتوناتوس و اخاییکوس شاد شدم، زیرا غیبت شما را جبران کردند و نیروی تازه‌ای به روح من و همچنین به روح شما بخشیدند. از چنین اشخاص باید قدردانی کرد. کلیساهای آسیا به شما سلام می‌فرستند.
2: اکیلا و پرسکیلا
1: با کلیسایی که در خانه ایشان تشکیل می‌گردد در خداوند سلام گرم به شما میفرستند. جمیع برادران سلام میفرستند. با بوسه مقدسانه به یکدیگر سلام گویید. در خاتمه من پولس با خط خود درود میفرستم. ملعون است هر که خداوند را دوست ندارد. ماراناتا، یعنی ای خداوند ما بیا. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. محبت من همواره با همه شما که با عیسی مسیح متحد هستید باشد. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل اول. از طرف پولس که به اراده خدا رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتائوس به کلیسای خدا در شهر قرنتوس و تمام مقدسین مقیم یونان تقدیم می شود. پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عطا فرماید. سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدری مهربان و منبع آسایش است. او ما را در تمام سختی‌ها و زحمت‌های ما آسودگی بخشید تا ما بتوانیم با استفاده از همان آسایشی که خدا به ما عطا فرمود کسانی را که به انواع سختی‌ها گرفتار هستند آسودگی بخشیم. همان گونه که ما در رنج‌های بسیار مسیح سهیم هستیم، به وسیله مسیح در آسایش فراوان او نیز شریک هستیم. اگر زحمات و سختی‌ها نصیب ما می‌شود، به خاطر آسودگی و نجات شماست. و اگر آسایش در انتظار ماست، این هم باید موجب آسودگی خاطر شما باشد. یعنی وقتی شما هم مثل ما متحمل رنج و زحمت می‌شوید، پرحوصله و با تحمل باشید. امید ما به شما هرگز متزلزل نمی شود، زیرا می دانیم چنان که در رنجهای ما سهیم هستید، در آسایش ما نیز سهمی خواهید داشت. ما نمی خواهیم از زحماتی که در استان آسیا برای ما پیش آمد بیخبر باشید. بارهایی که به دوش ما گذاشته شد آنقدر گران و سنگین بود که امید خود را به زندگی از دست دادیم. احساس می کردیم که حکم اعدام ما صادر شده بود. چنین اتفاقی افتاد تا به خدایی که مردگان را زنده می کند متکی باشیم، نه به خودمان. خدا ما را از خطر مرگ بسیار وحشتناکی رهانید و امید ما باز هم به اوست که بار دیگر ما را رهایی بخشد. شما نیز باید با دعاهایتان ما را یاری کنید تا وقتی عده بسیاری برکاتی را که خدا به ما داده است ببینند، آنگاه عده بیشتری به خاطر ما خدا را سپاس خواهند گفت. افتخار ما این است و وجدان ما نیز گواه است که در مناسبات خود با مردم این جهان و مخصوصاً با شما با خلوص نیت و بی‌ریایی خدایی رفتار کرده ایم. ما به فیض خدا متکی بودیم، نه به فلسفه دنیوی. در آنچه نوشتیم مقصود ما همان است که شما می‌خوانید و می‌فهمید و امیدواریم شما همانطوری که ما را تا حدی می‌شناسید این چیزها را نیز کاملاً بفهمید تا سرانجام در روز عیسی خداوند چنان که ما به شما افتخار می‌کنیم شما نیز به ما افتخار کنید. با چنین اطمینانی بود که تصمیم گرفتم قبل از همه از شما دیدن کنم تا برکاتی مضاعف به شما برسانم. یعنی می‌خواستم هم در وقت رفتن به مقدونیه و هم در مراجعت از آنجا از شما دیدن کنم و در بازگشت با کمک شما راه یهودیه را در پیش بگیرم. آیا این تصمیم من نشان می‌دهد که دچار تردید شدم؟ آیا من هم در نقشه‌های خود مثل افراد این جهان به اقتضای زمان بلی یا خیر می‌گویم؟ همانطور که سخنان خدا قابل اعتماد است، گفتار ما نیز به شما دو پهلو نمی باشد. زیرا پسر خدا عیسی مسیح که من و سیلوانوس و تیموتائوس او را به شما اعلام کردیم هرگز دودل نبود، بلکه بلی او همیشه بلی بوده است. زیرا هر قدر که وعده های خدا زیاد باشند، همه آنها به طور مثبت در مسیح انجام می شوند و به این جهت وقتی خدا را ستایش می کنیم به وسیله مسیح آمین میگوییم. خدا ما و شما را در اتحاد با مسیح استوار نموده و مأموریت مقدسی به ما داده است و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت و روح القدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد. به جان خود سوگند میخورم و خدا را بر این شاهد میگیرم که من از آمدن به قرنتوس به این دلیل خودداری کردم که مبادا مزاحم شما شوم. مقصود این نیست که حاکم بر ایمان شما باشم، خیر، بلکه ما همکاران واقعی شما هستیم تا شما به خوشی حقیقی مایل شوید، زیرا شما در ایمان پایدار هستید.

من دعوت میکنم که همه شما سر پا بایستین. میخوام با تمام قوتی که خداوند در قلب و جانت قرار داده بگیم که تا ابد تو را میسرایم. آمین.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: مرگ صفحه پایانی زمان و نخستین صفحه دفتر جاودانگی است. روز 29 از شماره 4 نان روزانه ما، حقیقت مسلم، عنوان و پیدایش، باب 2، آیات 8-17. متن امروز ما از کلام خداست. مردی که از بیماری رنج می برد تصمیم گرفت به مکانی با آب و هوای گرم تر مهاجرت کند. برای اطمینان از مناطقی که با نیازهای او سازگاری بهتری داشته باشند، از مکانهای متعددی دیدن کرد. وقتی در آریزونا بود سوال کرد: متوسط دمای هوا در اینجا چند است؟ رطوبت هوا و تعداد روزهای آفتابی را هم جویا شد. دست آخر سوال کرد: میزان مرگ و میر چگونه است؟ در پاسخ شنید: دوست عزیز، به همان میزان سرزمین شما، یک مرگ در ازای یک تولد. علی‌رغم پیشرفت‌های علم پزشکی در زندگی روزمره و بالا رفتن کیفیت آن، میزان نرخ مرگ و میر ثابت باقی مانده است. مقرر شده انسان‌ها یک بار بمیرند، زیرا همه گناه کردند و مزد گناه موت است. بنابراین بسیار حیاتی است که با دیدگاه درستی زندگی کنیم. زندگی که در پی آن مرگ است و پس از مرگ روز داوری فرا خواهد رسید. هر کس که برای نجات خود به مسیح ایمان آورد، از قبر خواهد برخاست برای قیامت حیات، اما کسی که او را نپذیرد به جهت داوری برخواسته خواهد شد. بی ایمانان محکوم به مرگ هستند، ولی برای ایمانداران مرگ مسیری است به سوی جلال. شخص خردمند کسی است که به لزوم مرگ پی ببرد و عاقل‌تر کسی است که برای مرگ آماده شود. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشآواز.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

ای عطا کننده همه مواهب، تو را سپاس می‌گوییم برای تمام برکات و نعمتی که در عیسی مسیح برای ناجیان و دوستداران خود مهیا نموده ای. عطا فرما تا سپاسگزاری خود را با مهربانی و کمک به دیگران نشان دهیم. رایگان یافته ایم، رایگان نیز بدهیم. به نام عیسی مسیح که ما را سعادت درون و حیات جاوید بخشیده است. آمین.

عزیزان شنونده، خدمتتون سلام عرض میکنیم. امیدواریم که آفتاب سعادت واقعی و ابدی بر قلبتون بتابه. در این زندگی سخت و پرمشقت همه ما چقدر نیاز داریم به یک آغوش امن و بی‌دغدغه، به یک سنگ صبور که دردهامون رو بشنوه و محکوممون نکنه، به یک گوش شنوا که ضعف‌هامون رو مسخره نکنه، به یک یار امین که ما رو نه به خاطر منافعی که ازمون میبره بلکه به خاطر خودمون دوست داشته باشه، همانطور که هستیم. عزیزان، چنین دوستی رو فقط در شخص عیسی مسیح میتونیم پیدا کنیم. او بهترین دوست ماست. این مسیح بهترین دوست ابراهیم هم بود. بله، مسیح از ازل تا به ابد در آسمان در کنار خدا و با خدا بوده و خواهد بود. عیسی کلمه خدا بود که همیشه وجود داشته. او بود که بر ابراهیم ظاهر می شد و او را در مشکلات و آسودگیهاش همراهی می کرد. او بهترین دوست ابراهیم بود. در برنامه های گذشته سرگذشت ابراهیم را بررسی کردیم. او که زادگاه خودش رو به دستور خدا ترک کرده بود، در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا به او وعده داده بود که اون سرزمین رو به نسلی که از او به وجود میاد عطا کنه. ابراهیم که فرزندی نداشت، این وعده رو با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای بسیار سالخورده بودند. حالا به دنباله ماجرا از فصل 16 کتاب پیدایش توجه بفرمایید.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت هفتم، تولد اسماعیل. ابرام رفته رفته اراده خدا را روشن‌تر درک می‌کرد. او به عنوان رئیس خانواده و قبیله آنچه را که از خدا ادراک می‌کرد با اهل بیت خود در میان می‌گذاشت. خدمتکاران او خدایان و الهه‌های آبا و اجدادی خود را می‌پرستیدند. با این حال به سخنان دلنشین ابرام نیز گوش فرا می‌دادند. سارای همسر ابرام نیز همچون دیگران گفته‌های او را می‌شنید، اما تفاوت او با دیگران این بود که او خود را در این ایمان و اعتقاد با ابرام شریک می دانست. ابرام کلام خدا را با سارای در میان می گذاشت و به او می گفت که خداوند وعده داده که به آنها فرزندی ببخشد. اما شاید هرچه ابرام بیشتر در مورد فرزند سخن می گفت، درد و اندوه سارای بیشتر می شد، چون او نازا بود. او اینک 75 سال داشت و ابرام 85 سال. دیگر چگونه می توانستند صاحب اولاد شوند؟ آن دو با این که به وعده خدا ایمان داشتند، اما در عمق قلب خود غمی نهفته احساس می کردند که شاید جرأت ابرازش رو در خود نمی دیدند. شاید بتوان تصور کرد که در یکی از گفتگوهای آن زن و شوهر برگزیده، سارای به خود این جرأت را داد که پیشنهادی را با ابرام در میان بگذارد. گفت: ابرام، انگار خدا مرا از زایدن باز داشته است. شاید خطایی کردم که مورد بیمهری او قرار گرفتم. با این حال ما هر دو به وعده خدا ایمان داریم. او یقیناً به ما فرزندی خواهد بخشید. اما آیا تا به حال فکر نکرده بودی که شاید او می‌خواهد ما را از طریق رسم و سنت جامعه من صاحب اولاد سازد؟ ابرام نگاهی آکنده از پرسش به سارای کرد. کدام رسم جامعه؟ منظور سارای چه بود؟ سارای ادامه داده گفت: مگر نه این که طبق رسوم جامعه من که بانوی این قبیله هستم، اجازه دارم که یکی از کنیزان خود را شرعاً به عقد تو درآورم و فرزندی که از او به دنیا می آید به نام من خوانده شود و از آن من خواهد بود. خب این خدایی که با تو سخن می گوید شاید مقصودش همین است. او که می داند بدن هر دوی ما برای بچه دار شدن مرده است، پس چرا نقشه او را به تعویق بیاندازیم؟ بیا تا تو را به عقد کنیزم هاجر مصری درآورم. تو از او صاحب پسری خواهی شد که وارث من و تو خواهد بود. این پسر همان فرزندی خواهد بود که خدایت وعده‌اش را داده است. برخیز که درنگ بیش از این جایز نیست.

به این ترتیب در دهمین سال از اقامت ابرام در سرزمین کنعان، هاجر کنیز مصری سارای به عقد ابرام درآمد. حرف شنوی ابرام از سارای انسان را به یاد اطاعت کودکوار آدم از حوا می اندازد. اطاعتی که نتیجه بس وخیم برای بشریت به بار آورد. کاش که آدم چنین اطاعت کودکانه‌ای را از خدا می داشت، نه از همسر خود. اینجاست که می توان عمق کلام خداوندمان عیسی مسیح را دریافت که فرمود هر آینه به شما می گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. پس هر که مثل این بچه کوچک خود را فروتن سازد همان در ملکوت آسمان بزرگتر است. نکته دیگری که از حرف شنوی بیچون و چرای ابرام از سارای می آموزیم تفره رفتن مرد از وظیفه است که خدا برای مدیریت و رهبری خانواده بر دوش او گذارده است. خدا مرد را در مقام سرپرست و پیشوای روحانی در خانواده قرار داده است. اما افسوس که مردان اغلب این نقش و وظیفه را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهند و آن را بی‌پروا بر دوش همسر خود می‌گذارند. نتیجه همان می‌شود که بر آدم و حوا و نسل آنان تا به امروز واقع شده است. و نتیجه همان می‌گردد که بر روابط ابرام و سارای واقع شد. تفرفتن از انجام وظیفه‌ای که خدا بر دوش انسان گذارده است همیشه ضرر و زیان به همراه دارد، خصوصا در امر خطیری همچون خانواده که بنیاد اجتماع بشری است. اما شاید حرف شنوی افراطی ابرام از همسر خیش سارای به دلیل عذاب وجدانی بود که او از رفتار غیر انسانی و غیر مسئولانه خود با او در مصر احساس می کرد. زمانی که او را خواهر خود معرفی کرد و اجازه داد که او را به حرمسرای فرعون ببرند. اگر دخالت الهی نمی بود، سارای همانجا در مصر می ماند و یکی از زنان فرعون می شد. شاید که ابرام می کوشید با التفات بیشتر به او این عمل خود را جبران کند و آن را از خاطره سارای محو سازد. اما سارای نیز به نوبه خود می بایست می اندیشید که اگر خدا او را از زایدن باز داشته است، خداست که باید او را شفا بخشد. اما دریغا که آدمی چه زود بیتاب می شود و شکیبایی را از کف می دهد و می کوشد که نقشه و طرح الهی را خودش با تلاش خودش به انجام برساند. چه زود از یاد می بریم آن گفته کتاب مقدس را که می فرماید بنابراین اعتماد خود را از دست ندهید، زیرا پاداش بزرگی به همراه خواهد داشت. شما به صبر بیشتری احتیاج دارید تا اراده خدا را انجام داده برکات موعود را به دست آورید. دیری نپایید که نتایج ناگوار تصمیمی نفسانی آشکار شد. هاجر که دید باردار است، بانوی خود را خار شمرد و به او فخر می‌فروخت. سارای که از اندوه نازایی همواره رنج می‌کشید و احساس ننگ می‌کرد، اکنون که کنیز زیر دستش را می‌دید که به او فخر فروشی و بی‌توجهی می‌کند، تا به تحمل نیاورد و خشمگین نزد ابرام آمد و گفت تقصیر توست که این کنیز مرا حقیر می شمارد. خودم او را به تو دادم، ولی از آن لحظه‌ای که فهمید آبستن است مرا تحقیر می کند. خداوند خودش حق مرا از تو بگیرد. عجب، سارای حاضر نبود حتی عواقب پیشنهاد و تصمیم خودش را نیز بپذیرد. سارای نمونه است از اکثریت انسانها که هیچگاه حاضر نیستند تقصیر خود را ببینند، چه برسد به اینکه آن را بپذیرند. لطمه چنین طرز فکر و حالتی در وهله اول به خود شخص میرسد، چرا که این گونه افراد هرگز تغییر نخواهند کرد و شخصیتشان هرگز تکامل نخواهد یافت، زیرا خود را در همان وضعی که هستند خوب و کامل میبینند. باشد که خدا چشمان انسانهایی از این قبیل را بگشاید، انسانهایی که تعدادشان بسیار است. ابرام، آن مرد شکیبا و بردبار، تنبیه هاجر را به سارای واگذارد.
و کوتاه زمانی بیش نپایید که هاجر در اثر بدرفتاری بانوی خود سارای خانه و کاشانه را ترک گفته و روی سوی بیابان نهاد تا به زادبوم خود مصر بازگردد.

اما خدا که تبعیض قائل نمی شود و تفاوتی میان بزرگ و کوچک، غنی و فقیر، غلام و آزاد، زن و مرد و سفید پوست و سیاه پوست نمی گذارد، هاجر را از نظر دور نداشت. گرچه او هم کنیز بود، هم از مصریان بت‌پرست و هم زن که در جامعه مرد سالاری آن روزگار از هیچ حقی برخوردار نبود، اما خدا برای هیچ یک از این ضوابط ساخته و پرداخته انسان سنگدل پشیزی ارزش قائل نیست. او همه انسانها را از هر جنس و رنگ و طبقه دوست می دارد، چرا که ایشان را به صورت و شباهت خود آفریده است. او به آفریده خود عشق می ورزد، عشقی بی خدشه و بی چشم داشت، عشقی بدور از بدوبستان. او حاضر است دست هر انسانی را بگیرد، اما نه به زور. او حاضر است هر آنی که انسان با فروتنی و با پذیرش ضعف خود نزد او بازگردد، از او دستگیری کند و او را در آغوش گرم و پرمهر خود بگیرد. او هیچگاه انسان را مجبور نمی کند که از او کمک بگیرد. او در قلب انسان را می کوبد. فقط زمانی وارد می شود که شخص با اراده آزاد و میل باطنی در قلب خود را بگشاید و او را به داخل دعوت کند. آنگاه او وارد می شود و با او مشارکت و دوستی برقرار می کند. هاجر یکی و تنها در راه در آن بیابان سوزان، خسته و درمانده، با بچه‌ای در رحم بر سر چاهی نشست تا بلکه برای ادامه سفر تجدید قوا کند. اما خدای مهربان و پرشفقت که پدر یتیمان و یاور بیکسان است، همواره انسان را درست در لحظه‌ای که در اوج نومیدی و افسردگی است، مورد تفقد و دلجویی قرار می‌دهد. هاجر را نیز در همین حالت مورد التفات قرار داد. ندای در رسید: ای هاجر. شاید هاجر پنداشت که گرمای بیابان او را به خیالات و هذیان کشانده، اما در واقع کسی نام او را می خواند. ای هاجر، کنیز سارای. هاجر یقین دانست که کسی او را می خواند. می توان تصور نمود که هاجر به یاد گفته های اربابش ابرام افتاد. شنیده بود که خدای ناشناخته که نادیدنیست، گاه بر او ظاهر می شود و او را به نام می خواند و با او سخن می گوید. لرزه بر اندامش افتاد که گرمای بیابان او را به خیالات و هذیان کشانده، اما در واقع کسی نام او را می خواند. ای هاجر، کنیز سارای. هاجر یقین دانست که کسی او را می خواند. می توان تصور نمود که هاجر به یاد گفته های اربابش ابرام افتاد. شنیده بود که خدای ناشناخته که نادیدنیست، گاه بر او ظاهر می شود و او را به نام می خواند و با او سخن می گوید. لرزه بر اندامش افتاد. آیا

سخنگوید صدایش رو با دل و جان بشنود. ای هاجر، کنیز سارای، از کجا آمدی و کجا می روی؟ هاجر هر آنچه نیرو و توان در وجودش باقی مانده بود جمع کرد تا پاسخ دهد. از آنجا که شنیده بود این خدای نادیده همه چیز را می بیند، چاره ای ندید جز بیان حقیقت. پس با ترسی آمیخته به احترام عرض کرد: من از حضور خاتون خود سارای گریختم. خداوند فرمود: نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع شو. ذریت تو را بسیار افزون گردانم به حدی که از کثرت به شماره نیایند. اینک تو حامله هستی و پسری خواهی زایید و او را اسماعیل نام خواهی نهاد، زیرا خداوند تظلم تو را شنیده است. خداوند به بندگان خود آنقدر توجه دارد که حتی برای فرزندان ایشان نیز تدارک می‌بیند. او حتی نام فرزند این کنیز را برگزید، اسماعیل، یعنی خدا می‌شنود. آری، خدا می‌شنود. او آه هر ستم دیده و هر دردمندی را می‌شنود. حتی اگر در بیابانی سوزان باشد، جایی که ظاهرا نه کسی میبیند و نه کسی میشنود، اما او میبیند و میشنود و پاسخ میدهد.

هاجر به امر خداوند نزد بانوی خود سارای بازگشت و مطیع او شد. هاجر این کنیز مصری که شاید هم حقیرش می شمردند از آن دسته از انسانهایی بود که خطای خود را می بینند. او خطای خود را دید، پذیرفت و از آن توبه کرد و کوشید تا رفتار بد گذشته خود را با بانوی خود سارای اصلاح کند. خوشا به حال هاجرها که حاضرن شخصیت و راه خود را اصلاح کنند. چند ماه بعد هاجر پسری برای ابرام به دنیا آورد. ابرام گفته هاجر را در مورد ظهور خداوند و فرمایش او به هاجر را باور داشته بود. از این رو طبق فرموده خداوند پسر نوزاد را اسماعیل نام نهاد. بدین سان نخستین پسر ابرام زمانی که او 86 سال داشت چشم به جهان گشود. دوستان عزیز، وقایع عجیبی بود. در این ماجرا ما سه شخصیت رو میبینیم: ابراهیم، سارای و هاجر. ابراهیم با سادگی گفته همسرش رو میپذیره. او مرتکب خطایی میشه ولی تلاشی در توجیه اون نمیکنه. سارای رو میبینیم که چطور اطرافیان خودش رو به دردسر میاندازه، اما نه فقط تقصیر خودش رو نمیپذیره بلکه همه مشکلات رو به گردن دیگران میاندازه. و بالاخره هاجر رو میبینیم که قربانی یک نقشه نادرست میشه. گرچه به خاطر غرورش دچار دردسر میشه، اما خطای خودش رو صادقانه به خدا اعتراف میکنه و از دستور خدا برای بازگشت نزد سارای سرپیچی نمیکنه و کاری رو انجام میده که مستلزم فروتنی و اطاعت زیادی بود. ما خودمون رو بیشتر با کدوم یک از این سه شخصیت همسان میکنیم؟ آیا مثل سارای هستیم که خطای خودش رو نمیپذیرفت و دیگران رو مقصر میدونست؟ یا مثل هاجر هستیم که گرچه خطا کرد اما اون رو نپوشوند و از خدا اطاعت کرد؟ اون چی که برای خدا ارزش داره صداقت و راستی دله. خدا چنین اشخاصی رو دوست داره. کاش که ما هم چنین خصلتی رو در خودمون پرورش بدیم و با خدا و با اطرافیانمون صادق و راست باشیم.

0: شنوندگان محترم، تا برنامه بعدی که هشتمین قسمت از زندگی ابراهیم رو از نظر خواهیم گذرون، شما رو به خدا می سپاریم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می شوند.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: شکر.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: وقتی ما همه چیز رو با معیار ابدیت نگاه می‌کنیم و به پایان داستان از دیدگاه خدا نگاه می‌کنیم، این دورنما بر چگونگی نگرش ما بر زندگی زمینی تأثیر خواهد گذاشت. وقتی ما با لنز ابدیت به زندگی زمینی خودمون نگاه می‌کنیم، به طور دیگه‌ای با تحمل سختی‌ها و بی‌عدالتی‌های زندگی برخورد می‌کنیم. اگه به فصل‌های 19 و 20 در کتاب مکاشفه مراجعه کنیم، خواهیم دید که خدا چگونه در این بخش پایان نمایشنامه رو بر ما آشکار میکنه. و در حالی که این داستان به بخش‌های نهایی خودش نزدیک میشه، میبینیم که چطور حاکمان و پادشاهان این زمین همراه با ضد مسیح و معلمین دروغین خودشون در تلاشن تا بر علیه مسیح خداوند تبانی و توطئه کنن، تا او رو از تخت سلطنتش عزل کنن. گویا که همه دنیا به اسیانگری بر ضد خدا به پا خواسته و همه حاکمان با هم به ضد خداوند و ارتش او در حال دست و پا زدن هستند. و بعد در این متن ما ایماندارانی را می‌بینیم که از سرخم کردن در مقابل شیطان اجتناب ورزیدن و از پذیرش علامت و وحش خودداری می‌کنند. اونها کسانی هستند که به واسطه مسیح و کار او بر روی صلیب نجات پیدا کردند و پارسا شمرده شدند. چه اتفاقی برای اونها میفته؟ بله، اونها تحت جفا و ستم قرار میگیرن و حتی اونها رو میکشن. گویا که شریر و نیروی بدی در حال پیروز شدنه. به نظر میرسه که شیطان داره برنده میشه و کسایی که مسیح رو پیروی کردن دارن زیر لگد ستم و شرارت شیطان له میشن. انگار شیطان پیروز شده و مسیح شکست خورده. اما باید ببینیم که آخر داستان چی میگه. و به این منظور شما رو تشویق میکنم که کتاب مکاشفه فصل‌های 18 تا 22 رو بخونید. خلاصه این داستان اینه که وحش، نبی دروغین، شیطان، اون مار قدیمی، اژدهای بزرگ و همه اونهایی که از او پیروی کردن به دریاچه آتش که همان داوری ابدی انداخته میشن و شب و روز شکنجه میشن. این آخر داستان اونهاست.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو مژده تقدیم می کند. برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
1: هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، عاشقان خدا و طالبان حق و راستی و دوستداران حقیقت، بهترین درودهای کارکنان رادیو سدانجی رو پذیرا باشید. برای شما عزیزان آرزوی سلامتی رو داریم و دعا میکنیم که در این ساعت در هر کجا که هستید از فیض و رحمت خداوند بهره‌مند شده و در پناه خدا روزهای خود رو به سر بیاورید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش رضا مسعودی، این افتخار دارم که در نیم ساعت آینده با شما عزیزان باشم و از کلام خداوند مطالب به عرضتون برسانم، به این امید که با هم به خداوند یکتا نزدیکتر شده و اموری که خدا از ما میخواهد را بدانیم و نه فقط آن را بدانیم بلکه از آن پیروی کنیم. ولی در ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم که همکار عزیزمون پرویز اون رو سراییده و این آهنگ را تقدیم ایمانداران استان کرمانشاهان میکنیم و دعا میکنیم که در هر کجا که هستن در ایمان به عیسی مسیح پیش برن و بدانن که مسیح زنده با آنهاست و آنها را در پناه خود حفظ کرده است. عنوان آهنگ چراغ میباشد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.

دوستان عزیز، هفته گذشته من سالی از شما عزیزان کردم و این سال در مورد آزادی و اختیار و اراده آدمی بود که مطلبی بسیار مهم و همچنین بسیار سنگین برای بعضی عزیزان بود و دعا می کنم که شما رو این موضوع تفکر و تعمق کرده باشید. من چند تا سوال کردم که دال بر اهمیت این موضوع رو میتونیم بیشتر پی ببریم وقتی که به کلام خدا نگاه می کنیم و ببینیم که خداوند روی این موضوع ها در کلامش تأکید بسیاری کرده است. برای نمونه، آیا ما انسان‌ها آزاد هستیم که هر وقت بخوایم خدا را بپرستیم و هر وقت هم که دلمون خواست شیطان را بپرستیم؟ آیا خدایی که ما را خلق کرده به ما این اراده را عطا کرده که برگزینیم، رای خود را طی کنیم و یا رای که را می‌بینیم اون را رد کنیم؟ و اگر خداوند این آزادی و اراده را و حق انتخاب را به من و شما، به انسان‌ها عطا کرده است، آن وقت آیا انسانی میتونه آن را از ما، این آزادی و اراده و اختیار را بگیرد؟ ولو اینکه به زور باشه و حتی یا بعضی ها به اسم خدا میان آزادی مردم را میگیرن؟ چه بسا هستن در مذاهبی که در دنیا امروز هست که ادعا میکنن از جانب خدا هستند و میگن که بله، خدا آزادی داده، خدا اراده به شخص داده، خدا حق انتخاب داده، ولی همین افراد میان افراد دیگری رو مجبور میکنن که پیرو اعتقادشون باشه، مجبور میکنن که عبادت آنها رو به جا بیاورن. در غیر این صورت میگن شما کافر هستید یا مرتد هستید و یا از نظر خدا لعنت شده هستید و حتی میان طرف رو محکوم به مرگ میکنن. سوال مهم این است که اگر خدا به من و شما این آزادی اختیار و اراده داده است، آیا انسان دیگه میتونه اون رو بگیره یا نه؟ که البته در این مورد صحبت کردیم و یادآور شدم که در مسیحیت وقتی که کلام خدا رو بخونیم میگوید که خداوند به انسانها آزادی عطا کرده است و برای همین هم هست که روز داوری وجود داره تا در آن روز به خدا جواب بدهیم. و اینکه من و شما هر انتخابی که میکنیم دلیلی برای آن وجود دارد و ما همواره مطابق قوی ترین تمایلی که در لحظه انتخاب داریم دست به انتخاب میزنیم. اراده اختیار انتخاب است. اراده اختیار انتخاب است. انسانهای سقوط کرده صاحب اراده آزادن، اما مطابق کلام خدا فاقد وارستگی هستند. ما نه آزادی اخلاقی بلکه آزادی طبیعی داریم و بین این دو تفاوت بزرگی دارد. کلام خداوند بین آزادی اخلاقی و آزادی طبیعی تفاوت قائل شده است. آزادی یک نوع خودگردانی است، ولی وقتی که ما زندگی خود را به مسیح میسپاریم و صاحب تولد تازه میشویم، در تولد تازه خدا تمایل قلب ما را دگرگون می کند و ما را شدیداً مشتاق و آرزومند خود می نماید. در تولد تازه خدا تمایل قلب ما را دگرگون می کند و ما را شدیداً مشتاق و آرزومند خود می کند که به خاطر خدا حاضر هستیم جان خود را نیز فدا کنیم.

و موضوع دیگری که به آن اشاره کردیم و در برنامه ساد میخوان آن رو ادامه بدهیم، موضوع ایمان بود. یادآور شدم که مسیحیت برخلاف عقیده بسیاری دوستان عزیز، مسیحیت مذهب نیست. متاسفانه غالبا مسیحیت را دین میخوانند. و دوستان عزیز، هر کسی که این را میگوید بدانید از انجیل مقدس و کلام خدا چندان اطلاعی ندارد. حالا سوال اینه که پس مسیحیت چیه؟ گفتیم مسیحیت ایمان است. به طور دقیق میتونیم بگیم که مسیحیت ایمان است و به خاطر همین که اکثر اوقات ما از ایمان مسیحی سخن میرانیم. حالا چرا مسیحیت ایمان خوانده شده و نه دین و مذهب؟ دلیلش اینه که دوستان عزیز، مسیحیت به این سبب ایمان نامیده میشود که فضیلت ایمان در شناخت مسیحیت از نجات آدمی اهمیت اساسی دارد. و ممکن است سوال بشه، خب ایمان به چه معناست؟ متاسفانه یادآور شدم که در کشورمون غالبا از ایمان سو برداشت کرده، آن را اعتقادی کور به چیزی عاری از برهان تصور کردن. برای همین است که در بعضی از کتاب‌های فارسی که من خواندم می‌بینم که آنانی که مسیحیت رو نمی‌شناسن گفتن که مسیحیت اعتقاد کورکورانه به چیزهای خرافاتی میباشه. دوستان عزیز، می‌خوام یادآور بشم آنانی که ایمان مسیحی را اعتقادی کور به چیزی عاری از برهان تصور کردند، آنها نه فقط در حقیقت مسیحیان را خار میشمارند، بلکه بی حرمتی نسبت به خداوند کردند. زیرا دوستان عزیز، کلام خداوند نشون میدهد که چرا ما مسیحیان به ایمان زیاد تأکید میکنیم و اینکه ایمان ما دوستان عزیز بر بستر اسطوره‌ها و افسانه‌ها نیست، بلکه بر اساس شهادت کسانی که قرار دارد که با چشمان خود دیدن و به گوشهای خود شنیدن و با دستهای خود را لمس کردن. در حقیقت مبنای صحت و اصالت انجیل رویدادهای تاریخی میباشد. بله دوستان عزیز، مبنای صحت و اصالت انجیل رویدادهای تاریخی است که هیچ شخص که عقل سالمی داره آنها را رد نخواهد کرد. خلاصه کلام، یادآور شدیم که مسیحیت ایمان است، چرا که بر پایه مجموعه ای از دانش‌ها که توسط خدا در طول تاریخ مکشوف شده است بنا گشته است. مسیحیت پرشی کورکورانه به دل تاریکی نیست، بلکه اعتماد به خداست، اعتمادی که ما را از دل تاریکی به عرصه نور هدایت می کند. بله دوست عزیز، وقتی که کلام خدا را بخوانید متوجه می شوید که مسیحیت پرشی کورکورانه به دل تاریکی نیست، بلکه اعتماد به خداست، اعتمادی که ما را از دل تاریکی به عرصه نور هدایت می کند. ایمان ساده است. کلام خداوند خیلی ساده نشون میده که ما با یک ایمان ساده میتوانیم صاحب تولد تازه و نجاتی که خدا مهیا کرده است بشویم. ولی دوستان عزیز، اگرچه ایمان ساده است، اما نباید ساده آن را گرفت. ایمان زود باوری نیست، بلکه بر دلایل معقول و شواهد تاریخی استوار است. ایمان اساس امید آینده ما را فراهم می آورد. ایمان با اعتماد سر و کار دارد، اعتماد به چیزی که دیده نشده است. ایمان چیزی بیش از اعتقاد داشتن به خداوند است. ایمان یعنی باور و اعتماد به خدا. بله دوستان عزیز، دقت کنید، بسیار مهمه این حقیقت مهم را درک کنیم که ایمان چیزی بیش از اعتقاد داشتن به خداست. ایمان یعنی باور و اعتماد به خداوند. دوست عزیز، کلام خداوند به ما تعلیم میده که ما به وسیله ایمان نجات میآوریم، ولی نه هر ایمانی. ببینید، با وصف این که ایمان شامل اعتقاد به خدا نیز می باشه، اما چنین ایمانی به خودی خود شایسته تقدیر نیست. حضرت یعقوب در رساله خود می گوید که تو ایمان داری که خدا واحده،
بعد میگه نیکو میکنی، ایمانت خوبه. و بعد میگه شیاطینیز ایمان دارند که خدا واحد است و میلرزن. در اینجا حضرت یعقوب در این جمله رو مملو از ملامت و طعنه به ما میزنه، میگه که اعتقاد خالی به وجود خدا که خدای واحده و شریکی نداره، همان مدالی رو به گردن ما آویزون میکنه که به گردن دیوها و شریران است. حتی شیطان هم به خدای واحد معتقده. اعتقاد به وجود خدا به خودی خود مطلبی است، اما مطلبی است جدا. اما دوستان، ایمان داشتن به خدا، دقت کنید، ایمان داشتن به خدا یعنی باور داشتن به شخصیت و صفات و وعده های و نقشه های خدا، که این چیزی دیگریه. باور داشتن به خدا و اعتماد به این که او نبض زندگی ما را در دست دارد، جوهر ایمان مسیحی می باشد.

دوستان عزیز، اگر ایمان اساس نجات بشر است و همونطور که دیدیم فقط اعتقاد به خدا که خود یک نوع ایمان است عامل نجات ما نمی شود، پس چه نوع ایمانی وجود دارد که نجات بخش است؟ وقتی که به کلام خداوند نگاه کنیم متوجه می شویم که عیسی مسیح در تعلیم خود فرمود که تا وقتی ایمان ما مثل کودکان نباشد به هیچ وجه وارد ملکوت آسمان یا در حضور خدا نخواهیم شد. ایمانی مثل ایمان کودک پیش شرط عضویت در ملکوت خداونده. با این وصف بین ایمان بی آلایش مثل ایمان کودک با ایمان بچگانه یعنی رشد نیافته تفاوت‌های وجود دارد. کتاب مقدس از ما می‌خواهد تا در شرارت بچه باشیم، ولی گفت که تا وقتی ایمان ما مثل کودکان نباشد به هیچ وجه وارد ملکوت آسمان یا در حضور خدا نخواهیم شد. ایمانی مثل ایمان کودک پیش شرط عضویت در ملکوت خداونده. با این وصف بین ایمان بی آلایش مثل ایمان کودک با ایمان بچگانه یعنی رشد نیافته تفاوت‌های وجود دارد. کتاب مقدس از ما می‌خواهد تا در شرارت بچه باشیم، ولی در فهم

و نیز اینکه ایمان شرط لازم برای نجات است، ضرورت دارد که بفهمیم چه چیزی متضمن ایمان نجات بخش است. حضرت یعقوب به روشنی توضیح می دهد که ایمان نجات بخش با چه چیزی مغایرت دارد. برای همین است که می خوانیم: ای برادران من، چه سود دارد اگر کسی گوید ایمان دارم وقتی که عمل ندارد؟ آیا ایمان می تواند او را نجات بخشد؟ یعقوب در اینجا اعتراف ایمان را از واقعیت ایمان تفکیک می کند. با اینکه از ما خواسته شده که حتما ایمان خود را اعتراف کنیم، اما اعتراف خالی به خودی خود هیچ کس را نجات نمی دهد. انجیل مقدس روشن می کند که هرچند اشخاص می توانند با لبهایشان از مسیح تجلیل کنند، اما قلبهاشون می تواند از او دور باشد. عبادت خالی از میوه ربط به ایمانی نجات بخش ندارد. در ادامه آیات انجیل مقدس آمده است که همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد در خود مرده است. حضرت یعقوب ایمان مرده را ایمانی بیفایده توصیف کرده که عبث و پوچ است و کسی را عادل نمی کند. لوتر و دیگر اصلاح طلبان اظهار می داشتند که عادل شمرده شدن فقط به واسطه ایمان است، اما در همان حال متوجه بودند که ارائه تعریف دقیقی از ایمان نجات بخش ضرورت دارد. آنها ایمانی را که ایمان نجات بخش اعلام کردند که واجد عناصر متشکل لازم باشد. ایمان نجات بخش مرکب از آگاهی، پذیرش ذهنی و اعتماد شخصی است. ایمان نجات بخش به محتوا بستگی دارد. دقت کنید، با اعتقاد به برحق بودن هر چیزی نمی توان عادل شمرده شد. دقت کنید دوستان، با اعتقاد به برحق بودن هر چیزی نمی توان عادل شمرده شود. برخی می گویند دلتون صاف باشد، مهم نیست به چه ایمان دارید. وقتی که دلت صاف و رو راست و پاک باشه، همه چیز درسته. دوستان، چنین تصویری از اساس مخالف تعالیم کتاب مقدسه. کتاب مقدس چنین تعلیم میداد که محتوای اعتقاد اشخاص عمیقا مهمه. عادل شمرده شدن با ارادت تنها میسر نمی باشد، چرا که حتی ممکن است ما ارادتمندانه در خطا و در گناه باشیم. آموزه صحیح دست کم از لحاظ حقایق اساسی انجیل جزو ضروری ایمان نجات بخشه. ما به انجیل و به شخص و کار مسیح ایمان داریم. این باور بخش لایتنزا و جدا ناپذیر ایمان نجات بخشه. حالا اگر آموزه ما از اساس مبتنی بر ارتداد و بدعت باشد، نجات یافته نخواهیم بود. به عنوان مثال اگر بگویم که به مسیح ایمان داریم ولی الوهیت او را انکار کنیم، فاقد آن ایمانی هستیم که شخص را عادل میکنه. هرچند که داشتن درکی درست از حقایق اساسی انجیل برای نجات یافتن لازم است، اما کافی نیست. دانشجویی که در اثر اسراء و اجبار بر الهیات مسیحی در امتحانات مربوطه عالی ترین نمره را به خود اختصاص دهد، ممکن است که در رشته موفق باشه، اما ممکن است خود حقیقت الهیات مسیحی را قبول نداشته باشه. به عبارت دیگر، ایمان نجات بخش دوستان شامل موافقت ذهنی با حقیقت انجیله. ممکن است اشخاص انجیل رو درک کنن و حقیقت آن را هم تایید نمایند، اما باز هم دستشون از ایمان نجات بخش کوتاه باشد. دوستان، شیطان میداند که انجیل برحقه، ولی با تمام این وجود از آن بیزاره. ایمان نجات بخش عنصری از اعتماد را هم در خود داره. ایمان نجات بخش با توکل و چشم امید داشتن به انجیل بی ارتباط نیست. ما می توانیم باور داشته باشیم که یک صندلی وزن ما را تحمل می کنه، اما تا روی آن ننشینیم اعتماد خود را نسبت به آن نشان نداده ایم. اعتماد همانقدر از معقوله اراده است که از معقوله ذهن است. داشتن ایمان نجات بخش ایجاب می کند که حقیقت انجیل را دوست داشته باشیم و بخواهیم طبق آن زندگی کنیم. در آن صورت شیرین

0: ایمانی و محبوبیت مسیح رو در قلب‌های خود خواهیم پذیرفت. اگر بخوایم دوستان از دقت کنیم، اگر بخوایم از جنبه فنی به این قضیه نگاه کنیم، اعتماد شخصی میتواند به عنوان فرع موافقت ذهنی یا جزوی از برنامه موافقت ذهنی پدید آید. شیطان ممکن است با حقیقت داشتن جنبه های معینی از امور مربوط به عیسی ابراز موافقت کند، اما با همه آنها موافقت نیست. او با محبوبیت مسیح موافق نیست، با اولویت مسیح راضی نیست. البته ما چه موافقت ذهنی رو از اعتماد شخصی متمایز بدانیم و چون دو را مرکب بشماریم، این واقعیت همچنان به جای خود محفوظ است که ایمان نجات بخش مستلزم همان چیزی است که لوتر آن را ایمان زنده، اعتماد حیاتی و شخصی به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند نامیده است. و دوستان، فقط به وسیله این چنین ایمانی است که ما نجات پیدا می کنیم، نه فقط اعتقاد داشتن. چون وقت ما به پایان رسیده، اجازه میخوام که این موضوع رو در برنامه آینده ادامه بدم و درباره عادل شمرده شدن به واسطه ایمان که اساس انجیل است مطالب به عرضتون برسونم.
1: مسیحیان عزیز، به زودی میتوانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

قدرت عظیم دعا، فصل پنجم، روح دعا. دوستان گرامی، با سلام‌های مجدد در نام عیسی مسیح خداوند، می‌خواهیم بقیه مطالب فصل پنجم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو با شما در میان بگذاریم. تا به حال بر اساس مطالب این فصل آموخته ایم که دعای حقیقی پاکی و تقدس ایجاد می‌کنه و خدا رو می‌طلبه. لطفاً بعد از شنیدن یک سرود روحانی به بقیه مطالب فصل پنجم کتاب قدرت عظیم دعا توجه نمایید.

دعای حقیقی به اراده الهی توجه دارد. آقای سامی تیپت میگوید دعا در زندگی بسیاری از مسیحیان رومانی در اولویت قرار دارد و بسیاری از آنها یاد گرفتند به تمامی دل دعا کنند. در رومانی من با مردان و زنان جوانی ملاقات کردم که کتاب مقدس را با جدیت مطالعه می نمایند تا کاملا خدا را بشناسند. من یاد گرفتم که هیچ وقت از آنها نپرسم کدام آیه از کتاب مقدس را حفظ می کنند، چون در واقع باید از آنها پرسید کدام فصل یا کتاب از کتاب مقدس را حفظ می نمایند. وقتی در برنامه‌های بشارتی موعظه می‌کردم، یک گروه سرود هم مرا همراهی می‌کرد که اعضای آن جوانان رومانی بودند. هر کس می‌خواست جزو این گروه باشد، باید رسالات اول یوحنا، یعقوب و اول پتروس را حفظ می‌کرد. وقتی آنها سرود می‌خواندند، در بین سرودها یک باب از کتاب مقدس را هم نقل می‌کردند و این کار در تمام مدت برنامه آنها ادامه داشت. روحانی ترین مسیحیانی که من دیده‌ام و واقعاً اهل دعا بودند، عده‌ای از مسیحیانی هستند که در رومانی با آنها روبرو شدم. آنها ذات و سیرت خدا را شناختند، چون فکر خود را با کلام خدا پر کردند. اگر در یکی از جلسات دعا در رومانی شرکت نماییم، این امر تأثیر زیادی روی ما خواهد گذاشت. در آنجا می‌بینیم عده زیادی طوری دعا می‌کنند که در آن درک عمیقی از کلام خدا وجود دارد و در عین حال عده زیادی آزادانه احساسات خود را در موقع دعا بروز می‌دهند. آنها در زمان دعا برای بی ایمانان گریه می کنند و با شادی خدا را برای کارهای عالی او شکر می کند. در این مسیحیان یک خصوصیت عالی وجود دارد که خیلی روی دعای من تأثیر گذاشته است و آن عبارت است از اینکه حاضرند مطابق اراده الهی عمل کنند و با چنین روحیه‌ای هم دعا می کنند. هرچند عمل به اراده الهی غالباً باعث می شود دچار زحمت و جفا بشوند، با آمادگی برای اجرای اراده الهی دعا می کنند. آنها یاد گرفتند که با تمامی دل خود خدا را بطلبند.

بسیاری از مسیحیان در غرب با قسمتی از قلب خود دعا می کنند، هرچند بسیاری از آنها اطلاعات خوبی از کتاب مقدس دارند و درباره صفات الهی چیزهای زیادی می دانند. فقط با فکر خود دعا می کنند. ما باید یاد بگیریم که مثل مسیح که برای بشریتی که بر اثر گناه تباه شده است گریه کرد، ما هم گریه کنیم. باید یاد بگیریم مثل عیسی برای بی ایمانان عذاب بکشیم. نباید بترسیم از اینکه در موقع دعا احساسات خود را ابراز کنیم. منظورم این نیست که دنبال احساسات برویم، بلکه میخواهم بگویم ما باید با همان احساسی که مسیح در مورد گناهکاران داشت دعا کنیم. گریه کردن به خاطر نجات گناهکاران کاملا بر اساس کتاب مقدس می باشد. احتمالا ما توان این را نداریم که برای نجات گناهکاران دعا کنیم. شاید هم قلب ما خیلی از قلب خدا دور شده باشد. از طرف دیگر می توان به مسیحیانی اشاره کرد که در دعا فقط از احساسات خود استفاده می کند. پایه و اساس دعای آنها فقط و فقط تجربیات روحانی و احساسات می باشد. عده زیادی دوست دارند احساسی مثل احساس عرفا داشته باشند، ولی درک آنها از ذات و صفات الهی خیلی محدود است. مسیحیان باید یاد بگیرند که حتماً بر طبق اصول کتاب مقدس دعا کنند. پایه و اساس دعای مؤثر همیشه عبارت است از حقیقت کلام خدا. به هیچ وجه اینطور نیست که دعای مؤثر همیشه در موازات احساسات و تجربیات روحانی باشد، بلکه تجربیات روحانی و احساسات همیشه در زیر نور کلام خدا قرار می گیرند و باید با حقیقت کلام خدا مطابقت داشته باشند. با این همه در دعا عاملی وجود دارد که امروزه در دعای اکثر مسیحیان دیده نمی شود و آن عبارت است از اراده. شاید بتوان گفت در دقایقی که عیسی در کوه زیتون مشغول دعا شد، بیش از همیشه در دعا قدرت داشت. عیسی با مرگ فاصله چندانی نداشت و می دانست طولی نخواهد کشید که بار گناه جهانیان بر دوش او گذاشته خواهد شد. در چنین شرایطی بود که بر اساس متا فصل 26 آیه 39 این چنین دعا کرد: ای پدر من، اگر ممکن است این جام از من بگذرد، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو.

کسی که خود را فروتن می سازد و خواسته خودش را کنار می گذارد توسط خدا قدرتمند می گردد. کسی که خدا را با تمام قلب خود، یعنی با فکر، اراده و احساسات خود می جوید، او را خواهد یافت و کسی که خدا را بیابد، اشتیاق و حساسیت خاصی نسبت به هدف خدا خواهد داشت. چنین شخصی از طرف خدا مأموریت خواهد یافت و با زندگی خود بر روی دیگران اثر خواهد گذاشت، زیرا زندگی او عوض شده است. وقتی با اراده دعا می کنیم که به خدا تسلیم شده است، در واقع زندگی خود را به خاطر خدا به خطر می اندازیم. در عصر حاضر، عده بسیار زیادی به دنبال راحتی و آسایش هستند و عده بسیار زیادی دعا می کنند تا از مشکلات بتوانند فرار کنند. ولی حقیقت این است که دعا و رنج و زحمت غالباً با هم هستند. رنج و زحمت باعث می شوند ما به شکل جدیدی به خدا توکل نماییم. در واقع وقتی با زحمات روبرو می شویم، کفایت خدا را عملاً احساس می کنیم. وقتی در مشکلات و زحمات هستیم، دعا می تواند 4 کار مهم انجام دهد. اولین کار دعا در این مواقع این است که ما را از چیزی که برای ما مشکل ایجاد می کند، آزاد می سازد. گاهی ممکن است خدا پیروزی بزرگی نصیب ما سازد. در این حالت ما به وسیله قدرت الهی که از طریق دعا کسب شده است، از مشکل خود آزاد می شویم. کار دوم دعا این است که باعث می گردد فیض خدا در زمان مشکلات و زحمات وارد زندگی ما شود. کار سوم دعا عبارت است از اینکه باعث می شود به وسیله خدا تسلی یابیم. عیسی فرمود خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. متی فصل 5 آیه 4. و بالاخره اینکه وقتی ما با مشکلات روبرو می شویم، دعا سیرت الهی را در زندگی ما متجلی می سازد. عیسی برای کمک به انسانهای زجر دیده و دردمند آمد و فقط زمانی که در حضور او باشیم، شخصیت روحانی ما شکل می گیرد. در مواقعی که ما دارای احتیاجاتی هستیم، مسیح به ملاقات ما می آید. باید با توجه به هدف ابدی خدا به مشکلات خود نگاه کنیم. وقتی عیسی در باغ جتسیمانی دعا می کرد، به این فکر نمی کرد که موقتاً از سختی و عذابی که در انتظار او بود خلاصی یابد، بلکه دعا می نمود تا هدف و اراده ابدی خدا عملی شود. این نوع دعا قدرت بسیار زیادی دارد. ای ام بانز می گوید به هیچ وجه دعا چیز کم اهمیتی نمی باشد و چنین نیست که فقط به منافع کم اهمیت یک نفر مربوط باشد، بلکه کوچکترین دعا هم به وسیله اراده خدا به قدری وسعت می‌یابد که تمام دنیا را لمس می‌کند و هم باعث برکت انسان‌ها می‌شود و هم اینکه فیض الهی را جاری می‌سازد. بنابر این دعای حقیقی عبارت است از تسلیم شدن به اراده خدا. نمی توانیم در خلوتگاه خود به طرز مؤثری دعا کنیم وقتی هنوز دلبستگی هایی به اراده خودمان داریم. کسانی که حقیقتاً اهل دعا می باشند، وقتی برای دعا به خلوتگاه خود می روند، مثل عیسی می گویند، نه به خواست من، بلکه به اراده تو. برای مرد دعا راحتی مطرح نیست. کسی که دارای روح دعا می باشد، نگاه خود را متوجه هدف ابدی خدا می سازد. زندگی او زندگی مقدسی است، چون زندگی چنین شخصی وقف دعا می باشد.

0: دوستان عزیز، به این صورت مطالب فصل پنجم کتاب قدرت عظیم دعا خاتمه می‌یابد. در این فصل که عنوانش روح دعا بود، آموختیم که دعای حقیقی پاکی و تقدس ایجاد می‌کنه، خدا رو می‌طلبه و همچنین دعای حقیقی به اراده الهی توجه داره. در برنامه بعد به فصل ششم کتاب سودمند قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامیتیپت وارد خواهیم شد.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدید. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه ای با شما باشیم.
0: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
1: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابیم. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

0: میزگرد جوانان.
1: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر وجودتون و دعا میکنم هر جایی که هستین روحانی باشین. امروز مبحث روحانیت رو داریم پیش میگیریم و میخواییم ببینیم یعنی چی روحانی بودن، یعنی چی؟ آیا به این معنی است که یک لباس خاصی رو داشته باشیم و مردم به ما نگاه بکنن بگن آه این شخص روحانیه؟ یا طرز صحبت کردنمون باید فرق بکنه؟ لحن و یا استفاده از کلاممون باید متفاوت باشه؟ یا شاید رفتارمونه؟ خیلی شاید فکر کنن رفتار هست، ولی این هم نیست، چون که ما میتونیم فیلم بازی بکنیم ولی میتونیم گناهکار بسیار قدری هم باشیم. کلام خدا به ما معرفی میکنه یه سری معیارها برای یک شخص روحانی که در یک برنامه دیگه در موردش صحبت کردیم، در مورد محبت و فروتنی. اینها رفتار قلبی هست که نتیجهش میشه رفتار و اخلاقی که ما اون رو میبینیم، ولی رفتار و اخلاق قلبی مهمتر هست. محبت باید داشته باشه یک نفر و باید فروتن باشه. امروز با برادر و دوست عزیز من در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد و معیار روحانیت رو در مسیحیت رو برای شما بیشتر باز خواهیم کرد. با ما باشید. برادر خیلی خوش اومدین.
2: خیلی ممنون. درود میفرستم بر تک تک عزیزانمون که امروز همراه ما هستن در این برنامه و خوشحال هستم از این فرصتی که به من داده شده.
1: برادر، ما دفعه پیش وقتی در مورد معیار روحانیت صحبت میکردیم در آخر به جایی رسیدیم که یک صحبت کوتاهی داشتیم. میخوام اون رو ادامه بدیم قبل از اینکه به معیارهای بعدی روحانیت در مسیحیت بپردازیم. ما گفتیم که محبت قدرتش خیلی زیاد هست و ترس خیلی وقتا نمیتونه ما رو عوض بکنه، ولی محبت این قدرت رو داره و خداوند از طریق محبت هست که به ما نزدیک میشه. محبت او هست که ما رو آب میکنه، ما رو ذوب میکنه و ما رو دگرگون میکنه.
2: یکی از چیزهای جالبی که در روانشناسی هست انگیزهای مختلف، میگن انگیزه ترس و انگیزه عشق. انگیزه ترس زیاد جالب نیست، چون که ما میتونیم با ترسوندن مردم بگیم آقا این کارو کنی مثلا میافتی تو آتیش جهنم، میسوزی، ولی حقیقتا بزرگترین عامل تبدیل عشق هست که میبینیم چقدر به خاطر عشق به یه نفر طرف از اعتیاد میگذره، نمیدونم زندگیشو عوض میکنه. من یادم چند سال پیش بود یه نفر تو آلمان که بودم، مواد میکشید، مشروب میخورد، پسر جوونی بود، خیلی بیکار و بیار افتاده بود، دولت آلمان هم خب پول میده به پناهنده. بعد که اومدم چند سال گفتم آقا این داره پزشکی میخونه، چی شد این؟ چی شد؟ رفت همه چیزا رو ول کرد، چون عاشق یه دختری شده. این عشق این باعث شد که تمام این چیزا رو ول کرد و حالا رفت درس میخونه و اینا. خوبه بپردازیم به نکته بعدی معیار روحانیت که خوشی و شادی هست.
1: بله، خیلی از افراد روحانی که به نظر ما روحانی بودن، به عنوان افراد روحانی یا رهبران روحانی به ما معرفی شدن، خیلی افراد خشک مذهبی هستن که هیچ شادی و خوشی درشون نیست. نه شادی بیرونی بود که مثلا طرف میخندید، نه خوشی درونی که عمیق باشه و آسمانی باشه، ولی به ما گفتن که این افراد روحانیون هستن، اینها رهبران هستن. و اینو من در دینهای دیگه دیدم، ولی حتی بعضی وقتا در مسیحیت طرف فکر میکنه که چون روحانیه باید خیلی جدی باشه و چون روحانیه باید همه چیز رو خیلی جدی بگیره و میگه خداوند جدیه، حقیقت هست، حقیقت رو باید موعظه بکنیم، باید حقیقت رو بگیم، و کم کم همون محبت از بین میره و همون شادی از بین میره. داوود در مزمور 51 میگه ای خداوند شادی نجات را به من بازگردان. این شادی نجات ازش رفته بود و میگه بازگردان. اگه یک نفر روحانیه، همونطور که در معیار اول صحبت کردیم، فروتن هست، محبت داره و خوشی و شادی روح القدس در او هست.
2: در کلام خدا در فیلیپیان 4:4 یا یه بسیار زیبا هست که میگه در خداوند شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید. و من یه آیه دیگه رو خیلی برادر دوستش دارم که تو عبرانیان باب 12 هست، آیه 2 هست، که میگه عیسی مسیح به خاطر اون خوشی که پیش او موضوع بود متحمل صلیب شد. ببینید، ما خیلی اوقات فکر میکنیم با خدا بودن اینه که ما اینجا زجر بکشیم که شاید در آخرت به ما خوشی بدن، در صورتی که مسیح میگه بهش و ملکوت خدا از همین موقعی که تو ایمان میاری در قلب تو، و میگه جشن و شادی اونجا برقرار میشه. و این خیلی جالبه، تا اینکه من حالا وایسم اینجا زجر بکشم و برم تو آخرت اونجا خوش باشم. الان خدا میگه من میخوام تو در زندگی تو اون پادشاهی و جشن اون پادشاهی و ملکوت خدا در قلب تو برقرار باشه. از همین امروز که خدا وارد زندگی تو میشه، تو واقعا میتونی شادی رو تجربه کنی. و این زیبایی مسیحیت هست که خدا ما رو به یک سری مراسم غم انگیز یا نوحه‌گری نخونده، بلکه میگه خدا ردای نوحه‌گری ما رو میگیره، به جاش اون روغن شادمانی رو بر سر ما میریزه.
1: و من چقدر دوست دارم که حتی در مراسم مسیحیت ما هیچ رسمی نداریم که گریه کنیم و بزنیم تو سرمون. تنها اتفاقی که باعث اشک ما میشه و ناراحتی ما میشه توبه هست. یعنی طوری که ما شروع میکنیم بله با غمه، ولی پولس رسول میگه این غم غمه خیلی خوشیه، که غمی که ما رو به توبه میکشونه غم خوبیه، از نوع خوبش هست، ولی سریعا این ماتم تبدیل به شادی میشه. خوشا به حال ماتمیان، اونایی که توبه میکنن زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.
2: آمین.
1: و در مسیحیت ما داریم کریسمس، داریم عید قیام، عیدهای ما همه شاد هست، هیچ عیدی نداریم که غمگین باشه. یکی از دوستای من گفت که ببین یه عید دارین که خیلی غمگینه دیگه بیا اعتراف بکن. وقتی عیسی مسیح رو به صلیب میکشن خب خیلی غمناکه دیگه، شما که شادی نمیکنید اون موقع. گفتم اتفاقا شادترینش همونه، چرا که نجات ما اونجا مهیا شده و ما میدونیم 3 روز بعد عیسی مسیح دیگه در قبر نیست، روی صلیب هم نیست، بلکه قیام کرده و الان همین عیسی مسیح در دست راست خدای پدر نشسته، 1 روز برمیگرده. خیلی شاده.
2: یادم یک پیغامی بود در عهد عتیق، میگه وقتی که قوم جمع شدن کتب رو باز کردن خوندن کلام رو شنیدن، میگه گفتن نه امروز گریه نکن، امروز روز شادیه، چون که شادی خداوند قوت ماست. میگه همه شادی کردن و جشن گرفتن. خدا نمیخواد فقط ما هی بزنیم تو سرمون، بلکه خدا مثل یک پدری که ما اگه خودمون پدر هستیم دوست نداریم بچه‌هامون همش گریان و واقعا مکدر ببینیم، دوست داریم همیشه اونا شاد و پیروز باشن. خدا هم دوست داره ما رابطه‌مون با اون درست بشه، از گناه و از اون بدی‌ها آزاد بشیم و شاد باشیم.
1: و میدونید وقتی روح القدس میاد در ما ساکن میشه، با خودش این میوه رو میاره، جزوی از این میوه شادی هست. غلاطیان 5:22 میگه میوه روح القدس محبت، خوشی، دومیش اینه، محبت، خوشی، سلامتی، و بعد ادامه میده. پس این نتیجه روحانی بودن هست، نتیجه روح القدس هست که میاد ما رو از نو متولد میکنه و هر چقدر او رو بیشتر میشناسیم، با او بیشتر رابطه داریم، در عمل این خوشی خودش رو نشون میده و واقعا شاد هستیم.
2: یک کسی که روحانی هست آرامش داره. توی عبرانیان میگه مبادا بعضی از شما به اون آرامی وارد نشید، چون مسیح آرامی ما هست. مسیح گفت بیایید نزد من و من شما آرامی میدم. درست آرامش نقطه مقابل نگرانی و بی‌ایمانی هست. یک کسی که آرامش کامل داره یعنی دلش مستحکم هست و میدونه خدا در کنترل هست. کسی که مذهبیه این آرامش نداره. من بارها بارها از افرادی که مذهبی بودن تو ادیان مختلف پرسیدم شما آرامش دارید، اطمینان نجات رو دارید؟ گفتن نه خدا کنه، این شاله ما نمیدونیم. همه نگران بودن که خدا توی یه ترازوی حالا اعمال خوب و بد اینا رو بذاره، کاشکی، ولی من نمیدونم، خدا میدونه، ولی خدا کنه من به خیر بگذره این برم، ولی هیچ کس نمیدونه 100%. ولی مسیح میگه که هر کی را پسر آزاد کنه آزاد میشه و من به شما آرامی خودم رو میدم. این خیلی قشنگ و زیباست که یه شخص روحانی آرامش داره، دلش از خبر بعد مضطرب نمیشه، خیلی دل مستحکمی داره و این جالبه.
1: آمین. عیسی مسیح گفت که آرامشی رو که دنیا به شما میده من اونو نمیدم، من یه آرامش دیگه میدم و آرامش من فرق میکنه. میدونید آرامش دنیا آرامشیه که از بیرون بر ما مستولی میشه، آرامش عیسی مسیح از درون میاد بیرون، مثل شادی هست. اگه شرایط خوب باشه خب همه شاد هستن تا به حدی، ولی در مسیح و تنها در مسیح ما میتونیم شاد باشیم حتی اگه شرایط خوب نیستن، چرا که شادی ما بسته به شرایط بیرونی نیست، بلکه بسته به عیسی مسیح هست که روحش در ما ساکن هست و از درون ما میجوشه. نهرهای آب زنده میگه از شما خواهد جوشید و در این نهر شادی هست، در این نهر آرامش هست، در این نهر حیات هست. ما میتونیم در مسیح آرامش داشته باشیم. عیسی مسیح گفت دل شما مضطرب نشود. خداوند میخواد ما آرامش داشته باشیم و همیشه میگه چرا نترسید، چون که من با شما هستم. و وقتی ما میدونیم که او با ما هست، ناخودآگاه باز من میخوام تاکید بکنم آرامش میشه یک نتیجه از کار روح القدس.
2: توی زبان انجیل که زبان یونانی هست، در دوم تیموتائوس 1:7 میگه خدا روح ترس رو به ما نداده. این کلمه ترس توی یونانی دو تا کلمه هست، براش یکی فوبیا و یکی دلیا. دلیا یعنی ترسی که از بی ایمانی هست، یعنی شما وقتی ایمان نداری میترسی، دلت مستحکم نیست. این آرامش نتیجه داشتن ایمان به خدایی هست که نه تنها منو دوست داره، قادر مطلق هست و عالم مطلق هست. اگه کسی شما رو دوست داره که هم قادر مطلق هم همه چیزو میدونه، تو شما نمیترسی و نگران نمیشی.
1: آمین. بیایید به نکته بعدی بپردازیم. وقتی مردم میگن طرف خیلی روحانیه، چه معیاری داره؟ خب ما الان فهمیدیم که طرفی که روحانی هست باید این خصوصیت رو داشته باشه که فروتن باشه مثل عیسی مسیح، محبت داشته باشه مثل عیسی مسیح، خوشی روح القدس رو داشته باشه مثل عیسی مسیح، آرامش و سلامتی رو داشته باشه. خدا

0: نکته بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم چی هست؟
1: تمیز و تشخیص اراده خدا و نقش اون. عیسی مسیح گفت من پدر آنچه را که اراده تو بود بر روی زمین انجام دادم. در متی باب 7 میگه نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت شود، بلکه هر که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. یه شخص روحانی هدفش از زندگی اینه که اراده خدا رو تو زندگیش انجام بده، نه اینکه فقط یه سری اعمال مذهبی انجام بده. تو کلام خدا توی افسوسیان میگه که تحقیق کنید و بدانید که اراده خدا چیه، و دائما ما رو تشویق میکنه آیا من میدونم اراده خدا برای زندگی من چی هست. توی رومیان باب 12 اگه شما اون آیه 2 رو فکر کنم بخونید خوب باشه.
0: در این حال من به یاد آوردم که عیسی مسیح گفت که نان من این هست که اراده پدر رو به جا بیارم. وقتی که با زن سامری صحبت میکرد و شاگردان براش نون آوردن، غذا آوردن که بخوره، گفت غذای من اینه که اراده پدر رو به انجام برسونم. رومیان 12:2 میگه و همشکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید، تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست.
1: اینجا میبینیم درک اراده خدا در انجام یک سری اعمال مذهبی نیست، بلکه اونجا چی میگه؟ میگه ذهنتون باید تازه بشه، و این کار روح خدا هست، روح القدس هست که میاد ذهن تازه به ما میده و میاد افکار ما رو به وسیله روح القدس لمس میکنه و عمق‌های خدا رو برای ما تفحص میکنه. من میتونم اراده خدا رو وقتی بفهمم که شخصی هستم که پر از روح خدا هستم، و آدم روحانی میتونه درک کنه که خدا چه نقشه‌ای براش داره، و کسی که روحانی نیست، مذهبی، فقط داره یه سری اعمال بیهوده رو انجام میده.
0: خیلی وقتا ما به ظاهر نگاه میکنیم. وقتی خداوند میخواست داوود رو انتخاب بکنه، سموئیل رو فرستاد و سموئیل به ظاهر نگاه کرد و حتما از فکرش گذشت که خب این پسر خیلی قد بلنده، خیلی خوشهیکل،
1: تازه به ما میده و میاد افکار ما رو به وسیله روح القدس لمس میکنه و عمق‌های خدا رو برای ما تفحص میکنه. من میتونم اراده خدا رو وقتی بفهمم که شخصی هستم که پر از روح خدا هستم، و آدم روحانی میتونه درک کنه که خدا چه نقشه‌ای براش داره، و کسی که روحانی نیست، مذهبی، فقط داره یه سری اعمال بیهوده رو انجام میده.
0: خیلی وقتا ما به ظاهر نگاه میکنیم. وقتی خداوند میخواست داوود رو انتخاب بکنه، سموئیل رو فرستاد و سموئیل به ظاهر نگاه کرد و حتما از فکرش گذشت که خب این پسر خیلی قد بلنده، خیلی خوش‌هیکل، حتما این هم

0: آیه هست که میگه خداوند به ظاهر نگاه نمی کنه بلکه به باطن نگاه می کنه. من اینو خیلی دوست دارم. خیلی وقتا ما به ظاهر نگاه می کنیم، ولی خداوند ارادهش هست که ما هم دید آسمانی داشته باشیم و به ظاهر نگاه نکنیم که طرف چقدر قشنگ دعا میکنه، چقدر قشنگ سرود میخونه، چقدر قشنگ خدمت میکنه. هیچ کدوم از اینها معیار اصلی روحانیت نیست. اینا شاید نتیجه روحانیت باشه، ولی معیار روحانیت استانداردش نیست.
1: آمین آمین، چقدر عالی. نکته بعدی ایمان، اگر نگاه کنیم غلاطیان باب 5، این کلمه ایمان برادر متفاوت هست با ایمان، چون که بعضیا اینو مترجم میشن روی به اصطلاح ریشه یونانیش، چون ایمان خودش 3 تا معنی داره و این یه کلمه هست که توی غلاطیان 5 که به عنوان ایمان اومده، البته تو ترجمه شریف دقیقاً اون کلمه درستشو گذاشتن، به معنی وفاداری هست. ما 3 تا کلمه برای ایمان که هست، یکی ایمان یعنی ایمانی که نجات بخش هست، که با اون باور اعتقادی که تو به خداوند زنده داری باعث نجات تو میشه. دوم ثمره روح هست، ایمانی که به خاطر اینکه تو ایمان داری و وفادار میمونی تا آخر به خداوند، مسیح گفت هر که تا آخر وفادار باشه. و سوم ایمانی که میتونه اعمال عظیم و عجیب ببینه که معجزات میاد. پس یک ایمان نجات بخش، 2 ایمان به عنوان میوه روح به عنوان وفاداری، و 3 ایمانی که عطای روح هست که کارهای عظیم میکنه. اینجا در خصوصیات روحانی ما داریم در مورد خصوصیتی صحبت میکنیم که شخص روحانی همیشه وفادار هست. من متاسفانه دیدم خیلی اوقات افراد میان اینا ولی بعدن تا آخر وفادار نمیمونن. تو دوستیامونم دیدیم خیلی ها میان اولش میگه مگسان گرد شیرینی هستن، ولی بعد زود یه دفعه میبینی همین برای خیلی ها که خیلی کارا میکنی همه بیوفا میذارن میرن. ولی یه شخص روحانی در همه اوقات وفادار میمونه و به خداوند پشت نمیکنه.
0: من یاد یوحنا باب 17 افتادم، جایی که عیسی مسیح داره دعا میکنه برای شاگردان و بعد برای ایمانداران دعا میکنه و میگه که در 17:4 میگه من بر روی زمین تو را جلال دادم و کاری را که به من سپردی تا بکنم به کمال رسانیدم. و بعدن باز میگه که نه فقط کاری را که سپردی به کمال رسوندم، یعنی وفادارانه تا آخرش رفتم، بلکه این شاگردانی را که به من سپردی اینها را هم نگه داشتم. و کلمه نگه داشتن حتی در اصل یونانیش یعنی به دور از خطر اونها را نگه داشتم. خداوند ما وفادارانه خدمت کرد تا به آخر کار رو به کمال رسوند. هدف ما این است که مثل عیسی مسیح باشیم و وفاداری باید یکی از اون خصوصیاتی باشه که ما روش کار بکنیم و روش دعا بکنیم، چرا که خیلی وقتا افراد میخوان که یه کاری بکنن سریع، یه کار بزرگ و دیده بشن و خداوند هم جلال بیابه در این حال با یه تیر 1000 نشون، ولی خیلی کم پیش میاد چنین اتفاقاتی بیفته. خداوند ارادش هست که ما در چیزهای کوچیک امین باشیم، یکی پس از دیگری امین و وفادار، و بعد بر چیزهای بزرگ هم ما رو خواهد گماشت. و من دعا میکنم که این معیارهایی که در موردش صحبت کردیم اینها در شما باشه. دعای برکت و میوه های عالی در زندگی شما میکنم. تا برنامه بعد خداحافظ.
2: عزیزان جوان، امیدواریم که برنامه امروز وسیله برکت شما شده باشه.
3: حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد شما را به خدا می سپاریم.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق میکنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن، گوش بدین.

محبت پدری. برای عیادت یکی از دوستانم به بیمارستان رفته بودم. اون تازه زایمان کرده بود. من به عنوان یک زن به موضوع تولد این نوزاد و نوزادهای دیگه فکر می کردم که چقدر با ورودشون به این دنیا باعث شادی پدر و مادر خود می شن. فکر می کردم که خدا چقدر برای ما انسانها ارزش قائله و چقدر ما رو دوست داره و برای هر یک از ما انسانها که قدم به این دنیا می زاریم هدف و نقشه‌ای داره. توی این افکار بودم و با شادی به طرف در خروجی بیمارستان می رفتم که صدای شیون و زاری زنی توجهم رو جلب کرد. اون زن سخت گریه می کرد و خیلی پریشون بود. دو نفر مأمور هم اونجا بودن و پرستار سعی می کرد اون زن رو آروم کنه. ناخودآگاه ایستادم. انگار کسی به من می گفت اون به تو نیاز داره. با بی تفاوتی از کنارش رد نشو. جلو رفتم و کنار اون خانم نشستم و اونو در آغوش گرفتم. اون خانم که گویی به دنبال فردی بود که باهاش درد دل کنه، از زمین و زمان ناله می کرد و از خدا می خواست که جونش رو بگیره تا اینقدر زجر نکشه. با دیدن قصه اون زن و گریه هاش، اشک در چشمام جمع شد. سعی کردم آرومش کنم. ازش پرسیدم، چی شده خانم که اینقدر ناراحتین؟ کمکی از دست من برمیاد؟ بعد از کمی مکس با ناامیدی جواب داد ای خانم، از دست هیچ کس کاری ساخته نیست. هر چی میکشم از دست شوهرمه. اون مرد بد اخلاق و بد دهنیه. دست بزن هم داره. ای خدا، آخه این چه سرنوشتی بود؟ مگه من چه گناهی کردم که باید این همه سختی بکشم؟ خدایا، چرا صدای منو نمیشنوی؟ چرا جونم رو نمیگیری؟ دیگه طاقت ندارم، از همه طرف دارم میکشم. چرا هرچی بدشانسی و درد توی این دنیا هست باید سر من بیاد؟ در حالی که اونو نوازش میکردم، گذاشتم خودش رو خالی کنه. از لابلای حرفهاش فهمیدم که پسر نوجوونش چند بار از خونه فرار کرده و حالا هم دست به خودکشی زده. این بار هم مأمورا اونو کنار خیابون پیدا کرده بودن در حالی که رگش رو زده بود و آورده بودنش به بیمارستان. وقتی اون خانم کمی آروم شد، از پرستار خواستم اجازه بده که با اون پسر نوجوان ملاقات کنم. دقایقی بعد بالای سر اون پسر ایستادم و به چهرش نگاه کردم. پسری 14 ساله بود. از روی پروندش اسمش رو پیدا کردم و به آرومی صداش کردم میلاد؟ میلاد، صدامو میشنوی؟ اما میلاد اونقدر ضعیف شده بود که قدرت ناله کردن هم نداشت. مدتی بالای سرش ایستادم، اما فایده ای نداشت. از مادرش خواستم اجازه بده که فرداش باز به ملاقات میلاد برم. مادر میلاد هم با بیمیلی رضایت داد. اون شب ساعتها به فکر اون پسر نوجوان بودم. روز بعد در اولین فرصت به بیمارستان رفتم. حال میلاد بهتر شده بود و میتونست چشمهاش رو باز کنه و حرف بزنه. خودم رو بهش معرفی کردم. بهش گفتم که مسیحی هستم و میخوام باهاش دوست بشم. اما اون روش رو برگردوند و گفت از همه متنفرم. همه بیرحمن. پرسیدم حتی مادرت؟ اون خیلی نگرانته. گفت آره، اونو دوست دارم، اما بقیه همه میخوان اذیتم کنن. پرسیدم آیا پدرت اومده به عیادتت؟ پوزخندی زد و گفت اونو که اصلا نگو، همش منو میزنه. اگه از آسمون بارون بباره اون منو مقصر میدونه. از هر جایی کم بیاره باز هم منو میزنه. از دست هر کسی ناراحت باشه منو به باد کتک میگیره. اون از من متنفره، بارها اینو به هم گفته. حتی مادرم رو میزنه به خاطر اینکه از من حمایت میکنه. تازه خوشحالم میشد اگه میشنید که من مردم. میدونم که اصلاً ناراحت نمیشد. ازش پرسیدم برای همین از خونه فرار کردی؟ نگاهی بهم کرد و گفت دیگه از کتک‌های پدرم خسته شده بودم. تو پارکا روی کارتون خوابیدن بهتر از فوشا و کتک‌های پدرم بود. پرسیدم کلاس چندمی؟ گفت
سوم راهنمایی. گفتم رابطت با درس و مدرسه چطوره؟ با آه و ناله گفت درس و مشق رو خیلی دوست دارم. پارسال معدلم 18 شد. همه معلم‌ها منو دوست دارن و تشویقم میکنن. اما چه فایده؟ پدرم تحقیرم میکنه و تو سرم میزنه و بهم میگه هیچ کاری بلد نیستم. پرسیدم دلت میخواد چی کاره بشی؟ گفت خیلی دوست دارم خلبان بشم. اما هر بار که تو خونه اینو میگفتم همه مسخرم میکردن. پدرم میزد پس گردنم و میگفت تو حمال هم نمیشی. چند لحظه سکوت بین ما برقرار شد. دلم به درد اومد. نوجوانی با این هوش و استعداد اینطور ناامید و مایوس و دلشکسته. به این فکر میکردم که میلاد چقدر با پدرش مشکل داره. عامل همه این واکنش‌هاش برمیگرده به رابطه اون با خانوادش، به خصوص با پدرش. بهش گفتم بیا پدرت رو ببخش و اونو دوست داشته باش. چیزی نگفت. فکر کردم شاید متوجه سوالم نشده. در حالی که آماده می‌شدم تا سوالم رو به شکل دیگه‌ای مطرح کنم، روش رو برگردوند و با چشم‌هایی پر از اشک به من نگاه کرد و گفت نمیتونم. اون به من خیلی بدی کرده. از من متنفره. بهش گفتم اما یکی هست که تو رو خیلی دوست داره. اون تو آسمون هاست. او حتی از پسرش هم دریغ نکرد، بلکه اونو برای نجات ما و برای نشون دادن محبتش به این دنیای بی‌رحم فرستاد. آره عزیزم، خدا رو میگم. خدا تو رو خیلی دوست داره. اون پسرش عیسی مسیح رو به این دنیا فرستاد تا ما رو با خودش آشتی بده. الان خدا حاضر پدر تو باشه. مهربون ترین پدر دنیا. اینو باور میکنی؟ میلاد خیره خیره به من نگاه میکرد. برق مخصوصی رو در نگاهش میدیدم. دستی به سرش کشیدم و مادرانه بهش گفتم آره پسرم، عیسی مسیح از آسمون به زمین اومد. اون مریض ها رو شفا میداد، افراد دیو زده رو آزاد میکرد و مهمتر از همه تمام افرادی رو که جامعه اونها رو طرد کرده بود با آغوش باز میپذیرفت و به اونها وعده میداد که در آسمون جایی پر از شادی و محبت براشون هست. عیسی مسیح این پیغام رو به مردم میداد که اگه به او ایمان بیارن، خدای مهربون پدرشون میشه. میخوای خدا پدر مهربون تو هم بشه؟ میلاد کمی رفت تو فکر و بعد با بغض گفت ولی چطوری؟ چطور میتونم خدا رو پدر خودم بدونم؟ چی کار باید بکنم؟ گفتم لازم نیست کاری بکنی، فقط کافیه دعا کنی و به عیسی مسیح بگی که میخوای قلبت رو به او بدی و شاگردش بشی. عیسی مسیح به شاگرداش تعلیم داد که باید همه انسانها رو دوست داشته باشن، حتی دشمنانشون رو محبت کنن. این کار سختیه، اما او خودش وعده داده که به ما قدرت لازم رو بده که حتی دشمنانمون رو دوست داشته باشیم. اگه عیسی مسیح رو به قلب خودت دعوت کنی، او به تو قدرت میده که حتی پدرت رو دوست داشته باشی، پدری که این همه بهت بدی کرده و ازش متنفری. او قلبت رو پر از محبت میکنه. میخوای با هم دعا کنیم و قلبت رو به عیسی مسیح بسپری؟ میلاد که به پهنای صورتش اشک میریخت با سر علامت رضایت داد. بعد همراه با من اینطور دعا کرد. ای پدر ما که در آسمانی، تو رو شکر میکنم که پسرت عیسی مسیح رو به این دنیا فرستادی تا ما رو نجات بده و با محبت تو آشنا کنه. او حتی از جونش هم دریغ نکرد، روی صلیب مرد تا تاوان گناهان ما رو بپردازه. اما تو او رو در روز سوم زنده کردی. من به پسر تو اعتماد می کنم و قلبم رو به او می سپارم. دل منو از محبت خودت پر کن و به من قدرت بده تا پدرم رو ببخشم و اونو دوست داشته باشم. زندگی منو عوض کن. به نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.

0: حق جویان عزیز، میلاد به واسطه ایمان و اعتماد به عیسی مسیح هدیه نجات را دریافت کرد و از اسارت کینه و نفرت آزاد شد. کینه درست مانند زندان است، زندانی که شخص کینه توز در آن اسیر می باشد. اگر شما هم نسبت به خطاکاران خود کینه‌ای در دل دارید، عیسی مسیح همکنون حاضر است تا شما را مانند میلاد از این زندان بیرون بیاورد. همچون او دعا کنید و دل خود را به روی عیسی مسیح بگشایید تا وجودتان پر از محبت شود. محبت مهربانترین پدر. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعتهای 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: همه ای ما به صورت‌های مختلف با افراد بدقلق، بهانه‌جو، شرور و آزاردهنده برخورد داشتیم و داریم. و گفتار و اعمال شرارتبار میتونه اثرات مخرب زیادی در خانه ها، روابط، اجتماعات، شهرها و بالاخره در یک جامعه به جا بذاره. براستش این مشکلات شرارتبار و بد در زندگی ما میتونن به جلوه های گوناگون ظاهر بشن. بحران های خانوادگی، مرگ دوستان و افراد خانواده، رفتار بد همکاران در محیط شغلی و هزار و یک جور بدی دیگه که هر یک با رنگ و شدت مخصوص خودش ظاهر میشه. دردهای کوچیک و بزرگ. اما به قول دوستی این مشکلات میتونن مثل یک ماشین غلطک بزرگی که برای صاف کردن جاده و آسفالت به کار برده میشه ما رو له و لورده کنن و یا از طرف دیگه این دردها میتونن عرابه های خدا باشن که با محبت او برای نجات و رشد ما فرستاده میشن. ولی راستش این واکنش های ما به دردها و مشکلاته که تعیین میکنه ما سوار عرابه های تقدیس کننده خدا شدیم و یا زیر غلطک مشکلات در حال له شدنیم. بله، واکنش و نقطه نظرات ماست که تعیین میکنه که قرار زیر لعنت مشکلات نابود بشیم و یا از اونها برکت بگیریم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا بر

در برنامه قبل قسمتی از فصل سوم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برایتان خواندم و در این برنامه بقیه فصل سوم و قسمتی از فصل چهارم این کتاب رو برای شما شنوندگان گرامی میخوانم.

عیسی مسیح فرمود اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. انجیل متی فصل 18 آیه 3. عوض شدن و تبدیل یافتن واقعی شامل تمام فکر و تمام تمایلات و تمام اراده است. هزاران نفر وجود دارند که فقط با فکر و مغز خود مسیح را پذیرفته اند. اینها به تمام کتاب مقدس ایمان دارند و هر چه مربوط به مسیح است میپذیرند، ولی واقعاً عوض نشدند. در فصل دوم انجیل یوحنا سرگذشت صدها نفر مردمی ذکر شده که پس از شروع کار عیسی به او گرویدند، اما عیسی به آنان اعتماد نکرد. در انجیل یوحنا نوشته شده در آن روزها که عیسی برای عید فصح در اورشلیم بود، اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او گرویدند، اما عیسی به آنان اعتماد نکرد، چون همه را خوب می شناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی می دانست که در درون انسان چیست. چرا مسیح به آنان اعتماد نکرد؟ چون می دانست که ایمان آنها فقط با مغز است، نه با دل. تفاوت زیادی است بین عوض شدن مغزی و عوض شدن کاملی که باعث نجات جان و روح می شود. البته می دانیم که عوض شدن واقعی طرز فکر ما را هم نسبت به مسیح تغییر می دهد. هزاران نفر وجود دارند که دوچار احساسات شده و آن را عوض شدن می دانند، ولی واقعاً عوض نشده اند. مسیح می خواهد طرز زندگی شما را عوض کند. اگر شما دوچار احساسات شده ولی زندگیتان تغییر نکرده، باید بدانید که واقعاً عوض نشده اید. البته قبول داریم که وقتی واقعاً عوض شوید احساساتتان هم عوض خواهد شد و در شما نفرت و محبت به وجود خواهد آمد، زیرا از گناه نفرت پیدا خواهید کرد و نسبت به عدالت محبت خواهید نمود. تمایلات شما دچار انقلاب عمیقی خواهد شد و به طور بی حد و حصر خود را وقف او خواهید ساخت و محبت غیر قابل وصفی نسبت به او پیدا خواهید کرد. اما همانطور که گفتیم دوچار احساسات شدن با عوض شدن متفاوت است. هرچند با مغز مسیح را قبول کنید و با احساسات خود نیز او را بپذیرید، ولی اینها کافی نیست. باید اراده شما هم عوض شود. باید تصمیم بگیرید که مسیح را اطاعت کرده و از او پیروی کنید. اراده شما باید تسلیم اراده خدا شود و نفس شما باید بر صلیب میخکوب گردد. تنها میل و اراده شما باید این باشد که او را خوشنود سازید. در موقع عوض شدن و تبدیل یافتن، در حالی که پای صلیب ایستاده اید، روح القدس سعی میکند برای شما روشن سازد که گناهکارید. او نظر شما را به سوی مسیح متوجه می سازد که به جای شما فدا شد. شما باید قلب خود را باز کنید و اجازه دهید داخل شود. در همین لحظه است که روح القدس معجزه تولد تازه را انجام می دهد و شما در واقع یک موجود روحانی جدیدی می شوید. حیات خدا در شما داخل می شود و شریک زندگی خدا می گردید و عیسی مسیح به وسیله روح خدا در دل شما ساکن می گردد. عوض شدن به قدری ساده است که کودک هم می تواند معنی آن را بفهمد.
در این حال به قدری عمیق است که دانشمندان علوم الهی در طول تاریخ در عمق آن به تفکر پرداختند. خدا راه نجات را به قدری واضح ساخته است که هر کس در آن راه سالک شود ولو اینکه جاهل باشد گمراه نخواهد گردید. هیچ کس به علت کمی دانش و فهم از ملکوت خدا دور نخواهد شد. ثروتمند و فقیر، هوشیار و ساده، همه می توانند عوض شوند و تبدیل یابند. به طور خلاصه باید گفت عوض شدن یعنی تغییر و تبدیل. وقتی یک نفر عوض می شود، ممکن است به همان چیزهایی که قبلا علاقه داشت باز علاقه داشته باشد، ولی علت این علاقه تغییر خواهد کرد. ممکن است از دوستان دنیوی خود دوری گزیند، نه به این سبب که آنها را به دیده تحقیر می نگرد، زیرا ممکن است بسیاری از آنها شایسته و دوست داشتنی باشند، بلکه علاقه بیشتری در خود حس می کند که با مسیحیان هم فکر معاشرت داشته باشد. شخص عوض شده چیزهایی را که قبلاً مورد نفرتش بوده دوست خواهد داشت و از چیزهایی که قبلاً دوست داشته متنفر خواهد شد. حتی قلبش در مورد خدا عوض خواهد شد. قبلاً ممکن بود نسبت به خدا بی توجه بوده و از او می ترسیده و در خود احساس وحشت و دشمنی می کرده است، ولی حالا در خود یک حالت احترام کامل و اطمینان و اطاعت و تسلیم می بیند. اکنون ترس خدا آمیخته به احترام خواهد بود. حق شناسی همیشگی به وجود خواهد آمد. اعتماد دائمی نسبت به خدا ایجاد خواهد شد و یک نوع وفاداری جدید پدیدار می گردد. قبل از عوض شدن هدف فقط عبارت بود از ارضای امیال نفسانی. اولین و مهمترین موضوع زندگی عبارت بود از آموزش و پرورش و رشد عقلانی یا ثروتمند شدن. اکنون عدالت و پاکی قلب و زندگی مسیحی مافوق سایر علایق خواهد بود، زیرا راضی ساختن مسیح واقعاً یگان موضوع مهم خواهد گردید. به عبارت دیگر عوض شدن یعنی به وجود آمدن تغییر کامل در زندگی شخص. در اینجا آقای بیلی گراهام میگوید خوب به خاطر دارم دختر جوانی که در نیویورک بزرگ شده بود به لس آنجلس آمد تا عروسی کند. این دختر با مرد جوانی که هر دو در شرکت بزرگ تبلیغاتی در نیویورک کار می‌کردند آشنایی پیدا کرده و علاقه آنها در مهمانی‌های شبانه شروع شده بود. مرد جوان برای اینکه پیشرفت بیشتری در کار داشته باشد خود را به شعبه شرکت در کالیفرنیا منتقل کرد و دختر هم تصمیم گرفت تا چند ماه دیگر به آنجا منتقل شود تا با هم ازدواج کنند. تقریباً یک هفته بعد از اینکه دختر جوان وارد لس آنجلس شد و انتظار داشت یک زندگی پر از خوشی و سعادت را در آنجا آغاز کند، فهمید که مرد جوان عاشق یکی از ستارگان سینما شده، ولی جرأت نداشته پیش از اینکه او از نیویورک حرکت کند حقیقت را برایش بنویسد. در این حال دختر جوان تنها و بیکس در شهری که هیچ کس را نمی شناخت باقی ماند. تمام نقشه هایش نقشه بر آب شده و غرورش پایمال گشته بود و آینده اش سرد و بیمعنی به نظر می رسید. خانواده او مذهبی نبود و در لحظاتی که احتیاج شدیدی به کمک داشت نمی دانست از کجا و از که تسلی و تشویق و راهنمایی بیابد. در حالی که از کوچه های ناشناس عبور می کرد و می کوشید
این ضربه روحی و تحقیر را تحمل کند به عبادتگاه خیمه‌ای ما رسید که در آنجا جلسات روحانی داشتیم. او نفهمید چه چیزی وادارش کرده تا داخل شود، ولی داخل شد و با افسردگی تا آخر جلسه نشست. شب بعد هم آمد و یک هفته هر شب در جلسات حاضر می شد تا اینکه از پس ابرهای تلخکامی و بدبختی که او را احاطه کرده بود، خدا صدای خود را به گوش او رسانید و جلو آمد تا احتیاجش را به نجات اقرار کند. علاوه بر اینکه بار احساس گناه و تحقیر به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند از دوش آن دختر جوان برداشته شد، او متوجه گردید عشقی که از دست داده است باعث گردیده تا به عشق و محبت بسیار عظیمتر و عمیق‌تری دست یابد. احساس حقارت که مانع می‌شد برای مشغول شدن به کار سابق خود دوباره به نیویورک برگردد از بین رفت و به جای اینکه زندگی را پایان یافته حساب کند، متوجه شد که زندگی از همیشه بهتر است. او به جای اینکه مغز و استعداد اجتماعی خود را در مهمانی‌های شبانه صرف کند، در کارهای کلیسایی به کار می‌برد و بسیار فعال بود. به جای اینکه قوه تخیل خود را برای سرگرمی مراجعین اداره به کار برد، به کمک آن سعی می‌کرد تا داستان‌های کتاب مقدس را به طور زنده برای جوانان مجسم نماید. استعدادی که برای جمع‌آوری پول و تأمین زندگی داشت، اکنون برای خدمت خداوند به کار می‌برد. شبان کلیسای او می‌گوید پیشنهادات او برای ازدیاد جماعت در کلیسا بسیار گرانبها بوده است. اکنون نه فقط تنها و بیکس نیست، بلکه اعضای کلیسا پیوسته در جستجوی او هستند. مهمتر از همه اینکه حس تنهایی او را کاملا ترک کرده و مطمئن است که عیسی مسیح همیشه در کنار اوست و حاضر است او را تسلی دهد و رهبری و محافظت فرماید. تمام اینها نتیجه عوض شدن اوست که از راه سرد و بی‌معنی دنیوی که با افسردگی در آن قدم می‌زد، برگشت و به سوی خداوند و نجات دهنده خود عیسی مسیح آمد. او با خدا آشتی کرد و صلح و آرامش الهی را یافت. فصل چهارم، توبه کنید. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه می کند، در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزکار که نیازی به توبه ندارند. انجیل لوقا فصل 15 آیه 7. ما تا کنون متوجه شدیم که عیسی می‌خواهد عوض شویم. به علاوه فهمیدیم که 3 مرحله عوض شدن عبارت است از توبه، ایمان و تولد تازه. مسلم نیست که کدام یک برتر از دیگری است، ولی همه بر این عقیده اند که در یک زمان واقع می شوند. خواه بدانید و خواه ندانید، در آن لحظه بحرانی این 3 با هم اتفاق می افتند. اگر بخواهیم توبه را با یک کلمه بیان کنیم، این کلمه عبارت است از ترک. سوال می کنید ترک کردن چه چیزی؟ جواب این سوال یک کلمه است: گناه. همانطور که قبلاً بیان کردیم، کتاب مقدس می فرماید که گناه عبارت است از شکستن قانون. گناه عبارت است از انکار قدرت خدا و شانه خالی کردن از انجام هر تعهدی نسبت به او. گناه
همان اصول پرشرارت است که در اثر وسوسه و سقوط آدم و حوا وارد باغ عدن شد و از آن زمان به بعد این زهر کثیف در تمام بشر تأثیر کرده، به طوری که همه گناه کردند و حتی یک نفر نیکوکار نیست. گناه رابطه ما را با خدا تیره و تار کرده و در نتیجه رابطه ما را با یکدیگر نیز برهم زده. حتی با خیشتن هم خوب نیستیم. ما نخواهیم توانست در این جهان با خدا و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنیم و در خود احساس آرامش نماییم، مگر اینکه فکری برای چیزهای ناپسندی که خدا از آنها نفرت دارد بکنیم. ما نه فقط باید از گناه نفرت داشته باشیم، بلکه باید مرتکب گناه نشویم. ما باید جنبه‌های دنیوی، نفسانی و شیطانی را ترک کنیم. نباید در این مورد جر و بحث کنیم، چانه بزنیم یا تقاضای تخفیف کنیم و مردد باشیم. مسیح می‌خواهد که ما کاملاً گناه را ترک کنیم. در اینجا قانون عشق و محبت وجود دارد، زیرا وقتی شما با کمال صمیمیت عاشق عیسی مسیح شدید، مایل نخواهید بود کارهای انجام دهید که او از آنها نفرت دارد و برای او خوشایند نیست. شما وقتی خود را با ایمان به او تسلیم کنید، خود به خود تمام گناهانی که در زندگیتان وجود دارد ترک خواهید کرد. به همین دلیل است که توبه و ایمان با هم هستند. بدون ایمان نجات بخش نمی توانید واقعا توبه کنید و بدون توبه واقعی نمی توانید ایمان نجات بخش داشته باشید. جای تأسف است که امروزه عده ای از واعظان لغت توبه را به کار نمی برند، زیرا این لغت چندان مورد پسند مردم نیست. اولین وعظی که از مسیح به یاد داریم این بود: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است. این کلمه نجات بخش نمی توانید واقعا توبه کنید و بدون توبه واقعی نمی توانید ایمان نجات بخش داشته باشید. جای تأسف است که امروزه عده ای از واعظان لغت توبه را به کار نمی برند، زیرا این لغت چندان مورد پسند مردم نیست. اولین وعظی که از مسیح به یاد داریم این بود: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است. این کلمات

گناهکاری انسان صحبت فرمود. او مردم را متوجه کرد تا به خطاکاری خود پی برند و از خدا نشناسی دست بردارند. مسیح فرمود مردم باید توبه کنند تا او بتواند مهر و محبت و رحمت خود را جاری سازد. عیسی از گذاشتن سرپوش بر روی گناه خودداری نمود. او تأکید فرمود که بشر باید گناهان خود را بشناسد و خود را آنطوری که واقعا هست ببیند. مسیح فرمود پیش از اینکه بتوان مهر و محبت خدا را آشکار ساخت، بشر باید طرز فکر خود را عوض کند. یک روز مردم نزد عیسی آمدند و به او خبر دادند که پیلاتوس رومی هنگام سرکوبی شورشیان یهودی خون عده‌ای از یهودیان را با قربانی‌ها آمیخته است. همچنین به او اطلاع دادند که برج سلوام فرو ریخته و عده زیادی کشته شدند. در جواب آنها عیسی فرمود آیا تصور می‌کنید این جلیلیان که دوچار آن سرنوشت شدند از سایر جلیلیان خطاکارتر بودند؟ یقیناً خیر، اما بدانید که اگر توبه نکنید همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. به عبارت دیگر عیسی فرمود خواه مردم مرگشان به طور وحشتناک و در اثر تصادف باشد، خواه به طور طبیعی، سرنوشت آنها یکی است، مگر اینکه با توبه به سوی خدا بازگشت کنند.

0: در برنامه بعد بقیه فصل چهارم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواهم خواند.
1: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
2: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی و اعتقادات مسیحیت تهیه شده اند در ساعت‌های 4، 7 و 10 بعد از ظهر به وقت ایران گوش دهید. لازم به تذکر است که این برنامه‌ها هر 8 ساعت تکرار می‌شوند.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، دعا میکنم برای ایمانداران به مسیح که تحت ظلم و جفا و بی‌عدالتی به سر میبرند. شکر میکنم که خداوندگار ما عیسی مسیح نمونه فروتنی کامل رو برای ما ایمانداران به جا گذاشت. خود او نهایت ظلم و جفا رو چشید، ولی لب نگشود و نفرین نکرد، بلکه طلب بخشش برای جفا رسانندگانش کرد. او از ما هم خواسته تا دشمنان خود رو نه تنها ببخشیم، بلکه طلب برکت برایشان کنیم. دعا میکنم به ایمانداران خود که در رنج و عذاب هستند، ایمانی راسخ بدی تا بتونن در مقابل بی‌عدالتی ها پایداری کنند. صبر و تحمل ببخشی و اونها رو امیدوار بسازی و مطمئن کنی که تو هیچ وقت اونها رو ترک و فراموش نکردی و در تمام لحظات در کنار اونها هستی. آرامش و شادی تو که مافوق فهم ما انسان هاست دلهای عزیزان رو فرا بگیره و با اطمینان و اعتماد به تو که رهاننده و ملجایشان هستی زندگی کنند. کلام خدا در مزمور 27 آیه 14 می فرماید: برای خداوند منتظر باش و قوی شو و دلت را تقویت خواهد کرد. بلی، منتظر خداوند باش. تو رو شکر میکنم خداوند، و برای این عزیزان دعا میکنم که فیض تو، قوت و قدرت تو و آرامش تو با این عزیزان باشه. در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم. آمین.

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 56. برای سالار نوازندگان، بر فاخته ساکت در بلاد بعیده. مکتوم داوود وقتی که فلسطینیان او را در جت گرفتند. ای خدا بر من رحم فرما، زیرا که انسان مرا به شدت تعاقب می کند. تمامی روز جنگ کرده مرا اذیت می نماید. خصمانم تمامی روز مرا به شدت تعاقب می کنند، زیرا که بسیاری با تکبر با من می جنگند. هنگامی که ترسان شوم، من بر تو توکل خواهم داشت. در خدا کلام او را خواهم سرود. بر خدا توکل کرده نخواهم ترسید. انسان به من چه می تواند کرد؟ هر روز سخنان مرا منحرف می سازن. همه فکرهای ایشان درباره من بر شرارت است. ایشان جمع شده کمین می سازن. بر قدمهای من چش دارن، زیرا قصد جان من دارند. آیا ایشان به سبب شرارت خود نجات خواهند یافت؟ ای خدا امتها را در غضب خیش بینداز. تو آوارگی های مرا تقریر کرده ای. اشکهایم را در مشک خود بگذار. آیا این در دفتر تو نیست؟ آنگاه در روزی که تو را بخوانم، دشمنانم رو خواهند گردانید. این را می دانم، زیرا خدا با من است. در خدا کلام او را خواهم ستود. در خداوند کلام او را خواهم ستود. بر خدا توکل دارم، پس نخواهم ترسی. آدمیان به من چه می توانند کرد؟ ای خدا نذرهای تو بر من است. قربانی های هم را نزد تو خواهم گذرانید، زیرا که جانم را از موت رهانیده ای. آیا پایهایم را نیز از لغزیدن نگاه خواهی داشت، تا در نور زندگان به حضور خدا سالک باشم؟

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: وقت خدای حقیقی.
1: عزیزان شنونده، با سلام‌های گرم از خدای نیکوی من سپاسگزارم که باز فرصت بخشیده تا از طریق درسی دیگر بر اساس تعالیم کتاب مقدس در خدمتتان باشیم. در این مجموعه دروس که عنوانش شناخت خدای حقیقی است، تا به حال آموختیم که خدا برای شناساندن خود به ما پیش قدم شده و انسان از طریق آفرینش و آنچه خدا آفریده و به وسیله وجدان و درون خود می تواند به وجود خدای خالق پی ببرد. اما برای دریافت نجات از گناه و رستگاری و حیات جاودانی و داشتن رابطه شخصی با خدای حقیقی، انسان به کلام خدا یعنی به کتاب مقدس نیاز دارد تا بداند که خدای حقیقی کیست و چه ذات و صفاتی دارد و نقشه او برای حال و آینده انسان چه می باشد. همچنین کتاب مقدس به ما می آموزد که عیسی مسیح مظهر و ظاهر کننده کامل خداست و چهره دیدنی او می باشد که جسم گردید و خدای نادیده را به طور کامل آشکار نمود و با قربانی شدن و مرگ بر صلیب و قیام و رستاخیز روحانی و جسمانی از مردگان، نعمت نجات از گناه و رستگاری را برای ما انسانهای گناهکار فراهم نمود تا با ایمان به مسیح و واقعیت مرگ و قیام او با خدای حقیقی متحد گردیم، او را بشناسیم و با کمک روح خدا و کلام خدا میزان و عمق شناخت ما از خدا بیشتر شود و عوض شویم و بتوانیم خدای حقیقی را به دیگران بشناسانیم و برای انجام اراده و مقاصد خوب او وسیله مفید در دستان خدای نیکویمان باشیم. ما در تعالیمی که درباره خدای حقیقی داشتیم یاد گرفتیم که او واحد یا وحدت مرکب است و در این حال که یکتا می باشد از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده است که در مسیحیت این را تثلیث می نامیم. نه سه خدا بلکه یک خدا که در ذات و طبیعت خود از سه شخص الهی متمایز برخوردار می باشد که پدر و پسر و روح القدس می نامیم. ما همچنین درباره خدای پدر حقایقی را از کلام خدا آموختیم و نه فقط می دانیم که او خداست، بلکه او طراح نقشه نجات بشر از طریق عیسی مسیح می باشد. حالا با هم دعایی داشته باشیم و بعد به درس امروزمان بپردازیم که درباره عیسی مسیح می باشد. پدر آسمانی، سپاسگزاریم که تو برای نجات و رستگاری ما انسانها عیسی مسیح پسرت از لحاظ روحانی را به ما بخشیدی تا جسم گردد و در جسم انسانی خود بر صلیب قربانی شود و خون پاکش ریخته شود که این خون وسیله آمرزش گناهان ما باشد. همچنین ای پدر، از تو تشکر میکنیم که پس از مرگ و دفن عیسی را از مردگان برخیزاندی تا نجات دهنده زنده و جاودانی ما باشد. میدانیم که او بر طبق کلام تو در انجیل شریف به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیشگاه تو عادل و نیک محسوب شویم. از تو درخواست میکنیم که به وسیله روح مقدست، روح القدس، فکر و ذهن ما رو باز کنی و ما رو کمک کنی که این نجات دهنده بی نظیر و زنده را که بر طبق کلامت الف و یا و اول و آخر و خداوند متعال است، هرچه بیشتر بشناسیم و او را به درستی به دیگران معرفی کنیم. در نام خداوند و منجی من عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

حالا می‌خواهیم قدری درباره عیسی مسیح بیاموزیم تا بیشتر متوجه شویم که او همانند خدای پدر ذات الهی دارد و خداوند و خدا می باشد. به اشعیا فصل 9 آیه 6 نگاه کنیم. این پیشگویی و نبوت در مورد میلاد مسیح است و حدوداً 700 سال قبل از میلاد مسیح اعلام گردید. اشعیا فصل 9 آیه 6: زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت انگیز و خدای قدیر، یعنی خدای قادر و توانا، و پدر سرمدی یعنی همیشگی، ازلی و ابدی، و سرور سلامتی یعنی سرور صلح و آرامش خوانده خواهد شد. اگر به لقب خدای قدیر توجه داشته باشیم، متوجه می شویم که مسیح خداوند است. عیسی همانند پدرش ذات الهی دارد و خداوند و خدا می باشد. و اگر توجه کنیم به لقب پدر سرمدی، یعنی جاوید و همیشگی که آغاز و انجام ندارد، متوجه می شویم که او همانند پدرش جاودانی و همیشگی و بدون آغاز و انجام می باشد. خب، پس این پسری که قرار بود به دنیا بیاید و درباره‌اش پیشگویی‌های زیادی نمودند، که بود؟ او خدای ظاهر شده در جسم انسانی می باشد. اگر غیر از این بود که عیسی نمی توانست نجات دهنده انسان باشد و بره بی عیب و نقصی که با خونش کفاره یا وسیله رفع گناه و فدیه یا سربها برای انسان گناهکار فراهم نماید و انسان گناهکار و در اسارت شیطان را بازخرید کند. اصلا اسم عیسی که جبرائیل فرشته خدا در ملاقاتش با مریم به او اعلام کرد، یعنی خداوند نجات دهنده است. در لوقا فصل 1 آیه 31 می‌خوانیم: و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. اگر عیسی خداوند نبود و همانند خدای پدر ذات الهی نداشت، که نمی توانست تنها نجات دهنده بشر باشد. باز در مورد عیسی مسیح و تولد او از باکره پیشگویی مهم دیگری در اشعیا فصل 7 آیه 14 وجود دارد که می فرماید: باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهد خواند. امانوئیل یعنی خدا با ما. در عهد جدید یوحنا فصل 1 آیه 1 می خوانیم: در ازل کلمه یعنی عیسی مسیح بود و کلمه با خدا یعنی خدای پدر بود و کلمه یعنی عیسی مسیح خدا بود. در یوحنا فصل 20 می‌بینیم توما، آن شاگردی که در مورد قیام روحانی و جسمانی عیسی
و ظهور او بر شاگردان دیگر دچار شک و تردید گردید، وقتی با عیسای زنده مواجه شد در یوحنا فصل 20 آیه 28 اعلام نمود: ای خداوند من و ای خدای من. در تیتوس فصل 2 آیه 13 در مورد بازگشت مسیح اعلام شده: در حینی که منتظر آن امید مبارک، یعنی ظهور پرجلال خدای عظیم و نجات دهنده خیش عیسی مسیح هستیم. و در عبرانیان فصل 1 آیه 8 در ارتباط با مسیح می‌فرماید: اما درباره پسر می‌گوید: ای خدا، تخت سلطنت تو جاودانه یا ابدی است. این آیات که به اصطلاح مشت نمونه خروار است، بر اساس کتاب مقدس الوهیت و ذات الهی و خداوند بودن عیسی را بیان می‌کند. حالا در مورد واقعیت تجسم خدا و جسم گردیدن عیسی مسیح و انسان شدن او، بدون اینکه ذره ای از الوهیت او کاهش یابد، در یوحنا فصل 1 آیات 14 و 18 می‌خوانیم: و کلمه انسان شد و در میان ما مسکن گزید. کسی هرگز خدا، یعنی خدای پدر را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. پس نه پدر و نه روح القدس، بلکه پسر، یعنی عیسی مسیح، جسم گردید تا نقشه ازلی خدا برای نجات انسان را عملی سازد و بر صلیب قربانی گردد تا قانون خدا، یعنی مزد گناه موت است، اجرا شود و عیسی مزد گناه که موت و مرگ است را به جای من و شما و برای ما بر صلیب متحمل شود. و چون خدا این جریمه را پذیرفت، عیسی را از مردگان برخیزانید و سپس او به آسمان صعود نمود و به دست راست خدای پدر نشست و در آینده نیز بازگشت خواهد نمود. حالا به این واقعیت فکر کنیم که اگر خدا پدر و پسر و روح القدس نمی بود، چگونه نقشه خدا برای نجات انسان گناهکار عملی می گشت؟ باید شخصی الهی و آسمانی و کاملا بیگناه و مقدس جریمه گناه انسان را در جسم انسانی و با خون خود می پرداخت. و چون خدا از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده، عیسی مسیح به جهان آمد و جسم گردید و در جسم انسانی این کار مهم را برای نجات ما انسانهای گناهکار انجام داد. به فیلیپیان فصل 2 آیات 6 و 7 توجه کنیم: او، یعنی عیسی مسیح، که همزاد با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد. چرا و بعد چه شد؟ فیلیپیان فصل 2 آیات 8، 9 و 10
و 11. چون او یعنی عیسی مسیح به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که مافوق جمیع نام‌ها است به او عطا فرمود، تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. عزیزان، وقتی خدا را بیشتر و عمیق‌تر بشناسیم، بیشتر و عمیق‌تر عاشق و شیدا و شیفته مسیح می‌شویم، چون بدون مسیح نه خدای حقیقی را می‌توانستیم بشناسیم و نه می‌توانستیم از گناهان خود آمرزیده شویم و نجات یابیم و فرزندان خدا شویم و روح خدا را در قلب و وجودمان داشته باشیم. بله عزیزان، در خاتمه این درس و قبل از خداحافظی بجاست که شما عزیزان حقجو را که هنوز به عیسی مسیح خداوند ایمان نیاورده اید و قلب و زندگی خود را به او آهان خود آمرزیده شویم و نجات یابیم و فرزندان خدا شویم و روح خدا را در قلب و وجودمان داشته باشیم. بله عزیزان، در خاتمه این درس و قبل از خداحافظی بجاست که شما عزیزان حقجو را که هنوز به عیسی مسیح خداوند ایمان نیاورده اید و قلب و زندگی خود را به او

0: و در قلب خود به او اعتماد کنید. او تنها نجات دهنده انسان از گناه و نتایج بد گناه است که نهایتاً جدایی ابدی از خدا در جهنم می باشد. در قلب خود به او ایمان آورید و با لبان خود اعتراف کنید که او خداوند و منجی شماست. بر اساس انجیل شریف رومیان فصل 10:9-11، اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. تا برنامه بعد و درس بعدی شما را به خدا می سپاریم و برکاتی را که در عیسی مسیح خداوند یافت می شود برای شما خواهانیم. آمین.
1: وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: شعری نثار شما،
1: شعری زیبا و روحانی.
2: من که بودم بنده خمگشته در زیر گناه، او که بود یا بنده گمگشته های بی پناه. من که هستم حالیا زیدی مرید عشق او، او امید جان من، جانم مرید عشق او. مسح من، عیسای من، منجی من، والای من، ای شبان خوب من، ای روح عشق آسای من. جان دهم در پای تو، دانم که جانم میدهی، چون گرسنه تشنه‌ام آبم طعامم میدهی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در اشعیا فصل 40 آیه 31 می‌خونیم: آنان که برای خداوند انتظار می‌کشند نیروی تازه خواهند یافت و با بالهایی همچون عقاب اوج خواهند گرفت. بله، به ما این فیض داده شده که در قعر مشکلات نابود کننده همراه با خداوند مثل عقاب بر فراز مشکلات اوج بگیریم و فراسوی دردها و مشکلات پرواز کنیم. این دوست تعریف میکنه که خدا این موضوع رو درست یک هفته قبل از اینکه من گزارش دکتر رو در ارتباط با بیماری سرطانم دریافت کنم به من نشون داد. به محض دریافت این گزارش 20 دقیقه نگذشته بود که به یاد این موضوع افتادم و به خودم گفتم آیا تو میخوای بذاری این موضوع تو رو مثل ماشین غلطک له و لورده کنه و با خاک یکسان کنه؟ همون وقت دعا کردم و از مسیح خواستم که بذاره این درد و بیماری عرابی او باشه تا در اون حضور کافی و بسنده او رو حس کنم و با او اوج بگیرم. راستش رو بخواید این تجربه، یعنی بیماری سرطان من، باعث شد بسیاری از مشکلات دیگه زندگیم بسیار کمرنگتر و ناچیزتر به حساب بیان. مثلا اگه کسی بدگویی منو کرده بود و یا به فرض کسی به من و یا خانواده‌ام بدی و شرارت کرده بود، دیگه این گونه مسائل مثل قبل بر من اثر نداشتن. نه اینکه این مشکلات رو انکار کنم، ولی خدا به وسیله این بیماری به من نشون داد که مشکلات و شرارت‌ها در بعد ابدیت هیچ هستند و زندگی ما بر روی این زمین کوتاهه. پس چه بهتر که در همه این شرایط بر عرابه وعده های مسیح سوار بشم و با معیارهای او به مسائل نگاه کنم، تا به جای اینکه در اونها گیر کنم و یا زیر اونها له بشم، بر فراز اونها پرواز کنم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: عاشقان خدا، برادران و خواهران گرامی، شاد زی. محبت و آرامش و صفای خدا یکتا بر شما عزیزان باد. برنامه این ساعت را با نام خداوند آغاز می کنیم و سپس درباره خانواده از دیدگاه مسیحیت پیامی را در عرض شریفتون می رسانیم تا ببینید که خداوند به خانواده چقدر اهمیت می دهد و اینکه شما در نظر خدا چقدر عزیز هستید.

درس برنامه یک شنبه گذشته راجع به نظر مسیحیت در مورد انسان صحبت کردیم. گفتیم که انسان به عنوان آفریده خدا ارزش زیادی برای آفرینندهش دارد. خدا آدمی را بسیار دوست داره و برای او اهمیت و ارزش زیادی قائله، چون که او را به شباهت خودش آفریده، یعنی از صفات و سیرت الهی در مخلوق خود نهاده است. با اینکه انسان از اون مقام و جایگاه اولیه‌ای که خدا برایش در نظر گرفته بود منحرف شده و از مسیر الهی عمدن و آگاهانه بیرون اومده، اما باز خداوند او را دوست داره و میخواد که او دوباره به وضعیت اولیه خودش برگرده. یعنی خدا میخواد من و شما به آن مقام اولیه خود برگردیم. و برای این کار خداوند عیسی مسیح رو فرستاد تا در راه بشریت قربانی بشه و اونهایی رو که به او ایمان میارن به همون مسیر برگردونه که خدا میخواهد. و خدمتتون عرض کردم که خدا انسان رو به صورت مرد و زن آفرید. مرد و زن در ابتدای آفرینش دارای حقوق مساوی بودند و از جایگاهی برابر در پیشگاه خدا برخوردار بودند. یادآور شدیم که در طرح و نقشه خدا مرد و زن به یکسان از لطف و رحمت خدا برخوردار میشن و مرد هیچ برتری روحانی بر زن نداره. همونطور دیدیم که از لحاظ مزایا و فعالیت‌های اجتماعی مسیحیت هیچ گونه محدودیتی برای زن قائل نشده. و اگر در طول تاریخ زن موجود پایین‌تری به حساب اومده، علتش گناهی بود که آدم و حوا مرتکب شدن که در نتیجه اون مرد بر زن حاکمیت پیدا کرد. اما عیسی مسیح برای زنها شخصیت والایی قائل شد و جایگاهی به اونها بخشید که در هیچ مکتب و دینی وجود ندارد. ما تا اینجا نظر مسیحیت رو درباره جایگاه و اهمیت انسان در نظر خدا، چه مرد و چه زن، بررسی کردیم. در ضمن نظر مسیحیت رو درباره جایگاه و مقام زن هم از نظر گذرانیدیم. حالا وقت اون رسیده که نظر مسیحیت رو درباره خانواده، یعنی اتحاد مرد و زن، بررسی کنیم. می‌خوایم ببینیم که خانواده چیه، چه هدفی داره، اهمیتش چیه، رابطه زن و شوهر چجوری باید باشد، ازدواج در مسیحیت چجوریه و چطور باید بچه ها رو تربیت کرد. ولی قبل از اینکه در مورد این مطالب با شما عزیزان صحبت کنم، توجه شما رو به شنیدن یک آهنگ روحانی جلب می نمایم.

اول ببینیم اصلاً خانواده چیه؟ اولین خانواده رو مطابق کتاب مقدس خدا به وجود آورد. وقتی خدا آدم و حوا را آفرید، اونها را برکت داد و به آنها گفت که بارور و کثیر بشن. خدا ابتدا آدم را آفرید و بعد از اون حوا را آفرید. خداوند به اونها فرزندانی بخشید. این اولین خانواده بود. الگوی کتاب مقدس برای خانواده همینه، یعنی یک مرد، یک زن و فرزندان. خدا این خانواده را برکت داد. اما هدف از خانواده چه بود؟ هدف از تشکیل خانواده چیه؟ به طور طبیعی ابتدایی ترین هدف خانواده تولید مثل و ادامه یافتن نسل بشری است. کلام خدا هم در کتاب پیدایش، یعنی اولین کتاب کتاب مقدس، میگوید که پس خدا انسان را شبیه خود آفرید، او انسان را زن و مرد خلق کرد و ایشان را برکت داده فرمود بارور و زیاد شوید، زمین را پرسازید. ولی از کلام خدا کاملا آشکاره که تشکیل خانواده و کلن ازدواج فقط به خاطر تولید مثل و ادامه یافتن نسل نیست، بلکه مسائل عمیق‌تری و بسیار مهمتری در پس اون وجود داره. در فصل دوم کتاب پیدایش آمده است که خدا پیش از آفرینش حوا دید که آدم تنهاست. او فرمود که شایسته نیست آدم تنها بماند، باید برای او یار مناسبی به وجود آورم. و وقتی یار مناسبی برای او پیدا نشد، خدا موجود دیگری آفرید و در این مورد اینطور می‌خوانیم: آنگاه خداوند آدم را به خواب عمیقی فرو برد و یکی از دنده‌هایش را برداشت و جای آن را با گوشت پر کرد و از آن دنده زنی سرشت و او را پیش آدم آورد. آدم گفت این است استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، نام او نسا یعنی زن باشد چون از انسان گرفته شد. به این ترتیب می‌بینیم که خدا موجودی برای آدم آفرید تا یار او باشه، یعنی همکار و معاون او باشه، همدم او باشه. خدا فقط وسیله‌ای برای تولید مثل به وجود نیاورد، بلکه خدا موجودی سرشت تا یار و همدم و مونس آدم باشه. در فصل سوم کتاب پیدایش که در اون به ماجرای نافرمانی آدم و حوا از دستور خدا اشاره شده، می‌بینیم که وقتی حوا میوه درخت ممنوعه را پیش آدم میاره و به او تعارف می‌کنه، آدم به خاطر محبت و رفاقتی که با او داشت اصلاً مقاومتی از خود نشون نمیده و بدون هیچ گونه حرفی میوه را از دست حوا میگیره و میخوره. این ماجراها چه حقیقت روحانی رو به ما دارن نشون میده؟ هدف بیان این آیات در تورات مقدس چیه؟ برای اینه که اول از همه به ما نشون میده که خانواده در وهله اول برای ایجاد دوستی و رفاقت و مشارکت بین انسانها به وجود آمده. انسان طوری آفریده شده که نیازهای معنوی و عاطفی داره. مقداری از این نیازهای معنوی و عاطفی فقط و فقط در اثر رابطه با خالق برآورده میشن. به همین دلیل حیاتیه که انسان با خداوند رابطه و دوستی و مشارکت داشته باشه، اما قسمت دیگه از این نیازها رو انسانهای دیگه تأمین میکنن. اما کدوم انسانها؟ انسانهایی که در خانواده ما هستن و یا جز خانواده من و شما میباشن. دوستان ببینید که خداوند چه ترتیبات و تدارکات عالی برای ما دیده. او برای هر نیاز ما ترتیبات خاصی رو داده. یکی از مهمترین نیازهای هر انسانی در هر جا و در هر زمانی، از هر مسلک و مرامی، از هر نژاد و رنگی، نیاز به محبته. هر کدوم از ما دلمون میخواد که دیگران ما رو دوست داشته باشن. دلمون میخواد مورد پذیرش دیگران باشیم. خانواده اولین جایی که این نیاز میتونه در اون برآورده بشه. بچه‌ها از لحظه‌ای که چشم به دنیا باز می‌کنن نیاز به توجه و محبت دارن.
مادر به طور طبیعی این نیاز اولیه رو تأمین میکنه. وقتی بچه کمی بزرگتر شد، نیاز به نوازش پدر و مادر داره. بعد از مدتی نیاز به تایید اونها داره تا اعتماد به نفس پیدا کنه. اون نیاز به تشویق داره. اون نیاز داره که استعدادها و توانایی‌هاش رو شکوفایی بده. همه اینها رو فقط و فقط اعضای خانواده میتونن به کودک بدن. علاوه زن و شوهر طبق طرح خدا تعیین شدن که دوستان همدیگه باشن. دقت کنید دوستان، طبق تعلیم خداوند در انجیل و تورات و طبق طرح خدا زن و شوهر تعیین شدن، برگزیده شدن تا دوست هم باشن. از دیدگاه مسیحیت بین زن و شوهر باید رابطه دوستی حاکم باشه. اگر این رابطه دوستی و مشارکت بین آنها وجود داشته باشه، خیلی از مشکلات زناشویی خود به خود پیش نخواهد اومد. بنابراین خانواده از دیدگاه مسیحیت جایی که در اون دوستی و رفاقت و صمیمیت بین همه اعضای خانواده برقراره. این الگوی کتاب مقدس برای خانواده است. این هدف خانواده از دیدگاه کتاب مقدس که اینه ما باید نیازهای عاطفی انسان رو تأمین کنیم، نیازهای عاطفی یکدیگر رو برطرف کنیم.

اما متاسفانه از آنجا که طرح خدا در مورد انسان به خاطر گناه و نافرمانی بنیاد دین انسان عملی نشد، طرح خدا در مورد خانواده هم اونطور که باید شاید به خاطر اعمال ناشایست بشری عملی نشده. در طول تاریخ مخصوصا در قرن بیستم میبینیم که خانواده ها از هم پاشیدن، به جای دوستی و رفاقت و محبت دشمنی و نفرت و جدایی در خانواده ها حکم فرماست. شوهر فکر میکنه که باید زن خودش رو تحت حاکمیت مطلق خودش دراره، فکر میکنه که زن وسیله برای ارضای خواسته های او و تولید بچه است، فکر میکنه که زن خدمتکار اونه و باید فقط در خونه خدمتکاری کنه. در ضمن به خودش حق میده که بیرون از خونه هر کاری که دلش میخواد انجام بده. زن هم برای گرفتن حق خودش به دور از چشم شوهرش کارهایی رو میکنه که خودش دلش میخواد انجام بده و فکر میکنه که به این ترتیب انتقام خودش رو گرفته و حق خودش رو احقاق کرده. ولی هر دو غافلن از این که کلا به سر هر دوشون رفته. اونها با دست خودشون تیشه به ریشه خانواده خودشون زدن. به این ترتیب نه فقط رابطه دوستانه بین آنها از بین میره، بلکه در این وسط بچه های خانواده از همه بیشتر صدمه میبینن. امروزه روانشناسی ثابت کرده که قسمت عمده ناراحتی های روانی انسان ها در اثر مشکلات و مسائل و درگیری های خانواده هاست. اکثر عقده ها و ناهنجاری های رفتاری بشر به خاطر کمبود محبت و توجه از جانب پدر و مادره. البته در این زمینه در بخش تربیت کودک از دیدگاه مسیحیت بیشتر با شما صحبت خواهیم کرد، اما به طور کلی میتونیم با اطمینان کامل بگیم که در هر جامعه که اساس خانواده سست شده، افراد اون جامعه به انحطاط کشیده شدن و اون جامعه متزلزل گردیده است. پس دوستان، در هر جامعه که اساس خانواده سست شده باشد، افراد اون جامعه به انحطاط کشیده و جامعش رو متزلزل ساخته. دوست عزیز، برای همینه که مسیحیت اینقدر به خانواده و اخلاق و کلن اخلاقیات خانواده که همه مربوط به رابطه اعضای خانواده می باشند اهمیت خاصی میده. هدف خانواده تأمین و گسترش دوستی و محبت و وابستگی و اعتماده. در هر جامعه که دوستی و محبت و اعتماد و همبستگی نیست یا کمه، باید به خانواده ها و فرهنگ خانواده اون جامعه نگاه کنیم. در جوامع غربی علت بیماری های روز افزون روانی و احساس پوچی و بی‌هدفی نبودن محبت و وابستگی های خانوادگیه، نبودن محبت بین پدر و مادر، خیانت و رابطه نامشروع اونها با دیگرانه، طلاق ها، اخراج فرزندان از خانه در ابتدای سنین جوانی نتیجه جز اون چی که الان در غرب دیده میشه نداره. در فرهنگ شرقی هم به خاطر این طرز فکر که مرد برتر از زنه و زن حق اظهار نظر نداره و موجود ضعیف و یا پایین تریه، جو ناسالمی بر خانواده ها حکم فرماست. هر دو این روش از دیدگاه خدا رد شده است. زن به خاطر ظلمی که بر او روا میشه قادر نیست اون محبت لازمه رو به فرزندانش بده، یا برعکس کمبود محبت از شوهر رو با محبت کردن بیش از حد به بچه ها جبران میکنه، که هر دو اینها مخرب هستن. اما اگر انسان به طرف خدا برگرده، زندگیش رو به عیسی مسیح بسپاره که مقام بشریت رو بالا برده و هم برای زن و هم برای مرد جایگاه عالی خودشون رو فراهم کرده، اون وقت زندگی انسان دگرگون میشه. اون موقع رابطه شیرین و آسمانی در خانواده برقرار میشه و نهایتاً خانواده تبدیل میشه به بهشت زمینی. در چین محیطی همه از رفاقت و از دوستی و اعتماد متقابل لذت خواهند برد و هدف خدا از ایجاد نهاد خانواده این چنین محیطی بوده و هست.

ما تا اینجا درباره الگوی خانواده در کتاب مقدس با شما صحبت کردیم و هدف خانواده از دیدگاه مسیحیت رو براتون بیان کردیم. حالا به اهمیت خانواده از دیدگاه مسیحیت توجه کنید. اولین اهمیت، یعنی اولین نکته مهم درباره خانواده از دیدگاه مسیحیت اینه که خانواده کوچکترین واحد جامعه است، یعنی اینکه هر اجتماعی از مجموع خانواده ها تشکیل شده. اولین دستوری که خدا به انسان داد این بود که بارور و کثیر شوید و زمین رو پر سازید. این دستور در واقع فرمان تشکیل جامعه بود. برای تشکیل جامعه هم خدا اول یک خانواده رو به وجود آورد. بعد قرار شد که این خانواده تکثیر بشه و خانواده های بیشتری به وجود بیاد و از مجموع این خانواده ها جامعه به وجود میاد. پس خانواده اساس و بنیاد جامعه است. بنابراین اگر خانواده سالم باشه، جامعه هم سالم خواهد بود. اهمیت دوم اینه که خانواده مهمترین وسیله انتقال فرهنگ، یعنی تعلیم و تربیت به نسل های بعدیه. اگر خانواده ها فرهنگ درست و خوبی رو که بر اساس کتاب مقدس باشه به یک دیگه منتقل کنن، نسل بعدی نسل خوبی خواهد بود. چقدر مهمه که خانواده های مسیحی وسیله انتقال اعتقادات کتاب مقدسی به نسل های بعدی باشن. خانواده‌ای که در آن خدا پرستی و خدا ترسی حاکم باشه، فرزندانی خدا ترس تحویل اجتماع خواهد داد. خانواده میتونه بذر خدا ترسی رو در دل فرزندان بکاره. در این زمینه بسیار جالبه که ببینیم خداوند در مورد ابراهیم چه فکر میکنه. در کتاب پیدایش میگوید من او را برگزیدم تا فرزندان و اهل خانه خود را تعلیم دهد که مرا اطاعت نموده آنچرا که راست و درست است به جا آورند. به عبارت دیگه خداوند ابراهیم رو دوست داشت، چون میدونست که او نه فقط خودش خدا ترسه، بلکه فرزندان و نسل خودش رو هم خدا در خدا ترسی به بار میآوره. و میبینیم که همینطور هم شد. فرزندان ابراهیم خدا شناسی رو نسل به نسل منتقل کردن تا اینکه عیسی مسیح از همون نسل به این جهان آمد. در واقع خدا ترسی یک نفر و یک خانواده باعث شد که خدا شناسی و توحید در تمام دنیا رواج پیدا کنه. آیا متوجه هستین که خانواده سالم یا ناسالم چطور میتونه روی دورور خودش اثر مثبت و یا منفی بگذاره؟ اون هم اثری ماندگار؟ در کتاب مقدس نمونه های زیادی از خانواده های خوب و بد داریم. یک نمونه خانواده داوود پادشاه. داوود حدود 3000 سال پیش پادشاه قوم اسرائیل بود. اون مرد بسیار خدا ترسی بود، طوری که خدا در مورد او گفت که داوود مردیه که کاملا مطابق دل من رفتار میکنه. اما داوود یک عیب بزرگ داشت. عیب او این بود که نتونست خانوادش رو به طرز درستی اداره بکنه. او برخلاف طرح اولی خدا زنهای متعددی گرفت و بچه های زیادی داشت. به خاطر اشتباهات او در امور خانوادگی، فرزندان او هم با اختلافات زیادی داشتن و خانواده او در واقع به نوعی اصلا پاشیده شد. و یچه پسر او سلیمان به سلطنت رسید و خدا به او توفیق زیادی داد، اما این اختلاف باعث رنج و غم های زیادی شد که میتونه درس بسیار مهمی برای ما باشه. اهمیت سوم اینه که خانواده بهترین محل برای رشد و شکوفایی شخصیته. یک پدر مادر خوب و دانا میتونن بچه ها را طوری تربیت کنن که اونها به دور از عقده ها و کمبود محبت و توجه، استعدادها و توانایی های ذاتی خودشون رو بروز بدن. و دوستان پاشیده شد و گرچه پسر او سلیمان به سلطنت رسید و خدا به او توفیق زیادی داد، اما این اختلاف باعث رنج و غم های زیادی شد که میتونه درس بسیار مهمی برای ما باشه. اهمیت سوم اینه که خانواده بهترین محل برای رشد و شکوفایی شخصیته. یک پدر مادر خوب و دانا میتونن بچه ها را طوری تربیت کنن که اونها به دور از عقده ها و کمبود محبت و توجه، استعدادها و توانایی های ذاتی خودشون رو بروز بدن. و دوستان خیلی از آدم

دونم شما در چه خانواده بزرگ شدین. به هر حال گذشته رو نمیشه تغییر داد، اما آینده رو میشه عوض کرد. شما اگر ازدواج کرده این میتونید مسیر خانوادهتون رو عوض کنین. اگر هم هنوز ازدواج نکردید میتونید از حالا مسیر آیندهتون رو مشخص کنید. و دوست عزیز، عیسی مسیح زنده یک آینده خوب و روشنی برای شما در نظر داره. میخواد که شما را کمک کنه تا برکت او رو در زندگی داشته باشید. شرطش اینه که خودت حاضر باشی، تسلیم او بشی و از او اطاعت کنید. عیسی مسیح کلمه خداونده، مکاشفه و مظهر خدا یکتاست. او حقایق آسمانی رو بر ما آشکار کرده. اگر میخواهید میتونید این دعا را بکنید. بگی که خداوندا، من به گناهان خود اعتراف میکنم که ضعیف و ناتوان هستم. تو را شکر میکنم ای خداوند که به وسیله نور حقیقت عیسی مسیح زنده محبت خود را نسبت به ما انسانهای گناهکار آشکار کرده ای. خدایا، من میخوام در محبت تو غرق شوم. من میخوام که جزو خانواده آسمانی تو بشم. به مسیح تو، به منجی خود ایمان میآورم و از او تمنا میکنم که صاحب قلب و هستی من بشه تا زندگی و آینده منو عوض بکنه و من عضو خانواده آسمانی تو بشم. زندگیم رو، آیندهم رو به دستهای توانای تو میسپارم، ای منجی زنده، ای عیسی مسیح عزیز. دوست من، بحث ما درباره خانواده در برنامه‌های بعدی ادامه خواهد داشت و درباره رابطه زن و شوهر و مقدس بودن ازدواج و تربیت کودک با شما صحبت خواهیم کرد. ضمن اینکه شما را به شنیدن برنامه‌های بعدی دعوت می‌کنیم، در اینجا با شما خداحافظی کرده و شما را به دست خداوند زنده می‌سپارم.

آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com. و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا. آمین.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: مزمور 37 این مزمور وعده های زیادی برای کسانی داره که زندگی خداگونه اونها تحت ظلم و ستم و تحقیر افراد شریر قرار گرفته. آیه 13 میگه خداوند بر شریران میخندد زیرا میبیند که روز ایشان فرا میرسد. خدا از ما دعوت میکنه که اونچه رو که اون میبینه ما هم با ایمان ببینیم. خداوند میبینه که روز ایشان یعنی روز شریران میرسه. و ما این موضوع رو دائما باید به خودمون یادآوری کنیم که روزی خدا جلوی شریر و ستمکار خواهد ایستاد. ولی از طرفی باید به عاقبتی که در انتظار منتظران خداوند هم هست چشم دوخت و در اون شادی کرد. بیاید به بعضی از این آیات در این رابطه هم نگاه کنیم. این آیات نشون میدن که عاقبت انتظار و توکل بر خداوند چیه. آیه 4 از خداوند لذت ببر. نتیجه چیه؟ مراد دلت را به تو خواهد داد. آیه 5 راه خود را به خداوند بسپار و بر او توکل کن. نتیجه چیه؟ او عمل خواهد کرد. آیه 6 او پارسایی تو را همچون نور تابان خواهد ساخت. حقانیت تو را چون آفتاب نیمروز. آیه 9 منتظران خداوند زمین را به میراث خواهند برد. آیه 17 خداوند پشتیبان پارسایان است. آیه 18 خداوند از روزهای راستان آگاه است و میراث ایشان جاودانه خواهد بود. آیه 19 آنان در زمان بلا سرفکنده نخواهند شد و در زمان قحطی سیر خواهند گشت. آیه 22 آنان که خداوند برکتشان دهد زمین را به میراث خواهند برد. آیه 23 گامهایش را استوار می‌دارد. آیه 24 هر چند بیفتد نقش بر زمین نخواهد شد زیرا خداوند دستش را می‌گیرد. آیه 25 من جوان بودم و اینک سال خورده‌ام، با این همه هرگز پارسایی را ندیدم که وانهاده باشد و نه فرزندانش را که گدای نان شوند. آیه 26 فرزندانش مایه برکتند. آیه 27 از بدی روی گردان و نیکویی کن، آنگاه تا به ابد سکونت خواهی یافت. بنابراین اگر ما از بدی روی گردان باشیم و زندگی پارسا رو در مسیح دنبال کنیم، خدا به ما امید میده. ممکنن در حال حاضر تحت ظلم و آزار واقع شده باشیم. ممکن احساس کنیم حق و حقوق ما زیر پا له شده. ممکنه که به ما بی‌انصافی شده و یا میشه. اما خدا دوباره ما رو تشویق میکنه که به جلو و خط پایانی نگاه کنیم. او سپس در آیه 31 میگه شریعت خدایش در دل اوست، پایهایش نمیلغزد. آیات 32 و 33 شریر به کمین پارسا می نشیند و قصد جان او دارد، اما خداوند او را به دست وی نمی گذارد و چون به محاکمه کشیده شود نخواهد گذاشت محکوم گردد. آیه 34 تو را به وراثت زمین سرفراز خواهد ساخت. آیه 37 مرد صالح را بنگر، سرانجام آن مرد سلامتی خواهد بود.
2: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. در این مجموعه تعلیمی فرصت خواهید داشت تا در مورد زندگی عملی جامعه مسیحی یاد بگیرید. دو معلم به اتفاق هم از کتاب مقدس در مورد مراسم مسیحی آموزش خواهند داد. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. تعلیم امروز این است: تعمید مسیحی، مراسمی که نشان دهنده اتحاد مسیحی با عیسی مسیح است.
1: نکته 1، پایه‌گذاری تعمید مسیحی. اول، تعمید خود عیسی مسیح. متا فصل 3 آیه 1 الی 17 خدمت یحیای تعمید دهنده و تعمید عیسی مسیح را شرح می‌دهد. عیسی هرگز گناه نکرد، پس چرا تعمید داده شد؟ او به دو دلیل تعمید گرفت. 1. عیسی تعمید گرفت تا خدمت یحیی را تایید کند. او این ضرورت عادلانه الهی را دوباره تایید نمود که یحیی راه را برای او آماده کرده و به او شهادت داده و اینکه خدا او را فرستاده تا راه را برای عیسی مهیا کند. او به توبه موعظه می کرد. آنانی که توبه می کردند بخشیده شده و به عنوان نشانه ای از پاک شدن گناهانشان تعمید می گرفتند. یحیی وعده داد که عیسی آنها را با روح القدس تعمید خواهد داد. 2. عیسی تعمید گرفت تا این ضرورت عادلانه و الهی را تایید کند که همه گناهان باید مجازات شود. خشم مقدس و عادلانه خدا در مقابل گناه باید قبل از اینکه مردم بتوانند نجات بیابند جبران و برطرف شود. او اراده شخصی و ابدی خود را تایید نمود که او گناهان مردم را به خود خواهد گرفت و آنها را نجات خواهد داد.
0: دوم، فرمان مسیح به تعمید. در متا فصل 28 آیه 18 الی 20 عیسی گفت: تمام اختیارات آسمان و زمین به من داده شده است. پس بروید و تمام قوم‌ها را شاگرد من سازید و ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید و به ایشان تعلیم دهید که تمام دستوراتی را که به شما دادم اطاعت کنند. مطمئن باشید هر جا که بروید، حتی دورترین نقطه دنیا باشد، من همیشه همراه شما هستم. فقط بعد از اینکه عیسی کار نجات خود را با مرگ و قیامش به پایان رساند، تعمید مسیحی را تأسیس نمود. کسانی که شاگرد مسیح می‌شوند باید تعمید بگیرند و بعد از تعمید باز هم به یاد گرفتن تعالیم مسیح ادامه دهند و از آنها اطاعت کنند.
1: سوم، دستور عمل تعمید مسیحی. در متا فصل 28 آیه 19 می‌خوانیم که مسیحیان جدید باید در نام خدای پدر و پسر و روح القدس تعمید بگیرند. توجه داشته باشید که نه در سه نام، بلکه در نامی متحد. مسیحیان فقط به یک خدا ایمان دارند. اما در اعمال فصل 2 آیه 38 می‌خوانیم که مسیحیان جدید فقط در نام عیسی مسیح تعمید می‌گرفتند. چه تفاوتی در تعمید فقط به نام عیسی مسیح و تعمید در نام خدای تثلیث وجود دارد؟ هیچ تفاوتی نیست، چون عیسی مسیح خدا است. کولوسیان فصل 1 آیه 15 تعلیم می‌دهد که عیسی مسیح مکاشفه دیدنی خدای نادیدنی است. کولوسیان فصل 2 آیه 9 تعلیم می‌دهد که تمام پوری ذات الهی در صورت جسمانی عیسی مسیح وجود دارد. در کتاب اعمال یهودیان، سامری‌ها و امت‌های خداترس فقط در نام عیسی تعمید یافتند، چون آنها یگان خدای حقیقی کتاب مقدس را شناخته و باور داشتند. قبل از اینکه درک کنند عیسی مسیح صورت دیدنی خدای نادیدنی است و قبل از اینکه ایمان بیاورند که عیسی مسیح کفاره کامل گناهان آنهاست. اما صحیح این است که تمام ایمانداران از تمام اقوام جهان در نام خدای پدر، پسر و روح القدس تعمید بیابند.
0: نکته 2، مفهوم تعمید مسیحی. تنها درک درست از تعمید مسیحی مطالعه تمام چیزهایی است که کتاب مقدس در مورد تعمید میگوید و نه اینکه اساس آن را بر قسمتی از کتاب مقدس که میپسندیم بگذاریم. با تاکید بر قسمتی از کتاب مقدس، کلیساهای مسیحی نسبت به مفهوم و شیوه تعمید مسیحی به نتایج متفاوتی خواهند رسید. مفهوم اساسی تعمید مسیحی اتحاد با مسیح در تمام مراحل کار نجات بخش او و در ارتباط با گذشته، حال و آینده است. شش تعلیم زیر این موضوع را کاملا روشن می کند.
1: اول، تعمید در آب نشانه ای است از متحد شدن با عیسی مسیح و عدالت او. نشانه ای است از تطهیر و پاکی تمام گناهان. هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید، مراسم و روش تعمید نشانگر آیین پاکی از تمام گناهان و یا تطهیر از گناهان است. یک، در عهد عتیق تمام تشریفات حاوی پاشیدن خون و یا شستن با آب نشانگر تطهیر از گناهان بود. برای مثال، داوود پادشاه با همسر مرد دیگری مرتکب زنا شد و حتی شوهر او را کشت. پس خدا ناتان نبی را فرستاد تا گناهانش را به او نشان دهد. در مزمور فصل 51 آیه 3 الی 7 داوود گناهانش را اعتراف می کند و از خدا می خواهد که او را از تمام گناهانش پاک کند. او می گوید مرا شسته شوده تا سفیدتر از برف شوم. در عهد جدید نمادگرایی تعمید مسیحی از عهد عتیق گرفته شده است. در یوحنا فصل 3 آیه 25 الی 26 یک یهودی با بحث در مورد مراسم طهارت عهد عتیق تعمید یحیی را مورد سوال قرار داد. عبرانیان فصل 6 آیه 2 از مراسم طهارت عهد عتیق به عنوان غسل تعمید سخن می‌گوید. این ثابت می‌کند که تعمید مسیحی در عهد جدید کاملاً با تعمید تطهیر در عهد عتیق در یک ردیف هستند. اعمال فصل 2 آیه 38 تعلیم می‌دهد که مسیحیان به خاطر آمرزش گناهان تعمید می‌گیرند. اعمال فصل 22 آیه 16 تعلیم می‌دهد که پولس رسول برای پاک شدن از گناهان تعمید گرفت. رومیان فصل 6 آیه 3 الی 7 تعلیم می‌دهد که مسیحیان تعمید می‌گیرند تا جسد گناه را معدون ساخته و از بندگی گناه آزاد شوند. و کولوسیان فصل 2 آیه 11 الی 12 تعلیم می‌دهد که مسیحیان تعمید می‌گیرند تا ذات گناه آلود را بیرون کنند. نتیجه، تعمید مسیحی یک نشانه قابل رویت و مهری است بر اینکه تمام گناهان یک ایماندار پاک شده و او بخشیده شده، عادل شمرده و نجات یافته است. تطهیر از گناهان که غیر قابل دیدن است به وسیله تعمید مرئی یا تطهیر با آب به صورت قابل رویت در می آید.
0: دوم، تعمید با آب نشانه ای است از اتحاد با عیسی مسیح و روح او و نشانه ای است از تعمید با روح القدس یا تولد تازه. در مرقس فصل 1 آیه 8 یحیای تعمید دهنده گفت که او کسانی را با آب تعمید می دهد که توبه کرده باشند، اما عیسی مسیح این افراد را با روح القدس تعمید خواهد داد. تعمید با روح القدس اتفاقی واقعی است که مردم را عوض می کند و تعمید با آب نشانه مرئی و مهری است بر وقوع این اتفاق. وقتی مردم از گناهانشان توبه می کنند و به عیسی مسیح ایمان می آورند، روح مسیح از آسمان می آید تا بر روی زمین در قلبها و زندگی آنان ساکن شود. این اتفاق تولد تازه روحانی یا احیای مجدد یک نوع ایمان است و در کتاب مقدس تعمید با روح القدس نامیده می شود. تعمید با آب نشانه مرئی است و مهری است بر تعمید با روح القدس. در یوحنا فصل 3 آیه 5 عیسی میگوید تا کسی از آب و روح تولد نیابد نمیتواند وارد ملکوت خدا شود. در تیتوس فصل 3 آیه 5 الی 6 پولس تعلیم می‌دهد که مردم با تطهیر، تولد تازه و کار احیای روح القدس که خدا بر تمام ایمانداران می‌ریزد نجات می‌یابند. خدا این کار را وقتی انجام می‌دهد که مردم ایمان بیاورند و عادل شمرده شوند و در اعمال فصل 10 آیه 47 پتروس می‌گوید اکنون که ایشان مانند ما روح القدس را یافتند آیا کسی می‌تواند به من اعتراض کند که چرا تعمیدشان می‌دهم؟ نتیجه تعمید مسیح نشانه و مهری است بر اینکه ایماندار تولد تازه پیدا کرده و روح القدس در قلب او ساکن شده است. تعمید غیر قابل رؤیت روح القدس با تعمید با آبی که قابل رؤیت است به صورت علنی در می آید.
1: سوم، تعمید با آب نشانه ای است از متحد شدن با عیسی مسیح و تمام مراحل کار نجات بخش او در گذشته، حال و آینده. اتحاد با عیسی مسیح قابل تفکیک از اتحاد با کار کامل نجات بخش او نیست و اتحاد با مرگ او قابل تفکیک از قیام او نیست. رومیان فصل 6 آیه 3 الی 7 تعلیم می‌دهد که عادل شمردگی با تعمید آب ظاهر می‌شود و تقدیس با داشتن یک زندگی مقدس و جلال یافتن نهایی با قیام جسم ما از مردگان. 1. تعمید با آب نشانه ای از عادل شمردگی است. در رومیان فصل 6 آیه 3 تعمید در مسیح نشانه ای است از اتحاد با مسیح و شراکت در تمام دارایی او. اینجا به خصوص اتحاد با مسیح در مرگ او و شراکت در تمام امتیازات او را نشان می‌دهد. دفن سمبولیک آنها با مسیح مدرکی است دال بر واقعیت مرگ او. در رومیان فصل 6 تعمید به خصوص نشانگر تعمید روحانی ایماندار با مرگ و دفن مسیح است. زمان افعال به کار رفته در رومیان فصل 6 آیه 3 الی 4 نشان می‌دهد که مسیحیان یک بار و برای همیشه در زمان گذشته از نظر روحانی مردند و دفن شدند. آنها عملاً از قلمروی گناه، دنیای گناه آلود و ملکوت شیطان بیرون رانده شدند، همانند شخص مرده‌ای که در قبر و منقطع از حیات انسانی است. پس آنها یک بار و برای همیشه آمرزیده و عادل شمرده شدند. زمان کامل فعل موجود در این عبارت، بنابراین ما جزئی از وجود مسیح شده ایم، به عبارت دیگر هنگامی که مسیح بر روی صلیب مرد، در واقع ما نیز با او مردیم. در رومیان فصل 6 آیه 5 نشان می‌دهد که آمرزش یا عادل شمردگی واقعیتی مستمر در زمان حال است. تعمید مسیحی هدف نیست، بلکه نشانه ای از اتحاد با مسیح است. 2. عادل شمردگی جدا از تقدیس و جلال یافتگی نیست. مبحث موجود در رومیان فصل 6 آیه 5 این است که اتحاد نزدیک روحانی با مرگ و دفن مسیح قابل تفکیک از اتحاد روحانی نزدیک با قیام او نیست. همانطور که مرگ مسیح به عنوان کفاره گناه شرطی ضروری و مسلم است برای عادل شمردگی حیات قیام کرده مسیح، نیز برای تقدیس ضروری و مسلم است. مسیحیان باید برای داشتن یک زندگی مقدس بر روی زمین و در حال حاضر از مسیح اطاعت کنند و همینطور در داشتن حیات پرجلال و جاودانی روح و جسم در جهان آخرت همانند مسیح باشند. نتیجه تعمید مسیحی نشانه مرئی و مهری است بر اینکه ایماندار از نظر روحانی با مسیح متحد بوده و در تمام مراحل کار نجات بخش مسیح در گذشته، حال و آینده شرکت خواهد داشت. اتحاد غیر قابل رؤیت با مسیح و با عادل شمردگی تقدیس و جلال یافتن او در تعمید قابل رؤیت با خدا ظاهر می شود.
0: 4. تعمید با آب نشانه ای است از اتحاد با عیسی مسیح که صورت مرئی خدای تثلیث است و با رسالت او در این جهان. تعمید در نام خدای پدر و پسر و روح القدس نشانه ای است از اینکه ایماندار با خدایی که خودش را در کتاب مقدس آشکار کرده است متحد شده است. ایماندار به خصوص با هر چیزی که نام خدا در کتاب مقدس بر آن دلالت دارد و با هر کاری که خدا در این دنیا انجام می دهد متحد می شود. به خصوص با مأموریت بزرگ عیسی مسیح متحد می شود، یعنی شاگردسازی در تمام کشورهای این دنیا. تعمید در نام خدا یعنی اینکه آن ایماندار شاگرد او شده، با او مشارکت دارد، خود را به او تسلیم کرده و از او اطاعت می کند. نتیجه تعمید مسیح نشانه قابل رویت و مهری است بر اینکه آن ایماندار با خدای کتاب مقدس متحد شده و او را به عنوان شاگرد پیروی می کند. اتحاد غیر قابل رویت با خدای کتاب مقدس و رسالت او در این جهان با تعمید قابل رویت در آب ظاهر می گردد.
1: پنجم، تعمید با آب نشانه اتحاد با عیسی مسیح و بدن مسیح، یعنی کلیسای مسیحی موجود در جهان است. اول قرنتیان فصل 12 آیه 12 الی 13 می گوید که ارتباط بین مسیح و مسیحیان به خوبی به صورت تصویر یک بدن، یعنی سر و اعضای آن بیان می شود. زمانی که ایماندار با روح القدس در بدن مسیح تعمید می گیرد، یعنی تولد تازه پیدا می کند، تبدیل به یک عضو واقعی کلیسای مسیحی می شود. این واقعیت که ایماندار توسط ایمانداری دیگر و معمولاً در حضور سایر ایمانداران تعمید می گیرد، به این معنی است که یک مسیحی هرگز خود را به صورت مجزا از عیسی مسیح، از کلیسای مسیحی یا سایر مسیحیان جهان نبیند. نتیجه تعمید مسیحی نشانه ای است مرعی و مهری است بر این که ایماندار با مسیح، با کلیسای مسیحی و با تمام ایمانداران جهان متحد شده است. عضویت نامرعی در بدن مسیح با تعمید در آب به صورت قابل رویت در می آید.
0: ششم، تعمید با آب نشانه ای است از اتحاد با عیسی مسیح و قوم عهد او در جهان. غلاطیان فصل 3 آیه 26 الی 29 تعلیم می دهد که شخصی که در عیسی مسیح تعمید می یابد، عیسی مسیح را پوشیده، به او تعلق دارد و از قوم روحانی ابراهیم محسوب شده و در نتیجه یکی از وارثان قوم عهد خدا خواهد بود. نتیجه تعمید مسیحی نشانه مرعی و مهری است بر اینکه ایماندار با مسیح، با عهد خدا، با ابراهیم و با قوم عهد خدا در کتاب مقدس متحد شده است. عضویت غیر قابل رویت با قوم عهد خدا با تعمید قابل رویت در آب ظاهر می گردد.
1: نکته 3، شیوه تعمید مسیحی. اول، در تعمید خدا به ایماندار شهادت می دهد. در مفهوم تعمید دیدیم که وقتی شخصی تعمید می گیرد، خدا به صورتی قابل رویت به او شهادت می دهد و مهر می کند که او با عیسی مسیح در تمام منافع کار نجات بخش او متحد شده است.
0: دوم، در تعمید ایماندار به آنانی که در حین تعمید حضور دارند شهادت می دهد. وقتی شخصی انجیل را می شنود، به توبه و ایمان به عیسی مسیح دعوت می شود و وقتی تعمید می گیرد، عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود اعتراف می کند. در اعمال فصل 2 آیه 38 و فصل 22 آیه 16، وقتی ایمانداران تعمید می گرفتند، لازم بود که نام عیسی مسیح را بخوانند. یعنی از آنها خواسته می شود که علناً در هنگام تعمید نام عیسی مسیح را اعتراف کنند. در زمان تأسیس تعمید در متی فصل 28 آیه 19 الی 20 عیسی تعلیم داد که ایمانداران باید از تعالیم او اطاعت کنند. پس تعمید مسیحی شامل اعتراف به ایمان به عیسی مسیح و تعهد نسبت به اطاعت از اوست.
1: سوم، تعمید در نام پدر و پسر و روح القدس اجرا می شود. از کتاب مقدس واضح است که شخص تعمید دهنده نام عیسی مسیح یا نام خدای پدر، پسر و روح القدس را در حین تعمید بر شخص ایماندار می خواند.
0: چهارم، در کلیسای اولیه ایمانداران چگونه تعمید می گرفتند؟ زمان یا شیوه تعمید در کتاب مقدس تعلیم یا تجویز شده است، چون تعلیم کلی و شیوه تطهیر یا شستن گناهان قبلا در بین یهودیان و نخستین ایمانداران شناخته شده بود. 1. پاشیدن یا ریختن آب بر ایماندار سمبولی بود از شستن گناهان. در سر تا سر کتاب مقدس مردم با پاشیدن آب یا شستن با آب تطهیر می شدند. در زمانهای قدیم مردم با استفاده از یک ظرف بر روی خود آب می ریختند و یا حمام می کردند. حزقیال فصل 36 آیه 25 الی 27 می گوید: آنگاه آب پاک بر شما خواهم ریخت تا از تمام گناهان دیگر پاک شوید. به شما قلبی تازه خواهم داد و روحی تازه در باطن شما خواهم نهاد. روح خود را در شما خواهم نهاد تا احکام و قوانین مرا اطاعت نمایید. پاشیدن آب سمبولی بود از شستشوی گناهان و با تولد تازه و دریافت روح القدس ارتباط داشت. در مزمور فصل 51 آیه 2 و آیه 10 الی 11 داوود میگوید: مرا از عصیانم کاملا شستشوده و مرا از گناهم پاک ساز. خدایا دلی پاک در درون من بیافرین و از نو روحی راست به من عطا کن. مرا از حضورت مران و روح پاک خود را از من مگیر. و باز هم ریختن آب سمبولی است از شستشوی گناهان و با احیا و روح القدس در ارتباط است. در لوقا فصل 11 آیه 38 و مرقس فصل 7 آیه 2 الی 4 شستن دستها و ظرفها نیز به عنوان یک تعمید نامیده شده است. طریقی که مردم دستهایشان را می شستند توسط ریختن آب بر دستها در حالی که یک دست را با دست دیگر می مالیدن بود. 2. تعمید با روح القدس به وسیله تعمید آب به صورتی قابل رؤیت در می آید. یحیای تعمید دهنده گفت: من شما را با آب تعمید می دهم ولی او شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. برای هر دو تعمید از کلمه مشابه استفاده می شود. مردم چگونه با روح القدس تعمید می گرفتند؟ در سر تا سر عهد جدید روح القدس از بالا فرستاده می شود. از بالا بر مردم فرود می آمد. از بالا بر مردم ریخته می شود. بر مردم نازل می شد. تمام این موارد تعمید روح القدس نامیده شدند. پس احتمال دارد که وقتی ایمانداری تعمید می گرفت، ایماندار دیگری بر او آب می پاشید یا می ریخت. 3. نمونه یحیای تعمید دهنده. در مرقس فصل 1 آیه 5 و آیه 8 یوحنا مردم را در رودخانه اردن با آب تعمید می داد. او گفت: من شما را با آب تعمید می دهم ولی او شما را به روح القدس تعمید خواهد داد. به احتمال زیاد یحیای تعمید دهنده و ایمانداران در آب رودخانه اردن می ایستادند و یحیی در حالی که آنها را تعمید می داد بر آنها آب می ریخت یا می پاشید. 4. نمونه تعمید پولس. در اعمال فصل 22 آیه 16 حنانیا به پولس رسول گفت: حالا چرا معطلی؟ به نام خداوند غسل تعمید بگیر تا از گناهانت پاک شوی. پولس در خانه بود. حنانیا از او خواست که بلند شود و تعمید بگیرد. او تعمید را پاک شدن از گناه نامید. 4. نتیجه می توان گرفت. از ایماندار می خواستند که بلند شود. اجازه دهد تا شخص دیگری او را تعمید دهد، چون ایمانداران هرگز خودشان را تعمید نمی دادند. شخص ایماندار ایمان خود به عیسی مسیح را اعتراف می کرد و تعمید سمبولی بود از پاک شدن یا شستشوی گناهان. پس به احتمال قوی پولس در حالی تعمید گرفت که ایستاده بود و حنانیا از بالا بر او پاک شدن از گناه نامید. 4. نتیجه می توان گرفت. از ایماندار می خواستند که بلند شود. اجازه دهد تا شخص دیگری او را تعمید دهد، چون ایمانداران هرگز خودشان را تعمید نمی دادند. شخص ایماندار ایمان خود به عیسی مسیح را اعتراف می کرد و تعمید سمبولی بود از پاک شدن یا شستشوی گناهان. پس به احتمال قوی پولس در حالی تعمید گرفت که ایستاده بود و حنانیا از بالا بر او آب ریخت.

و یا بعضی دیگر را با فرو بردن در آب تعمید می دهند. 6. نتیجه در حالی که در کتاب مقدس برای تعمید روش خاص در کتاب مقدس توصیه یا من نمی شود، تعمید مسیحی به مفهوم پاک شدن از گناهان را می توان با ایستادن ایماندار و ریختن آب بر او انجام داد. ابتدایی ترین تصویر از تعمید مسیحی بر روی دیواری واقع در گورستان شهر روم کشیده شده است و دو نفر را نشان می دهد که در آب ایستادند و شخص تعمید دهنده بر دیگری آب می ریزد. همانند یحیای تعمید دهنده، آنها در آب ایستاده و با آب تعمید می دادند. به مسیحیان فرمانی داده نشده که چطور تعمید گیرند، اما به آنها دستور داده شده که مسیحیان دیگر را که به روش دیگری تعمید می دهند بپذیرند و محبت کنند. مفهوم تعمید مسیحی از ضروریات است و قابل سازش نیست، اما شیوه عملی تعمید از اصول ضروری نیست و مسیحیان باید تفاوت‌های یکدیگر را بپذیرند و با محبت در مورد هم سخن بگویند.

تکلیف برای هفته آینده. اول، تعلیم کتاب مقدس در مورد مفهوم شیوه تعمید مسیحی را به نوایمانان تعلیم دهید. دوم، کتاب‌های دستور عمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می‌کنم: www.dota.net. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

از این قرار است: ماهواره یاهست در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده

آیا تا به حال از وبسایت متنوع رادیو مژده بازدید کرده اید؟ در این وبسایت می توانید به طور 24 ساعته به رادیو مژده گوش دهید. همچنین می توانید کتاب مقدس و نوشتجات آموزنده مسیحی را بخوانید یا به مطالب شنیدنی مفید گوش دهید. radiomozhde.com

0: صحبت با خدا.
1: ای خداوند، تو رو شکر میکنم برای تمام برکاتت، برکات روحانی که به ما دادی، محبت، شادی، آرامش، خوشی روح القدس که در عمق وجود ما نهادی. ولی ای خداوند، در کنار تمام این برکات نیکو، من میخوام دعا بکنم برای برکت خانواده، خانواده جسمانی ما که شاید در ایمان نیستن. برای عزیزانی میخوام دعا بکنم که برای خانوادهشون بار روحانی دارن و شاید خانوادهشون پدر، مادر، خواهر، برادر تو رو به عنوان خداوند و پادشاه و منجی زندگیشون قبول نکردن. ای خداوند، برای برادرم و خواهرم دعا میکنم که در نام عیسی مسیح قوت ببخشی که خسته دل نشن و امیدشون رو از دست ندن و با ایمان هر روز از تو بطلبن نجات خانوادهشون رو. ای خداوند، برکت بسیار عظیمی هست که خانواده با هم دیگه تو رو بپرسته و من برای این برکت دعا میکنم که در زندگی برادر و خواهر عزیز من که در دعا هست سرازیر بشه. ای خداوند، دعا میکنم که هر چیزی که مانع هست برداشته بشه. اگه این حمله شیطان هست، در نام عیسی مسیح ما به ضد شیطان میایستیم و میگیم دور شو ای شیطان. ای خداوند، دعا میکنم که از شرایط مختلف استفاده بکنی و با قلوب این عزیزان صحبت بکنی و اونها رو آماده بکنی که وقتی که دانه کلام کاشته میشه بتونه میوه بیاره. و خداوند، میدونیم که هیچ امری نزد تو محال نیست و تو خدای غیر ممکن هستی. پس حتی اگه این امر غیر ممکن به نظر میرسه، میدونیم که برای تو غیر ممکن نیست. و دعا میکنم برای برادرم و خواهرم که ایمانش رو از دست نده و هر روز با استغاثه و دعا به حضور تو با شکرگزاری بیاد و از تو بطلبه نجات برادر، خواهرش، پدر و مادرش رو. در نام عیسی مسیح میطلبم. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: اولین نامه پولس رسول به کلیسای شهر قرنتوس، فصل 16. اکنون در خصوص جمع‌آوری اعانه برای مقدسین یهودیه، همانطوری که به کلیساهای غلاطیه دستور دادم شما نیز عمل کنید. یعنی در اولین روز هر هفته، روز یک شنبه، هر یک از شما باید به نسبت درآمد خود مقداری پول کنار بگذارید و آن را پسنداز کنید تا موقع آمدن من احتیاجی به جمع‌آوری پول نباشد. و به محضی که به آنجا رسیدم، کسانی را که شما انتخاب کرده اید با معرفی نامه می‌فرستم تا هدایا را به اورشلیم ببرند و اگر رفتن من صلاح باشد همراه ایشان خواهم رفت. پس از گذشتن از مقدونیه پیش شما می‌آیم، زیرا قصد دارم از مقدونیه عبور کنم. به احتمال می‌رود مدتی پیش شما بمانم و شاید زمستان را با شما به سر برم و به این وسیله با کمک شما به سفر خود به هر کجا باشد ادامه خواهم داد. در حال حاضر مایل نیستم در حین عبور از شما دیدن کنم، زیرا امیدوارم بعداً با اجازه خداوند مدتی پیش شما بمانم. من تا عید پنتیکاست در افسوس خواهم ماند، زیرا فرصت بزرگی برای خدمت مؤثری به من داده شده است، اگرچه مخالفین زیادی در آنجا وجود دارند. اگر تیموتائوس به آنجا آمد، مواظب باشید که در میان شما هیچ نگرانی نداشته باشد، زیرا همان گونه که من در کار خداوند مشغولم، او نیز کار می‌کند. پس هیچ کس او را حقیر نشمارد و او را کمک کنید تا به سلامتی به راه خود ادامه داده نزد من برگردد، زیرا برای آمدن او و سایر برادران چشم به راه هستم. در خصوص برادر ما اپولس، من او را زیاد تشویق کردم که به اتفاق برادران دیگر به دیدن شما بیاید، ولی کاملا متقاعد نشده است که در این موقع بیاید، اما هرگاه فرصت یافت خواهد آمد. هوشیار باشید، در ایمان ثابت بمانید، قوی و جوان مرد باشید، همه کارهای خود را با محبت انجام دهید. اکنون ای برادران، خانواده استیفان را می‌شناسید و می‌دانید که آنها اولین ایمانداران یونان بودند که خود را وقف خدمت به مقدسین نمودند. درخواست می‌کنم مطیع این اشخاص و هر شخص دیگری که با شما همکاری می‌کند و زحمت می‌کشد باشید. از آمدن استیفان و فرتوناتوس و اخائیکوس شاد شدم، زیرا غیبت شما را جبران کردند و نیروی تازه‌ای به روح من و همچنین به روح شما بخشیدن. از چنین اشخاص باید قدردانی کرد. کلیساهای آسیا به شما سلام می‌فرستند. اکیلا و پرسکیلا با کلیسایی که در خانه ایشان تشکیل می‌گردد در خداوند سلام گرم به شما می‌فرستند. جمیع برادران سلام می‌فرستند. با بوسه مقدسانه به یکدیگر سلام گویید. در خاتمه من پولس با خط خود درود می‌فرستم. ملعون است هر که خداوند را دوست ندارد. ماراناتا، یعنی ای خداوند ما بیا. فیض خداوند ما عیسی مسیح با همه شما باد. محبت من همواره با همه شما که با عیسی مسیح متحد هستید باشد. آمین.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل اول. از طرف پولس که به اراده خدا رسول مسیح عیسی است و از طرف برادر ما تیموتائوس به کلیسای خدا در شهر قرنتوس و تمام مقدسین مقیم یونان تقدیم می شود. پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند به شما فیض و آرامش عطا فرماید. سپاس بر خدا، پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدری مهربان و منبع آسایش است. او ما را در تمام سختی‌ها و زحمت‌های ما آسودگی بخشید تا ما به

توانیم با استفاده از همان آسایشی که خدا به ما عطا فرمود، کسانی را که به انواع سختی ها گرفتار هستند، آسودگی بخشیم. همان گونه که ما در رنج های بسیار مسیح سهیم هستیم، به وسیله مسیح در آسایش فراوان اون نیز شریک هستیم. اگر زحمات و سختی ها نصیب ما می شود، به خاطر آسودگی و نجات شماست، و اگر آسایش در انتظار ماست، این هم باید موجب آسودگی خاطر شما باشد. یعنی وقتی شما هم مثل ما متحمل رنج و زحمت می شوید، پرحوصله و با تحمل باشید. امید ما به شما هرگز متزلزل نمی شود، زیرا می دانیم چنان که در رنج های ما سهیم هستید، در آسایش ما نیز سهمی خواهید داشت. ما نمی خواهیم از زحماتی که در استان آسیا برای ما پیش آمد بیخبر باشید. بارهایی که به دوش ما گذاشته شد آنقدر گران و سنگین بود که امید خود را به زندگی از دست دادیم. احساس می کردیم که حکم اعدام ما صادر شده بود. چنین اتفاقی افتاد تا به خدایی که مردگان را زنده می کند متکی باشیم، نه به خودمان. خدا ما را از خطر مرگ بسیار وحشتناکی رهانید و امید ما باز هم به اوست که بار دیگر ما را رهایی بخشد. شما نیز باید با دعاهایتان ما را یاری کنید تا وقتی عده بسیاری برکاتی را که خدا به ما داده است ببینند، آنگاه عده بیشتری به خاطر ما خدا را سپاس خواهند گفت. افتخار ما این است و وجدان ما نیز گواه است که در مناسبات خود با مردم این جهان و مخصوصاً با شما با خلوص نیت و بیریایی خدایی رفتار کرده ایم. ما به فیض خدا متکی بودیم، نه به فلسفه دنیوی. در آنچه نوشتیم مقصود ما همان است که شما می‌خوانید و می‌فهمید، و امیدواریم شما همونطوری که ما را تا حدی میشناسید این چیزها را نیز کاملا بفهمید، تا سرانجام در روز عیسی خداوند، چنان که ما به شما افتخار میکنیم، شما نیز به ما افتخار کنید. با چنین اطمینانی بود که تصمیم گرفتم قبل از همه از شما دیدن کنم تا برکاتی مضاعف به شما برسانم. یعنی میخواستم هم در وقت رفتن به مقدونیه و هم در مراجعت از آنجا از شما دیدن کنم و در بازگشت با کمک شما راه یهودیه را در پیش بگیرم. آیا این تصمیم من نشان می‌دهد که دچار تردید شدم؟ آیا من هم در نقشه‌های خود مثل افراد این جهان به اقتضای زمان بلی یا خیر می‌گویم؟ همانطور که سخنان خدا قابل اعتماد است، گفتار ما نیز به شما دو پهلو نمی باشد. زیرا پسر خدا عیسی مسیح که من و سیلوانوس و تیموتاوس او را به شما اعلام کردیم، هرگز دو دل نبود، بلکه بلی او همیشه بلی بوده است. زیرا هر قدر که وعده های خدا زیاد باشند، همه آنها به طور مثبت در مسیح انجام می شوند و به این جهت وقتی خدا را ستایش می کنیم، به وسیله مسیح آمین می گوییم. خدا ما و شما را در اتحاد با مسیح استوار نموده و مأموریت مقدسی به ما داده است و خدا مهر مالکیت خود را بر ما گذاشت و روح القدس را به عنوان ضامن همه برکات آینده در دلهای ما نهاد. به جان خود سوگند می‌خورم و خدا را بر این شاهد می‌گیرم که من از آمدن به قرنتوس به این دلیل خودداری کردم که مبادا مزاحم شما شوم. مقصود این نیست که حاکم بر ایمان شما باشم، خیر، بلکه ما همکاران واقعی شما هستیم تا شما به خوشی حقیقی مایل شوید، زیرا شما در ایمان پایدار هستید.

من دعوت میکنم که همه شما سر پا بایستین. میخوام با تمام قوتی که خداوند در قلب و جانت قرار داده بگیم که تا ابد تو را میسرایم.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: روزانه ما،
1: رازگاهان شما.
0: مرگ صفحه پایانی زمان و نخستین صفحه دفتر جاودانگی است. روز 29 از شماره 4 نان روزانه ما، حقیقت مسلم عنوان و پیدایش باب 2 آیات 8-17. متن امروز ما از کلام خداست. مردی که از بیماری رنج می برد تصمیم گرفت به مکانی با آب و هوای گرم تر مهاجرت کند. برای اطمینان از مناطقی که با نیازهای او سازگاری بهتری داشته باشند، از مکانهای متعددی دیدن کرد. وقتی در آریزونا بود سوال کرد: متوسط دمای هوا در اینجا چند است؟ رطوبت هوا و تعداد روزهای آفتابی را هم جویا شد. دست آخر سوال کرد میزان مرگ و میر چگونه است؟ در پاسخ شنید: دوست عزیز، به همان میزان سرزمین شما، یک مرگ در ازای یک تولد. علی‌رغم پیشرفت‌های علم پزشکی در زندگی روزمره و بالا رفتن کیفیت آن، میزان نرخ مرگ و میر ثابت باقی مانده است. مقرر شده انسان‌ها یک بار بمیرند، زیرا همه گناه کردند و مزد گناه موت است. بنابراین بسیار حیاتی است که با دیدگاه درستی زندگی کنیم. زندگی که در پی آن مرگ است و پس از مرگ روز داوری فرا خواهد رسید. هر کس که برای نجات خود به مسیح ایمان آورد، از قبر خواهد برخاست برای قیامت حیات. اما کسی که او را نپذیرد، به جهت داوری برخاست خواهد شد. بی ایمانان محکوم به مرگ هستند، ولی برای ایمانداران مرگ مسیری است به سوی جلال. شخص خردمند کسی است که به لزوم مرگ پی ببرد و عاقل‌تر کسی است که برای مرگ آماده شود. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: رادیوی مسیحی مژده، خوشخبر و خوشاواز.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دود
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن، من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون را از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح. داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

ای عطا کننده همه مواهب، تو را سپاس می‌گوییم برای تمام برکات و نعمتی که در عیسی مسیح برای ناجیان و دوستداران خود مهیا نموده ای. عطا فرما تا سپاسگزاری خود را با مهربانی و کمک به دیگران نشان دهیم. رایگان یافته ایم، رایگان نیز بدهیم. به نام عیسی مسیح که ما را سعادت درون و حیات جاوید بخشیده است. آمین.

عزیزان شنونده خدمتتون سلام عرض میکنیم. امیدواریم که آفتاب سعادت واقعی و ابدی بر قلبتون بتابه. در این زندگی سخت و پرمشقت همه ما چقدر نیاز داریم به یک آغوش امن و بی‌دغدغه، به یک سنگ صبور که دردهامون رو بشنوه و محکوممون نکنه، به یک گوش شنوا که ضعف‌هامون رو مسخره نکنه، به یک یار امین که ما رو نه به خاطر منافعی که ازمون میبره بلکه به خاطر خودمون دوست داشته باشه، همانطور که هستیم. عزیزان، چنین دوستی رو فقط در شخص عیسی مسیح میتونیم پیدا کنیم. او بهترین دوست ماست. این مسیح بهترین دوست ابراهیم هم بود. بله، مسیح از ازل تا به ابد در آسمان در کنار خدا و با خدا بوده و خواهد بود. عیسی کلمه خدا بود که همیشه وجود داشته. او بود که بر ابراهیم ظاهر می شد و او را در مشکلات و آسودگیهاش همراهی می کرد. او بهترین دوست ابراهیم بود. در برنامه های گذشته سرگذشت ابراهیم را بررسی کردیم. او که زادگاه خودش را به دستور خدا ترک کرده بود در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا به او وعده داده بود که اون سرزمین رو به نسلی که از او به وجود میاد عطا کنه. ابراهیم که فرزندی نداشت این وعده را با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای بسیار سالخورده بودند. حالا به دنباله ماجرا از فصل 16 کتاب پیدایش توجه بفرمایید.

فرازهایی از زندگی حضرت ابراهیم. قسمت هفتم، تولد اسماعیل. ابرام رفته رفته اراده خدا را روشن‌تر درک می‌کرد. او به عنوان رئیس خانواده و قبیله آنچه را که از خدا ادراک می‌کرد با اهل بیت خود در میان می‌گذاشت. خدمتکاران او خدایان و الهه‌های آبا و اجدادی خود را می‌پرستیدند. با این حال به سخنان دلنشین ابرام نیز گوش فرا می‌دادند. سارای همسر ابرام نیز همچون دیگران گفته‌های او را می‌شنید، اما تفاوت او با دیگران این بود که او خود را در این ایمان و اعتقاد با ابرام شریک می‌دانست. ابرام کلام خدا را با سارای در میان می‌گذاشت و به او می‌گفت که خداوند وعده داده که به آنها فرزندی ببخشد. اما شاید هرچه ابرام بیشتر در مورد فرزند سخن می‌گفت، درد و اندوه سارای بیشتر می‌شد، چون او نازا بود. او اینک 75 سال داشت و ابرام 85 سال. دیگر چگونه می‌توانستند صاحب اولاد شوند؟ آن دو با اینکه به وعده خدا ایمان داشتند، اما در عمق قلب خود غمی نهفته احساس می‌کردند که شاید جرأت ابرازش رو در خود نمی‌دیدند. شاید بتوان تصور کرد که در یکی از گفتگوهای آن زن و شوهر برگزیده، سارای به خود این جرأت را داد که پیشنهادی را با ابرام در میان بگذارد. گفت: ابرام، انگار خدا مرا از زایدن باز داشته است. شاید خطایی کردم که مورد بیمهری او قرار گرفتم. با این حال ما هر دو به وعده خدا ایمان داریم. او یقیناً به ما فرزندی خواهد بخشید. اما آیا تا به حال فکر نکرده بودی که شاید او می‌خواهد ما را از طریق رسم و سنت جامعه من صاحب اولاد سازد؟ ابرام نگاهی آکنده از پرسش به سارای کرد. کدام رسم جامعه؟ منظور سارای چه بود؟ سارای ادامه داده گفت: مگر نه این که طبق رسوم جامعه من که بانوی این قبیله هستم، اجازه دارم که یکی از کنیزان خود را شرعاً به عقد تو درآورم و فرزندی که از او به دنیا می آید به نام من خوانده شود و از آن من خواهد بود. خب، این خدایی که با تو سخن می گوید شاید مقصودش همین است. او که می داند بدن هر دوی ما برای بچه دار شدن مرده است. پس چرا نقشه او را به تعویق بیاندازیم؟ بیا تا تو را به عقد کنیزم هاجر مصری درآورم. تو از او صاحب پسری خواهی شد که وارث من و تو خواهد بود. این پسر همان فرزندی خواهد بود که خدایت وعده‌اش را داده است. برخیز که درنگ بیش از این جایز نیست.

به این ترتیب در دهمین سال از اقامت ابرام در سرزمین کنعان، هاجر کنیز مصری سارای به عقد ابرام درآمد. حرف شنوی ابرام از سارای انسان را به یاد اطاعت کودکوار آدم از حوا می اندازد. اطاعتی که نتیجه بس وخیم برای بشریت به بار آورد. کاش که آدم چنین اطاعت کودکانه‌ای را از خدا می داشت، نه از همسر خود. اینجاست که می توان عمق کلام خداوندمان عیسی مسیح را دریافت که فرمود هر آینه به شما می گویم تا بازگشت نکنید و مثل طفل کوچک نشوید هرگز داخل ملکوت آسمان نخواهید شد. پس هر که مثل این بچه کوچک خود را فروتن سازد همان در ملکوت آسمان بزرگتر است. نکته دیگری که از حرف شنوی بیچون و چرای ابرام از سارای می آموزیم تفره رفتن مرد از وظیفه است که خدا برای مدیریت و رهبری خانواده بر دوش او گذارده است. خدا مرد را در مقام سرپرست و پیشوای روحانی در خانواده قرار داده است. اما افسوس که مردان اغلب این نقش و وظیفه را مورد بی‌توجهی قرار می‌دهند و آن را بی‌پروا بر دوش همسر خود می‌گذارند. نتیجه همان می‌شود که بر آدم و حوا و نسل آنان تا به امروز واقع شده است و نتیجه همان می‌گردد که بر روابط ابرام و سارای واقع شد. تفره رفتن از انجام وظیفه‌ای که خدا بر دوش انسان گذارده است همیشه ضرر و زیان به همراه دارد، خصوصا در امر خطیری همچون خانواده که بنیاد اجتماع بشری است. اما شاید حرف شنوی افراطی ابرام از همسر خیش سارای به دلیل عذاب وجدانی بود که او از رفتار غیر انسانی و غیر مسئولانه خود با او در مصر احساس می کرد. زمانی که او را خواهر خود معرفی کرد و اجازه داد که او را به حرمسرای فرعون ببرند. اگر دخالت الهی نمی بود، سارای همانجا در مصر می ماند و یکی از زنان فرعون می شد. شاید که ابرام می کوشید با التفات بیشتر به او این عمل خود را جبران کند و آن را از خاطره سارای محو سازد. اما سارای نیز به نوبه خود می بایست می اندیشید که اگر خدا او را از زایدن باز داشته است، خداست که باید او را شفا بخشد. اما دریغا که آدمی چه زود بیتاب می شود و شکیبایی را از کف می دهد و می کوشد که نقشه و طرح الهی را خودش با تلاش خودش به انجام برساند. چه زود از یاد می بریم آن گفته کتاب مقدس را که می فرماید بنابراین اعتماد خود را از دست ندهید، زیرا پاداش بزرگی به همراه خواهد داشت. شما به صبر بیشتری احتیاج دارید تا اراده خدا را انجام داده برکات موعود را به دست آورید. دیری نپایید که نتایج ناگوار تصمیمی نفسانی آشکار شد. هاجر که دید باردار است، بانوی خود را خوار شمرد و به او فخر می‌فروخت. سارای که از اندوه نازایی همواره رنج می‌کشید و احساس ننگ می‌کرد، اکنون که کنیز زیر دستش را می‌دید که به او فخر فروشی و بی‌توجهی می‌کند، تاب تحمل نیاورد و خشمگین نزد ابرام آمد و گفت تقصیر توست که این کنیز مرا حقیر می شمارد. خودم او را به تو دادم، ولی از آن لحظه‌ای که فهمید آبستن است مرا تحقیر می کند. خداوند خودش حق مرا از تو بگیرد. عجب، سارای حاضر نبود حتی عواقب پیشنهاد و تصمیم خودش را نیز بپذیرد. سارای نمونه است از اکثریت انسان‌ها که هیچگاه حاضر نیستند تقصیر خود را ببینند، چه برسد به اینکه آن را بپذیرند. لطمه چنین طرز فکر و حالتی در وهله اول به خود شخص می‌رسد، چرا که این گونه افراد هرگز تغییر نخواهند کرد و شخصیتشان هرگز تکامل نخواهد یافت، زیرا خود را در همان وضعی که هستند خوب و کامل می‌بینند. باشد که خدا چشمان انسان‌های از این قبیل را بگشاید، انسان‌هایی که تعدادشان بسیار است. ابرام آن مرد شکیبا و بردبار تنبیه هاجر را به سارای واگذارد.
و کوتاه زمانی بیش نپایید که هاجر در اثر بدرفتاری بانوی خود سارای خانه و کاشانه را ترک گفته و روی سوی بیابان نهاد تا به زادبوم خود مصر بازگردد.

اما خدا که تبعیض قائل نمی شود و تفاوتی میان بزرگ و کوچک، غنی و فقیر، غلام و آزاد، زن و مرد و سفید پوست و سیاه پوست نمی گذارد، هاجر را از نظر دور نداشت. گرچه او هم کنیز بود، هم از مصریان بت پرست و هم زن که در جامعه مرد سالاری آن روزگار از هیچ حقی برخوردار نبود، اما خدا برای هیچ یک از این ضوابط ساخته و پرداخته انسان سنگدل پشیزی ارزش قائل نیست. او همه انسانها را از هر جنس و رنگ و طبقه دوست می دارد، چرا که ایشان را به صورت و شباهت خود آفریده است. او به آفریده خود عشق می ورزد، عشقی بی خدشه و بی چشم داشت، عشقی بدور از بدوبستان. او حاضر است دست هر انسانی را بگیرد، اما نه به زور. او حاضر است هر آنی که انسان با فروتنی و با پذیرش ضعف خود نزد او بازگردد، از او دستگیری کند و او را در آغوش گرم و پرمهر خود بگیرد. او هیچگاه انسان را مجبور نمی کند که از او کمک بگیرد. او در قلب انسان را می کوبد. فقط زمانی وارد می شود که شخص با اراده آزاد و میل باطنی در قلب خود را بگشاید و او را به داخل دعوت کند. آنگاه او وارد می شود و با او مشارکت و دوستی برقرار می کند. هاجر یکی و تنها در راه در آن بیابان سوزان، خسته و درمانده، با بچه‌ای در رحم بر سر چاهی نشست تا بلکه برای ادامه سفر تجدید قوا کند. اما خدای مهربان و پرشفقت که پدر یتیمان و یاور بیکسان است، همواره انسان را درست در لحظه‌ای که در اوج نومیدی و افسردگی است، مورد تفقد و دلجویی قرار می‌دهد. هاجر را نیز در همین حالت مورد التفات قرار داد. ندای در رسید: ای هاجر. شاید هاجر پنداشت که گرمای بیابان او را به خیالات و هذیان کشانده، اما در واقع کسی نام او را می‌خواند. ای هاجر، کنیز سارای. هاجر یقین دانست که کسی او را می‌خواند. می‌توان تصور نمود که هاجر به یاد گفته‌های اربابش ابرام افتاد. شنیده بود که خدای ناشناخته که نادیدنی است، گاه بر او ظاهر می‌شود و او را به نام می‌خواند و با او سخن می‌گوید. لرزه بر اندامش افتاد. آیا امکان داشت که این ندا از سوی همان خدای نادیده و نادیدنی باشد؟ هاجر گوش دل را گشود تا اگر خدای ابرام از روی لطف قصد دارد با او سخنگوید، صدایش را با دل و جان بشنود. ای هاجر، کنیز سارای، از کجا آمدی و کجا می روی؟ هاجر هر آنچه نیرو و توان در وجودش باقی مانده بود جمع کرد تا پاسخ دهد. از آنجا که شنیده بود این خدای نادیده همه چیز را می‌بیند، چاره‌ای ندید جز بیان حقیقت. پس با ترسی آمیخته به احترام عرض کرد: من از حضور خاتون خود سارای گریختم. خداوند فرمود: نزد خاتون خود برگرد و زیر دست او مطیع شو. ذریت تو را بسیار افزون گردانم، به حدی که از کثرت به شماره نیایند. اینک تو حامله هستی و پسری خواهی زایید و او را اسماعیل نام خواهی نهاد، زیرا خداوند تظلم تو را شنیده است. خداوند به بندگان خود آنقدر توجه دارد که حتی برای فرزندان ایشان نیز تدارک می‌بیند. او حتی نام فرزند این کنیز را برگزید: اسماعیل، یعنی خدا می‌شنود. آری، خدا می‌شنود. او آه هر ستم دیده و هر دردمندی را می شنود، حتی اگر در بیابانی سوزان باشد، جایی که ظاهراً نه کسی می بیند و نه کسی می شنود، اما او می بیند و می شنود و پاسخ می دهد.

هاجر به امر خداوند نزد بانوی خود سارای بازگشت و مطیع او شد. هاجر این کنیز مصری که شاید هم حقیرش می شمردند از آن دسته از انسانهایی بود که خطای خود را می بینند. او خطای خود را دید، پذیرفت و از آن توبه کرد و کوشید تا رفتار بر گذشته خود را با بانوی خود سارای اصلاح کند. خوشا به حال هاجرها که حاضرن شخصیت و راه خود را اصلاح کنند. چند ماه بعد هاجر پسری برای ابرام به دنیا آورد. ابرام گفته هاجر را در مورد ظهور خداوند و فرمایش او به هاجر را باور داشته بود. از این رو طبق فرموده خداوند پسر نوزاد را اسماعیل نام نهاد. بدین سان نخستین پسر ابرام زمانی که او 86 سال داشت چشم به جهان گشود. دوستان عزیز، وقایع عجیبی بود. در این ماجرا ما سه شخصیت رو میبینیم: ابراهیم، سارای و هاجر. ابراهیم با سادگی گفته همسرش رو میپذیره. او مرتکب خطایی میشه ولی تلاشی در توجیه اون نمیکنه. سارای رو میبینیم که چطور اطرافیان خودش رو به دردسر میاندازه، اما نه فقط تقصیر خودش رو نمیپذیره بلکه همه مشکلات رو به گردن دیگران میاندازه. و بالاخره هاجر رو میبینیم که قربانی یک نقشه نادرست میشه. گرچه به خاطر غرورش دچار دردسر میشه، اما خطای خودش رو صادقانه به خدا اعتراف میکنه و از دستور خدا برای بازگشت نزد سارای سرپیچی نمیکنه و کاری رو انجام میده که مستلزم فروتنی و اطاعت زیادی بود. ما خودمون رو بیشتر با کدوم یک از این سه شخصیت همسان میکنیم؟ آیا مثل سارای هستیم که خطای خودش رو نمیپذیرفت و دیگران رو مقصر میدونست؟ یا مثل هاجر هستیم که گرچه خطا کرد اما اون رو نپوشوند و از خدا اطاعت کرد؟ اون چی که برای خدا ارزش داره صداقت و راستی دله. خدا چنین اشخاصی رو دوست داره. کاش که ما هم چنین خصلتی رو در خودمون پرورش بدیم و با خدا و با اطرافیانمون صادق و راست باشیم.

0: شنوندگان محترم، تا برنامه بعدی که هشتمین قسمت از زندگی ابراهیم رو از نظر خواهیم گذرون، شما رو به خدا می سپاریم.
1: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حقجویان و مسیحیان فارسی زبان.
2: بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

برای آگاهی از مطالب سودمند و شنیدن برنامه‌های مسیحی به طور شبانه روزی می توانید به وبسایت رادیو مژده مراجعه فرمایید. radiomojde.com

عزیزان، شما می توانید برنامه‌های متنوع و آموزنده رادیو مژده را از طریق اپلیکیشن‌های پادکست رایگان مورد علاقه خود بشنوید و یا دانلود کنید. این اپلیکیشن‌ها از این قرارند: کاست باکس، دیزر، اپل پادکست، پادبین، اسپاتیفای، آمازون میوزیک، پلیر اف ام.

0: شکر.
1: پیامی مختصر و مفید برای شما.
2: وقتی ما همه چیز رو با معیار ابدیت نگاه می‌کنیم و به پایان داستان از دیدگاه خدا نگاه می‌کنیم، این دورنما بر چگونگی نگرش ما بر زندگی زمینی تأثیر خواهد گذاشت. وقتی ما با لنز ابدیت به زندگی زمینی خودمون نگاه می‌کنیم، به طور دیگه‌ای با تحمل سختی‌ها و بی‌عدالتی‌های زندگی برخورد می‌کنیم. اگه به فصل‌های 19 و 20 در کتاب مکاشفه مراجعه کنیم، خواهیم دید که خدا چگونه در این بخش پایان نمایشنامه رو بر ما آشکار می‌کنه. در حالی که این داستان به بخش‌های نهایی خودش نزدیک میشه، می‌بینیم که چطور حاکمان و پادشاهان این زمین همراه با ضد مسیح و معلمین دروغین خودشون در تلاشن تا بر علیه مسیح خداوند تبانی و توطئه کنن، تا او رو از تخت سلطنتش عزل کنن. گویا که همه دنیا به عصیانگری بر ضد خدا به پا خواسته و همه حاکمان با هم به ضد خداوند و ارتش او در حال دست و پا زدن هستند. و بعد در این متن ما ایماندارانی را می‌بینیم که از سرخم کردن در مقابل شیطان اجتناب ورزیدن و از پذیرش علامت و وحش خودداری می‌کنند. اونها کسانی هستند که به واسطه مسیح و کار او بر روی صلیب نجات پیدا کردند و پارسا شمرده شدند. چه اتفاقی برای اونها میفته؟ بله، اونها تحت جفا و ستم قرار میگیرن و حتی اونها رو میکشن. گویا که شریر و نیروی بدی در حال پیروز شدنه. به نظر میرسه که شیطان داره برنده میشه و کسانی که مسیح رو پیروی کردن دارن زیر لگد ستم و شرارت شیطان له میشن. انگار شیطان پیروز شده و مسیح شکست خورده. اما باید ببینیم که آخر داستان چی میگه. و به این منظور شما رو تشویق میکنم که کتاب مکاشفه فصل‌های 18 تا 22 رو بخونید. خلاصه این داستان اینه که وحش، نبی دروغین، شیطان، اون مار قدیمی، اژدهای بزرگ و همه اونهایی که از او پیروی کردن به دریاچه آتش که همان داوری ابدی انداخته میشن و شب و روز شکنجه میشن. این آخر داستان اونهاست.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

0: رادیو مژده تقدیم می کند. برنامه برای ایمانداران مسیحی از رادیو مژده.
1: هموطنان عزیز، برادران و خواهران گرامی، عاشقان خدا و طالبان حق و راستی و دوستداران حقیقت، بهترین درودهای کارکنان رادیو سدانجی رو پذیرا باشید. برای شما عزیزان آرزوی سلامتی رو داریم و دعا میکنیم که در این ساعت در هر کجا که هستید از فیض و رحمت خداوند بهره‌مند شده و در پناه خدا روزهای خود رو به سر بیاورید. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح، کشیش رضا مسعودی، این افتخار دارم که در نیم ساعت آینده با شما عزیزان باشم و از کلام خداوند مطالب به عرضتون برسانم، به این امید که با هم به خداوند یکتا نزدیکتر شده و اموری که خدا از ما میخواهد را بدانیم و نه فقط آن را بدانیم بلکه از آن پیروی کنیم. ولی در ابتدای برنامه ازتون دعوت میکنم که با هم به یک آهنگ روحانی گوش میکنیم که همکار عزیزمون پرویز اون رو سراییده و این آهنگ را تقدیم ایمانداران استان کرمانشاهان میکنیم و دعا میکنیم که در هر کجا که هستن در ایمان به عیسی مسیح پیش برن و بدانن که مسیح زنده با آنهاست و آنها را در پناه خود حفظ کرده است. عنوان آهنگ چراغ میباشد. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید.

دوستان عزیز، هفته گذشته من سالی از شما عزیزان کردم و این سال در مورد آزادی و اختیار و اراده آدمی بود که مطلبی بسیار مهم و همچنین بسیار سنگین برای بعضی عزیزان بود و دعا می کنم که شما روی این موضوع تفکر و تعمق کرده باشید. من چند تا سوال کردم که دال بر اهمیت این موضوع رو میتونیم بیشتر پی ببریم وقتی که به کلام خدا نگاه می کنیم و ببینیم که خداوند روی این موضوع ها در کلامش تأکید بسیاری کرده است. برای نمونه، آیا ما انسان ها آزاد هستیم که هر وقت بخوایم خدا را بپرستیم و هر وقت هم که دلمون خواست شیطان را بپرستیم؟ آیا خدایی که ما را خلق کرده به ما این اراده را عطا کرده که برگزینیم، رای خود را طی کنیم و یا رایی که را میبینیم اون را رد کنیم؟ و اگر خداوند این آزادی و اراده را و حق انتخاب را به من و شما، به انسان ها عطا کرده است، آن وقت آیا انسانی میتونه آن را از ما، این آزادی و اراده و اختیار را بگیرد، ولو اینکه به زور باشه و حتی یا بعضی ها به اسم خدا میان آزادی مردم را میگیرن؟ چه بسا هستند در مذاهبی که در دنیا امروز هست که ادعا میکنن از جانب خدا هستند و میگن که بله، خدا آزادی داده، خدا اراده به شخص داده، خدا حق انتخاب داده، ولی همین افراد میان افراد دیگری رو مجبور میکنن که پیرو اعتقادشون باشه، مجبور میکنن که عبادت آنها را به جا بیاورن. در غیر این صورت میگن شما کافر هستید یا مرتد هستید و یا از نظر خدا لعنت شده هستید و حتی میان طرف رو محکوم به مرگ میکنن. سوال مهم این است که اگر خدا به من و شما این آزادی اختیار و اراده داده است، آیا انسان دیگه میتونه اون رو بگیره یا نه؟ که البته در این مورد صحبت کردیم و یادآور شدم که در مسیحیت وقتی که کلام خدا رو بخونیم میگوید که خداوند به انسان‌ها آزادی عطا کرده است و برای همین هم هست که روز داوری وجود داره تا در آن روز به خدا جواب بدهیم. و اینکه من و شما هر انتخابی که میکنیم دلیلی برای آن وجود دارد و ما همواره مطابق قوی ترین تمایلی که در لحظه انتخاب داریم دست به انتخاب میزنیم. اراده اختیار انتخاب است. اراده اختیار انتخاب است. انسان های سقوط کرده صاحب اراده آزادن، اما مطابق کلام خدا فاقد وارستگی هستند. ما نه آزادی اخلاقی بلکه آزادی طبیعی داریم و بین این دو تفاوت بزرگی دارد. کلام خداوند بین آزادی اخلاقی و آزادی طبیعی تفاوت قائل شده است. آزادی یک نوع خودگردانی است، ولی وقتی که ما زندگی خود را به مسیح میسپاریم و صاحب تولد تازه میشویم، در تولد تازه خدا تمایل قلب ما را دگرگون می کند و ما را شدیداً مشتاق و آرزومند خود می نماید. در تولد تازه خدا تمایل قلب ما را دگرگون می کند و ما را شدیداً مشتاق و آرزومند خود می کند که به خاطر خدا حاضر هستیم جان خود را نیز فدا کنیم.

موضوع دیگه‌ای که به آن اشاره کردیم و در برنامه ساعت می‌خوام آن رو ادامه بدهیم موضوع ایمان بود. یادآور شدم که مسیحیت برخلاف عقیده بسیاری دوستان عزیز، مسیحیت مذهب نیست. متاسفانه غالبا مسیحیت را دین می‌خوانند. و دوستان عزیز، هر کسی که این را میگوید بدانید از انجیل مقدس و کلام خدا چندان اطلاعی ندارد. حالا سوال اینه که پس مسیحیت چیه؟ گفتیم مسیحیت ایمان است. به طور دقیق میتونیم بگیم که مسیحیت ایمان است و به خاطر همین که اکثر اوقات ما از ایمان مسیحی سخن میرانیم. حالا چرا مسیحیت ایمان خوانده شده و نه دین و مذهب؟ دلیلش اینه که دوستان عزیز، مسیحیت به این سبب ایمان نامیده می شود که فضیلت ایمان در شناخت مسیحیت از نجات آدمی اهمیت اساسی دارد. و ممکن است سوال بشه، خب ایمان به چه معناست؟ متاسفانه یادآور شدم که در کشورمون غالبا از ایمان سو برداشت کرده، آن را اعتقادی کور به چیزی عاری از برهان تصور کردن. برای همین است که در بعضی از کتاب‌های فارسی که من خواندم می‌بینم که آنانی که مسیحیت رو نمی‌شناسن گفتن که مسیحیت اعتقاد کورکورانه به چیزهای خرافاتی میباشه. دوستان عزیز، می‌خوام یادآور بشم آنانی که ایمان مسیحی را اعتقادی کور به چیزی عاری از برهان تصور کردند، آنها نه فقط در حقیقت مسیحیان را خار میشمارند، بلکه بی حرمتی نسبت به خداوند کردند. زیرا دوستان عزیز، کلام خداوند نشون میدهد که چرا ما مسیحیان به ایمان زیاد تأکید میکنیم و اینکه ایمان ما دوستان عزیز بر بستر اسطوره‌ها و افسانه‌ها نیست، بلکه بر اساس شهادت کسانی که قرار دارد که با چشمان خود دیدن و به گوشهای خود شنیدن و با دستهای خود آن را لمس کردن. در حقیقت مبنای صحت و اصالت انجیل رویدادهای تاریخی میباشد. بله دوستان عزیز، مبنای صحت و اصالت انجیل رویدادهای تاریخی است که هیچ شخصی که عقل سالمی داره آنها را رد نخواهد کرد. خلاصه کلام، یادآور شدیم که مسیحیت ایمان است، چرا که بر پایه مجموعه ای از دانش ها که توسط خدا در طول تاریخ مکشوف شده است بنا گشته است. مسیحیت پرشی کورکورانه به دل تاریکی نیست، بلکه اعتماد به خداست. اعتمادی که ما را از دل تاریکی به عرصه نور هدایت می کند. بله دوست عزیز، وقتی که کلام خدا را بخوانید متوجه می شوید که مسیحیت پرشی کورکورانه به دل تاریکی نیست، بلکه اعتماد به خداست. اعتمادی که ما را از دل تاریکی به عرصه نور هدایت می کند. ایمان ساده است. کلام خداوند خیلی ساده نشون میده که ما با یک ایمان ساده میتوانیم صاحب تولد تازه و نجاتی که خدا مهیا کرده است بشویم. ولی دوستان عزیز، اگرچه ایمان ساده است، اما نباید ساده آن را گرفت. ایمان زودباوری نیست، بلکه بر دلایل معقول و شواهد تاریخی استوار است. ایمان اساس امید آینده ما را فراهم می آورد. ایمان با اعتماد سر و کار دارد. اعتماد به چیزی که دیده نشده است. ایمان چیزی بیش از اعتقاد داشتن به خداوند است. ایمان یعنی باور و اعتماد به خدا. بله دوستان عزیز، دقت کنید، بسیار مهمه این حقیقت مهم را درک کنیم که ایمان چیزی بیش از اعتقاد داشتن به خداست. ایمان یعنی باور و اعتماد به خداوند. دوست عزیز، کلام خداوند به ما تعلیم میده که ما به وسیله ایمان نجات میآوریم. ولی نه هر ایمانی. ببینید، با وصف این که ایمان شامل اعتقاد به خدا نیز میباشه، اما چنین ایمانی به خودی خود شایسته تقدیر نیست. حضرت یعقوب در رساله خود میگوید که تو ایمان داری که خدا واحده
بعد میگه نیکو میکنی، ایمانت خوبه. و بعد میگه شیاطین نیز ایمان دارند که خدا واحد است و میلرزند. در اینجا حضرت یعقوب در این جمله رو مملو از ملامت و طعنه به ما میزنه، میگه که اعتقاد خالی به وجود خدا که خدای واحده و شریکی نداره، همان مدالی رو به گردن ما آویزون میکنه که به گردن دیوها و شریران هست. حتی شیطان هم به خدای واحد معتقده. اعتقاد به وجود خدا به خودی خود مطلبیست، اما مطلبیست جدا. اما دوستان، ایمان داشتن به خدا، دقت کنید، ایمان داشتن به خدا یعنی باور داشتن به شخصیت و صفات و وعده های و نقشه های خدا، که این چیزی دیگریه. باور داشتن به خدا و اعتماد به این که او نفس زندگی ما را در دست دارد، جوهر ایمان مسیحی می باشد.

دوستان عزیز، اگر ایمان اساس نجات بشر است و همونطور که دیدیم فقط اعتقاد به خدا که خود یک نوع ایمان است عامل نجات ما نمی شود، پس چه نوع ایمانی وجود دارد که نجات بخش است؟ وقتی که به کلام خداوند نگاه کنیم متوجه می شویم که عیسی مسیح در تعلیم خود فرمود که تا وقتی ایمان ما مثل کودکان نباشد به هیچ وجه وارد ملکوت آسمان یا در حضور خدا نخواهیم شد. ایمانی مثل ایمان کودک پیش شرط عضویت در ملکوت خداونده. با این وصف بین ایمانی بی آلایش مثل ایمان کودک با ایمان بچگانه یعنی رشد نیافته تفاوتهای وجود دارد. کتاب مقدس از ما میخواد تا در شرارت بچه باشیم ولی در فهم رشید. ایمان نجات بخش امری سهل اما ممتنع است. از آنجا که کتاب مقدس چنین تعلیم می‌دهد که عادل شمرده شدن تنها محض ایمان است و نیز اینکه ایمان شرط لازم برای نجات است، ضرورت دارد که بفهمیم چه چیزی متضمن ایمان نجات بخش است. حضرت یعقوب به روشنی توضیح می‌دهد که ایمان نجات بخش با چه چیزی مغایرت دارد. برای همین است که می‌خوانیم: ای برادران من، چه سود دارد اگر کسی گوید ایمان دارم وقتی که عمل ندارد؟ آیا ایمان می‌تواند او را نجات بخشد؟ یعقوب در اینجا اعتراف ایمان را از واقعیت ایمان تفکیک می‌کند. با اینکه از ما خواسته شده که حتما ایمان خود را اعتراف کنیم، اما اعتراف خالی به خودی خود هیچ کس را نجات نمی‌دهد. انجیل مقدس روشن می کند که هرچند اشخاص می توانند با لبهایشان از مسیح تجلیل کنند، اما قلبهاشون می تواند از او دور باشد. عبادت خالی از میوه ربط به ایمانی نجات بخش ندارد. در ادامه آیات انجیل مقدس آمده است که همچنین ایمان نیز اگر اعمال ندارد در خود مرده است. حضرت یعقوب ایمان مرده را ایمانی بیفایده توصیف کرده که عبث و پوچ است و کسی را عادل نمی کند. لوتر و دیگر اصلاح طلبان اظهار می داشتند که عادل شمرده شدن فقط به واسطه ایمان است، اما در همان حال متوجه بودند که ارائه تعریف دقیقی از ایمان نجات بخش ضرورت دارد. آنها ایمانی را که ایمان نجات بخش اعلام کردند که واجد عناصر متشکل لازم باشد. ایمان نجات بخش مرکب از آگاهی، پذیرش ذهنی و اعتماد شخصی است. ایمان نجات بخش به محتوا بستگی دارد. دقت کنید، با اعتقاد به برحق بودن هر چیزی نمی توان عادل شمرده شد. دقت کنید دوستان، با اعتقاد به برحق بودن هر چیزی نمیتوان عادل شمرده شود. برخی میگویند دلتون صاف باشد، مهم نیست به چه ایمان دارید. وقتی که دلت صاف و رو راست و پاک باشه همه چیز درسته. دوستان، چنین تصویری از اساس مخالف تعالیم کتاب مقدسه. کتاب مقدس چنین تعلیم میداد که محتوای اعتقاد اشخاص عمیقا مهمه. عادل شمرده شدن با ارادت تنها میسر نمی باشد، چرا که حتی ممکن است ما ارادتمندانه در خطا و در گناه باشیم. آموزه صحیح دست کم از لحاظ حقایق اساسی انجیل جزو ضروری ایمان نجات بخشه. ما به انجیل و به شخص و کار مسیح ایمان داریم. این باور بخش لایتنزا و جدا ناپذیر ایمان نجات بخشه. حالا اگر آموزه ما از اساس مبتنی بر ارتداد و بدعت باشد نجات یافته نخواهیم بود. به عنوان مثال اگر بگویم که به مسیح ایمان داریم ولی الوهیت او را انکار کنیم، فاقد آن ایمانی هستیم که شخص را عادل میکنه. هرچند که داشتن درکی درست از حقایق اساسی انجیل برای نجات یافتن لازم است، اما کافی نیست. دانشجویی که در اثر
اصرار و اجبار بر الهیات مسیحی در امتحانات مربوطه عالی‌ترین نمره را به خود اختصاص دهد، ممکن است که در رشته موفق باشه، اما ممکن است خود حقیقت الهیات مسیحی رو قبول نداشته باشه. به عبارت دیگر، ایمان نجات بخش دوستان شامل موافقت ذهنی با حقیقت انجیله. ممکن است اشخاص انجیل رو درک کنن و حقیقت آن را هم تایید نماین، اما باز هم دستشون از ایمان نجات بخش کوتاه باشد. دوستان، شیطان میداند که انجیل بر حقه، ولی با تمام این وجود از آن بیزاره. ایمان نجات بخش عنصری از اعتماد را هم در خود داره. ایمان نجات بخش با توکل و چشم امید داشتن به انجیل بی ارتباط نیست. ما می توانیم باور داشته باشیم که یک صندلی وزن ما را تحمل می کنه، اما تا روی آن ننشینیم اعتماد خود را نسبت به آن نشان ندادیم. اعتماد همانقدر از معقوله اراده است که از معقوله ذهن است. داشتن ایمان نجات بخش ایجاب می کند که حقیقت انجیل رو دوست داشته باشیم و بخواهیم طبق آن زندگی کنیم. در آن صورت شیرینی و محبوبیت مسیح رو در قلب‌های خود خواهیم پذیرفت. اگر بخواهیم دوستان از دقت کنیم، اگر بخواهیم از جنبه فنی به این قضیه نگاه کنیم، اعتماد شخصی می تواند به عنوان فرع موافقت ذهنی یا جزوی از برنامه موافقت ذهنی پدید آید. شیطان ممکن است با حقیقت داشتن جنبه های معینی از امور مربوط به عیسی ابراز موافقت کند، اما با همه آنها موافقت نیست. او با محبوبیت مسیح موافق نیست، با الوهیت مسیح راضی نیست. البته ما چه موافقت ذهنی را از اعتماد شخصی متمایز بدانیم و چه آن دو را مرکب بشماریم، این واقعیت همچنان به جای خود محفوظ است که ایمان نجات بخش مستلزم همان چیزی است که لوتر آن را ایمان زنده، اعتماد حیاتی و شخصی به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند نامیده است. اما با همه آنها موافقت نیست. او با محبوبیت مسیح موافق نیست، با الوهیت مسیح راضی نیست. البته ما چه موافقت ذهنی را از اعتماد شخصی متمایز بدانیم و چه آن دو را مرکب بشماریم، این واقعیت همچنان به جای خود محفوظ است که ایمان نجات بخش مستلزم همان چیزی است که لوتر آن را ایمان زنده، اعتماد حیاتی و شخصی به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند نامیده است.

0: به واسطه ایمان که اساس انجیل است مطالب به عرضتون برسونم.
1: مسیحیان عزیز، به زودی می توانید برنامه مخصوص خود را با عنوان فرزندان نور بشنوید. امیدواریم وسیله بنا و تشویقتان شود.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
2: فرزندان نور، برنامه‌ای از رادیو مژده برای داشتن زندگی پیروزمندانه مسیحی.

قدرت عظیم دعا، فصل پنجم، روح دعا. دوستان گرامی، با سلام‌های مجدد در نام عیسی مسیح خداوند، می‌خواهیم بقیه مطالب فصل پنجم کتاب قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامی تیپیت رو با شما در میان بگذاریم. تا به حال بر اساس مطالب این فصل آموخته ایم که دعای حقیقی پاکی و تقدس ایجاد میکنه و خدا رو میطلبه. لطفاً بعد از شنیدن یک سرود روحانی به بقیه مطالب فصل پنجم کتاب قدرت عظیم دعا توجه نمایید.

دعای حقیقی به اراده الهی توجه دارد. آقای سامی تیپت میگوید دعا در زندگی بسیاری از مسیحیان رومانی در اولویت قرار دارد و بسیاری از آنها یاد گرفتند به تمامی دل دعا کنند. در رومانی من با مردان و زنان جوانی ملاقات کردم که کتاب مقدس را با جدیت مطالعه می نمایند تا کاملا خدا را بشناسند. من یاد گرفتم که هیچ وقت از آنها نپرسم کدام آیه از کتاب مقدس را حفظ می کنند، چون در واقع باید از آنها پرسید کدام فصل یا کتاب از کتاب مقدس را حفظ می نمایند. وقتی در برنامه‌های بشارتی موعظه می‌کردم، یک گروه سرود هم مرا همراهی می‌کرد که اعضای آن جوانان رومانی بودند. هر کس می‌خواست جزو این گروه باشد، باید رسالات اول یوحنا، یعقوب و اول پتروس را حفظ می‌کرد. وقتی آنها سرود می‌خواندند، در بین سرودها یک باب از کتاب مقدس را هم نقل می‌کردند و این کار در تمام مدت برنامه آنها ادامه داشت. روحانی ترین مسیحیانی که من دیده‌ام و واقعاً اهل دعا بوده‌اند، عده‌ای از مسیحیانی هستند که در رومانی با آنها روبرو شدم. آنها ذات و سیرت خدا را شناختند، چون فکر خود را با کلام خدا پر کردند. اگر در یکی از جلسات دعا در رومانی شرکت نماییم، این امر تأثیر زیادی روی ما خواهد گذاشت. در آنجا می‌بینیم عده زیادی طوری دعا می‌کنند که در آن درک عمیقی از کلام خدا وجود دارد و در عین حال عده زیادی آزادانه احساسات خود را در موقع دعا بروز می‌دهند. آنها در زمان دعا برای بی ایمانان گریه می کنند و با شادی خدا را برای کارهای عالی او شکر می کنند. در این مسیحیان یک خصوصیت عالی وجود دارد که خیلی روی دعای من تأثیر گذاشته است و آن عبارت است از اینکه حاضرند مطابق اراده الهی عمل کنند و با چنین روحیه‌ای هم دعا می کنند. هرچند عمل به اراده الهی غالباً باعث می شود دچار زحمت و جفا بشوند، با آمادگی برای اجرای اراده الهی دعا می کنند. آنها یاد گرفتند که با تمامی دل خود خدا را بطلبند.

بسیاری از مسیحیان در غرب با قسمتی از قلب خود دعا می کنند. هرچند بسیاری از آنها اطلاعات خوبی از کتاب مقدس دارند و درباره صفات الهی چیزهای زیادی می دانند. فقط با فکر خود دعا می کنند. ما باید یاد بگیریم که مثل مسیح که برای بشریتی که بر اثر گناه تباه شده است گریه کرد، ما هم گریه کنیم. باید یاد بگیریم مثل عیسی برای بی ایمانان عذاب بکشیم. نباید بترسیم از اینکه در موقع دعا احساسات خود را ابراز کنیم. منظورم این نیست که دنبال احساسات برویم، بلکه می خواهم بگویم ما باید با همان احساسی که مسیح در مورد گناهکاران داشت دعا کنیم. گریه کردن به خاطر نجات گناهکاران کاملاً بر اساس کتاب مقدس می باشد. احتمالاً ما توان این را نداریم که برای نجات گناهکاران دعا کنیم. شاید هم قلب ما خیلی از قلب خدا دور شده باشد. از طرف دیگر می توان به مسیحیانی اشاره کرد که در دعا فقط از احساسات خود استفاده می کند. پایه و اساس دعای آنها فقط و فقط تجربیات روحانی و احساسات می باشد. عده زیادی دوست دارند احساسی مثل احساس عرفا داشته باشند، ولی درک آنها از ذات و صفات الهی خیلی محدود است. مسیحیان باید یاد بگیرند که حتماً بر طبق اصول کتاب مقدس دعا کنند. پایه و اساس دعای مؤثر همیشه عبارت است از حقیقت کلام خدا. به هیچ وجه اینطور نیست که دعای مؤثر همیشه در موازات احساسات و تجربیات روحانی باشد، بلکه تجربیات روحانی و احساسات همیشه در زیر نور کلام خدا قرار می گیرند و باید با حقیقت کلام خدا مطابقت داشته باشند. با این همه در دعا عاملی وجود دارد که امروزه در دعای اکثر مسیحیان دیده نمی شود و آن عبارت است از اراده. شاید بتوان گفت در دقایقی که عیسی در کوه زیتون مشغول دعا شد، بیش از همیشه در دعا قدرت داشت. عیسی با مرگ فاصله چندانی نداشت و می دانست طولی نخواهد کشید که بار گناه جهانیان بر دوش او گذاشته خواهد شد. در چنین شرایطی بود که بر اساس متی فصل 26 آیه 39 این چنین دعا کرد: ای پدر من، اگر ممکن است این جام از من بگذرد، اما نه به خواست من بلکه به اراده تو.

کسی که خود را فروتن می سازد و خواسته خودش را کنار می گذارد توسط خدا قدرتمند می گردد. کسی که خدا را با تمام قلب خود، یعنی با فکر، اراده و احساسات خود می جوید، او را خواهد یافت و کسی که خدا را بیابد، اشتیاق و حساسیت خاصی نسبت به هدف خدا خواهد داشت. چنین شخصی از طرف خدا مأموریت خواهد یافت و با زندگی خود بر روی دیگران اثر خواهد گذاشت، زیرا زندگی او عوض شده است. وقتی با اراده‌ای دعا می‌کنیم که به خدا تسلیم شده است، در واقع زندگی خود را به خاطر خدا به خطر می‌اندازیم. در عصر حاضر عده بسیار زیادی به دنبال راحتی و آسایش هستند و عده بسیار زیادی دعا می کنند تا از مشکلات بتوانند فرار کنند، ولی حقیقت این است که دعا و رنج و زحمت غالباً با هم هستند. رنج و زحمت باعث می شوند ما به شکل جدیدی به خدا توکل نماییم. در واقع وقتی با زحمات روبرو می شویم، کفایت خدا را عملاً احساس می کنیم. وقتی در مشکلات و زحمات هستیم، دعا می تواند 4 کار مهم انجام دهد. اولین کار دعا در این مواقع این است که ما را از چیزی که برای ما مشکل ایجاد می کند آزاد می سازد. گاهی ممکن است خدا پیروزی بزرگی نصیب ما سازد. در این حالت ما به وسیله قدرت الهی که از طریق دعا کسب شده است از مشکل خود آزاد می شویم. کار دوم دعا این است که باعث می گردد فیض خدا در زمان مشکلات و زحمات وارد زندگی ما شود. کار سوم دعا عبارت است از اینکه باعث می شود به وسیله خدا تسلی یابیم. عیسی فرمود خوشا به حال ماتمیان، زیرا آنان تسلی خواهند یافت. متی فصل 5 آیه 4. و بالاخره اینکه وقتی ما با مشکلات روبرو می شویم، دعا سیرت الهی را در زندگی ما متجلی می سازد. عیسی برای کمک به انسانهای زجر دیده و دردمند آمد و فقط زمانی که در حضور او باشیم، شخصیت روحانی ما شکل می گیرد. در مواقعی که ما دارای احتیاجاتی هستیم، مسیح به ملاقات ما می آید. باید با توجه به هدف ابدی خدا به مشکلات خود نگاه کنیم. وقتی عیسی در باغ جتسیمانی دعا می کرد، به این فکر نمی کرد که موقتاً از سختی و عذابی که در انتظار او بود خلاصی یابد، بلکه دعا می نمود تا هدف و اراده ابدی خدا عملی شود. این نوع دعا قدرت بسیار زیادی دارد. ای ام بانز می گوید به هیچ وجه دعا چیز کم اهمیتی نمی باشد و چنین نیست که فقط به منافع کم اهمیت یک نفر مربوط باشد، بلکه کوچکترین دعا هم به وسیله اراده خدا به قدری وسعت می‌یابد که تمام دنیا را لمس می‌کند و هم باعث برکت انسان‌ها می‌شود و هم اینکه فیض الهی را جاری می‌سازد. بنابر این دعای حقیقی عبارت است از تسلیم شدن به اراده خدا. نمی‌توانیم در خلوتگاه خود به طرز مؤثری دعا کنیم وقتی هنوز دلبستگی‌هایی به اراده خودمان داریم. کسانی که حقیقتاً اهل دعا می باشند، وقتی برای دعا به خلوتگاه خود می روند، مثل عیسی می گویند نه به خواست من، بلکه به اراده تو. برای مرد دعا راحتی مطرح نیست. کسی که دارای روح دعا می باشد، نگاه خود را متوجه هدف ابدی خدا می سازد. زندگی او زندگی مقدسی است، چون زندگی چنین شخصی وقف دعا می باشد.

0: دوستان عزیز، به این صورت مطالب فصل پنجم کتاب قدرت عظیم دعا خاتمه می‌یابد. در این فصل که عنوانش روح دعا بود، آموختیم که دعای حقیقی پاکی و تقدس ایجاد می‌کنه، خدا رو می‌طلبه و همچنین دعای حقیقی به اراده الهی توجه داره. در برنامه بعد به فصل ششم کتاب سودمند قدرت عظیم دعا نوشته آقای سامیتیپت وارد خواهیم شد.
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.

0: جوانهای عزیز، خوبه با خبر باشید که به زودی میتونین به برنامه خودتون با عنوان ندای سعادت گوش بدین. پس با ما باشین و برنامه جوان پسند خود رو بشنوین.
1: ندای سعادت، برنامه از رادیو مژده به منظور داشتن زندگی سعادتمندانه.
2: سلام عزیزان جوان شنونده، به برنامه امروز ما خوش اومدید. خوشحالیم که باز میتونیم از طریق برنامه دیگه‌ای با شما باشیم.
0: دعای ما اینه که این برنامه به طرز خاصی وسیله برکت شما جوانان عزیز بشه.
1: امیدواریم از شنیدن این برنامه که از قسمت‌های مختلف تشکیل میشه برکت بیابیم. حالا این شما و این هم برنامه خودتون.

0: میزگرد جوانان.
1: با سلامی گرم خدمت شنوندگان عزیز، حال شما چطوره؟ خدا رو شکر میکنم به خاطر وجودتون و دعا میکنم هر جایی که هستین روحانی باشین. امروز مبحث روحانیت رو داریم پیش میگیریم و میخواییم ببینیم یعنی چی روحانی بودن، یعنی چی؟ آیا به این معنی است که یک لباس خاصی رو داشته باشیم و مردم به ما نگاه بکنن بگن آه این شخص روحانیه، یا طرز صحبت کردنمون باید فرق بکنه، لحن و یا استفاده از کلاممون باید متفاوت باشه، یا شاید رفتارمونه؟ خیلی شاید فکر کنن رفتار هست، ولی این هم نیست، چون که ما میتونیم فیلم بازی بکنیم ولی میتونیم گناهکار بسیار قدری هم باشیم. کلام خدا به ما معرفی میکنه یه سری معیارها برای یک شخص روحانی که در یک برنامه دیگه در موردش صحبت کردیم، در مورد محبت و فروتنی. اینها رفتار قلبی هست که نتیجهش میشه رفتار و اخلاقی که ما اون رو میبینیم، ولی رفتار و اخلاق قلبی مهمتر هست. محبت باید داشته باشه یک نفر و باید فروتن باشه. امروز با برادر و دوست عزیز من در این مورد بیشتر صحبت خواهیم کرد و معیار روحانیت رو در مسیحیت رو برای شما بیشتر باز خواهیم کرد. با ما باشید. برادر خیلی خوش اومدین.
2: خیلی ممنون. درود میفرستم بر تک تک عزیزانمون که امروز همراه ما هستن در این برنامه و خوشحال هستم از این فرصتی که به من داده شده.
1: برادر، ما دفعه پیش وقتی در مورد معیار روحانیت صحبت می‌کردیم در آخر به جایی رسیدیم که یک صحبت کوتاهی داشتیم. می‌خوام اون رو ادامه بدیم قبل از اینکه به معیارهای بعدی روحانیت در مسیحیت بپردازیم. ما گفتیم که محبت قدرتش خیلی زیاد هست و ترس خیلی وقتا نمیتونه ما رو عوض بکنه، ولی محبت این قدرت رو داره و خداوند از طریق محبت هست که به ما نزدیک میشه. محبت او هست که ما رو آب میکنه، ما رو ذوب میکنه و ما رو دگرگون میکنه.
2: یکی از چیزهای جالبی که در روانشناسی هست انگیزهای مختلف، میگن انگیزه ترس و انگیزه عشق. انگیزه ترس زیاد جالب نیست، چون که ما میتونیم با ترسوندن مردم بگیم آقا این کارو کنی مثلا میافتی تو آتش جهنم، میسوزی، ولی حقیقتا بزرگترین عامل تبدیل عشق هست که میبینیم چقدر به خاطر عشق به یه نفر طرف از اعتیاد میگذره، نمیدونم زندگیشو عوض میکنه. من یادم چند سال پیش بود یه نفر تو آلمان که بودم، مواد میکشید، مشروب میخورد، پسر جوونی بود، خیلی بیکار و بیار افتاده بود، دولت آلمان هم خب پول میده به پناهنده. بعد که اومدم چند سال گفتم آقا این داره پزشکی میخونه، چی شد این؟ چی شد؟ رفت همه چیزا رو ول کرد، چون عاشق یه دختری شده. این عشق این باعث شد که تمام این چیزا رو ول کرد و حالا رفت درس میخونه و اینا. خوب بپردازیم به نکته بعدی معیار روحانیت که خوشی و شادی هست.
1: بله، خیلی از افراد روحانی که به نظر ما روحانی بودن، به عنوان افراد روحانی یا رهبران روحانی به ما معرفی شدن، خیلی افراد خشک مذهبی هستن که هیچ شادی و خوشی درشون نیست. نه شادی بیرونی بود که مثلا طرف میخندید، نه خوشی درونی که عمیق باشه و آسمانی باشه، ولی به ما گفتن که این افراد روحانیون هستن، اینها رهبران هستن. و اینو من در دینهای دیگه دیدم، ولی حتی بعضی وقتا در مسیحیت طرف فکر میکنه که چون روحانیه باید خیلی جدی باشه و چون روحانیه باید همه چیز رو خیلی جدی بگیره و میگه خداوند جدیه، حقیقت هست، حقیقت رو باید موعظه بکنیم، باید حقیقت رو بگیم، و کم کم همون محبت از بین میره و همون شادی از بین میره. داوود در مزمور 51 میگه ای خداوند شادی نجات را به من بازگردان. این شادی نجات ازش رفته بود و میگه بازگردان. اگه یک نفر روحانیه، همینطور که در معیار اول صحبت کردیم، فروتن هست، محبت داره و خوشی و شادی روح القدس در او هست.
2: در کلام خدا در فیلیپیان 4:4 یا یه بسیار زیبا هست که میگه در خداوند شاد باشید، و باز میگویم شاد باشید. و من یه آیه دیگه رو خیلی برادر دوستش دارم که تو عبرانیان باب 12 هست، آیه 2 هست که میگه عیسی مسیح به خاطر اون خوشی که پیش او موضوع بود متحمل صلیب شد. ببینید، ما خیلی اوقات فکر میکنیم با خدا بودن اینه که ما اینجا زجر بکشیم که شاید در آخرت به ما خوشی بدن، در صورتی که مسیح میگه بهش و ملکوت خدا از همین موقعی که تو ایمان میاری در قلب تو، و میگه جشن و شادی اونجا برقرار میشه. و این خیلی جالبه، تا اینکه من حالا وایسم اینجا زجر بکشم و برم تو آخرت اونجا خوش باشم. الان خدا میگه من میخوام تو در زندگی تو اون پادشاهی و جشن اون پادشاهی و ملکوت خدا در قلب تو برقرار باشه. از همین امروز که خدا وارد زندگی تو میشه، تو واقعا میتونی شادی رو تجربه کنی. و این زیبایی مسیحیت هست که خدا ما رو به یک سری مراسم غم انگیز یا نوحه‌گری نخونده، بلکه میگه خدا ردای نوحه‌گری ما رو میگیره، به جاش اون روغن شادمانی رو بر سر ما میریزه.
1: و من چقدر دوست دارم که حتی در مراسم مسیحیت ما هیچ رسمی نداریم که گریه کنیم و بزنیم تو سرمون. تنها اتفاقی که باعث اشک ما میشه و ناراحتی ما میشه توبه هست. یعنی طوری که ما شروع میکنیم بله با غمه، ولی پولس رسول میگه این غم غم خیلی خوشیه، که غمی که ما رو به توبه میکشونه غم خوبیه، از نوع خوبش هست، ولی سریعا این ماتم تبدیل به شادی میشه. خوشا به حال ماتمیان، اونایی که توبه میکنن زیرا ایشان تسلی خواهند یافت.
2: آمین.
1: و در مسیحیت ما داریم کریسمس، داریم عید قیام. عیدهای ما همه شاد هست، هیچ عیدی نداریم که غمگین باشه. یکی از دوستای من گفت که ببین یه عید دارین که خیلی غمگینه دیگه بیا اعتراف بکن. وقتی عیسی مسیح رو به صلیب میکشن خب خیلی غمناکه دیگه، شما که شادی نمیکنید اون موقع. گفتم اتفاقا شادترینش همونه. چرا که نجات ما اونجا مهیا شده و ما میدونیم سه روز بعد عیسی مسیح دیگه در قبر نیست، روی صلیب هم نیست، بلکه قیام کرده و الان همین عیسی مسیح در دست راست خدای پدر نشسته، یک روز برمیگرده. خیلی شاده.
2: یادم یک پیغامی بود در عهد عتیق، میگه وقتی که قوم جمع شدن کتب رو باز کردن خوندن کلام رو شنیدن، میگه گفتن نه امروز گری نکن، امروز روز شادیه، چون که شادی خداوند قوت ماست. میگه همه شادی کردن و جشن گرفتن. خدا نمیخواد فقط ماهی بزنیم تو سرمون، بلکه خدا مثل یک پدری که ما اگه خودمون پدر هستیم دوست نداریم بچه‌هامون همش گریان و واقعا مکدر ببینیم، دوست داریم همیشه اونا شاد و پیروز باشن. خدا هم دوست داره ما رابطه‌مون با اون درست بشه، از گناه و از اون بدی‌ها آزاد بشیم و شاد باشیم.
1: و میدونید وقتی روح القدس میاد در ما ساکن میشه، با خودش این میوه رو میاره، جزوی از این میوه شادی هست. غلطیان 5:22 میگه میوه روح القدس محبت خوشی، دومیش اینه محبت خوشی سلامتی، و بعد ادامه میده. پس این نتیجه روحانی بودن هست، نتیجه روح القدس هست که میاد ما رو از نو متولد میکنه و هر چقدر او رو بیشتر میشناسیم، با او بیشتر رابطه داریم، در عمل این خوشی خودش رو نشون میده و واقعا شاد هستیم.
2: یک کسی که روحانی هست آرامش داره. توی عبرانیان میگه مبادا بعضی از شما به اون آرامی وارد نشید، چون مسیح آرامی ما هست. مسیح گفت بیایید نزد من و من شما آرامی میدم. درست آرامش نقطه مقابل نگرانی و بی‌ایمانی هست. یک کسی که آرامش کامل داره یعنی دلش مستحکم هست و میدونه خدا در کنترل هست. کسی که مذهبیه این آرامش نداره. من بارها و بارها از افرادی که مذهبی بودن تو ادیان مختلف پرسیدم شما آرامش دارید، اطمینان نجات رو دارید؟ گفتن نه خدا کنه، این شال ما نمیدونیم. همه نگران بودن که خدا توی یه ترازوی حالا اعمال خوب و بد اینا رو بذاره، کاشکی، ولی من نمیدونم، خدا میدونه، ولی خدا کنه من به خیر بگذره این برم، ولی هیچ کس نمیدونه 100%. ولی مسیح میگه که هر کی را پسر آزاد کنه آزاد میشه و من به شما آرامی خودم رو میدم. این خیلی قشنگ و زیباست که یه شخص روحانی آرامش داره، دلش از خبر بعد مضطرب نمیشه، خیلی دل مستحکمی داره و این جالبه.
1: آمین. عیسی مسیح گفت که آرامشی رو که دنیا به شما میده من اونو نمیدم، من یه آرامش دیگه میدم و آرامش من فرق میکنه. میدونید آرامش دنیا آرامشیه که از بیرون بر ما مستولی میشه، آرامش عیسی مسیح از درون میاد بیرون، مثل شادی هست. اگه شرایط خوب باشه خب همه شاد هستن تا به حدی، ولی در مسیح و تنها در مسیح ما میتونیم شاد باشیم حتی اگه شرایط خوب نیستن، چرا که شادی ما بسته به شرایط بیرونی نیست، بلکه بسته به عیسی مسیح هست که روحش در ما ساکن هست و از درون ما میجوشه. نهرهای آب زنده میگه از شما خواهد جوشید و در این نهر شادی هست، در این نهر آرامش هست، در این نهر حیات هست. ما میتونیم در مسیح آرامش داشته باشیم. عیسی مسیح گفت دل شما مضطرب نشود. خداوند میخواد ما آرامش داشته باشیم و همیشه میگه چرا نترسید، چون که من با شما هستم. و وقتی ما میدونیم که او با ما هست، ناخودآگاه باز من میخوام تاکید بکنم آرامش میشه یک نتیجه از کار روح القدس.
2: توی زبان انجیل که زبان یونانی هست، در دوم تیموتائوس 1:7 میگه خدا روح ترس رو به ما نداده. این کلمه ترس توی یونانی دو تا کلمه هست، برایش یکی فوبیا و یکی دلیا. دلیا یعنی ترسی که از بی‌ایمانی هست، یعنی شما وقتی ایمان نداری میترسی، دلت مستحکم نیست. این آرامش نتیجه داشتن ایمان به خدایی هست که نه تنها منو دوست داره، قادر مطلق هست و عالم مطلق هست. اگه کسی شما رو دوست داره که هم قادر مطلق هم همه چیز رو میدونه، تو گیری شما نمیترسی و نگران نمیشی.
1: آمین. بیایید به نکته بعدی بپردازیم. وقتی مردم میگن طرف خیلی روحانیه، چه معیاری داره؟ خب ما الان فهمیدیم که طرفی که روحانی هست باید این خصوصیت رو داشته باشه که فروتن باشه مثل عیسی مسیح، محبت داشته باشه مثل عیسی مسیح، خوشی روح القدس رو داشته باشه مثل عیسی مسیح، آرامش و سلامتی رو داشته باشه. خدا

0: نکته بعدی که میتونیم بهش اشاره بکنیم چی هست؟
1: تمیز و تشخیص اراده خدا و نقشه اون. عیسی مسیح گفت من پدر آنچه را که اراده تو بود بر روی زمین انجام دادم. در متی باب 7 میگه نه هر که مرا خداوند خداوند گوید وارد ملکوت شود، بلکه هر که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. یه شخص روحانی هدفش از زندگی اینه که اراده خدا رو تو زندگیش انجام بده، نه اینکه فقط یه سری اعمال مذهبی انجام بده. تو کلام خدا توی افسوسیان میگه که تحقیق کنید و بدانید که اراده خدا چیه، و دائما ما رو تشویق میکنه آیا من میدونم اراده خدا برای زندگی من چی هست. توی رومیان باب 12 هم اگه شما اون آیه 2 رو فکر کنم بخونید خوب باشه.
0: در این حال من به یاد آوردم که عیسی مسیح گفت که نان من این هست که اراده پدر رو به جا بیارم. وقتی که با زن سامری صحبت میکرد و شاگردان براش نون آوردن، غذا آوردن که بخوره، گفت غذای من اینه که اراده پدر رو به انجام برسونم. رومیان 12 آیه 2 میگه و هم شکل این جهان مشوید، بلکه به تازگی ذهن خود صورت خود را تبدیل دهید، تا شما دریافت کنید که اراده نیکوی پسندیده کامل خدا چیست.
1: اینجا میبینیم درک اراده خدا در انجام یک سری اعمال مذهبی نیست، بلکه اونجا چی میگه؟ میگه ذهنتون باید تازه بشه، و این کار روح خدا هست، روح القدس هست که میاد ذهن تازه به ما میده و میاد افکار ما رو به وسیله روح القدس لمس میکنه و عمق‌های خدا رو برای ما تفحص میکنه. من میتونم اراده خدا رو وقتی بفهمم که شخصی هستم که پر از روح خدا هستم، و آدم روحانی میتونه درک کنه که خدا چه نقشه‌ای براش داره، و کسی که روحانی نیست، مذهبی، فقط داره یه سری اعمال بیهوده رو انجام میده.
0: خیلی وقتا ما به ظاهر نگاه میکنیم. وقتی خداوند میخواست داوود رو انتخاب بکنه، سموئیل رو فرستاد و سموئیل به ظاهر نگاه کرد و حتما از فکرش گذشت که خب این پسر خیلی قد بلنده، خیلی خوش‌هیکل، حتما این همونی است که خداوند انتخاب کرده، ولی هیچ کدوم از اینا نبودن. داوود بود، کوچکترین بود. بعد خداوند به سموئیل گفت که بله این هست پادشاه یهود که در آینده خواهد بود، و او رو مسح کرد. و اونجا آیه‌ای هست که میگه خداوند به ظاهر نگاه نمی‌کنه، بلکه به باطن نگاه می‌کنه. من اینو خیلی دوست دارم. خیلی وقتا ما به ظاهر نگاه می‌کنیم، ولی خداوند اراده‌اش هست که ما هم دید آسمانی داشته باشیم و به ظاهر نگاه نکنیم که طرف چقدر قشنگ دعا می‌کنه، چقدر قشنگ سرود می‌خونه، چقدر قشنگ خدمت می‌کنه. هیچ کدوم از اینها معیار اصلی روحانیت نیست. اینا شاید نتیجه روحانیت باشه، ولی معیار روحانیت استانداردش نیست.
1: آمین آمین، چقدر عالی. نکته بعدی ایمان. اگر نگاه کنیم غلاطیان باب 5، این کلمه ایمان برادر متفاوت هست با ایمان، چون که بعضیا اینو مترجم میشن روی به اصطلاح ریشه یونانیش، چون ایمان خودش 3 تا معنی داره، و این یه کلمه هست که توی غلاطیان 5 که به عنوان ایمان اومده، البته تو ترجمه شریف دقیقاً اون کلمه درستشو گذاشتن، به معنی وفاداری هست. ما 3 تا کلمه برای ایمان که هست، یکی ایمان یعنی ایمانی که نجات بخش هست، که با اون باور اعتقادی که تو به خداوند زنده داری باعث نجات تو میشه. دوم ثمره روح هست، ایمانی که به خاطر اینکه تو ایمان داری و وفادار میمونی تا آخر به خداوند، مسیح گفت هر که تا آخر وفادار باشه. و سوم ایمانی که میتونه اعمال عظیم و عجیب ببینه که معجزات میاد. پس یک ایمان نجات بخش، 2 ایمان به عنوان میوه روح به عنوان وفاداری، و 3 ایمانی که عطای روح هست که کارهای عظیم میکنه. اینجا در خصوصیات روحانی ما داریم در مورد خصوصیتی صحبت میکنیم که شخص روحانی همیشه وفادار هست. من متاسفانه دیدم خیلی اوقات افراد میان اینا، ولی بعدن تا آخر وفادار نمیمونن. تو دوستیامون هم دیدیم خیلی ها میان اولش میگه مگسان گرد شیرینی هستن، ولی بعد زود یه دفعه میبینی همین برای خیلی ها که خیلی کارا میکنی همه بیوفا میذارن میرن، ولی یه شخص روحانی در همه اوقات وفادار میمونه و به خداوند پشت نمیکنه.
0: من یاد یوحنا باب 17 افتادم، جایی که عیسی مسیح داره دعا میکنه برای شاگردان و بعد برای ایمانداران دعا میکنه، و میگه که در 17:4 میگه من بر روی زمین تو را جلال دادم و کاری را که به من سپردی تا بکنم به کمال رسانیدم. و بعدن باز میگه که نه فقط کاری را که سپردی به کمال رسوندم، یعنی وفادارانه تا آخرش رفتم، بلکه این شاگردانی را که به من سپردی اینا را هم نگه داشتم. و کلمه نگه داشتن حتی در اصل یونانیش یعنی به دور از خطر اونها را نگه داشتم. خداوند ما وفادارانه خدمت کرد تا به آخر کار رو به کمال رسوند. هدف ما این است که مثل عیسی مسیح باشیم و وفاداری باید یکی از اون خصوصیاتی باشه که ما روش کار بکنیم و روش دعا بکنیم، چرا که خیلی وقتا افراد میخوان که یه کاری بکنن سریع، یه کار بزرگ و دیده بشن و خداوند هم جلال بیا به در این حال با یه تیر هزار نشون، ولی خیلی کم پیش میاد چنین اتفاقاتی بیفته. خداوند ارادش هست که ما در چیزهای کوچیک امین باشیم، یکی پس از دیگری امین و وفادار، و بعد بر چیزهای بزرگ هم ما رو خواهد گماشت. و من دعا میکنم که این معیارهایی که در موردش صحبت کردیم اینها در شما باشه. دعای برکت و میوه های عالی در زندگی شما میکنم. تا برنامه بعد، خداحافظ.
2: عزیزان جوان، امیدواریم که برنامه امروز وسیله برکت شما شده باشه.
3: حالا با سرود زیبای دیگری برنامه‌مون رو خاتمه میدیم. تا برنامه بعد، شما را به خدا می سپاریم.

0: جوان عزیز، توی این دنیای پر از مشکلات که به نظر میرسه هر کس فقط به فکر خودشه، شخصی هست که واقعا در فکر توست و محبتش دور از هر نوع خودخواهی است. میخوای با این شخص بی‌نظیر آشنا بشی و از محبت عجیبش بهره ببری؟
1: شما جوانان عزیز رو تشویق می‌کنیم به برنامه‌های خودتون که هر روز در ساعت‌های 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران با عنوان ندای سعادت پخش میشن گوش بدین.

محبت پدری. برای عیادت یکی از دوستانم به بیمارستان رفته بودم. اون تازه زایمان کرده بود. من به عنوان یک زن به موضوع تولد این نوزاد و نوزادهای دیگه فکر می کردم که چقدر با ورودشون به این دنیا باعث شادی پدر و مادر خود می شن. فکر می کردم که خدا چقدر برای ما انسانها ارزش قائله و چقدر ما رو دوست داره و برای هر یک از ما انسانها که قدم به این دنیا می زاریم هدف و نقشه‌ای داره. توی این افکار بودم و با شادی به طرف در خروجی بیمارستان می رفتم که صدای شیون و زاد

یه زنی توجهم رو جلب کرد. اون زن سخت گریه می کرد و خیلی پریشون بود. دو نفر مأمور هم اونجا بودن و پرستار سعی می کرد اون زن رو آروم کنه. ناخودآگاه ایستادم. انگار کسی به من می گفت اون به تو نیاز داره. با بی تفاوتی از کنارش رد نشو. جلو رفتم و کنار اون خانم نشستم و اونو در آغوش گرفتم. اون خانم که گویی به دنبال فردی بود که باهاش درد دل کنه، از زمین و زمان ناله می کرد و از خدا می خواست که جونش رو بگیره تا اینقدر زجر نکشه. با دیدن قصه اون زن و گریه هاش، اشک در چشمام جمع شد. سعی کردم آرومش کنم. ازش پرسیدم، چی شده خانم که اینقدر ناراحتین؟ کمکی از دست من برمیاد؟ بعد از کمی مکس، با ناامیدی جواب داد، ای خانم، از دست هیچ کس کاری ساخته نیست. هر چی میکشم از دست شوهرمه. اون مرد بد اخلاق و بد دهنیه. دست بزن هم داره. ای خدا، آخه این چه سرنوشتی بود؟ مگه من چه گناهی کردم که باید این همه سختی بکشم؟ خدایا، چرا صدای منو نمیشنوی؟ چرا جونم رو نمیگیری؟ دیگه طاقت ندارم، از همه طرف دارم میکشم. چرا هرچی بدشانسی و درد توی این دنیا هست باید سر من بیاد؟ در حالی که اونو نوازش میکردم، گذاشتم خودش رو خالی کنه. از لابلای حرفهاش فهمیدم که پسر نوجوونش چند بار از خونه فرار کرده و حالا هم دست به خودکشی زده. این بار هم مأمورا اونو کنار خیابون پیدا کرده بودن در حالی که رگش رو زده بود و آورده بودنش به بیمارستان. وقتی اون خانم کمی آروم شد، از پرستار خواستم اجازه بده که با اون پسر نوجوان ملاقات کنم. دقایقی بعد بالای سر اون پسر ایستادم و به چهرش نگاه کردم. پسری 14 ساله بود. از روی پروندش اسمش رو پیدا کردم و به آرومی صداش کردم، میلاد، میلاد، صدامو میشنوی؟ اما میلاد اونقدر ضعیف شده بود که قدرت ناله کردن هم نداشت. مدتی بالای سرش ایستادم، اما فایده‌ای نداشت. از مادرش خواستم اجازه بده که فرداش باز به ملاقات میلاد برم. مادر میلاد هم با بیمیلی رضایت داد. اون شب ساعتها به فکر اون پسر نوجوان بودم. روز بعد در اولین فرصت به بیمارستان رفتم. حال میلاد بهتر شده بود و میتونست چشمهاش رو باز کنه و حرف بزنه. خودم رو بهش معرفی کردم. بهش گفتم که مسیحی هستم و میخوام باهاش دوست بشم. اما اون روش رو برگردوند و گفت از همه متنفرم، همه بیرحمن. پرسیدم حتی مادرت؟ اون خیلی نگرانته. گفت آره، اونو دوست دارم. اما بقیه همه میخوان اذیتم کنن. پرسیدم آیا پدرت اومده به عیادتت؟ پوزخندی زد و گفت اونو که اصلا نگو، همش منو میزنه. اگه از آسمون بارون بباره اون منو مقصر میدونه. از هر جایی کم بیاره باز هم منو میزنه. از دست هر کسی ناراحت باشه منو به باد کتک میگیره. اون از من متنفره. بارها اینو به هم گفته. حتی مادرم رو میزنه به خاطر اینکه از من حمایت میکنه. تازه خوشحالم میشد اگه میشنید که من مردم. میدونم که اصلاً هم ناراحت نمیشد. ازش پرسیدم برای همین از خونه فرار کردی؟ نگاهی به هم کرد و گفت دیگه از کتک‌های پدرم خسته شده بودم. تو پارکا روی کارتون خوابیدن بهتر از فوشا و کتک‌های پدرم بود. پرسیدم کلاس چندمی؟ گفت سوم راهنمایی. گفتم رابطت با درس و مدرسه چطوره؟ با آه و ناله گفت درس و مشق رو خیلی دوست دارم. پارسال معدلم 18 شد. همه ی معلم ها منو دوست دارن و تشویقم میکنن. اما چه فایده؟ پدرم تحقیرم میکنه و تو سرم میزنه و به هم میگه هیچ کاری بلد نیستم. پرسیدم دلت میخواد چی کاره بشی؟ گفت خیلی دوست دارم خلبان بشم. اما هر بار که تو خونه اینو میگفتم همه مسخرم میکردن. پدرم میزد پس گردنم و میگفت تو حمال هم نمیشی. چند لحظه سکوت بین ما برقرار شد. دلم به درد اومد. نوجوانی با این هوش و استعداد اینطور ناامید و مایوس و دلشکسته.
به این فکر میکردم که میلاد چقدر با پدرش مشکل داره. عامل همه این واکنش‌هاش برمیگرده به رابطه اون با خانوادش، به خصوص با پدرش. بهش گفتم بیا پدرت رو ببخش و اونو دوست داشته باش. چیزی نگفت. فکر کردم شاید متوجه سوالم نشده. در حالی که آماده می شدم تا سوالم رو به شکل دیگه‌ای مطرح کنم، روش رو برگردوند و با چشمهایی پر از اشک به من نگاه کرد و گفت نمیتونم. اون به من خیلی بدی کرده. از من متنفره. بهش گفتم اما یکی هست که تو رو خیلی دوست داره. اون تو آسمون هاست. او حتی از پسرش هم دریغ نکرد، بلکه اونو برای نجات ما و برای نشون دادن محبتش به این دنیای بیرحم فرستاد. آره عزیزم، خدا رو میگم، خدا تو رو خیلی دوست داره. اون پسرش عیسی مسیح رو به این دنیا فرستاد تا ما رو با خودش آشتی بده. الان خدا حاضر پدر تو باشه، مهربون ترین پدر دنیا. اینو باور میکنی؟ میلاد خیره خیره به من نگاه میکرد. برق مخصوصی رو در نگاهش میدیدم. دستی به سرش کشیدم و مادرانه بهش گفتم آره پسرم، عیسی مسیح از آسمون به زمین اومد. اون مریض ها رو شفا میداد، افراد دیو زده رو آزاد میکرد و مهمتر از همه تمام افرادی رو که جامعه اونها رو طرد کرده بود با آغوش باز میپذیرفت و به اونها وعده میداد که در آسمون جایی پر از شادی و محبت براشون هست. عیسی مسیح این پیغام رو به مردم میداد که اگه به او ایمان بیارن، خدای مهربون پدرشون میشه. میخوای خدا پدر مهربون تو هم بشه؟ میلاد کمی رفت تو فکر و بعد با بغض گفت ولی چطوری؟ چطور میتونم خدا رو پدر خودم بدونم؟ چی کار باید بکنم؟ گفتم لازم نیست کاری بکنی، فقط کافیه دعا کنی و به عیسی مسیح بگی که میخوای قلبت رو به او بدی و شاگردش بشی. عیسی مسیح به شاگرداش تعلیم داد که باید همه انسانها رو دوست داشته باشن، حتی دشمنانشون رو محبت کنن. این کار سختیه، اما او خودش وعده داده که به ما قدرت لازم رو بده که حتی دشمنانمون رو دوست داشته باشیم. اگه عیسی مسیح رو به قلب خودت دعوت کنی، او به تو قدرت میده که حتی پدرت رو دوست داشته باشی، پدری که این همه بهت بدی کرده و ازش متنفری. او قلبت رو پر از محبت میکنه. میخوای با هم دعا کنیم و قلبت رو به عیسی مسیح بسپری؟ میلاد که به پهنای صورتش اشک میریخت با سر علامت رضایت داد. بعد همراه با من اینطور دعا کرد. ای پدر ما که در آسمانی، تو رو شکر میکنم که پسرت عیسی مسیح رو به این دنیا فرستادی تا ما رو نجات بده و با محبت تو آشنا کنه. او حتی از جونش هم دریغ نکرد، روی صلیب مرد تا تاوان گناهان ما رو بپردازه. اما تو او رو در روز سوم زنده کردی. من به پسر تو اعتماد می کنم و قلبم رو به او می سپارم. دل منو از محبت خودت پر کن و به من قدرت بده تا پدرم رو ببخشم و اونو دوست داشته باشم. زندگی منو عوض کن. به نام عیسی مسیح می طلبم. آمین.

0: حق جویان عزیز، میلاد به واسطه ایمان و اعتماد به عیسی مسیح هدیه نجات را دریافت کرد و از اسارت کینه و نفرت آزاد شد. کینه درست مانند زندان است، زندانی که شخص کینه توز در آن اسیر می باشد. اگر شما هم نسبت به خطاکاران خود کینه‌ای در دل دارید، عیسی مسیح همکنون حاضر است تا شما را مانند میلاد از این زندان بیرون بیاورد. همچون او دعا کنید و دل خود را به روی عیسی مسیح بگشایید تا وجودتان پر از محبت شود. محبت مهربانترین پدر. آمین.
1: رادیوی خوشخبر و خوش آواز مژده، معرف مسیح و مسیحیت واقعی.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید.
1: در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
2: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: همه ای ما به صورت‌های مختلف با افراد بدقلق، بهانه‌جو، شرور و آزاردهنده برخورد داشتیم و داریم. و گفتار و اعمال شرارتبار میتونه اثرات مخرب زیادی در خانه‌ها، روابط، اجتماعات، شهرها و بالاخره در یک جامعه به جا بذاره. براستش این مشکلات شرارتبار و بد در زندگی ما میتونن به جلوه‌های گوناگون ظاهر بشن. بحران‌های خانوادگی، مرگ دوستان و افراد خانواده، رفتار بد همکاران در محیط شغلی و هزار و یک جور بدی دیگه که هر یک با رنگ و شدت مخصوص خودش ظاهر میشه. دردهای کوچیک و بزرگ. اما به قول دوستی این مشکلات میتونن مثل یک ماشین غلطک بزرگی که برای صاف کردن جاده و آسفالت به کار برده میشه ما رو له و لورده کنن و یا از طرف دیگه این دردها میتونن عرابه های خدا باشن که با محبت او برای نجات و رشد ما فرستاده میشن. ولی راستش این واکنش های ما به دردها و مشکلاته که تعیین میکنه ما سوار عرابه های تقدیس کننده خدا شدیم و یا زیر غلطک مشکلات در حال له شدنیم. بله، واکنش و نقطه نظرات ماست که تعیین میکنه که قرار زیر لعنت مشکلات نابود بشیم و یا از اونها برکت بگیریم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، اعلام کننده خدای حقیقی و کلام او.

حق جویان عزیز، پیام محبت عنوان برنامه است که به زودی پخش خواهد شد. شما را تشویق می‌کنیم به برنامه مخصوص خودتان گوش دهید.

پیام محبت، برنامه ای از رادیو مژده به منظور درک نقشه نجات خدا برای

در برنامه قبل قسمتی از فصل سوم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برایتان خواندم و در این برنامه بقیه فصل سوم و قسمتی از فصل چهارم این کتاب رو برای شما شنوندگان گرامی میخوانم.

عیسی مسیح فرمود اگر شما عوض نشوید و مانند کودکان نگردید هرگز به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد. انجیل متی فصل 18 آیه 3. عوض شدن و تبدیل یافتن واقعی شامل تمام فکر و تمام تمایلات و تمام اراده است. هزاران نفر وجود دارند که فقط با فکر و مغز خود مسیح را پذیرفته اند. اینها به تمام کتاب مقدس ایمان دارند و هر چه مربوط به مسیح است می پذیرند، ولی واقعا عوض نشدند. در فصل دوم انجیل یوحنا سرگذشت صدها نفر مردمی ذکر شده که پس از شروع کار عیسی به او گرویدند، اما عیسی به آنان اعتماد نکرد. در انجیل یوحنا نوشته شده در آن روزها که عیسی برای عید فصح در اورشلیم بود، اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او گرویدند، اما عیسی به آنان اعتماد نکرد، چون همه را خوب می شناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی می دانست که در درون انسان چیست. چرا مسیح به آنان اعتماد نکرد؟ چون می دانست که ایمان آنها فقط با مغز است، نه با دل. تفاوت زیادی است بین عوض شدن مغزی و عوض شدن کاملی که باعث نجات جان و روح می شود. البته می دانیم که عوض شدن واقعی طرز فکر ما را هم نسبت به مسیح تغییر می دهد. هزاران نفر وجود دارند که دوچار احساسات شده و آن را عوض شدن می دانند، ولی واقعا عوض نشده اند. مسیح می خواهد طرز زندگی شما را عوض کند. اگر شما دوچار احساسات شده ولی زندگیتان تغییر نکرده، باید بدانید که واقعا عوض نشده اید. البته قبول داریم که وقتی واقعا عوض شوید، احساساتتان هم عوض خواهد شد و در شما نفرت و محبت به وجود خواهد آمد، زیرا از گناه نفرت پیدا خواهید کرد و نسبت به عدالت محبت خواهید نمود. تمایلات شما دچار انقلاب عمیقی خواهد شد و به طور بی حد و حصر خود را وقف او خواهید ساخت و محبت غیر قابل وصفی نسبت به او پیدا خواهید کرد. اما همانطور که گفتیم، دچار احساسات شدن با عوض شدن متفاوت است. هرچند با مغز مسیح را قبول کنید و با احساسات خود نیز او را بپذیرید، ولی اینها کافی نیست. باید اراده شما هم عوض شود. باید تصمیم بگیرید که مسیح را اطاعت کرده و از او پیروی کنید. اراده شما باید تسلیم اراده خدا شود و نفس شما باید بر صلیب میخکوب گردد. تنها میل و اراده شما باید این باشد که او را خوشنود سازید. در موقع عوض شدن و تبدیل یافتن، در حالی که پای صلیب ایستاده اید، روح القدس سعی می کند برای شما روشن سازد که گناهکارید. او نظر شما را به سوی مسیح متوجه می سازد که به جای شما فدا شد. شما باید قلب خود را باز کنید و اجازه دهید داخل شود. در همین لحظه است که روح القدس معجزه تولد تازه را انجام می دهد و شما در واقع یک موجود روحانی جدیدی می شوید. حیات خدا در شما داخل می شود و شریک زندگی خدا می گردید و عیسی مسیح به وسیله روح خدا در دل شما ساکن می گردد. عوض شدن به قدری ساده است که کودک هم می تواند معنی آن را بفهمد.
در این حال به قدری عمیق است که دانشمندان علوم الهی در طول تاریخ در عمق آن به تفکر پرداختند. خدا راه نجات را به قدری واضح ساخته است که هر کس در آن راه سالک شود ولو اینکه جاهل باشد گمراه نخواهد گردید. هیچ کس به علت کمی دانش و فهم از ملکوت خدا دور نخواهد شد. ثروتمند و فقیر، هوشیار و ساده، همه می توانند عوض شوند و تبدیل یابند. به طور خلاصه باید گفت عوض شدن یعنی تغییر و تبدیل. وقتی یک نفر عوض می شود ممکن است به همان چیزهایی که قبلا علاقه داشت باز علاقه داشته باشد، ولی علت این علاقه تغییر خواهد کرد. ممکن است از دوستان دنیوی خود دوری گزیند، نه به این سبب که آنها را به دیده تحقیر می نگرد، زیرا ممکن است بسیاری از آنها شایسته و دوست داشتنی باشند، بلکه علاقه بیشتری در خود حس می کند که با مسیحیان هم فکر معاشرت داشته باشد. شخص عوض شده چیزهایی را که قبلاً مورد نفرتش بوده دوست خواهد داشت و از چیزهایی که قبلاً دوست داشته متنفر خواهد شد. حتی قلبش در مورد خدا عوض خواهد شد. قبلاً ممکن بود نسبت به خدا بی توجه بوده و از او می ترسیده و در خود احساس وحشت و دشمنی می کرده است، ولی حالا در خود یک حالت احترام کامل و اطمینان و اطاعت و تسلیم می‌بیند. اکنون ترس خدا آمیخته به احترام خواهد بود. حق شناسی همیشگی به وجود خواهد آمد. اعتماد دائمی نسبت به خدا ایجاد خواهد شد و یک نوع وفاداری جدید پدیدار می‌گردد. قبل از عوض شدن هدف فقط عبارت بود از ارضای امیال نفسانی. اولین و مهمترین موضوع زندگی عبارت بود از آموزش و پرورش و رشد عقلانی یا ثروتمند شدن. اکنون عدالت و پاکی قلب و زندگی مسیحی مافوق سایر علایق خواهد بود، زیرا راضی ساختن مسیح واقعاً یگان موضوع مهم خواهد گردید. به عبارت دیگر عوض شدن یعنی به وجود آمدن تغییر کامل در زندگی شخص. در اینجا آقای بیلی گراهام میگوید خوب به خاطر دارم دختر جوانی که در نیویورک بزرگ شده بود به لس آنجلس آمد تا عروسی کند. این دختر با مرد جوانی که هر دو در شرکت بزرگ تبلیغاتی در نیویورک کار می‌کردند آشنایی پیدا کرده و علاقه آنها در مهمانی‌های شبانه شروع شده بود. مرد جوان برای اینکه پیشرفت بیشتری در کار داشته باشد خود را به شعبه شرکت در کالیفرنیا منتقل کرد و دختر هم تصمیم گرفت تا چند ماه دیگر به آنجا منتقل شود تا با هم ازدواج کنند. تقریبا یک هفته بعد از اینکه دختر جوان وارد لس آنجلس شد و انتظار داشت یک زندگی پر از خوشی و سعادت را در آنجا آغاز کند، فهمید که مرد جوان عاشق یکی از ستارگان سینما شده، ولی جرأت نداشته پیش از اینکه او از نیویورک حرکت کند حقیقت را برایش بنویسد. در این حال دختر جوان تنها و بی‌کس در شهری که هیچ کس را نمی شناخت باقی ماند. تمام نقشه هایش نقشه بر آب شده و غرورش پایمال گشته بود و آینده اش سرد و بیمعنی به نظر می رسید. خانواده او مذهبی نبود و در لحظاتی که احتیاج شدیدی به کمک داشت نمی دانست از کجا و از که تسلی و تشویق و راهنمایی بیابد. در حالی که از کوچه های ناشناس عبور می کرد و می کوشید
این ضربه روحی و تحقیر را تحمل کند، به عبادتگاه خیمه ای ما رسید که در آنجا جلسات روحانی داشتیم. او نفهمید چه چیزی وادارش کرده تا داخل شود، ولی داخل شد و با افسردگی تا آخر جلسه نشست. شب بعد هم آمد و یک هفته هر شب در جلسات حاضر می شد تا اینکه از پس ابرهای تلخکامی و بدبختی که او را احاطه کرده بود، خدا صدای خود را به گوش او رسانید و جلو آمد تا احتیاجش را به نجات اقرار کند. علاوه بر اینکه بار احساس گناه و تحقیر به وسیله ایمان به عیسی مسیح خداوند از دوش آن دختر جوان برداشته شد، او متوجه گردید عشقی که از دست داده است باعث گردیده تا به عشق و محبت بسیار عظیمتر و عمیق‌تری دست یابد. احساس حقارت که مانع می‌شد برای مشغول شدن به کار سابق خود دوباره به نیویورک برگردد، از بین رفت و به جای اینکه زندگی را پایان یافته حساب کند، متوجه شد که زندگی از همیشه بهتر است. او به جای اینکه مغز و استعداد اجتماعی خود را در مهمانی‌های شبانه صرف کند، در کارهای کلیسایی به کار می‌برد و بسیار فعال بود. به جای اینکه قوه تخیل خود را برای سرگرمی مراجعین اداره به کار برد، به کمک آن سعی می‌کرد تا داستان‌های کتاب مقدس را به طور زنده برای جوانان مجسم نماید. استعدادی که برای جمع‌آوری پول و تأمین زندگی داشت، اکنون برای خدمت خداوند به کار می‌برد. شبان کلیسای او می‌گوید پیشنهادات او برای ازدیاد جماعت در کلیسا بسیار گرانبها بوده است. اکنون نه فقط تنها و بیکس نیست، بلکه اعضای کلیسا پیوسته در جستجوی او هستند. مهمتر از همه اینکه حس تنهایی او را کاملا ترک کرده و مطمئن است که عیسی مسیح همیشه در کنار اوست و حاضر است او را تسلی دهد و رهبری و محافظت فرماید. تمام اینها نتیجه عوض شدن اوست که از راه سرد و بیمعنی دنیوی که با افسردگی در آن قدم می‌زد، برگشت و به سوی خداوند و نجات دهنده خود عیسی مسیح آمد. او با خدا آشتی کرد و صلح و آرامش الهی را یافت. فصل چهارم، توبه کنید. بدانید که به همان طریق برای یک گناهکار که توبه می کند، در آسمان بیشتر شادی و سرور خواهد بود تا برای 99 شخص پرهیزکار که نیازی به توبه ندارند. انجیل لوقا فصل 15 آیه 7. ما تا کنون متوجه شدیم که عیسی می‌خواهد عوض شویم. به علاوه فهمیدیم که 3 مرحله عوض شدن عبارت است از توبه، ایمان و تولد تازه. مسلم نیست که کدام یک برتر از دیگری است، ولی همه بر این عقیده اند که در یک زمان واقع می شوند. خواه بدانید و خواه ندانید، در آن لحظه بحرانی این 3 با هم اتفاق می افتند. اگر بخواهیم توبه را با یک کلمه بیان کنیم، این کلمه عبارت است از ترک. سوال می کنید ترک کردن چه چیزی؟ جواب این سوال یک کلمه است: گناه. همانطور که قبلاً بیان کردیم، کتاب مقدس می فرماید که گناه عبارت است از شکستن قانون. گناه عبارت است از انکار قدرت خدا و شانه خالی کردن از انجام هر تعهدی نسبت به او. گناه
همان اصول پرشرارت است که در اثر وسوسه و سقوط آدم و حوا وارد باغ عدن شد و از آن زمان به بعد این زهر کثیف در تمام بشر تأثیر کرده، به طوری که همه گناه کرده اند و حتی یک نفر نیکوکار نیست. گناه رابطه ما را با خدا تیره و تار کرده و در نتیجه رابطه ما را با یکدیگر نیز برهم زده. حتی با خیشتن هم خوب نیستیم. ما نخواهیم توانست در این جهان با خدا و با یکدیگر در صلح و صفا زندگی کنیم و در خود احساس آرامش نماییم، مگر اینکه فکری برای چیزهای ناپسندی که خدا از آنها نفرت دارد بکنیم. ما نه فقط باید از گناه نفرت داشته باشیم، بلکه باید مرتکب گناه نشویم. ما باید جنبه‌های دنیوی، نفسانی و شیطانی را ترک کنیم. نباید در این مورد جر و بحث کنیم، چانه بزنیم یا تقاضای تخفیف کنیم و مردد باشیم. مسیح می‌خواهد که ما کاملا گناه را ترک کنیم. در اینجا قانون عشق و محبت وجود دارد، زیرا وقتی شما با کمال صمیمیت عاشق عیسی مسیح شدید، مایل نخواهید بود کارهای انجام دهید که او از آنها نفرت دارد و برای او خوشایند نیست. شما وقتی خود را با ایمان به او تسلیم کنید، خود به خود تمام گناهانی که در زندگیتان وجود دارد ترک خواهید کرد. به همین دلیل است که توبه و ایمان با هم هستند. بدون ایمان نجات بخش نمی توانید واقعا توبه کنید و بدون توبه واقعی نمی توانید ایمان نجات بخش داشته باشید. جای تأسف است که امروزه عده ای از واعظان لغت توبه را به کار نمی برند، زیرا این لغت چندان مورد پسند مردم نیست. اولین وعظی که از مسیح به یاد داریم این بود: توبه کنید زیرا پادشاهی آسمانی نزدیک است. این کلماتی بود که خدا به وسیله فرزندش بیان فرمود. وقتی عیسی به جهان آمد، قلبش پر از محبت و شفقت بود، ولی فوراً درباره گناهکاری انسان صحبت فرمود. او مردم را متوجه کرد تا به خطاکاری خود پی برند و از خدا نشناسی دست بردارند. مسیح فرمود مردم باید توبه کنند تا او بتواند مهر و محبت و رحمت خود را جاری سازد. عیسی از گذاشتن سرپوش بر روی گناه خودداری نمود. او تأکید فرمود که بشر باید گناهان خود را بشناسد و خود را آنطوری که واقعا هست ببیند. مسیح فرمود پیش از اینکه بتوان مهر و محبت خدا را آشکار ساخت، بشر باید طرز فکر خود را عوض کند. یک روز مردم نزد عیسی آمدند و به او خبر دادند که پیلاتوس رومی هنگام سرکوبی شورشیان یهودی خون عده‌ای از یهودیان را با قربانی‌ها آمیخته است. همچنین به او اطلاع دادند که برج سلوام فرو ریخته و عده زیادی کشته شدند. در جواب آنها عیسی فرمود آیا تصور می‌کنید این جلیلیان که دوچار آن سرنوشت شدند از سایر جلیلیان خطا کارتر بودند؟ یقیناً خیر، اما بدانید که اگر توبه نکنید، همه شما مانند آنان نابود خواهید شد. به عبارت دیگر، عیسی فرمود خواه مردم مرگشان به طور وحشتناک و در اثر تصادف باشد، خواه به طور طبیعی سرنوشت آنها یکی است، مگر اینکه با توبه به سوی خدا بازگشت کنند.

0: در برنامه بعد بقیه فصل چهارم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواهم خواند.
1: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
2: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات
0: در برنامه بعد بقیه فصل چهارم کتاب چگونه میتوان خدا را یافت رو برای شما عزیزان خواهم خواند.
1: شنوندگان جویای حقیقت، آزادی نعمت بزرگی است. مسیح فرمود حقیقت شما را آزاد خواهد کرد.
2: شما را دعوت می‌کنیم به برنامه‌های بسیار مفیدی که به منظور درک نجات مسیحی

0: دعا و صحبت با خدا.
1: پدر آسمانی، دعا میکنم برای ایمانداران به مسیح که تحت ظلم و جفا و بی‌عدالتی به سر میبرند. شکر میکنم که خداوندگار ما عیسی مسیح نمونه فروتنی کامل رو برای ما ایمانداران به جا گذاشت. خود او نهایت ظلم و جفا رو چشید، ولی لب نگشود و نفرین نکرد، بلکه طلب بخشش برای جفا رسانندگانش کرد. او از ما هم خواسته تا دشمنان خود رو نه تنها ببخشیم، بلکه طلب برکت برایشان کنیم. دعا میکنم به ایمانداران خود که در رنج و عذاب هستند، ایمانی راسخ بدی تا بتونن در مقابل بی‌عدالتی ها پایداری کنند. صبر و تحمل ببخشی و اونها رو امیدوار بسازی و مطمئن کنی که تو هیچ وقت اونها رو ترک و فراموش نکردی و در تمام لحظات در کنار اونها هستی. آرامش و شادی تو که مافوق

فهم ما انسان هاست دلهای عزیزان رو فرا بگیره و با اطمینان و اعتماد به تو که رهاننده و ملجایشان هستی زندگی کنند. کلام خدا در مزمور 27 آیه 14 می فرماید: برای خداوند منتظر باش و قوی شو و دلت را تقویت خواهد کرد. بلی، منتظر خداوند باش. تو رو شکر میکنم خداوند، و برای این عزیزان دعا میکنم که فیض تو، قوت و قدرت تو و آرامش تو با این عزیزان باشه. در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنم. آمین.

0: رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی.
1: روزی من در گناه خوب اسیر و خسته بودم، روزی بر دنیای خوب

0: قرائت آیاتی از کتاب مقدس.
1: مزمور 56. برای سالار نوازندگان بر فاخته ساکت در بلاد بعیده. مکتوم داوود وقتی که فلسطینیان او را در جت گرفتند. ای خدا بر من رحم فرما، زیرا که انسان مرا به شدت تعاقب می کند. تمامی روز جنگ کرده مرا اذیت می نماید. خصمانم تمامی روز مرا به شدت تعاقب می کنند، زیرا که بسیاری با تکبر با من می جنگند. هنگامی که ترسان شوم من بر تو توکل خواهم داشت. در خدا کلام او را خواهم سدود. بر خدا توکل کرده نخواهم ترسید. انسان به من چه می تواند کرد؟ هر روز سخنان مرا منحرف می سازن. همه فکرهای ایشان درباره من بر شرارت است. ایشان جمع شده کمین می سازن. بر قدمهای من چش دارن، زیرا قصد جان من دارند. آیا ایشان به سبب شرارت خود نجات خواهند یافت؟ ای خدا امتها را در غضب خیش بینداز. تو آوارگی های مرا تقریر کرده ای. اشکهایم را در مشک خود بگذار. آیا این در دفتر تو نیست؟ آنگاه در روزی که تو را بخوانم دشمنانم رو خواهند گردانید. این را می دانم، زیرا خدا با من است. در خدا کلام او را خواهم ستود. در خداوند کلام او را خواهم ستود. بر خدا توکل دارم، پس نخواهم ترسید. آدمیان به من چه می توانند کرد؟ ای خدا نذرهای تو بر من است. قربانی های هم را نزد تو خواهم گذرانید، زیرا که جانم را از موت رهانیده ای. آیا پایهایم را نیز از لغزیدن نگاه خواهی داشت تا در نور زندگان به حضور خدا سالک باشم؟

0: زندگی هر انسانی مثل یک کتابه، کتابی پر از ماجراهای واقعی با فرازها و نشیبها. بیایید با هم این کتابها رو ورق بزنیم و ببینیم چطور درست در لابلای صفحات تاریک نوری نمایان میشه.
1: در مجموعه برنامه های از بند رها شده، داستان های واقعی کسانی را میشنویم که با دریافت پیام مسیح زنده زندگیشون دگرگون شده و از هر بندی رهایی یافتند.
0: این برنامه دعوتی است برای قدم گذاشتن در مسیری تازه، مسیری که در اون یک دوست شما رو در ایمانتون همراهی میکنه.
1: سری جدید مجموعه نمایش های رادیویی از بند رها شده به زودی از رادیو مژده. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.
2: شما به رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی گوش می دهید.

0: خدای حقیقی.
1: عزیزان شنونده، با سلام‌های گرم از خدای نیکوی من سپاسگزارم که باز فرصت بخشیده تا از طریق درسی دیگر بر اساس تعالیم کتاب مقدس در خدمتتان باشیم. در این مجموعه دروس که عنوانش شناخت خدای حقیقی است، تا به حال آموختیم که خدا برای شناساندن خود به ما پیش قدم شده و انسان از طریق آفرینش و آنچه خدا آفریده و به وسیله وجدان و درون خود می تواند به وجود خدای خالق پی ببرد. اما برای دریافت نجات از گناه و رستگاری و حیات جاودانی و داشتن رابطه شخصی با خدای حقیقی، انسان به کلام خدا یعنی به کتاب مقدس نیاز دارد تا بداند که خدای حقیقی کیست و چه ذات و صفاتی دارد و نقشه او برای حال و آینده انسان چه می باشد. همچنین کتاب مقدس به ما می آموزد که عیسی مسیح مظهر و ظاهر کننده کامل خداست و چهره دیدنی او می باشد که جسم گردید و خدای نادیده را به طور کامل آشکار نمود و با قربانی شدن و مرگ بر صلیب و قیام و رستاخیز روحانی و جسمانی از مردگان، نعمت نجات از گناه و رستگاری را برای ما انسانهای گناهکار فراهم نمود تا با ایمان به مسیح و واقعیت مرگ و قیام او با خدای حقیقی متحد گردیم، او را بشناسیم و با کمک روح خدا و کلام خدا میزان و عمق شناخت ما از خدا بیشتر شود و عوض شویم و بتوانیم خدای حقیقی را به دیگران بشناسانیم و برای انجام اراده و مقاصد خوب او وسیله مفید در دستان خدای نیکویمان باشیم. ما در تعالیمی که درباره خدای حقیقی داشتیم یاد گرفتیم که او واحد یا وحدت مرکب است و در این حال که یکتا می باشد، از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده است که در مسیحیت این را تثلیث می نامیم. نه سه خدا بلکه یک خدا که در ذات و طبیعت خود از سه شخص الهی متمایز برخوردار می باشد که پدر و پسر و روح القدس می نامیم. ما همچنین درباره خدای پدر حقایقی را از کلام خدا آموختیم و نه فقط می دانیم که او خداست، بلکه او طراح نقشه نجات بشر از طریق عیسی مسیح می باشد. حالا با هم دعایی داشته باشیم و بعد به درس امروزمان بپردازیم که درباره عیسی مسیح می باشد. پدر آسمانی، سپاسگزاریم که تو برای نجات و رستگاری ما انسانها عیسی مسیح پسرت از لحاظ روحانی را به ما بخشیدی تا جسم گردد و در جسم انسانی خود بر صلیب قربانی شود و خون پاکش ریخته شود که این خون وسیله آمرزش گناهان ما باشد. همچنین ای پدر، از تو تشکر میکنیم که پس از مرگ و دفن عیسی را از مردگان برخیزاندی تا نجات دهنده زنده و جاودانی ما باشد. میدانیم که او بر طبق کلام تو در انجیل شریف به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و زنده شد تا ما در پیشگاه تو عادل و نیک محسوب شویم. از تو درخواست میکنیم که به وسیله روح مقدست، روح القدس، فکر و ذهن ما رو باز کنی و ما رو کمک کنی که این نجات دهنده بی نظیر و زنده را که بر طبق کلامت الف و یا و اول و آخر و خداوند متعال است، هرچه بیشتر بشناسیم و او را به درستی به دیگران معرفی کنیم. در نام خداوند و منجی من عیسی مسیح دعا می کنیم. آمین.

0: حالا می‌خواهیم قدری درباره عیسی مسیح بیاموزیم تا بیشتر متوجه شویم که او همانند خدای پدر ذات الهی دارد و خداوند و خدا می باشد. به اشعیا فصل 9 آیه 6 نگاه کنیم. این پیشگویی و نبوت در مورد میلاد مسیح است و حدوداً 700 سال قبل از میلاد مسیح اعلام گردید. اشعیا فصل 9 آیه 6: زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت انگیز و خدای قدیر، یعنی خدای قادر و توانا، و پدر سرمدی یعنی همیشگی، ازلی و ابدی، و سرور سلامتی یعنی سرور صلح و آرامش خوانده خواهد شد. اگر به لقب خدای قدیر توجه داشته باشیم، متوجه می شویم که مسیح خداوند است. عیسی همانند پدرش ذات الهی دارد و خداوند و خدا می باشد. و اگر توجه کنیم به لقب پدر سرمدی، یعنی جاوید و همیشگی که آغاز و انجام ندارد، متوجه می شویم که او همانند پدرش جاودانی و همیشگی و بدون آغاز و انجام می باشد. خب، پس این پسری که قرار بود به دنیا بیاید و درباره‌اش پیشگویی‌های زیادی نمودند، که بود؟ او خدای ظاهر شده در جسم انسانی می باشد. اگر غیر از این بود که عیسی نمی توانست نجات دهنده انسان باشد و بره بی عیب و نقصی که با خونش کفاره یا وسیله رفع گناه و فدیه یا سربها برای انسان گناهکار فراهم نماید و انسان گناهکار و در اسارت شیطان را بازخرید کند. اصلا اسم عیسی که جبرائیل فرشته خدا در ملاقاتش با مریم به او اعلام کرد، یعنی خداوند نجات دهنده است. در لوقا فصل 1 آیه 31 می‌خوانیم: و اینک حامله شده پسری خواهی زایید و او را عیسی خواهی نامید. اگر عیسی خداوند نبود و همانند خدای پدر ذات الهی نداشت، که نمی توانست تنها نجات دهنده بشر باشد. باز در مورد عیسی مسیح و تولد او از باکره پیشگویی مهم دیگری در اشعیا فصل 7 آیه 14 وجود دارد که می‌فرماید: باکره حامله شده پسری خواهد زایید و نام او را امانوئیل خواهد خواند. امانوئیل یعنی خدا با ما. در عهد جدید یوحنا فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: در ازل کلمه، یعنی عیسی مسیح، بود و کلمه با خدا، یعنی خدای پدر، بود و کلمه یعنی عیسی مسیح خدا بود. در یوحنا فصل 20 می‌بینیم توما، آن شاگردی که در مورد قیام روحانی و جسمانی عیسی و ظهور او بر شاگردان دیگر دچار شک و تردید گردید، وقتی با عیسی زنده مواجه شد در یوحنا فصل 20 آیه 28 اعلام نمود: ای خداوند من و ای خدای من. در تیتوس فصل 2 آیه 13 در مورد بازگشت مسیح اعلام شده: در حینی که منتظر آن امید مبارک، یعنی ظهور پرجلال خدای عظیم و نجات دهنده خیش عیسی مسیح هستیم. و در عبرانیان فصل 1 آیه 8 در ارتباط با مسیح می‌فرماید: اما درباره پسر می‌گوید: ای خدا، تخت سلطنت تو جاودانه یا ابدی است. این آیات که به اصطلاح مشت نمونه خروار است، بر اساس کتاب مقدس الوهیت و ذات الهی و خداوند بودن عیسی را بیان می‌کند. حالا در مورد واقعیت تجسم خدا و جسم گردیدن عیسی مسیح و انسان شدن او، بدون اینکه ذره ای از الوهیت او کاهش یابد، در یوحنا فصل 1 آیات 14 و 18 می‌خوانیم: و کلمه انسان شد و در میان ما مسکن گزید. کسی هرگز خدا، یعنی خدای پدر را ندیده است، اما آن فرزند یگانه‌ای که در ذات پدر و از همه به او نزدیکتر است، او را شناسانیده است. پس نه پدر و نه روح القدس، بلکه پسر یعنی عیسی مسیح جسم گردید تا نقشه ازلی خدا برای نجات انسان را عملی سازد و بر صلیب قربانی گردد تا قانون خدا یعنی مزد گناه موت است اجرا شود و عیسی مزد گناه که موت و مرگ است را به جای من و شما و برای ما بر صلیب متحمل شود. و چون خدا این جریمه را پذیرفت، عیسی را از مردگان برخیزانید و سپس او به آسمان صعود نمود و به دست راست خدای پدر نشست و در آینده نیز بازگشت خواهد نمود. حالا به این واقعیت فکر کنیم که اگر خدا پدر و پسر و روح القدس نمی بود، چگونه نقشه خدا برای نجات انسان گناهکار عملی می گشت؟ باید شخصی الهی و آسمانی و کاملا بیگناه و مقدس جریمه گناه انسان را در جسم انسانی و با خون خود می پرداخت. و چون خدا از پدر و پسر و روح القدس تشکیل شده، عیسی مسیح به جهان آمد و جسم گردید و در جسم انسانی این کار مهم را برای نجات ما انسانهای گناهکار انجام داد. به فیلیپیان فصل 2 آیات 6 و 7 توجه کنیم: او یعنی عیسی مسیح که همزاد با خدا بود، از برابری با خدا به نفع خود بهره نجست، بلکه خود را خالی کرد و ذات غلام پذیرفته به شباهت آدمیان درآمد. چرا و بعد چه شد؟ فیلیپیان فصل 2 آیات 8، 9 و 10 و 11. چون او یعنی عیسی مسیح به شکل انسان در میان ما ظاهر گشت، خود را پست‌تر ساخت و از روی اطاعت حاضر شد مرگ، حتی مرگ بر روی صلیب را بپذیرد. از این جهت خدا او را بسیار سرفراز نمود و نامی را که مافوق جمیع نام‌ها است به او عطا فرمود، تا اینکه همه موجودات در آسمان و روی زمین و زیر زمین با شنیدن نام عیسی به زانو درآیند و همه برای جلال خدای پدر با زبان خود اعتراف کنند که عیسی مسیح خداوند است. عزیزان، وقتی خدا را بیشتر و عمیق‌تر بشناسیم، بیشتر و عمیق‌تر عاشق و شیدا و شیفته مسیح می‌شویم، چون بدون مسیح نه خدای حقیقی را می‌توانستیم بشناسیم و نه می‌توانستیم از گناهان خود آمرزیده شویم و نجات یابیم و فرزندان خدا شویم و روح خدا را در قلب و وجودمان داشته باشیم. بله عزیزان، در خاتمه این درس و قبل از خداحافظی بجاست که شما عزیزان حقجو را که هنوز به عیسی مسیح خداوند ایمان نیاورده اید و قلب و زندگی خود را به او نسپرده اید، تشویق کنم که فرصت را غنیمت شمرده و با توبه از گناه به عیسی مسیح زنده روی آورید و در قلب خود به او اعتماد کنید. او تنها نجات دهنده انسان از گناه و نتایج بد گناه است که نهایتاً جدایی ابدی از خدا در جهنم می باشد. در قلب خود به او ایمان آورید و با لبان خود اعتراف کنید که او خداوند و منجی شماست. بر اساس انجیل شریف رومیان فصل 10 آیات 9-11، اگر با لبان خود اعتراف کنی که عیسی خداوند است و در قلب خود ایمان آوری که خدا او را پس از مرگ زنده ساخت، نجات خواهی یافت. زیرا انسان با قلب ایمان می آورد و نیک محسوب می گردد و با لبهای خود به ایمانش اعتراف می کند و نجات می یابد. هر که به او ایمان آورد هرگز خجل نخواهد شد. تا برنامه بعد و درس بعدی، شما را به خدا می سپاریم و برکاتی را که در عیسی مسیح خداوند یافت می شود برای شما خواهانیم. آمین.
1: وقت برنامه‌مون رو به پایانه، پس با سرود زیبای دیگه‌ای شما رو به دستان خداوند پر از رحمت و فیض می سپاریم.

بانوان محترم، آیا می دانید که در مسیحیت ارزش و اهمیت زن و مرد در نظر خدا یکسان می باشد؟ بر اساس کتاب مقدس، مرد و زن هر دو به یک اندازه خلقت خدا هستند و هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. تشویقتان می کنیم به برنامه های زن ایمان که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید. این برنامه های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

انگیز است گوش دهید. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند.

0: شعری نثار شما،
1: شعری زیبا و روحانی.
2: من که بودم بنده خمگشته در زیر گناه، او که بود یا بنده گمگشته های بی پناه. من که هستم حالیا زیدی مرید عشق او، او امید جان من، جانم مرید عشق او. مسح من، عیسای من، منجی من، والای من، ای شبان خوب من، ای روح عشق آسای من. جان دهم در پای تو، دانم که جانم میدهی، چون گرسنه تشنه‌ام آبم طعامم میدهی.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: در اشعیا فصل 40 آیه 31 می‌خونیم: آنان که برای خداوند انتظار می‌کشند نیروی تازه خواهند یافت و با بالهایی همچون عقاب اوج خواهند گرفت. بله، به ما این فیض داده شده که در قعر مشکلات نابود کننده همراه با خداوند مثل عقاب بر فراز مشکلات اوج بگیریم و فراسوی دردها و مشکلات پرواز کنیم. این دوست تعریف میکنه که خدا این موضوع رو درست یک هفته قبل از اینکه من گزارش دکتر رو در ارتباط با بیماری سرطانم دریافت کنم به من نشون داد. به محض دریافت این گزارش 20 دقیقه نگذشته بود که به یاد این موضوع افتادم و به خودم گفتم آیا تو میخوای بذاری این موضوع تو رو مثل ماشین غلطک له و لورده کنه و با خاک یکسان کنه؟ همون وقت دعا کردم و از مسیح خواستم که بذاره این درد و بیماری عرابی او باشه تا در اون حضور کافی و بسنده او رو حس کنم و با او اوج بگیرم. راستش رو بخواید این تجربه، یعنی بیماری سرطان من، باعث شد بسیاری از مشکلات دیگه زندگیم بسیار کمرنگتر و ناچیزتر به حساب بیان. مثلا اگه کسی بدگویی منو کرده بود و یا به فرض کسی به من و یا خانوادم بدی و شرارت کرده بود، دیگه این گونه مسائل مثل قبل بر من اثر نداشتن. نه اینکه این مشکلات رو انکار کنم، ولی خدا به وسیله این بیماری به من نشون داد که مشکلات و شرارت‌ها در بعد ابدیت هیچ هستند و زندگی ما بر روی این زمین کوتاهه. پس چه بهتر که در همه این شرایط بر عرابه وعده‌های مسیح سوار بشم و با معیارهای او به مسائل نگاه کنم، تا به جای اینکه در اونها گیر کنم و یا زیر اونها له بشم، بر فراز اونها پرواز کنم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده در خدمت حق‌جویان و مسیحیان فارسی زبان.

0: رادیو صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا به ابد نیز خواهد بود. برنامه های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل شنونده برنامه های متنوع ما باشید. همچنین وبسایت رادیو صدای انجیل با منابع مختلف تعلیمی و قسمت های متنوع در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت رادیو صدای انجیل توجه فرمایید.
1: دوستان عزیز، برادران و خواهران گرامی، شادی و فیض و آرامش خدا یکتا با شما باد. آرامشی که سبب میشه از روی عشق و علاقه باطنی هر روز و هر ساعت به درگاه خدا یکتا آمده و او را بپرستید و ستایشش کنید و از او اطاعت کنید. خدا را به خاطر این فرصتی که به ما عطا کرده تا با شما عزیزان باشیم و درباره تعلیمات عیسی مسیح زنده با شما عزیزان گفتگویی داشته و از کلام خدا آیات را براتون بخونیم و معنی آیات را به سمتون برسانیم شکر میکنم و امیدوارم که در این ساعت افکار و هستی خود را از امور فانی دنیا جدا کرده و تماما معطوف به خدا کنید. خدایی که میخواهد با شما صحبت کنه، خدایی که به شما اهمیت میده، خدایی که شما را دوست داره و میخواهد زندگیتون رو پربار و پرمحصول بگرداند. متاسفانه ما بیشتر وقتا خیال میکنیم که این خدای قادر عظیم، این خدای یکتا، این خدای بی نیاز دور از دسترس ما انسانهای گناهکار است، در حالی که دوستان عزیز کتاب مقدس به ما تعلیم میده، عیسی مسیح در عمل به ما ثابت میکند که این خدای قادر مطلق که ما را خلق کرده به من و شما اهمیت خاص میده، من و شما را خیلی دوست داره و میخواد که امروز تمام مشکلات و بدبختی ها و گرفتاری ها را از ما دور کنه، کمکمون کنه که در آزمایش های زندگی موفق و پیروز شویم. شرطش اینه که ما قلب خود را بکشاییم و اجازه بدهیم که خداوند در حقیقت راهنما و شبان زندگی من باشد. شرطش اینه که حقیقتا از او پیروی کنیم.

در درس گذشته با مطالعه آیاتی از باب ششم انجیل مقدس متی دیدیم که عیسی مسیح چگونه علیه تظاهر و ظاهرسازی و ریاکاری در امور عبادتی به ما هشدار می‌دهد. او فرمود زنهار عدالت خود را پیش مردم به جا میاورید تا شما را ببینند و الا نزد پدر خود که در آسمان است اجری ندارید. در مورد معنی این کلمه گفتیم که منظور عیسی مسیح از کلمه عدالت در باب ششم فرایض مذهبی و عبادتی است. فرایضی نظیر دعا کردن، روزه گرفتن و صدقه دادن. عیسی مسیح در ادامه بیاناتش روش صحیح همین سه فرضیه دینی را مورد بررسی قرار می‌دهد تا نمونه‌ای باشد برای سایر عبادات و فرایض ما و اینکه ما بتوانیم آنطور که مقبول و شایسته خداوند است رسومات دینی را انجام بدهیم. حالا به بررسی فرمایشات عیسی مسیح در خصوص این سه فرضیه، یعنی فرضیه مذهبی هدیه دادن و روزه گرفتن و دعا کردن می‌پردازیم. باشد که دریابید روش عبادت واقعی در مسیحیت چه می‌باشد و برتری نوع عبادت و پرستش در مسیحیت با سایر مذاهب در چه چیزی است. عیسی مسیح نخست به مسئله صدقه دادن میپردازد و میگوید پس چون صدقه دهی پیش خود کرنا منواز، چنان که ریاکاران در کنایس و بازارها میکنند تا نزد مردم اکرام یابند. هر آینه به شما میگویم اجر خود را یافتن. ولی تو چون صدقه دهی دست چپ تو از آنچه دست راستت میکند مطلع نشود تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو ترا آشکارا اجر خواهد داد. دوستان، کتاب مقدس پر است از دستورات برای دستگیری از بیچارگان و کمک به نیازمندان و فقرا. از آنجا که خدا نسبت به افراد محتاج مهربان است، امت او نیز باید چنین باشند. خداوند ما عیسی مسیح از شاگردانش انتظار دارد که در کمک مالی به نیازمندان سخاوتمند باشند. اما فقط سخاوت کافی نیست. آنچه که برای خدا مهم است انگیزه های ما می باشد. برای خدا مهم است که ما سخاوت و بخشش خود را با چه هدفی انجام می دهیم. واقعیت اینه که در این مورد ما سه هدف می توانیم داشته باشیم. ممکن است هدفمون جلب توجه و تحسین مردم باشه و یا ممکن است بخوایم تکبر قلبی خود را ارضا کنیم و خودمون رو تحسین کنیم و به خودمون ببالیم که بله، من چقدر بخشنده و آدم خوبی هستم. و یا ممکن است فقط و فقط مشتاق تحسین و تایید پدر آسمانیمون خدا یکتا باشیم. یکی از اشکالات بزرگ ملایان دینی این بود که تحسین مردم رو بیشتر از تایید خدا دوست داشتن. نظر مردم چنان براشون مهم بود که اصالت کارشون رو از بین می برد و سخاوتشون رو باطل می کرد. برخی از مفسرین این احتمال را میدن که در روزگار مولایمان عیسی مسیح زنده، نیکوکارانی که میخواستن به فقرا بخشش‌های بدهند، از خدمتکاران خود میخواستن که پیشاپیش کرنا را بنوازن یا شیپور بنوازن تا نیازمندان و فقرا را فرا بخوانن و به اصطلاح دور خونش جمع بشن که آقا میخواد ثروت خود رو بین فقیرا پخش کنه و یا میخواه بذل و بخشش خودش رو آشکار کنه. وقتی که شیپور رو مینواختن، مسلماً توجه اهل محل رو نیز به کار خود جلب میکردن و در نتیجه وسیله میشد برای فخر فروشی. آن نیکوکاری که آنها انجام میدادن در حقیقت مورد توجه همه میشد و مردم متوجه عمل خیر آن شخصی که این ثروت رو داشت و میخواست کمک کنه میشدن و در نتیجه او رو تحسین میکردن. عیسی مسیح این نوع عمل را
عمل خیرخواهانه نمی داند، بلکه در نظر عیسی این نوع عمل یک کار ریاکارانه است. در زبان یونانی که انجیل مقدس به آن نوشته شده، کلمه‌ای که برای ریاکار برده شده است در اصل به معنی هنرپیشه می باشد. هنرپیشه کسی که نقش بازی می کنه، یعنی شخصیت و خصوصیاتی را روی صحنه به خود می گیره که از آن خودش نمی باشد. به زبان دیگه او خود را جای کس دیگری معرفی می کنه. این کار هیچ ایرادی نداره، چون همه می دانن که هنرپیشه روی صحنه فقط نقش بازی می کنه. این نوع در حقیقت نوع بازی قراردادیه و برای همه پذیرفته شده. چرا؟ چون همه می دانن که برای تماشای همین موضوع به سالن نمایش رفتن. ولی متاسفانه بسیاری هستن که در طول زندگیشون فقط نقش بازی می کنن. به عبارت دیگر خودشون را غیر از آنچه که هستن نشان می دهن و می کوشن مردم ایشان را طور دیگری غیر از آنچه که واقعا هستن بشناسن. در زبان یونانی قدیمی به این نوع افراد نیز هنرپیشه می گفتن و در فارسی به این گونه افراد ما ریاکار و یا افراد دورو یا دوچهره می گوییم. کلمه دورو در فارسی معنی این حالت را به خوبی می رساند. شخص دورو کسی که دو یا چند چهره داره و مشکل به توان چهره واقعی او را شناخت. او با چهره های مختلفش مردم را فریب می دهد. بدترین نوع ریاکاری و دورویی دوستان ریاکاری در مذهب و خداپرستی است. بدترین نوع ریاکاری و دورویی همانا ریاکاری در مذهب و خداپرستی است. و چقدر زشت و کریه است که شخص وانمود کند که دیندار و خداپرست است اما نباشد. هدف کسی که در دینداری ریاکاری می کند جلب تحسین و توجه مردم است. بنابراین عیسی ما را برحذر می دارد که صدقه و اعمال نیک و خیرخواهانه ما ریاکارانه نباشد، یعنی برای جلب توجه و تحسین مردم نباشد. اما اگر هدف ما تحسین و احترام مردم باشه، البته اجر خود را یافته ایم. اجر ما در این صورت همان تحسین و تشویق و تایید دیگران است. ولی عیسی مسیح ما را از چنین حالتی برحذر می دارد. او راه و روش صحیح نیکوکاری و کمک به نیازمندان را به ما می آموزد. این راه، راه نهایی است. او می گوید، بلکه تو چون صدقه دهی، دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند مطلع نشود، تا صدقه تو در نهان باشد. دست راست ما دستی است که کار را انجام می دهد، دست فعال است، و دست چپ ما یعنی نفس ما. ما نه فقط نباید کارهای نیک خود را در مقابل چشم دیگران برای ظاهرسازی و خودنمایی انجام بدهیم، بلکه خودمون نیز نباید خود را به خاطر اعمال خود تحسین و تشویق کنیم. به عبارت دیگر تحسین و تمجید دیگران نباید جای خود را به تحسین و تمجید نفس بدهد. هستن بسیاری که به خاطر کارهای نیک خود چنان به خود میبالند که خیلی زود در دام تکبر و خودپسندی و خودبزرگبینی میافتند. یک مسیحی واقعی زمانی که کار نیکویی رو در راه خدا و مردم انجام میدهد، باید به خود بگوید من فقط آنچه را که وظیفه‌ام بود انجام دادم. من غلام بی منفعت هستم. کاری اضافه بر آنچه وظیفه‌ام بود انجام ندادم. این مضمون را سرور عزیزمون عیسی مسیح زنده در انجیل مقدس لوقا فصل 17 آیه 10 بیان فرموده است. دوست من، خدا کند که نحوه صدقه دادن را، یعنی روشی که خدا آن را میپذیره، از عیسی مسیح فرا گرفته باشید، که چون وقتی که صدقه میدهی دست چپ تو از آنچه دست راستت می کند مطلع نشود، تا صدقه تو در نهان باشد و پدر نهان بین تو، یعنی خدا یکتا که همه چیز رو می بینه، حتی چیزهای مخفی رو، او شما را پاداش بدهد.

0: انگیزه صحیح فرد مسیحی از انجام فرایض دینی و نیکوکاری فقط باید جلب رضایت پدر آسمانی یا خدای یکتا و کمک به انسانها باشد. عیسی مسیح در مورد این نوع دینداری و نیکوکاری فرمود: پدر نهان بین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد یا اجر و پاداش خواهد داد. واقعیت اینه که اجر و پاداش یک مسیحی نه تحسین از سوی مردم و نه از سوی نفس متکبر. شخص مسیحی صدقه خود را فقط برای خوشنودی پدر آسمانیش می دهد. بزرگترین پاداش و شادی او این است که خدا از او شاد و خرسند و راضی باشد. شخص مسیحی نباید با این هدف نیکوکاری کند که روزی خدا در عوض به او ثروت و مال و منال بدهد. پول پاداش محبت نیست. پول پاداش محبت نیست. پاداش محبت فقط محبت است. اگر ما از روی محبت نیکوکاری می کنیم، پاداش آن محبت خداست. یعنی این که در مقابل مورد لطف و مهر خداوند قرار می گیریم و می توانیم چهره متبسم او را تجسم کنیم که با رضایت به ما لبخند می زند. عیسی مسیح در بخش بعدی فرمایشات خود درباره راه و روش درست دعای مسیحی سخن میگوید و میگوید: و چون عبادت کنی مانند ریاکاران مباش، زیرا خوش دارند که در کنایس و گوشه های کوچه ها ایستاده نماز گذارند تا مردم ایشان را ببینند. هر آینه به شما میگویم اجر خود را تحصیل نمودند. لیکن تو چون عبادت کنی به حجره خود داخل شو و در را بسته پدر نهانبین خود را عبادت نما و پدر نهانبین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد. عرض کنم دعا از مهمترین فرایض مهم دینی در مسیحیت می باشد. این فریضه بسیار مهم نیز مانند صدقه دادن باید بدور از هر نوع ریاکاری و خودنمایی انجام بپذیرد. به زبان دیگه هر آنچی که برای صدقه دادن و نیکوکاری گفتیم در مورد دعا کردن نیز صادق است. عبادت ما باید از انگیزه جلب توجه مردم و همچنین از خود ستایی به دور باشد. باید نه طالب تحسین مردم باشیم و نه خودمون از کرده خود به خود ببالیم. عبادت مسیحی کاری قلبی است، رابطه است درونی میان خدا و انسان. از این رو عیسی مسیح می فرماید: تو چون عبادت کنی به حجره خود داخل شو و در را ببند. و یا به هنگام دعا باید در را به روی مزاحمت های بیرونی بست. باید در را به روی چشمان نظارگر دیگران بست. باید در را به روی خود ستایی و خودبینی ببندیم تا فکر نکنیم که صرفاً به خاطر عمل دعا ما شخص برگزیده و مقبولی هستیم، بلکه باید همواره خود را مسکین در روح بدانیم. و فقط در این صورت است که می توانیم دستور بعدی عیسی مسیح را اجرا کنیم که فرمود: پدر خود را که در نهان است عبادت نما، یا خدای نادیده را آنطور که باید شاید عبادت کنیم. پدر نهان را باید در نهان عبادت کرد، جایی که دنیا و صداهای مزاحم آن و وسوسه های گمراه کننده آن راهی ندارند. در آن محل خلوت و نهان پدر آسمانی منتظر ماست و در چنین محل خلوت و بدور از انگیزه های نادرست است که می توان حضور مقدس خدا را درک کرد. او در نهان درون و عمق و وجود ما را می‌بیند، انگیزه های ما را می‌بیند. او می‌بیند که آیا قلب ما واقعا در طلب او هست یا نه، تشنه او هست یا نه. در چین خلوتی است که می‌توان در حضور او پیشانی بر خاک ساوید و بندگی و محبت و توکل خود را به او ابراز کرد. در چین خلوتی است که می‌توان او را به عنوان خالق، صاحب، داور و بالاتر از همه به عنوان خدای یکتا و پدر آسمانی تمجید و ستایش نمود. در مورد چنین دعایی است که عیسی مسیح فرمود: پدر نهان بین تو تو را آشکارا جزا خواهد داد. خیلی جالب است که کلمه‌ای که به فارسی حجره ترجمه شده در زبان یونانی به معنی محلی است که در آن خزانه و اشیای قیمتی را نگاه می‌داشتند. به عبارت دیگه، وقتی در خلوت دعا می‌کنیم، در واقع وارد خزانه الهی می‌شویم. در این حجره نهانی گنج‌های الهی انتظار ما را می‌کشند. این از اجر خدا برای کسی که قلباً تشنه حضور اوست. در این محل نهانی اجری روحانی و معنوی نصیب مؤمن می‌گردد. روح القدس در قلب او ندا می‌دهد که خدای خالق پدر آسمانی اوست و او فرزند خدا و جزء خانواده خداوند است و از محبت خاص خدا برخوردار می‌شود. در این نهانگاه خدا نور چهره خود را بر مؤمن میتاباند و او را آرامش میبخشد. او روح ما را سیراب میکند و تشنگی و گرسنگی قلب ما را برطرف میسازد. در این نگاه احساس میکنیم که در آغوش خدا یکتا در محل امن و امانی هستیم. این است اجر و پاداش کسی که به گونه صحیح دعا میکند. این است راز دعای انفرادی. البته خداوند ما عیسی مسیح گفتاری نیز در خصوص دعای دست جمعی دارد که در برنامه بعد به آن اشاره خواهیم کرد. و ما سومین موردی که در زمینه فرایض دینی عیسی مسیح در این آیات به آن اشاره کرده، همانا فریضه روزه گرفتن است. فرمود: اما چون روزه دارید، مانند ریاکاران ترش رو مباشید، زیرا که صورت خیش را تغییر میدن تا در نظر مردم روزدار نمایند. هر آینه به شما میگویم اجر خود را یافتن. لیکن تو چون روزداری سر خود را تطهین کن، روی خود را بشوی تا در نظر مردم روزدار ننمایی، بلکه در حضور پدرت که در نهان است و پدر نهان بین تو، تو را آشکارا جزا خواهد داد. اگرچه در کتاب مقدس در خصوص روزه دستور مشخصی داده نشده، ولی از فرمایشات عیسی مسیح و زندگی او و رسولان برگزیده او آشکار است که مسیحیان باید روزه بگیرند. در مسیحیت روزه گرفتن به معنی انکار نفس و تسلط بر نفس و انضباط شخصی است. با روزه گرفتن شخص خود را در حضور خدا فروتن می‌کند. در کتاب مقدس می‌بینیم که بسیاری از مردان خدا به نشانه پشیمانی از گناهان روزه گرفتند. در مواقع دیگه روزه نشان اشتیاق عمیق و اصرار مبرم دعا کنندگان بوده است، برای اینکه خدا به دعاشون جواب بدهد. در موارد دیگه روزه برای طلب هدایت خدا بوده. با روزه گرفتن شخص به خدا نشان می‌دهد که موضوع دعا برای او چقدر مهم است که حاضر از خوراک نیز چشم بپوشه. به عبارت دیگه، با صرف نظر از خوراک که حق طبیعی هر موجود زنده است، شخص میزان اشتیاق و اصرار خود را برای موضوع خاصی نشان می‌دهد. در مورد روزه نیز حکم مسیح همان است. روزه باید میان خدا و عبادت کننده مخفی بماند. در آن زمان مثل خیلی از مذاهب امروزی رسم بود که روزه گیرنده ظاهر خود را تغییر بده تا عمق پشیمانی خود را به خدا نشان بدهد. این تغییر ظاهر نزد برخی وسیله شده بود برای خودنمایی. پس مسیح مؤمنین خود را دعوت می کند که طوری رفتار کنند که کسی دیگری از روزه آنها باخبر نشود و این فریضه را وسیلهی برای تظاهر و نمایش و خودستایی نسازند. این چنین است حکم مسیح برای دینداری واقعی. عبادت واقعی آن است که قلبی و باطنی باشد، میان خدا و انسان. مگر در مواردی که شخص برای عبادت طبق حکم مسیح در جماعت مؤمنین یعنی در کلیسا حاضر باشد، که در برنامه آینده در این مورد با شما عزیزان صحبت خواهیم کرد.
1: آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. برنامه‌های ما همه روزه به صورت 24 ساعته پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی و یا با دانلود کردن اپلیکیشن رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. نشریات و کتاب‌های ما از طریق وبسایت رادیو صدای انجیل در دسترس شما عزیزان می باشد. آدرس وبسایت ما از این قرار است: www.radiosedayenjil.com. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و سوالات و پیشنهادات خود را با ما در میان بگذارید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radiosedayenjil@gmail.com و تلفن تماس با ما 201-818-751-9726. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند ما بیا.

0: عزیزان، شما می توانید روزهای دوشنبه تا جمعه در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران برنامه‌های تمام کتاب را بشنوید و برکت بیابید. در این مجموعه آموزنده تمام کتاب مقدس از پیدایش تا مکاشفه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
1: رادیو مژده.

0: پیامی مختصر و مفید برای شما.
1: عزیزان، مشکلات و دردها و افراد شریر و بدکردار اثراتشون در زندگی زمینی ما میتونن به جای اینکه مثل ماشین غلتک ما رو له و لورده کنن، وسیله‌ای در دست خدا باشن تا ما بیشتر به خدا روی بیاریم، او رو بهتر بشناسیم، به اون نزدیکتر بشیم و پری فیض و محبت او رو بیشتر و عمیق‌تر بچشیم. شرایطی که در حکم عرابه های خدا ما رو آزادتر از پیش پرواز بدن. چه تصویر زیبایی. شما کدوم رو انتخاب میکنید؟ ماشین غلطک له کننده یا عرابه های خدا که ما رو با نیروی تازه، نیرویی که تا به حال اون رو تجربه نکردیم، مثل عقاب پرواز بدن؟ دوست دیگه ای تعریف میکرد، یکی از همکاران من آدم فوق‌العاده عصبانی و بدقلقی بود که از همه چیز ایراد می‌گرفت و با هر جرقه‌ای مثل دینامیت منفجر می‌شد. ولی من درباره خودم متوجه شدم که من هم نسبت به این موضوع با خشم و عصبانیت واکنش نشون می‌دم. خداوند از طریق کتاب امثال سلیمان با من شروع به صحبت کرد. تصمیم گرفتم که در این کتاب روی همه آیاتی که درباره شخص خشمگین و احمق صحبت می‌کنن تمرکز و تعمق کنم. و خدا به من نشون داد که وقتی من هم مثل این همکار با خشم و عصبانیت و کدورت عکس‌العمل نشون میدم، من هم درست مثل او عمل می‌کنم و شرارت و بدی رو که او مرتکب میشه، من هم دارم از خودم بروز میدم. ولی تفاوت در اینه که من ایماندار به مسیح هستم ولی او نیست. و فهمیدم که در طول همه این شرایط من بایستی با قدرت روح القدس عکس‌العمل‌های الهی نشون بدم. خدا به من نشون داد که اگه واقعا این معضل رو به او بسپارم، اوست که عدالت، انصاف و حقانیت منو مثل نور ظهر آشکار خواهد کرد و من احتیاج ندارم که زمام امور رو به دست بگیرم و با شرارت و بدی و خشم و تشویش و کدورت حقیقت رو ثابت کنم و یا دیگران رو تربیت کنم و به قول معروف حقشون رو کف دستشون بذارم. من واقعا لازم نبود که خودم رو مشوش و مکدر و خشمگین کنم. این موضوع فرصتی پیش آورد که این فرد نسبت به آرامش موجود در زندگیم کنجکاو شد و از من پرسید که دلیلش چیه؟ و من این فرصت رو پیدا کردم که درباره مسیح و نیکویی او با او صحبت کنم.
2: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیویی متفاوت و متنوع در خدمت فارسی زبانان.

0: به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید. با کمک این مجموعه که در مورد تعمق و حفظ کردن کلام از یاد خواهید گرفت که چگونه کلیسای مسیحی را بنا کنید. دو معلم بر مفهوم یک آیه از کتاب مقدس که در مورد یکی از ویژگی‌های ایماندار به عیسی مسیح است تعمق خواهند کرد و بعد به اتفاق هم آن را حفظ می‌کنند. در حالی که به این برنامه گوش می‌کنید، در یک دفترچه یادداشت بردارید و یا برنامه را ضبط کنید. در این هفتمین مجموعه کتاب مقدس 7 تصمیم یک زوج مسیحی را تعلیم خواهد داد که به منظور بنای ازدواجشان می‌گیرند. عنوان تعمق و حفظ کردن امروز این است: یک شوهر مسیحی باید محبت و هدایت کند.
1: نکته 1، تعمق بر آیه جدید کتاب مقدس. آیه جدید کتاب مقدس که بر آن تعمق و آن را حفظ خواهیم کرد، افسسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25 است. برای اینکه به هم کمک کنیم تا بر حقایق کتاب مقدس تعمق کنیم، از همدیگر سوالاتی می‌پرسیم. اجازه بدهید در ابتدا افسسیان فصل 5 آیه 22 الی آیه 33 را بخوانم. ای زنان، همچنان که از مسیح اطاعت می کنید، از شوهرانتان نیز اطاعت نمایید. زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست و همین علت بود که او جانش را فدا کرد و نجات دهنده کلیسا گردید. پس شما ای زنان باید در هر امری با کمال میل از شوهر خود اطاعت کنید، درست همان گونه که کلیسا مطیع مسیح است. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند تا آن را مقدس و پاک سازد و با قصد تعمید و کلام خدا آن را شستشو دهد و به این ترتیب بتواند کلیسای شکوهمند و پاک برای خود مهیا سازد که هیچ لکه و چرک یا عیب و نقصی در آن دیده نشود. شوهر نیز باید به همین شکل با زنش رفتار کند و او را همچون قسمتی از وجود خود دوست بدارد. زن و شوهر در واقع یکی هستند. پس وقتی شوهری همسرش را محبت می کند، در اصل به خیشتن لطف و محبت کرده است. هیچ کس به بدن خود لطمه نمی زند، بلکه با عشق و علاقه از آن مراقبت می کند. همانگونه که مسیح از بدن خود یعنی کلیسا مراقبت به عمل می آورد. کلیسایی که همه ما اعضای آن هستیم. در مورد یکی بودن زن و شوهر کتاب آسمانی می فرماید: مرد پس از ازدواج باید از پدر و مادر خود جدا شود تا بتواند به طور کامل به همسر خیش بپیوندد و آن دو از آن پس یکی خواهند بود. می دانم که درک این موضوع دشوار است، اما مثال خوبی است برای نشان دادن رابطه ما با مسیح. بنابراین تکرار می کنم، شوهر باید همسر خود را مانند وجود خود دوست بدارد و زن نیز باید با اطاعت از شوهر خود او را احترام نماید.
0: خدا مرد و زن را آفرید. خدا رابطه ازدواج را تأسیس نمود، پس خدا نیز حق دارد تا مسئولیت‌های شوهر و زن را نسبت به یکدیگر تعیین کند. او می داند که مخلوقات او چگونه بهتر عمل می کنند. فقط وقتی یک زن و شوهر از این مسئولیت‌های خدادادی خود اطاعت کنند، می توانند ازدواج فوق‌العاده‌ای داشته باشند. اولین مسئولیت شوهر مسیحی، ازدواج او باید شهادت زنده‌ای باشد از ارتباط بین عیسی مسیح و کلیسا. کتاب مقدس فرمان داده تا شوهران سر زنانشان باشند، درست مانند عیسی مسیح که سر کلیسا است، و همسرانشان را محبت کنند، درست مانند مسیح که مسیحیان را در کلیسا محبت می کند. کتاب مقدس همچنین به زنان فرمان داده تا مطیع همسرانشان باشند، درست مانند کلیسا که باید مطیع عیسی مسیح باشد و به شوهرانشان احترام بگذارند. در افسسیان فصل 5 آیه 32 پولس مقایسه بین ازدواج مسیحی را با اتحاد عیسی مسیح و کلیسای مسیحی را یک سر می‌خواند. سر رازی است که اگر فاش نشود مخفی باقی میماند. از یک طرف سر این است که عیسی مسیح از آسمان آمد تا برای یاغیان رنج بکشد و بمیرد و آنها را از بین تمام اقوام جهان جمع کند، از طریق روح القدس در آنها ساکن شود و در نهایت آنها را به عنوان عروس خود که کاملا تقدیس شده نمایان بسازد. و از طرف دیگر سر رابطه فوق‌العاده بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی است که بر روی زمین به صورت واقعی در رابطه ازدواج مسیحی بین زن و شوهر مسیحی منعکس می شود. با قدرت ارتباط بین عیسی مسیح و کلیسای مسیحی، رابطه بین شوهر و زن مسیحی می تواند به صورت پرجلال عمل کند. ارتباط آنها خوشی زیادی برای هر دوی آنها به ارمغان خواهد آورد، فرزندانشان را برکت خواهد داد، اجتماع آنها را بنا خواهد کرد و بالاتر از همه خدا را جلال می دهد. پس ازدواج مسیحی نمایشی است مرئی از ارتباط بین عیسی مسیح و کلیسای مسیح. به این ترتیب ازدواج مسیحی تبدیل به بیانیه‌ای در مورد عیسی مسیح و کلیسای آن به جهان می شود. ازدواج مسیحی روش بسیار مهم بیان انجیل در فعالیت‌های عادی و روزمره انسان است. با مشاهده یک ازدواج خوب مسیحی، مردم جهان بیشتر و بیشتر در مورد عیسی مسیح و قوم مسیح یاد خواهند گرفت. آنها نه فقط در مورد محبت خدا نسبت به خودشان خواهند شنید، بلکه خواهند دید که این محبت در ارتباط زناشویی به تصویر کشیده می شود. نه فقط خواهند شنید که داشتن ارتباطی فزاینده با خدای زنده خوشی می بخشد، بلکه نمونه آن خوشی را در این رابطه زناشویی خواهند دید. رابطه زناشویی مسیحی شاهدی قوی است بر واقعیت و جذابیت ارتباط با عیسی مسیح. هر ازدواج مسیحی می تواند مبدل به تلاشی بشارتی شود، به خصوص وقتی در خانه مسیحیان باز باشد و مردم بتوانند بیایند و ببینند که خانواده مسیحی چگونه عمل می کند.
1: مسئولیت دوم شوهر مسیحی، او همسرش را باید محبت کند. این مسئولیتی است که خدا به تمام شوهران داده است. محبت کردن یعنی نشان دادن توجهی فداکارانه نسبت به زن، پذیرش او با تمام وجود و کمک کردن به او برای اینکه تبدیل به بهترین شود. در ارتباط با او محبت خود جوش و فداکارانه است. مسیح کلیسای خود را با تقدیم خود به او محبت نمود، یعنی با کار کردن، با رنج کشیدن و مردن برای او. این عالی ترین راه محبت کردن است که می توان آن را تصور کرد. وقتی شوهر مسیحی بدین صورت همسرش را محبت کند، برای همسرش اطاعت کردن از او آسان می شود. محبت به زیبایی در اول قرنتیان فصل 13 آیه 4 الی 8 به تصویر کشیده شده است. صبر محبتی است که می تواند منتظر باشد. محبتی است که برای ابراز مهربانی منتظر می ماند. مهربانی محبتی است که کمک می کند و فرصت نیکی کردن را از دست نمی دهد. حسود نبودن محبتی است که سخاوتمندانه قدردانی، تحسین و احترام خود را نثار کسی می کند که شایسته آن باشد. تکبر نداشتن محبتی است که نسبت به شایستگی های خود متواضع است و سعی نمی کند که خود را نشان دهد. مغرور نبودن محبتی است که در برابر قوتها و ضعفهای خود در برابر او فروتن است. اطفار ناپسند ندارد، یعنی محبتی که رفتار خود و عکس العمل مناسب نشان می دهد. محبتی که خودخواه نیست، محبتی است که نفع او را بیشتر از نفع خود طالب می باشد. عصبی و زود رنج نیست، یعنی محبتی که با بردباری صدمات و آسیبهایی که او ایجاد می کند تحمل می کند. کینه به دل نمی گیرد، محبتی است که او را می بخشد و اشتباهات گذشته او را به یاد نمی آورد. هرگز از بی انصافی و بی عدالتی خوشحال نمی شود، بلکه از پیروز شدن راستی شاد می گردد. محبتی است که در برابر ضعف و شکست های او بی ریا و صادق است. هرگز از شکست های او خوشحال نمی شود، بلکه با پیشرفت او شادی می کند. محبت وفادار محبتی است که هر تهدیدی را از او دور می کند و هیچگاه در مورد او غیبت نمی کند. محبتی که اعتماد می کند، محبتی است که هرگز او را اصلاح ناپذیر نمی داند، بلکه از خدا انتظار دارد که در مشکلات او بهترین نقشه خود را انجام دهد. محبتی که متحمل می شود، محبتی است که هیچگاه از انجام نیکی باز نمی ایستد.
0: سومین مسئولیت شوهر مسیحی، او باید همسرش را تقدیس کند. افسوسیان فصل 5 آیه 26 الی 30 محبت عیسی به کلیسایش را شرح می دهد. محبت مردم را خرد نمی کند، بلکه آنها را بنا می کند. محبت مردم را فاسد نمی کند، بلکه آنها را مقدس می سازد. عیسی مسیح کلیسای خود را مقدس می سازد و با شستن آنها با کلام خدا پاکشان می سازد تا کلیسا را به صورت کلیسایی درخشان در حضور خود حاضر سازد، یعنی کاملا مقدس و بی عیب. شستن با آب اشاره به تعمید مسیح است که نشانه مرئی تعمید با روح القدس است. تعمید با روح القدس همان تولد تازه‌ای است که معمولاً مرتبط است با موعظه و تعلیم کلام. کلامی که از کتاب مقدس برای مردم نقل می شود، باعث ایمان آوردن آنها می شود. باعث می شود آنها تغییر کنند. آنها را پاک می سازد. آنها را بخشیده و تقدیس می کند. مسئولیت شوهر این است که کلام خدا را برای همسر و فرزندانش بخواند و در مورد آن صحبت کند. زمانی که این کار را بکند، همسر و فرزندانش تغییر خواهند کرد. در ایمانشان رشد خواهند کرد و تقدیس خواهند شد. در واقع کلیسای مسیحی در حال حاضر عروس مسیح است، اما جشن آنها با آمدن ثانویه عیسی مسیح انجام خواهد شد. برای اینکه این قسمت را درک کنیم، باید بفهمیم که مراسم ازدواج در کتاب مقدس مستلزم چه چیزایی است. 1. در کتاب مقدس ازدواج با نامزدی شروع می شود، یعنی مرد و زن به هم قول ازدواج می دهند و ارتباطی وابسته بین آنها برقرار می شود. نوع ارتباط در این نامزدی بیشتر تعهد آمیز بوده است. هر دو خانواده در حضور شاهدان بر سر شرایط ازدواج به توافق رسیده و برکت خدا برای این ارتباط طلبیده می شود. از آن روز داماد و عروس قانوناً زن و شوهر به حساب می آیند. مریم نیز که نامزد یوسف بود، وقتی خود را از طریق روح القدس حامل یافت، همین شرایط را داشت. 2. بعد از آن فاصله‌ای بود که بین نامزدی و مراسم ازدواج وجود داشت. در این دوران که می‌توانست یک سال به طول بکشد، داماد فرصت پیدا می‌کرد تا بهای عروس را به پدر عروس بپردازد. وقتی عروس به طایفه شوهر ملحق می‌شد، شوهر او به خاطر جبران خسارت کاری که به عروس می‌توانست در خانه پدر انجام دهد، به خانواده او شیربها را باید پرداخت می‌کرد. 3. بعد از آن تدارک و حرکت دست جمعی به منظور مراسم ازدواج بود. داماد بهترین لباسش را می پوشید و عروس با لباسی زیبا و جواهرات تزیین می گردید. داماد را دوستانش که می خواندند و مشعل در دست داشتند همراهی می کردند. آنها به طرف خانه راه می افتادند و داماد عروس خود را برداشته و با جمعیت انبوه به طرف محل عروسی حرکت می کرد. 4. و بالاخره جشن عروسی بود، یعنی مراسم نهایی که در آن پیمان ازدواج بسته می شد و ضیافت عروسی اجرا می گردید. این جشن ها یک یا دو هفته به طول می کشید. بارها و بارها کتاب مقدس ارتباط محبت آمیز بین خدای کتاب مقدس و قوم خود در عهد عتیق و عیسی مسیح و کلیسایش را در عهد جدید با ارتباط یک عروس و داماد مقایسه می کند. عیسی با نخستین آمدنش به این جهان کلیسا را نامزد خود ساخت و با بخشیدن زندگی خود شیربهای او را پرداخت کرد. و دوران فاصله کل دورانی است که بین نخستین آمدن او تا بازگشتن وجود دارد. در کل این دوران کلیسا خود را برای مراسم عروسی بعد از بازگشت آماده می کند. اما پولس به تدارک برای مراسم ازدواج از دیدگاه خدا نگاه می کند. خود عیسی مسیح کلیسای مسیحی را برای خود آماده می کند. کلیسای مسیحی تمام زیبایی و جذابیت خود را مدیون عیسی مسیح و کار مداوم تقدیس او از طریق روح القدس است. عیسی مسیح به کار تقدیس کلیسای مسیحی تا وقتی ادامه خواهد داد که کلیسای او بدون لکه یا چین و چروک گردد. او به کار پاک کردن کلیسا ادامه خواهد داد تا او کاملا بی‌عیب و مقدس شود. حالا درست مانند عیسی مسیح که کار تقدیس کلیسا را ادامه می‌دهد، هر شوهر مسیحی هم باید مدام همسر خود را تقدیس کند. شوهر مسیحی باید با استفاده از کلام خدا در کتاب مقدس او را تقدیس کند. هیچ چیز دیگر او را پاک نخواهد کرد. هدف شوهر مسیحی این است که همسرش هیچ عیب اخلاقی یا روحانی نداشته باشد. او باید همسر خود را مانند جسم خیش محبت کند. عیسی مسیح سر کلیسا است که بدن مسیح خوانده می شود. به همین ترتیب شوهر مسیحی سر زن خیش است و زن او بدن اوست. شوهر و زن مسیحی صمیمانه مانند سر و بدن به هم متحد شدند. عیسی مسیح همیشه بدن خود که کلیسا است را تغذیه و از او مواظبت می کند. به همین صورت شوهر مسیحی باید مدام بدن خود را که زنش می باشد تغذیه و مواظبت کند. تغذیه کردن یعنی خوراک جسمانی، روانی و روحانی او را مهیا کند. مواظبت کردن یعنی او را گرم نگه دارد، با او همدردی کند، به او آرامش دهد و او را با ابزارهای روحانی حفاظت کند.
1: چهارمین مسئولیت شوهر مسیحی، او باید همسرش را هدایت کند. این مسئولیتی است که خدا به تمام شوهران داده است. رهبری کردن همسر همانند مسیح است که کلیسا را رهبری می کند. شوهر باید همانند یک شبان زنش را هدایت کند. باید او را تغذیه کند، از او محافظت کند و او را در مشکلات همراهی کند. باید همانند یک پیشکار همسرش را هدایت کند، باید او را به راه‌های خدا هدایت کند و از احوال و فعالیت‌های او به خوبی حفاظت و توجه کند. او باید همسرش را مانند یک خدمتکار هدایت کند، نه اینکه بر او حاکمیت داشته باشد و یا بر او تسلط بیابد و نباید با او مستبدانه رفتار کند، بلکه باید او را خدمت کند، به خصوص در مواردی که او بیشتر به شوهرش نیاز دارد.
0: نکته 2، حفظ کردن آیه جدید کتاب مقدس. شیوه حفظ کردن یک آیه جدید کتاب مقدس دارای 4 قدم است. قدم 1، تعمق کنید و آیه را قبل از اینکه حفظ کنید درک کنید. قدم 2، بنویسید. آیه را روی یک کارت یا در یک دفترچه یادداشت بنویسید. عنوان را در بالا بنویسید. عنوان امروز محبت و هدایت است. زیر آن محل آیه را بنویسید. محل آیه امروز در افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25 است و زیر آن کل آیه را بنویسید. قدم 3، حفظ کنید. آیه را با شیوه درست حفظ کنید. همیشه با نام عنوان شروع کنید و سپس محل آیه و بعد خط اول آیه را بخوانید. خوب است که محل آیه را دوباره تمرین کنید. یک بار در ابتدای آیه و یک بار در انتهای آیه. قدم 4، مرور کنید. آیات جدید را هر روز به مدت 5 هفته مرور کنید و آیات قبلی را هم حداقل هر 3 هفته یک بار مرور کنید.
1: بیایید با هم این آیه از کتاب مقدس را حفظ کنیم. سپس بدون اینکه به کتاب مقدس و یا دفترچه یادداشت خود نگاه کنیم، قسمتی از آیه را به تنهایی تکرار کنیم.
0: محبت و هدایت، افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25، زیرا شوهر سرپرست زن است. محبت و هدایت، افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25، زیرا شوهر سرپرست زن است.
1: محبت و هدایت، افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25، زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد و نجات دهنده کلیسا گردید. محبت و هدایت، افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25، زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد و نجات دهنده کلیسا گردید.
0: محبت و هدایت. افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25، زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد و نجات دهنده کلیسا گردید. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید.
2: محبت و هدایت. افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25، زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست. به همین علت بود که جانش را فدا کرد و نجات دهنده کلیسا گردید. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید.
0: محبت و هدایت. افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25، زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد و نجات دهنده کلیسا گردید. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25.
1: محبت و هدایت. افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25، زیرا شوهر سرپرست زن است، همانطور که مسیح سرپرست کلیساست. به همین علت بود که او جانش را فدا کرد و نجات دهنده کلیسا گردید. و اما شما ای شوهران، همسران خود را همانطور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. افسوسیان فصل 5 آیه 23 و آیه 25.
2: نکته 3، مرور آیاتی که قبلا حفظ کرده اید. بیایید بدون اینکه به دفترچه یادداشتمان نگاه کنیم، 5 آیه آخری را که حفظ کرده بودیم مرور کنیم. مجموعه های آمادگی مسیحی برای ازدواج، آیات 2-5 و مجموعه ازدواج مسیحی آیه 1.
1: اهداف مشترک زندگی. آموز فصل 3 آیه 3. آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ آموز فصل 3 آیه 3.
2: پرهیزکاری. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3-5. زیرا اراده و خواست خدا این است که پاک باشید و از هر نوع فساد جنسی خود را دور نگه دارید. هر یک از شما باید بتوانید بر بدن خود مسلط باشید و آن را مقدس و قابل احترام نگه دارید. نگذارید بدنتان مانند خدا نشناسان اسیر شهوات باشد. اول تسالونیکیان فصل 4 آیه 3-5.
1: وقت مناسب. جامعه فصل 8 آیه 5-6. شخص دانا می داند کی و چگونه فرمان او را انجام دهد. بلی، برای انجام دادن هر کاری وقت و راه مناسبی وجود دارد. جامعه فصل 8 آیه 5-6.
2: اولویت های درست. متا فصل 6 آیه 33. اگر شما قبل از هر چیز به ملکوت و عدالت خدا دل ببندید، او همه این نیازهای شما را برآورده خواهد ساخت. متا فصل 6 آیه 33.
1: ترک کردن و پیوستن. پیدایش فصل 2 آیه 24. به این سبب است که مرد از پدر و مادر خود جدا می شود و به همسر خود می پیوندد و از آن پس آن دو یکی می شوند. پیدایش فصل 2 آیه 24.
2: تکلیف برای هفته آینده. اول، هر روز به مدت 5 هفته 5 آیه آخری که حفظ کرده اید مرور کنید. دوم، کتاب های دستورالعمل بروید و کلیسای مسیح را بنا کنید را ملاحظه کنید و به آدرس اینترنتی www.2ta.net مراجعه کنید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم: www.d OTA.NET. سوم، هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش کنید.

شنوندگان عزیز رادیو مژده، با خوشحالی به اطلاعتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه‌های رادیو مژده را از طریق ماهواره یاهصد بشنوید و برکت بیابید. مشخصات این ماهواره جدید رادیو مژده از این قرار است: ماهواره یاهصد در 52.5 درجه شرقی، ترانسپاندر 13، فرکانس 11958، عمودی، سیمبل ریت 27500.

آیا تا به حال به صفحه فیسبوک رادیو مژده مراجعه کرده اید؟ تشویقتان میکنیم به صفحه فیسبوک ما که نامش رادیو مژده است وارد شوید و آن را لایک کنید.

0: دعا و صحبت با خدا.
1: خدای خوب و نیکوی ما، با توجه به کلامت کتاب مقدس میدونیم که تو آزادی رو دوست داری و ما انسانها رو با اراده آزاد آفریدی. میخوام برای افرادی دعا کنم که در جستجوی آزادی هستند. منجی ما عیسی مسیح فرمود حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد. پدر آسمانی، برای آزادی واقعی که با شناختن عیسی مسیح و مژده نجات بخش او به دست میاد، تو رو شکر میکنیم. دعا میکنم که این آزادی نصیب همه کسانی بشه که در جستجوی حقیقت هستند، تا از راه ایمان به مسیح و واقعیت مرگ او بر صلیب و قیام و رستاخیز او از مردگان طعم شیرین آزادی رو بچشن. آزادی از گناه، آزادی از اسارت‌های مختلف و آزادی از ترس روبرو شدن با خدا که داور همگان است، و آزادی از مجازات الهی که در آینده شامل حال خدا نشناسان خواهد شد.

0: زبانت تمامی کلامت.
1: سلام به شما شنوندگان و همراهان گرامی از هر جایی که هستید. قسمتی تازه از سری برنامه‌های تمام کتاب و تقدیم حضورتون می‌کنیم. هنوز داریم کتاب مکاشفه که آخرین کتاب مقدس رو مطالعه می‌کنیم. در برنامه قبل فصل 5 رو تموم کردیم. به فیض خداوند در برنامه امروز مطالعه فصل 6 آیات 1 تا 8 رو شروع می‌کنیم. در ابتدای برنامه به مهمون عزیزمون برادر یوسف که با حضورشون در استودیو به ما افتخار دادن خوش آمد میگیم. سلام برادر جان و خیلی خوش اومدید.
2: سلام، ممنون خواهر سنم عزیز.
1: برادر یوسف، حالا که به فصل 6 رسیدیم قراره مرحله تازه‌ای از صحنه‌های کتاب مکاشفه رو شروع کنیم. لطفاً در موردش توضیح بدین و باقی فصل‌ها رو هم مرور بکنید و عنوانش هم برامون بگید.
2: خواهر جان، فهمیدیم که کتاب مکاشفه به 3 تا بخش تقسیم شده. آنچه دیده اید، آنچه هست و آنچه که باید به زودی رخ بدهد. آنچه دیده اید مکاشفه 1 آیات 12 تا انتهای فصل رو در بر میگیره. و چیزایی که هستن در فصلهای 2 و 3 مکاشفه اومده. بعدش چیزایی که قرار اتفاق بیفته بعد از این در فصل 4 ذکر شده. فهمیدیم که فصلهای 4 و 5 مقدمه کتابند. بعد به آنچه بعد از این باید اتفاق بیفته رسیدیم. در فصل 6 بلاهایی که قرار اتفاق بیفته. این بخشی رو که قرار شروع بکنیم میتونیم 7 مهر بنامیم و بره اون مهرا رو باز میکنه و با باز شدن هر مهر مصیبتی رخ میده. ما 7 مهر رو تموم کردیم و بعد مهر 7 رو شروع میکنیم که 7 شیپور هستن. پس یوحنا از فصل 8 تا 11 در مورد 7 شیپور برامون میگه. بعد شیپور 7 رو معرفی میکنه و متوجه شدیم که بین مهر 6 و 7 یه فصل فاصله است. میتونیم اونو بین پرانتز بنامیم که فصل 7 هست.
1: مهر 6 در انتهای فصل 6 و 7 و مهر 8 در ابتدای فصل 8 قرار داره.
2: فصل 7 بین پرانتز قرار داره. همین مفهوم در مورد 7 شیپورم صادقه. بین شیپور 6 و 7 یه فصل فاصله است.
1: و شیپور 7 یعنی فصل 10 و نیمه فصل 11 از آیه 1 تا 14.
2: دقیقاً درسته. بعدش درباره 7 جام می‌خونیم
1: که در فصل 15 و 16 ذکر شده. همینطور می‌بینیم که بین جام 6 و 7 2 آیه داخل پرانتز قرار داره. این مفهوم کلی 3 بخش از بلایاست. 7 مهر، 7 شیپور و 7 جام. بعد میریم سراغ یه چیز جدید که داوری فاحشه بزرگه، یعنی بابه. بعدش درباره عروسی بره میخونیم و این آخرشه. اما این اشارات درباره بلاها هستن، چه در مورد مهرها، چه شیپورها و بعد جامها. 7 مهر شامل شیپورام میشه. این یعنی مهر 7 شیپورا رو باز میکنه و 7 شیپور جامها رو باز میکنه. آیه 1 و 2 از فصل 6 رو میخونم که اینطور میگه: در آن هنگام که بره نخستین مهر از آن 7 مهر را شکست، من ناظر بودم و شنیدم که یکی از آن حیوانات با صدایش مانند رعد میگوید بیا، و ناگهان اسب سفیدی دیدم که سوار آن کمانی به دست داشت و تاجی به او داده شد و او پیروزمندانه عازم فتح و ظفر شد. برادر یوسف، لطفاً تفسیرتون رو در مورد این صحنه بگید.
2: ما در اینجا دیدیم که 4 مهر درباره 4 موجود زنده هستش. بیایید به اولیش نگاهی بندازیم. می‌فرماید در آن هنگام که بره نخستین مهر از آن 7 مهر را شکست، من ناظر بودم و شنیدم که یکی از آن حیوانات، یا اجازه بدید بگم شنیدم که اولین حیوان، با صدایش مانند رعد میگوید بیا. به احتمال زیاد بیا خطاب به اسب بوده.
1: این یعنی آماده شو.
2: دقیقاً، ای اسب آماده باش، اسب بیا. و ناگهان اسب سفیدی دیدم که سوار آن کمانی به دست داشت و تاجی به او داده شد و او پیروزمندانه عازم فتح و ظفر شد. معمولاً این جمله رو در مورد خداوند عیسی مسیح به کار میبرن، ولی این اشتباهه. این آیه در مورد ظهور مسیح صحبت نمی‌کنه، چون مسیح هنوز نیومده بود. در حقیقت منظورش همون پادشاهیه که دانیال در فصل 9 راجبش صحبت کرده.
1: این همون شاخ کوچکه؟
2: شاخ کوچک یا پادشاه آینده. او کسیه که در اینجا ظاهر میشه. اجازه بدید بگم که آخرین امید بشر به صلح همینجا تموم میشه. بعد از ربوده شدن کلیسا، چنان که از اول تسالونیکیان 5 فهمیدیم، در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف میکنند، به نظر میرسه که این شخصیت بسیار قویه و تاجی به او داده شد و او پیروزمندانه عازم فتح و ظفر شد. او در مورد خودش تبلیغات عظیمی به راه میندازه. مردم فکر میکنن که ظهور این مرد باعث میشه که با مشتی آهنی بر دنیا حکمرانی کنه و تروریستا رو از میان برداره. بعدش هیچ جنگ و وحشتی نخواهد بود، اما ناامید خواهند شد. در آن هنگام که مردم از صلح و امنیت خود تعریف میکنند، هلاکت ناگهانی مثل درد زایمان به ایشان وارد خواهد شد و به هیچ وجه جان سالم به در نخواهند برد. به همین دلیل میبینید که مهر دوم اسب سرخ رنگه.
1: برادر، اسب سرخ رنگ چه مفهومی داره؟
2: جنگ. و به سوار آن قدرت داده شد تا صلح را از روی زمین بردارد. در مورد مهر اول، مردم دنبال آرامش بودند. این رویای زیبا که در برابر چشماشون میدرخشید از بین رفت.
1: و تا امروز مردم در این شرایط مصیبت بار دنبال صلح، دنبال معاهدات صلح و غیره میگردن. در حقیقت صلح بعیدترین چیزیه که میتونه اتفاق بیفته، چون اونا سرور سلامتی و صلح رو رد کردن.
2: بله، متاسفانه سرور سلامتی به اونا پیشنهاد صلح و سلامتی داد، اما اونا ردش کردن. به همین خاطر دو بار به عبارت جای امنی وجود ندارد اشاره شده، در اشعیا 48 و اشعیا 57. برای گناهکاران جای امنی وجود ندارد.
1: پس این اولین صحنه‌ایه که روی زمین اتفاق میفته بعد از اینکه کلیسا زمین رو ترک کنه. شما گفتید که این 4 مهر به 4 حیوان مربوط میشن. چه رابطه‌ای بین اونا وجود داره؟
2: فهمیدیم که اولین موجود زنده شیر هستش که تصویر مسیح به عنوان پادشاهه. اونا نسخه اصلی یعنی مسیح به عنوان پادشاه رو رد کردن. پادشاه دروغی نزد اونا میاد. اومدن اون کار شیطانه و این اولین مهر هستش. نویسنده در مورد دومین مهر بهمون میگه: و اسب دیگری که سرخ رنگ بود بیرون آمد و به سوار آن قدرت داده شد تا صلح را از روی زمین بردارد. فهمیدیم که دومین موجود گاو نجیبی هستش که خدمت میکنه. مطابق با انجیل مرقس، مسیح به عنوان خادم اومد. مردم خادم رو رد کردند، پس خادم به عنوان درنده به سراغشون میاد و اونا رو از بین میبره و پایمال میکنه. سومین موجود چهره‌ای مثل انسان داره. مطابق با انجیل لوقا، مسیح به عنوان انسان نزد مردم اومد. ضیافت بزرگی به پا کرد و بسیاری رو دعوت کرد و هیچ کس به ضیافت مسیح نیومد. به همین خاطر سومین مهر از راه میرسه، یعنی اسب سیاه، و سوار اون قحطی وحشتناکی به بار میاره، همونطوری که در مهر سوم در موردش میخونی. قحطی همه جا دیده میشه. کسانی که ضیافت بزرگ این انسان عظیم رو رد کردن با روزهای قحطی روحانی و حقیقی روبرو خواهند شد. و در نهایت 4 حیوان عقاب پرنده هستش که درباره مسیح مطابق با انجیل یوحنا صحبت میکنه که گفت: من قیامت و حیات هستم. 4 مهرم از راه میرسه که حاویه و مرگ رو به بار میاره. شما حیات رو رد کردید، پس مرگ نزد شما میاد برای کسانی که اون رو رد کردن. پس وقتی این کتاب رو مطالعه میکنیم، هدفمون این نیست که فقط مفهوم اون رو بدونیم، بلکه امیدوارم شنوندگان عزیزمون این شرایط رو درک کنن. ممکنه کلماتی رو برای اولین بار بشنوید و من میگم شاید برای آخرین باره. بنابراین باید آماده باشید تا مسیحو به عنوان نجات دهنده خودتون بپذیرید.
1: بله، درسته. اجازه بدید بریم سراغ دومین مهر. آیات 3 و 4 میگه: وقتی بره دومین مهر را گشود، شنیدم که حیوان دوم گفت بیا، و اسب دیگری که سرخ رنگ بود بیرون آمد و به سوار آن قدرت داده شد تا صلح را از روی زمین بردارد، تا انسانها هم دیگر را بکشند، و همچنین به او شمشیر بزرگی داده شد. شما گفتید که این مهر به جنگ ها، کشتار و خونریزی تشبیه شده. لطفاً در مورد این مرحله که بعد از روبوده شدن کلیسا رخ میده برامون بگید. در مورد چیه؟ در این مقطع چه اتفاقی میفته؟
2: در ابتدا شاهزاده‌ای ظهور میکنه که مردم به نیکویی او امیدوارن و و میگن اون اسب سفیده و بدون هیچ جنگی پیروز میشه. میفرماید او پیروزمندانه عازم فتح و ظفر شد. ولی بعد مردم ناامید میشن چون میگه برای گناهکاران جای امنی وجود ندارد و بدترین جنگ ها اتفاق میافته.
1: بدترین نوع جنگ چیه؟
2: ببینید، ما جنگ بین دو کشور رو تجربه کردیم. این نوع جنگ قابل تحمل تر از جنگ های داخلیه. در اینجا صحبت از جنگ های داخلیه. میگه و به سوار آن قدرت داده شد تا صلح را از روی زمین بردارد. انگار که تا اون زمان صلح روی زمین برقرار بود.
1: تا انسان‌ها همدیگر را بکشند و همچنین به او شمشیر بزرگی داده شد. به عنوان مثال، کمان و سلاح‌های از این قبیل ابزار جنگ از راه دور هستند، اما شمشیر سلاح تن به تنه.
2: اینا سلاح‌های داخلی هستند. می‌دونید که امروز دنیا برای چیزی تحت عنوان جنگ‌های داخلی آماده شده. در بسیاری از کشورها جنگ‌های داخلی دیده شده. گاهی این خبر رو شنیدین که بمب ماشینی 40 یا 50 نفر رو کشته و کلن در جهان این خبر رو دیگه خیلی عادی شده. این اتفاق بعد از ربوده شدن کلیسا زیادتر از الان میشه و به هیچ عنوان کم نمیشه. به هر حال امروز موانعی وجود داره و نظامی حاکمه که شرارت رو متوقف میکنه. اما بعد از ربوده شدن کلیسا به آسمان در هیچ جا مانعی وجود نداره.
1: برادر، شما گفتید که مهر اول مثل صلح موهومیه که در دنیا حاکمه و مهر دوم که دربارش صحبت میکنیم جنگ ها، انقلاب های داخلی و خونریزیه و میخواییم چیزی که در اینجا در مورد مهر گفتیم و ربط بدیم به چیزی که مسیح در متی 24 توضیح داد. آیا بین این مهرها و توضیحی که مسیح داد ارتباطی وجود داره؟
2: بله بله، ارتباطی بسیار نزدیک. این عظمت کتاب مقدس رو به ما نشون میده و اینکه این کلام صحیحه. ما نه تنها کتاب مکاشفه رو توضیح میدیم، بلکه به عنوان مثال متی 24 رو هم باز میکنیم که میگه زیرا بسیاری به نام من خواهند آمد و خواهند گفت من مسیح هستم و بسیاری را گمراه خواهند کرد. و این اولین مهره. اما بعداً زمانی می آید که شما صدای جنگ ها را از نزدیک و اخبار مربوط به جنگ در جایهای دور را خواهید شنید.
1: این دومیه.
2: دقیقاً این دومیه. بعدش قحطی خواهد بود. وقتی به مهر سوم برسیم و امراض مهلک وقتی که به مهر چهارم برسیم و زمین لرزه ها که در مهرهای پنجم و ششم هستند. پس این روزهای تاریک که مسیح در متی 24 در موردش به طور مفصل توضیح داد، یوحنا هم در کتاب مکاشفه فصل 5 برای ما این نکته رو بازگو میکنه و به این نکته میرسونه ما رو که کتاب مقدس واحده.
1: بله همینطوره. این همه کلام انبیا را برای ما بیشتر تصدیق و تأیید میکنه. بیشتر از هر چیزی ثابت شده. ما به وضوح اینو دیدیم. اما کلام نبوتی از هر رویایی تأیید شده تره. امیدوارم هر کسی کتاب مقدس رو باز میکنه برای خودش در اون جستجو کنه.
2: هیچ کسی مجبور نیست حرف ما رو همینطوری بپذیره. ما فقط شما رو داریم تشویق میکنیم که کتاب مقدس رو مطالعه کنید. به کتاب مقدس بچسبید. لازم نیست به چیزی که ما میگیم فقط تکیه کنید.
1: درسته، ممنونم برادر جان. استراحتی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. عزیزان با ما همراه باشید.

0: برادر یوسف مهر سوم با آیه 5 شروع میشه. وقتی بره سوم مهر را گشود، شنیدم که حیوان سوم گفت بیا. آنگاه نگاه کردم و اسب سیاهی را دیدم که سوارش ترازویی به دست داشت و صدایی از میان آن حیوانات به گوشم رسید که می گفت قیمت یک پیمانه گندم و یا سه پیمانه جو مزد یک روز کار خواهد بود. به روغن زیتون و شراب آسیبی مرسان. در اینجا شما اشاره کردید که قحطی اتفاق می افته. لطفاً این صحنه رو توضیح بدید.
1: بله، خواهر سنم، در حقیقت ما شکوه و جلال کتاب مقدس رو می بینیم. وقتی نویسنده در اینجا در مورد خشکسالی صحبت کرد، به اسب سیاه اشاره کرد. الان می فهمیم چرا. وقتی درباره جنگ ها صحبت کرد، به اسب سرخ. وقتی درباره آرامش و صلح کاذب و موهومی صحبت کرد، درباره اسب سفید گفت. رنگ سفید صلح رو منعکس میکنه، رنگ سرخ تصویر خونه و رنگ سیاه طبق اونچه که در مراسی ارمیا فصل 5 میخونیم، از شدت گرسنگی در تب میسوزیم و پوست بدن ما همچون تنور داغ است. پس قحطی پوست انسانو سیاه میکنه.
0: بله، بعد درباره چیز دیگه ای به ما میگه. او ترازو داشت. این سوار ترازویی به دست داشت و در کتاب لاویان فصل 26 اینطور میخونیم و جیره نان شما را به وزن به شما خواهند داد.
1: دلیلش قیمت بالای اونه. مردم بر اساس وزن و پیمانه نون میخورن. گوشت و این چیزا رو فراموش کنید. ما در مورد نون صحبت میکنیم. به این آیه توجه کنید. و صدایی از میان آن حیوانات به گوشم رسید که میگفت قیمت یک پیمانه گندم و یا سه پیمانه جو مزد یک روز کار خواهد بود.
0: ترجمه قدیم میگه یه دینار.
1: میدونیم یه پیمانه برای خوراک یه نفر کافیه.
0: درسته.
1: یه دینار مزد یه روز کار کارگره.
0: پس یعنی قیمت نان زیاد میشه. خوراک روزانه هر فرد فقط نان خواهد بود.
1: یعنی شخص هر روز کار میکنه تا فقط بتونه نون یه روزشو در بیاره. نمیتونه نون زن و بچه‌هاش رو هم بده. میگه سه پیمانه جو. جو خوراک حیواناته. و نظر میرسه که به خاطر افزایش قیمتا که بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق میفته، مردم غذای حیواناتو میخورن. قیمت سه پیمانه جو مزد یک روز کار خواهد بود. اگه کسی زن و بچه‌ای داشته باشه، یه پیمانه کافی نیست. پس به جای گندم جو میخوره. بعدش میگه به روغن زیتون و شراب آسیبی مرسان. شاید مفهومش اینه که ثروتمند ثروتمندتر میشه و فقیر فقیرتر. مردم ثروتمند احساس بدبختی نمی کنن. مردم عادی که تعدادشون خیلی زیادتره از قحطی رنج خواهند برد.
0: بله، در بخش آخر آیه 5 میخونیم آنگاه نگاه کردم و اسب سیاهی را دیدم که سوارش ترازویی به دست داشت. شما اشاره کردید که این تصویر به قحطی مربوط میشه. میخوایم بدونیم چرا سوار اسب سیاه ترازو به دست داشت.
1: میخوام دو آیه رو بخونم. اولیش در لاویان 26 آیه 26 هستش. وقتی میگه چون نان را که حیات شما بدان بسته است از شما بگیرم، ده زن نان شما را در یک تنور خواهند پخت. این به خاطر قحطیه. و جیره نان شما را به وزن به شما خواهند داد و خواهید خورد، اما سیر نخواهید شد. شما نون رو بر اساس وزن میخورید. به همین خاطر سوار اسب سیاه ترازو در دستش داشت. اگه بریم سراغ کتاب حزقیال فصل 4 آیه 16 میخونیم، آنگاه او به من گفت ای انسان فانی، من نان را از اورشلیم قطع میکنم. ایشان نان را وزن خواهند کرد و با ترس خواهند خورد و آب را اندازه خواهند گرفت و با نگرانی خواهند نوشید. مصیبت عظیم در انتظار کسانیه که ضیافت مسیح رو رد کردن.
0: درسته. اجازه بدید برم سراغ مهر 4. در آیه 7 اینطور میگه زمانی که او 4 مهر را گشود، صدای حیوان 4 را شنیدم که گفت بیا. وقتی به آنجا نگاه کردم، اسب رنگ پریده ای را دیدم که نام سوارش مرگ بود و دنیای مردگان به دنبالش می آمد. به او قدرتی داده شد تا 1/4 زمین را با شمشیر و گرسنگی و امراض مهلک و حیوانات وحشی از بین ببرد. برادر یوسف، درباره مهر 4 برای ما بگید.
1: مهر 4 نشونه امراض مهلکه. به همین خاطر میگه اسبش رنگ پریده است. در اکثر ترجمه ها نوشته رنگ پریده که نشونه بیماریه. در حقیقت نویسنده در اینجا به امراض مهلک اشاره میکنه و مسیح در متی 24 درباره خشکسالی و امراض مهلک و زمین لرزه ها گفت. پس میگه صدای حیوان چهار روم را شنیدم که گفت بیا. وقتی به آنجا نگاه کردم اسب رنگ پریده ای را دیدم که نام سوارش مرگ بود و دنیای مردگان به دنبالش می آمد. قرائت دقیقش میشه و دنیای مردگان با او همراه بود. پس مرگ و دنیای مردگان با همدیگه همراهن. فهمیدیم که مرگ یعنی وضعیت بدن بدون روح.
0: هاویه یا دنیای مردگان یعنی وضعیت روح بدون جسم.
1: دقیقا همینطوره. ما مقایسه کردیم که مسیح در انجیل یوحنا گفت من قیامت و حیات هستم و بعد گفتیم که اونا قیامت و حیات رو رد کردن. پس چیزی جز مرگ و دنیای مردگان نصیبشون نشد. این شرایط واقعا خطرناکه. وقتی میگه به او قدرتی داده شد تا یک چهارم زمین را از بین ببرد.
0: بله. برادر چرا یک چهارم زمین؟ منظور از یک چهارم زمین چیه؟
1: یک چهارم زمین خیلی وحشتناکه. بیشتر خانواده‌های امروزی از زن، شوهر، پسر و دختر تشکیل شدن. اکثر مواقع اینطوریه. این یعنی در هیچ خانواده‌ای نخواهید دید که کسی نمرده باشه. به یاد داریم که در زمان موسی هیچ خانواده‌ای نبود که در اون کسی کشته نشده باشه. این تصویر دوباره تکرار میشه. اگه این موضوع رو مقایسه کنید با کتاب مکاشفه فصل 9 در ششمین شیپور میبینید که یک سوم جمعیت زمین میمیرن. آموس در فصل 6 نبوتش در مورد این مرگ وحشتناک صحبت میکنه که بعد از ربوده شدن کلیسا اتفاق میفته. پس میگه اگر 10 نفر در یک خانه باقی مانده باشند آنها هم کشته خواهند شد. خونه ای رو تصور کنید که 10 مرد توشه و همگی میمیرن. وقتی خیشاوند شخص مرده برای دفن جنازه او بیاید، از آن کسی که هنوز زنده است میپرسد آیا کس دیگری باقی مانده است؟ آیا هنوز کسی است که نمرده باشه؟ او جواب میدهد نه. آن خیشاوند میگوید خاموش باش و نام خداوند را بر زبان نیاور. این وحشتناکه. نصف جمعیت زمین به خاطر 2 بلا از بین میرن با اینکه ما 21 بلا داریم. این خیلی وحشتناکه. در اینجا میخونیم به او قدرتی داده شد تا 1/4 زمین را با شمشیر و گرسنگی و امراض مهلک و حیوانات وحشی از بین ببرد. این یعنی در این دوره سخت هیچ عامل مهلکی نیست که برای مردم اتفاق نیفته.
0: بله، در حقیقت جزئیات وحشتناکن. هر کسی این جزئیات رو میخونه واقعا میترسه، اما کسانی که در این سختی ها قرار میگیرن و باهاشون روبرو میشن چطور؟ ما الان از همه شما شنوندگان عزیزمون دعوت میکنیم که به سمت مسیح بشتابید و در مسیح در امنیت باشید. خب ممنونم برادر یوسف، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. خداوند بهتون برکت بده.
1: خواهش میکنم، شکر برای وجودتون.
0: شنوندگان عزیز، در برنامه امروز یعنی فصل 6 در مورد صحنه‌های داوری صحبت کردیم که دنیا رو در بر میگیره. اونا با چیزی تحت عنوان 7 مهر شروع میشن. امروز روی 4 تمرکز کردیم. فهمیدیم که اسب سفید در مورد صلح کاذبه که دنیا بعد از روبوده شدن کلیسا در موردش صحبت میکنه. صلحی کاذب. اما اسب سرخ در مورد جنگ‌های داخلی و خونریزی صحبت میکنه. اسب سیاه نماد قحطی شدیده و اسب رنگ پریده در مورد امراض مهلکه که به مرگ ختم میشه. در حقیقت این نتیجه معمول رد کردن مسیحه. کسی که مسیحو که نماد صلح رد کنه چیزی جز خون ریزی و جنگ نصیبش نمیشه. اگه شخصی مسیحو رد کنه، کسیو که نان خدا آن است که از آسمان نازل شده به جهان حیات میبخشد، چیزی جز قحطی و خشکسالی نصیبش نمیشه. و کسی که مسیحو که در مورد خودش میگه من راه و راستی و حیات هستم و حیات از او به وجود آمد و رد کنه، چیزی جز مرگ نصیبش نمیشه. عزیزان، ما درباره سناریوی از یه فیلم صحبت نمی کنیم. منظورم هر فیلمیه که ممکنه ببینیم و بعد به تیتر پایان برسیم، بلکه سخنان خدا در مورد اتفاقاتیه که بعد از این رخ میده. گفته های صحیح خدا باید تحقق پیدا کنه. شاید الان که اینا رو متوجه شدید ترسیده باشید. ولی اگه با مسیح رابطه ندارید باید بترسید. من به شما نمیگم که بترسید یا از مسیح دور بشید، بلکه بترسید و نزد او پناه ببرید. بیایید و در کار مسیح بر صلیب پناه بگیرید. با خدا آشتی کنید تا از تمام این مصیبت‌هایی که در کتاب مکاشفه نوشته شده نجات پیدا کنید. تا برنامه بعد، خداوند یار و نگهدارتون.
2: چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت.

رادیو مژده، رادیوی خوشخبر و خوش آواز مسیحی، بیانگر خواست و اراده خدای محبت.

0: قرائت آیاتی از انجیل شریف.
1: نامه دوم پولس رسول به قرنتیان، فصل دوم. پس در این مورد تصمیم گرفتم که اگر آمدن من باعث رنجش و اندوه شما شود، دیگر پیش شما نیایم. زیرا اگر من شما را برنجانم، دیگر چه کسی باقی میماند که به من دلخوشی دهد، جز همان کسانی که من رنجانیدم. به این جهت آن نامه را نوشتم تا در وقت آمدن من آن کسانی که باید مرا خوشحال کنند مایه رنجش و اندوه من نشوند. اطمینان دارم که شادمانی من همه شما را نیز شادمان خواهد ساخت. من آن نامه را با قلبی بسیار اندوهگین و پریشان و با اشکهای فراوان به شما نوشتم و منظورم رنجانیدن شما نبود، بلکه می‌خواستم شما را از محبت خاصی که به شما دارم خاطر جمع سازم. اگر کسی در میان شما باعث رنجش و اندوه شده است، نه فقط مرا رنجانیده است، بلکه تا حدی همه شما را نیز. در این مورد نمی‌خواهم بیش از حد سختگیری کنم. تنبیهی که اکثر شما نسبت به شخص مقصر روا داشتید برای او کافی است. پس اکنون شما باید او را ببخشید و دلداری دهید، مبادا غم و اندوه زیاد او را از پای درآورد. بنابراین من از شما خواهش می کنم که محبت خود را دوباره به او ثابت کنید، زیرا من آن نامه را نوشتم تا شما را آزمایش کنم. من می خواستم ببینم که آیا در هر موردی از تعالیم من اطاعت می کنید یا خیر. هرگاه شما کسی را ببخشید، من نیز او را می بخشم، و اگر لازم باشد که من هم او را ببخشم، باید بگویم که من او را در حضور مسیح و به خاطر شما بخشیدم. ما نمی‌خواهیم شیطان از این فرصت استفاده کند، زیرا ما از نقشه‌های او بی‌خبر نیستیم. وقتی به تروآس رسیدم که بشارت مسیح را بدهم، فرصت خوبی برای خدمت خداوند داشتم. اما چون برادرم تیتوس را در آنجا نیافتم، فکرم ناراحت بود. پس از حضور ایشان مرخص شده به مقدونیه رفتم. اما خدایی که ما را به وسیله اتحاد با مسیح در صف پیروزمندان قرار داده و هدایتمان می کند، شکر می گوییم. مثل عطر خوشبوی در همه جا پخش می شویم تا بوی خوش معرفت الهی را به همه برسانیم. زیرا ما مانند بخور خوشبوی هستیم که مسیح به خدا تقدیم می کند و بوی خوش آن هم بین آنانی که نجات می یابند و همچنین آنانی که هلاک می گردند پخش می گردد. این بو برای کسانی که در راه هلاکت هستند بوی کشندهی است که مرگ را به دنبال دارد، و برای آنهایی که در طریق نجات سالکند رایحه‌ای

حیات بخش می باشد. پس کیست که لیاقت این کار و خدمت را داشته باشد؟ ما کلام خدا را دست فروشی نمی کنیم چنان که بسیاری می کنند، بلکه ما آن را با صمیمیت مانند کسانی که از جانب خود خدا مأمور شدند و در حضور او خدمت می کنند و با مسیح متحدند بیان می کنیم.

بر اساس کتاب مقدس، ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. شما می توانید در تمام طول هفته قرائت کلام خدا را در ساعت‌های 2 صبح، 10 صبح و 6 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید و برکت بیابید.

0: نان روزانه ما،
1: رازگاهان شما. امروز زندگیت را به مسیح تقدیم کن که آن را تا به ابد حفظ کنی. 30 روز از شماره 4 نان روزانه ما. خدای ابدی ما. عنوان و اول تیموتائوس باب 6 آیات 13 تا 16. متن امروز ما از کلام خداست. نزدیک غروب در عقب قایقی که از نیویورک به طرف نیوجرسی از رودخانه هاتسون درگذر بود ایستادم. در حالی که از منظره برج منهتن دور می شدم، ناگهان کلماتی از یک سرود از ذهنم گذشت. سنگی بر سنگی باقی نخواهد ماند، اما ملکوت و تخت تو تا به ابد می ماند. بعد از چند سال از حمله تروریست ها به مرکز تجارت جهانی، جای خالی زشتی به جای مانده بود. هر چیزی در جهان اطراف ما روزی از میان خواهد رفت. گلهای زیبا پژمرده می شوند و از بین می روند. حتی صنوبرهای غول پیکر کالیفرنیا که در طول قرنها مقاومت کرده و پابرجا مانده اند، به مرور زمان فرسوده می شوند. با نگاهی بر جسممان هر روز پیرتر می شویم و شور و شوق سالهای جوانی را از دست می دهیم. تنها خداوند دارای ویژگی فناناپذیری است، یعنی اینکه تا به ابد پایدار است. باید این حقیقت ساده را بپذیریم که هیچ چیز بجز خداوند تا به ابد باقی نیست. با این وجود می توانیم در مسیح صاحب حیاتی شویم که هیچ وقت به اتمام نمی رسد. او به ما قول داد: من به آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد. هیچ کس آنها را از من نخواهد گرفت و کسی نمی تواند از دست پدر من بگیرد. کلیه حقوق متن این اثر متعلق به انتشارات جهان ادبیات مسیحی است.
2: این رادیو مژده است.
3: رادیوی خوشخبر و خوشآواز مژده، رادیوی متنوع و متفاوت.

0: چرا میخوام برم؟ چون دیگه نمیتونم توی این دور زندگی کنم.
1: این زندگی دیگه به آخر خط رسیده. مصلحت تو جداییه.
2: دلم پر از درده، پر از کینه.
0: من دیگه برای خودم مردم، از خودم نفرت دارم.
3: زن و بچه من تو ایران منتظر من هستن. من نمیخوام بمیرم.
0: زندگی من سیاه و تاریک، هر روز آرزوی مرگ.
1: هیچ شادی و امیدی در من نبود.
4: شاید شما نیز امیدتون رو از دست دادین، اما کتاب زندگی شما هنوز دارای صفحاتی روشنه. شخصی هست که نام شما رو میدونه، اشک‌ها و دردهاتون رو دیده و قادره شما رو از بند ترس، درد و سکوت رهایی ببخشه.
2: این معجزه عیسی مسیحه.
1: پیامی که منو عوض کرد ساده بود: محبت و بخشش. مسیح گفت که منو میبخشه.
5: او من رو از تاریکترین نقطه زندگیم نجات داد. شکر و جلال بر نام قدوسش.
3: ولی خداوند دستش رو دراز کرد و نجاتم.
6: اون ما رو از تاریکی وارد نور میکنه و اون چون نور در ماست.
4: سری جدید مجموعه نمایش‌های رادیویی از بند رها شده، روایتی واقعی از ملاقات با خداوند عیسی مسیح، داستان شفا، بخشش و ایمان. زمان پخش جمعه ها ساعت 5 صبح، 1 بعد از ظهر و 9 شب به وقت ایران.

0: آواز نجات، برنامه از رادیو مژده به منظور درک خبر خوش رستگاری.
1: ای خداوند، راز دل خود را با تو در میان می‌گذارم. خدایا، من بر تو توکل دارم، پس نگذار شرمنده شوم و دشمنانم با دیدن بدبختی من شادی کنند. بلی، آنانی که به تو امیدوارند هرگز سرفکنده نخواهند شد، اما کسانی که بی جهت از اوامر تو سرپیچی می کنند خار خواهند شد. ای خداوند، راه خود را به من نشان ده و احکام خود را به من بیاموز، راستی خود را به من تعلیم ده و مرا هدایت فرما، زیرا تو نجات دهنده من هستی و من همیشه به تو امیدوار بودم. خداوند نیکو و عادل است، او راه راست خود را به کسانی که از راه منحرف شوند نشان خواهد داد. او شخص فروتن را در انجام کارهای درست هدایت خواهد کرد و راه خود را به او تعلیم خواهد داد. خداوند تمام کسانی را که عهد او را نگاه می‌دارند و از اوامرش پیروی می‌کنند با وفاداری و محبت هدایت می‌کند. چشم امید من همیشه بر خداوند است، زیرا تنها او می‌تواند مرا از خطر برهاند. ای خداوند، به من توجه فرما و بر من رحم نما، زیرا تنها و درمانده ام. غم‌های دلم زیاد شده است، مرا از قصه هایم رها ساز. به فقر و بدبختی من توجه کن و همه گناهانم را بیامرز.

شنوندگان عزیز خدمتتون سلام عرض میکنیم. برنامه امروزمون رو با قرائت آیه های زیبایی از مزمور 25 از مزامیر حضرت داوود شروع کردیم. خوندن کلام خدا چقدر به انسان قوت قلب میبخشه. ما هم مثل حضرت داوود باید خدا رو تنها امید و پناهگاه خودمون بسازیم و از او بخواهیم که ما رو به طرف راستی و حقیقت هدایت بکنه.

در برنامه امروز هشتمین قسمت از زندگی حضرت ابراهیم رو مورد مطالعه قرار خواهیم داد. او زادگاه خودش را به دستور خدا ترک کرد و در سرزمین کنعان ساکن شد. خدا هم به او وعده داد که اون سرزمین رو به نسل او خواهد بخشید. ابراهیم که فرزندی نداشت این وعده رو با ایمان پذیرفت، در حالی که هم خودش و هم همسرش سارای سال خورده بودند. اما روزی به پیشنهاد سارای ابراهیم طبق رسم زمانه با کنیز سارای ازدواج کرد و از این وصلت در سن 86 سالگی صاحب پسری شد به نام اسماعیل. او تصور میکرد که فرزندی که خدا وعده داده بود میبایست از این راه به دنیا بیاید و حالا به دنباله ماجرا که بر اساس فصلهای 17 و 18 کتاب پیدایش تهیه شده توجه بفرمایید.

برازهایی از زندگی حضرت ابراهیم، قسمت هشتم، نامی جدید. سیزده سال از تولد اسماعیل می گذشت. حالا ابرام 99 ساله بود و اسماعیل پسرش 13 ساله. شاید ابرام شاد بود و می پنداشت که وعده خدا دیگر تحقق یافته و پسری که وارثش خواهد بود می رود تا به سنین جوانی گام نهد. او هر بار که به اسماعیل نگاه می کرد دنیای شور و امید در دلش می جوشید. او به یاد می آورد وعده های خداوند را که فرموده بود که نسلش به سان غبار زمین و ستارگان آسمان کثیر و بیشمار خواهند بود. او در وجود اسماعیل نسل خود را می دید که وارث زمین کنعان خواهند شد. شاید برای او کتاب عهد الهی به آخرین فصلش رسیده بود. اما درست در زمانی که ابرام کتاب عهد الهی را خاتمه یافته می دید، خداوند نه فصلی جدید بلکه کتابی جدید در عهد خود با ابرام و با جهانیان گشود. عهدی که در تصور ابرام نیز نمی گنجید. پس بار دیگر خداوند بر ابرام ظاهر گشت و با او سخن گفت. خداوند به ابرام فرمود: من هستم الشدای. الشدای یعنی قادر مطلق. و خدای قادر مطلق به ابرام فرمود: پیش روی من بخرام و کامل شو. پیدایش فصل 17 آیه 1. ابرام در حضور خدایی که کلامش را می شنید و عظمت حضورش را به نوعی مشاهده می کرد، رو بر زمین نهاد و به سجده در آمد. خداوند ادامه داد و فرمود: اینک عهد من با توست، تو پدر امتهای بسیار خواهی بود و نام تو بعد از این ابرام خوانده نشود، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر امتهای بسیار گردانیدم. می توان پنداشت که ابرام جرأت سر بلند کردن نداشت. بدنش از هیجان می لرزید. به کلام خدا می اندیشید. نه ابرام که یعنی پدر عالی رتبه، بلکه ابراهیم یعنی پدر ملت‌های بسیار.

آنگاه ندای الهی با قدرتی تکان دهنده مفاد عهد را برای ابراهیم بازگو نمود. تو را بسیار بارور نمایم و امتها از تو پدید آورم و پادشاهان از تو به وجود آیند. چه افتخاری! او نه فقط پدر ملت‌های بسیار خواهد بود، بلکه از نسلش پادشاهان و سروران برخواهند خواست. باز ندا فرو آمد: عهد خیش را در میان خود و تو و ذریتت بعد از تو استوار گردانم که نسلند بعد نسل عهد جاودانی باشد، تا تو را و بعد از تو ذریت تو را خدا باشم. ابراهیم در سکوتی که چند لحظه بیش نپایید مجال یافت تا عظمت عهد و پیمان الهی را درک کند. خدای قادر مطلق نه فقط خدای او، بلکه تا زمین و زمان برقرار است خدای فرزندان او خواهد بود و زمین قربت تو، یعنی زمین کنعان را به تو و بعد از تو به ذریت تو به ملکیت ابدی دهم و خدای ایشان خواهم بود. ابراهیم از سستی و ناتوانی یارای حرکت نداشت. پیام خدا در گوشش تنین می افکند. او پدر ملت‌های بسیار خواهد بود. از نسل او پادشاهان برخواهند خواست و سرزمین کنعان از آن فرزندان و نسل او خواهد بود. اما او را توانایی درک تمام این مطالب نبود. او متحیر و بهت زده مانده بود. آیا تمام اینها قابل تحقق بود؟ مگر او که بود که میبایست چنین افتخاری نصیبش گردد؟ مگر او چه تفاوتی با دیگران داشت؟ دانستن پاسخ این پرسش که چرا خداوند شخص خاصی را برای کار خاصی انتخاب میکند در قدرت درک بشر نیست، اما این مانع کار خدا نمیشود. او بران بود تا قومی خاص برای خود مهیا سازد و این قوم میبایست از ابراهیم به وجود آید. این قوم نه فقط میبایست از لحاظ معنوی، بلکه از نظر ظاهر نیز با سایر ملت‌ها تفاوت داشته باشد. میبایست نشانی بر خود داشته باشد. از این رو خدا نشانی برای عهد خود قرار داد، نشانی که ابراهیم و قبیلش و پس از او نسلش میبایست بر خود حمل کنند تا شاهدی باشد دائمی بر عهد الهی. این نشان رسم ختنه بود. خدا به ابراهیم امر فرمود که به عنوان نشان این عهد عظیم رسم ختنه را جاودانه در میان پسران و مردان قبیلش به اجرا درآورد. از آن زمان تا به امروز هر فرزند پسر که در امت ابراهیم چشم به جهان می گشاید ختنه می شود تا یادآور آن پیمان و عهد جاودانی باشد که خدا با ابراهیم و نسل او بسته است. کسی نمی‌داند که آیا فرزندان ابراهیم یعنی اسماعیل و اسحاق و نوه او یعقوب و نسل‌های بعدی این نشان عهد را به اجرا در می‌آوردند یا نه. اما 400 سال پس از آن روز که خدا با ابراهیم این عهد را بست، به واسطه شریعتی که به موسی عطا فرمود، اجرای این نشان را جزئی اجباری و جدا ناشدنی از دین مقدس موسی قرار داد. اما در این عهد نوین خدا برای نخستین بار همسر ابراهیم را نیز وارد پیمان ساخت. فرمود که ابراهیم تا یک سال دیگر از او صاحب پسری خواهد شد که باید اسحاق نامیده شود. از طریق اسحاق بود که عهد خدا با ابراهیم تحقق خواهد یافت. نسل اسحاق بود که میبایست مالک سرزمین کنعان شود و از همین نسل بود که جمیع ملت‌های جهان از ابراهیم آن برکتی را که خدا در ابتدا به او وعده داده بود دریافت خواهند داشت. این وعده برکت در خداوند ما عیسی مسیح که از نسل ابراهیم و پسرش اسحاق بود تحقق یافت. و درست به علت اینکه همسر ابراهیم نیز اکنون در این عهد نوین نقش ایفا می کرد، او نیز می بایست نامی نوین بیابد. خدا نام او را از سارای به ساره تغییر داد که یعنی شاهزاده خانوم. ابراهیم در اطاعت از امر خداوند همان روز خیشتن و تمامی پسران و مردان قبیله خود را چه خیشاوند و چه خدمتکار خدمت کرد.
او با این عمل یک بار دیگر نشان داد که به وعده خدا ایمان دارد. گرچه از نظر طبیعی و انسانی هیچ امیدی نبود که یک مرد 99 ساله و یک زن 89 ساله بتوانند صاحب فرزندی شوند.

اما خداوند سرشت ناتوان مخلوقات خود را می داند. او خوب آگاه است که آدمی هر قدر هم که ایمانش نیرومند باشد باز خاک است و نیازمند نیروی آسمانی. او می دانست که ابراهیم و ساره نیاز به تقویت ایمان دارند. از این رو خداوند بار دیگر با ابراهیم سخن گفت، اما این بار به گونه کاملا بی سابقه. او به گونه قابل رؤیت بر ابراهیم ظاهر شد. مدتی نه چندان بعد از عهد نوینی که خدا با ابراهیم بست، در گرمای نیمروز، زمانی که ابراهیم بر درگاه خیمه خود نشسته و در اندیشه رویدادهای گذشته بود، ناگاه دید که سه مرد به سویش می آیند. گویی در یک آن از عالم غیب ظاهر شده بودند. ابراهیم که بارها حضور خداوند را تجربه نموده بود، دانست که اینان مردمانی عادی نیستند. او به گونه ماورای طبیعی دانست که یکی از آنان تجلی قابل دیدن خداوند است. بیدرنگ برخاست و به استقبال ایشان شتافت و در مقابل یکی از آنان رو به زمین نهاد، آنگونه که در مقابل خدایش به سجده می آمد، چرا که دانست خداوند برای لحظه‌ای خود را به گونه دیدنی بر او آشکار ساخته است. شتاب زده و در حالی که کلمات را ناتمام باقی می‌گذاشت، ایشان را دعوت کرد تا در گرمای نیمروزی نزد خیمه او بیاسایند و بعد از خوردن و نوشیدن به راه خود ادامه دهند. گفتند آنچه گفتی بکن. ابراهیم به داخل خیمه شتافت و ساره و خادمین خود را فرمود تا خوراکی شایسته عالی‌قدرترین مهمانان تدارک ببینند. وقتی مشغول خوردن شدند، خداوند پرسید زوجت ساره کجاست؟ ابراهیم را جای هیچ تردیدی باقی نماند که آنکه با او سخن می گفت مظهر ذات خداوند است، چرا که همسر او را به نام می شناخت. او هر کس را به نام می شناسد و شگفتا که هرگاه از روی رحمت و شفقت به ملاقات انسانی می رود، او را به نامش می‌خواند. چه احساس امنیت عمیقی که انسان نیازمند و دردمند بداند که خدا او را به نام می‌شناسد. زیرا یقین حاصل می‌کند که او در آسمان تمامی قدرت را در دست دارد. اگر نامش را می‌شناسد، بی تردید از درد و نیازش نیز آگاه است. ابراهیم در مقابل سوال خداوند عرض کرد اینک در خیمه است. خداوند فرمود البته موافق زمان حیات، که احتمالاً یعنی وقتی عمر این سال تمام شود و سال بعد حیات را آغاز کند، نزد تو خواهم برگشت و زوجت ساره را پسری خواهد شد. ساره که پشت در خیمه ایستاده بود و گفتگوها را می شنید، در دل خود خندید، زیرا که می دانست دیگر قادر به باروری نیست. خداوند از ابراهیم پرسید ساره برای چه خندید؟ و گفت آیا حقیقتاً خواهم زایید و حال آنکه پیر هستم؟ مگر هیچ امری نزد خداوند مشکل است؟ در وقت موعود موافق زمان حیات نزد تو خواهم برگشت و ساره را پسری خواهد شد. پرده جهل و بیمانی از مقابل چشمان ساره به کنار رفت و دانست که آن که با او سخن میگوید خداوند است. از ترس عرض کرد من نخندیدم، اما خداوند تفکر دل انسان را میداند. نیازی نیست در حضور او چیزی بر زبان آورد. او تمام زوایای قلب انسان را میداند، چه زوایای نیک چه زوایای بد. او نیک میداند چه کسانی به راستی به او ایمان دارند و چه کسانی ندارند. از این رو به ساره فرمود چرا تو خندیدی؟ میهمانان پس از آسودن و گفتگو با ابراهیم برخاستند و روانه شدند. ابراهیم خداوند و آن دو مرد را ککنون می دانست فرشتگان درگاه او هستند تا مسافتی مشایعت نمود. ابراهیم می دید که آن دو فرشته به سوی شهرهای صدوم و قموره می روند.
در همین اثنا خداوند پیامی به ابراهیم داد که بیانگر دوستی و تقرب او با خدا بود، زیرا او صلاح دانست که ابراهیم را از قصد و اراده خدا آگاه سازد. چه سعادتمند بود ابراهیم که این چنین مورد لطف و رحمت رایگان خدا قرار داشت. کاش که هر انسانی را چنین ایمانی راستین و صادق می بود. خداوند به ابراهیم بیان نمود که قصد دارد شهرهای سدوم و قموره و نواحی اطراف آنها را به خاطر گناهان و تباهکاری‌هایشان نابود سازد. ناگاه ابراهیم را به یاد آمد که برادرزاده‌اش لوط و خانواده‌اش در همین شهرها زندگی می کنند. ابراهیم می دانست که گرچه لوط از روی سستی ایمان به این شهرها روی آورده، اما با این حال فتیله نیم سوخته از ایمان در دل او شعله ور است. لذا به خود جرأت داد و از خداوند بارها استدعا نمود تا به خاطر چند عادل حتی به تعداد انگشتان دست آن شهرها را ویران نسازد. روز بعد هنگام سپیددم آن دو فرشته لوط و همسرش و دو دخترش را از شهر بیرون بردند تا در عقوبت هولناک آن شهرهای شریر شریک نشوند. سدوم و قموره با آتش و گوگردی که از آسمان بارید ویران شدند و برای همیشه از صفحه روزگار محو گردیدند. منطقه جنوبی دریای مرده و شورزارهای اطراف آن امروزه گواه است بر عقوبت هولناک تباهکاری و شرارت. بامدادان ابراهیم برخاست و به سوی شهرهای سدوم و قموره و آن دشت نظر انداخت و دید که اینک دود آن زمین چون دود کوره بالا می رفت.

دوستان عزیز شنونده، نکته مهمی که از این بخش از زندگی ابراهیم میآموزیم اینه که خدا وقتی وعده ای میده حتما او رو عملی میکنه. حتی اگر دیر بشه نباید ناامید شد، چون وقتهای خدا با وقتهای ما متفاوته. خدا به موقعش در زمان مناسب عمل خواهد کرد. باید با صبر و تحمل منتظر بشیم تا خدا کارش رو انجام بده. طبعا این امر مستلزم ایمان و اعتماد زیادیه. پس خوبه که دعا کنیم تا خداوند ایمان ما رو تقویت کنه. الان به عنوان کسانی که به مسیح خداوند و واقعیت مرگ و قیام او از مردگان ایمان داریم و جزو نجات یافتگان هستیم، به خدا بگیم ای پدر آسمانی، تو رو برای کارهایی که برای ما کردی و برای وعده هایی که به ما دادی شکر میکنیم. تو میدونی که ما چقدر ضعیف هستیم و زود ناامید و بی‌صبر میشیم. به ما درک و فهم روحانی بیشتر عطا فرما تا بتونیم به طور کامل به تو اعتماد و توکل بکنیم و هیچ کاری رو از روی شتاب زدگی انجام ندیم. به نام عیسی مسیح می طلبیم. آمین.

0: رادیو مژده،
1: رادیو مژده، خوشخبر و خوش آواز.
0: رادیوی 24 ساعته در خدمت شما.
2: بانوان گرامی، آیا از محبتی که خدا به شما عزیزان دارد به خوبی آگاه هستی؟ بر اساس انجیل مقدس خدا تبعیضی میان زن و مرد قائل نیست. با خوشحالی به اطلاعتان میرسانیم که برنامه‌هایی با عنوان زن ایمان برای شما تهیه کرده ایم. این برنامه‌های مفید و آموزنده هر جمعه در ساعت‌های 6:30 صبح، 2:30 بعد از ظهر و 10:30 شب به وقت ایران پخش می‌شوند. دعوتتان می‌کنیم به این برنامه‌ها که مخصوص شما بانوان عزیز است گوش دهید.